0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід

0: лоно Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця п'ята, славна, вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти, всемогутнім Богом, на віки віків.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образи, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 15 травня. 15 травня церква вшановує преподобного отця Пахомія Великого. Святий Пахомій народився, вірогідно, 292 року в горішній Тиваїді. Його батьки були поганами. Коли юнаку виповнилося 20 років, його взяли до війська імператора Костянтина Великого. Одного разу він зупинився на постій у місті Діосполі і запізнався тут із цілком іншими людьми, ніж погані. Були вони тихі, спокійні, нікого не кривдили, ділилися всім, що мали, з бідними, прощали іншим провини, в кожному бачили брата. Пахомій довідався, що ці люди – християни, і ласка небесна осінила його серце. Після закінчення війни він повернувся до Тиваїди і як оглашений став навчатися правд Христової віри, прийняв святе хрещення і цілковито посвятив себе служінню Спасителеві. Жив в пустелі старець на ім'я Паламон. Пахомій прийшов до нього і став просити, щоб той узяв його за учня. Паламон відраджував його через надзвичайно суворе життя, яке він провадив. Кожної ночі молився до опівночі, а часто й цілу ніч. Спав сидячи, їв лише зілля і то без оливи, вина не вживав і до того працював руками. Виготовляв волосяні міхи, які продавав, а гроші роздавав бідним. Однак Пахомій просив так наполегливо, що Паламон не мав відваги йому відмовити. І так учитель та учень зажили однаковим життям. Учень невдовзі зрівнявся в усьому зі старим і досвідченим монахом. Не раз, коли їх морив сон, вони кошами носили пісок з одного місця на інше, щоб лиш упокорити тіло. Та серед того безнастанного посту, серед тяжкого монашого життя святому Пахомію доводилося поборювати великі спокуси. Цілими ночами він молився Богу, щоб той укріпив його і не дав йому упасти в погубу. Одного разу вийшов він понад берег Нілу, на місце, що звалося Тавенна. А коли став там молитися Богу, явився йому ангел – і велів тут залишитися і заснувати монастир, до якого невдовзі зголоситься велика кількість братів. Пахомій з Паламоном розпрощалися і домовилися раз на рік навідуватися один до одного, та невдовзі Паламон помер на руках святого Пахомія. Стали горнутися до Пахомія нові брати. Він написав для них правило і побудував спочатку один монастир, згодом другий, а потім і третій так, що перед смертю тих монастирів було вже 9, а в них подвизалося до 7000 монахів. Святість життя преподобного Пахомія була світлим зірцем для братії, а його навчання утверджували їх у добрі. Бог дав йому ласку оздоровляти хворих, та він не завжди оздоровляв, бо знав, що часто хвороба і страждання – це дорога, якою Христос приводить нас до спасіння. Якщо ж бачив, що хтось із братів підупадає в ревності, тоді цілими днями і ночами він молився, аж доки Господь не скріплював своєю силою малодушного і не запалював його серце великою ревністю. Молився преподобний також за святу церкву, яка тоді, як звичайно, дуже багато страждала. Близько 336 року поблизу покинутого села святий Пахомій заснував монастир Пабау, в якому і сам став мешкати. Сюди монахи сходилися двічі на рік – на Великдень, а другий раз у серпні. Тут вони слухали з уст преподобного його чудесні науки, якими він зворушував їхні серця. І так він навчав. Горе чоловікові, який піддається спокусі, гордості і забуває, що сам він є земля і попіл. Бо дні минають, і може прийти час, що хотіли би покаятися, та може бути вже запізно, бо в пеклі, як каже пророк, ніхто не призове вже ім'я Господа Бога. Треба цілі потоки сліз, щоб оплакувати таку душу, яка раз покинувши світ, знову повертається до нього, щоб загинути серед дочасних речей. Через дочасне життя хто ж хотів би втратити життя вічне? Помер святий Пахомій 15 травня 348 року. Понад 7 тисяч монахів супроводжувало до гробу тіло святого, якого і донині називаємо одним з отців монашества.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Христос Воскрес! Вітаю усіх радіослухачів. Мене звати Приступа Максим, і це прямий ефір програми «У ваших намірах». Кожного дня, майже кожного дня, ми зустрічаємося з різними людьми, з різними ситуаціями, з різними свідченнями. Отже, сьогодні в ефірі хочу вітати Тетяну Глушакову. Зараз ми єднаємося з нею з міста Біла Церква. Місто з дуже гарною назвою, з гарною історією. Але історія, яку нам перекаже Тетяна, не пов'язана з Білою Церквою, воно пов'язане з Меджугор'єм. Тетяно, Христос Воскрес!
4: Воістину Воскрес, Отче!
3: Ми зараз спілкуємося з Тетяною на декількох платформах. Перша платформа – це те, що ми зараз є на хвилях Радіо Марія, майже по всій Україні. Також ми зараз спілкуємося на відеоплатформі YouTube або ж Facebook. Заходьте туди, слухайте, дивіться, коментуйте. Так, ми будемо сьогодні, як я сказав, говорити про Меджугор'я, недарма. Так, Тетяна зовсім недавно, кілька днів тому повернулася з цього місця. Ми дуже багато говоримо про Меджугор'я в принципі, але спілкуємося частіше з тими людьми, котрих вже ви знаєте. Наприклад, там Тереска з Світла Марії, або ж пані Оксана Дмитерко, яка розповідає нам кожного місяця, коментує послання Богородиці. Ось. А ми зараз, я би так навіть сказав, спілкуємося з свіжою людиною в цьому питанні, тому що Тетяна один раз побувала в Меджугор'я і має просто неймовірно палке бажання розповісти свій власний досвід паломництва до цього місця. Я розпочну трошечки з іншого. Це ваше перше паломництво, десь так, далеко. Чи ви десь вже були у паломництвах, щоб порівняти до слова?
4: Так, я насправді це таке, щоб саме далеке паломництво, це мій перший досвід. Але в дитинстві, звісно ж, я ходила до Бердичева. Ага. Це було піше паломництво. Ось, а до Меджугор'я це зовсім інше. Це було паломництво таке автобусне, і там було не менше перешкод, насправді. Ось, на кордоні взагалі наш автобус спочатку, як ми їхали через Угорщину, нас не пропустили, тому що щось настало зі страхівкою. І нам сказали, розвертайтесь, після 12-ї ночі ви зможете заїхати в Угорщину. І це був такий перший досвід, перший момент, знаєте, як ви їдете до святого місця, вас щось блокує, так, власне, і це було теж таке цікаве пережиття, і загалом наша дорога до Меджугор'я була достатньо складною, тому це таке теж особливе було паломництво.
3: Я скажу останній мій досвід поїздки до Меджугор'я, ми з сестрою Люциною їздили, я пам'ятаю, тоді угорці нас не пропускали десь 9-10 годин через свій кордон, через те, що вони дивилися футбол, і тоді угорська збірна програла. Вони були дуже лихі, вони перевіряли наші абсолютно всі валізи, вони дуже негативно, агресивний навіть спосіб ставилися до нашої групи, а тоді це було, здається, ювілей річниці об'явлень, чи 40 років, щось таке було, так? 40 років, здається, об'явлень. І це було неймовірно жорстко, тому я поділяю з вами ці хвилювання. Ну, давайте перейдемо до самих емоцій, перших емоцій, очікувань і, давайте так, очікувань і реальності, так? Як ото буває в мемах, на просторах інтернету, так, очікування, реальність. Якою вона була у вас?
4: Я багато чула про Меджугор'я. Це буквально за 2 роки до моєї поїздки я дізналась насправді. Тобто, фактично, більшу частину свого життя я не знала про це місце взагалі. І я насправді почула про це місце в Польщі від поляків, власне. І мені дуже багато розповідали, що це справді інше місце. Там відчувається абсолютно інша атмосфера. Але, знаєте, говорити одне, от, власне, тому що це просто якийсь певний набір слів. І я їхала, я розуміла, що це святе місце, я розуміла, що ми будемо багато молитися, багато буде служби, цього всього моменту, я була до цього готова, але насправді, щоб ось такого от всередині, що зараз я відчуваю, такого не було. Ну, було розуміння, що буде. Але потім, коли я потрапила в це місце, в Меджугор'я, я відчула от щось таке от просто, такий спокій внутрішній, такий мир. І знаєте, відчуття було ніби ось цей світ, яким я живу тут, наприклад, в Україні, чи буде, в принципі, загалом в світі, він лишився позаду мене. А ось я і Меджугор'я – це ось тут і зараз. І для мене реальність, вона перевершила всі мої очікування.
3: А які були очікування?
4: Загалом я розуміла, що це місце святе, що мені буде тут добре, що я хочу відчути ось цю атмосферу такої тиші, такого спокою, я хочу от ніби побути наодинці з собою, розібратися, можливо, почути відповіді на якісь запитання. І я розуміла, що тут буде присутність там Бога, нашої матусі Марії, але, ви знаєте, настільки сильної присутності я в житті не відчувала. От в мене був один момент на адорації, який от став початком, скажімо, цього всього. В нас була довга адорація, це було десь годину, і це було після служби, і в якийсь момент мені захотілося, а я, власне, не встигла на службу в храм, я мала можливість просто сісти отам от на вулиці, і в нас був екран, де ми мали можливість дивитися цю службу ззовні. І я на адорацію підійшла ближче, наче до цього екрану, стала на коліна і почала молитися. І там от грала така гарна музика, це була скрипка. І ви знаєте, вперше в житті мене настільки я настільки прониклася адорацією, і в якийсь момент, коли я молюся, от я серйозно, можливо, люди зараз, які дивляться, не зрозуміють це, але от настільки в мене було, я розумію, зараз відкрите серце на це все, настільки я сильно хотіла такого дива. І, мабуть, це от про очікування. Я так хотіла от відчути це диво, що, звісно ж, Бог мене не лишив без дива. І в якийсь момент, а мене ще й отець Лукас, наш з парафії моєї, з Білої церкви, благословив, каже, на зустріч з ним. От мені ця фраза дуже запам'яталась, на зустріч з ним. І в якийсь момент, коли я молюся, в мене було відчуття, ніби от реально, Бог поруч мене. Я ніколи такої присутності Бога в своєму житті не відчувала в моменті. І я починаю молитися, і я відчуваю любов, прощення, мир, і ніби от він огортає і обіймає моє серце і мене. І в мене починають просто текти сльози. От уявіть собі, я стою прямо біля самого якби екрану, позаду мене велика кількість людей, а я просто плачу. Я зазвичай не плачу на людях, мені якось трошки сором. Ну тут настільки я от була я і Бог в цьому моменті, що от я вам не можу описати це, але от я відчула, і я розумію, що я ніколи, от чесно вам сказати, ніколи краще цього в житті не відчувала нічого. Я от серйозно. І потім, коли в мене вже була там під кінець адорації можливість підійти ближче до вівтаря, тому що більшість людей вже виходили з храму, я коли побачила ці присвяті дари, я не могла відірвати око своє від цього. Я просто дивилася, таке сяйво йшло. У мене от просто мурахи. Я хочу весь час знімати ось цей момент, цю адорацію, ці присвяті дари. І от всі моляться, всі стоять, всі дивляться туди, і це такий момент. Я, чесно вам скажу, я коли там, наприклад, в костелі зазвичай, я не можу годину висидіти на адорації, відверто кажучи. От мені вже починає вже там 10, 15, 20 хвилин, мені вже важко. А це я вистояла, змогла вистояти годину, пробути в цьому. І от я вам серйозно кажу, я завжди відчувала, Бог зі мною, Бог мене любить, Бог мене береже завжди. Але такої явної присутності ніколи.
3: Ви казали на початку, що ви шукали для себе відповідей.
4: Так.
3: Були відповіді?
4: Так, це було, до речі, після гори об'явлень. Як ми піднялися на гору об'явлень, ми розважали над таємницями Розарію. Я, власне, підійшла до Матінки Божої там, от на цьому місці, де відбувалося об'явлення, помолилася. І кажу, дай мені, будь ласка, от, матінко, дай мені відповідь на моє питання внутрішнє. Тому що я от не те, що сказати, з конкретним приїхала питанням, але це питання достатньо довго в мене крутилося в голові. Як має бути, чи так, чи так? І в якийсь момент, власне, на службі, вже після того, як ми спустились з гори об'явлень, все, ми підготувались, прийшли на службу, я відчула таку явну відповідь. І я певна, що це от та відповідь не моє щось таке придумане,

0: Щодо там, ну не знаю, побачити Богородицю, бо ж ми говоримо про те, що понад 40 років Богородиця там об'являється, так, і є навіть публічні ці об'явлення, ніби там, де візіонери є присутні, чи там на горі Подбордо, чи там біля там Блакитного Христа, там різні локації є, є люди збираються, моляться, але, ну, я не знаю, чи на жаль, чи на радість, це видіння мають лише там окремі люди, так звані візіонери.
1: Так. Насправді я, от, до речі, це очікування реальні, знову ж таки. Я їхала з таким очікуванням. Я їхала, що от я зараз вийду на гору об'явлень, і в мене от щось станеться, от щось я відчую, я побачу, якось мене, от мені так хотілося цього. І цього не сталося. Хоча наша дівчинка, одна із групи, вона почала, от коли ми вже вийшли на гору, вона почала плакати, а в мене, ну, в мене не було такої яскравої реакції. От в мене, власне, на адорації більше ця реакція відбулась. І вона почала плакати, і я думаю, ой, а чому я не отримала цього моменту? Я ніби, знаєте, щось пропустила. От ніби вона це побачила, а я ніби знову відволіклася і щось пропустила. Але коли я молилася, в мене в житті теж ніколи такого не було. Я завжди молюся, я відчуваю, Бог мене чує, матуся наша мене чує. От, але коли я молилася саме біля цього місця, я відчувала, що ось вона от поруч зі мною, і вона чує. Вона каже: Таню, все добре, я тебе чую, повір, я знаю, що тобі потрібно. І от, мабуть, це був такий момент. Потім інший момент був, коли, власне, на службі, от о 17:40 вважається, що це година, коли кожного дня об'являється Марія. І, власне, в цей момент все затихає. І це теж такий, знаєте, маленький знак ніби. От ця тиша, цей спокій, я такої тиші, от там дуже велика кількість людей на вулиці, дуже велика. Але такої тиші, що там муху чутно, як летить, я не відчувала ніколи. І це теж такий ще один був знак. От, і загалом вона вважається царицею миру. І, можливо, наше людське сприйняття, от ми хочемо побачити ніби образ, як бачать це, власне, візіонери. Але вона, наша матінка, вона об'являється в таких от деталях. Вона так, от, так кожному по-своєму. І в мене, власне, от в таких деталях. От такого відчуття спокою, миру. Тому що я завжди десь бігаю. Я така трошечки активна, така трошечки хаосна. А там я заспокоїлася і відчула мир. І для мене це вже була присутність Богородиці в моєму житті. І ще був момент, коли в нас була зустріч з Терезою зі Світла Марії. Вона там розповідала про ці всі об'явлення. В якийсь момент каже: знаєте, що Богородиця вас любить. Особливо дуже сильно любить Україну. І в цей момент в мене теж починають текти сльози. Тому що в мене було от реально відчуття, що це сама Богородиця через неї до нас промовляє. І я хочу зазначити, що, можливо, для більшості людей моя розповідь буде здаватися якимось таким, ну, щось дивне таке. Бо є більшість людей скептики. Але важливо, коли ви їдете до Меджугор'я, відкрити своє серце на це. І от коли ви справді відкриваєте серце на Богородицю, на Бога, от чудо станеться у вашому житті.
0: Але вас не переконало от після цього візиту те, що чуда не варто шукати, що чудо, ну, от в таких реальних речах може відчуватися як чудо. Ну, я не знаю, правильно сформулювати думку, так, розумієте, так?
1: Розумію. Дивіться, я просто, от теж очікування реальність. Я очікувала чудо, це щось таке, грім з неба, я падаю, мені сниться сон, ну, об'являється Богородиця і все. От я так собі чудо уявляла. А зараз я змінила свою думку про чудо. Чудо, воно, власне, може бути в таких от, скажімо, базових, таких от звичайних, буденних речах. І наше завдання – відкрити, як я вже сказала, своє серце і побачити це, власне, чудо. Тому що, насправді, моя історія того, як я потрапила до Меджугор'я, як мене Богородиця вела, це теж своєрідне чудо.
0: А цікаво, розкажіть, як вела. Бо я коли перший раз їхав, я вже не пам'ятаю, в якому це році було, перший раз їхав, і нам, ну, гіди, ведучі, організатори групи казали одну і ту саму фразу, яку я чув всі рази. Так що всі, хто є присутні в цьому автобусі, які вже пересікли кордон, вже, слава Богу, імовірності більше, що ти туди доїдеш, то, значить, вас запросила Богородиця, що ніби до Меджугор'я ніхто даром просто так без запрошення не їде.
1: Абсолютно з цим погоджуюсь. І так є. Я це відчула. Тому що я взагалі їхала одна з Білої церкви, але зараз перед цим, до цього моменту, я ще розповім, як мене Богородиця до цього вела. Я 2 роки тому жила в Польщі, ну як, такими, скажімо, набігами. Я там місяць в Україні, місяць в Польщі. І мене, власне, там приймала польська родина. І вони, власне, я через них дізналася про Меджугор'є. І кімната, в якій я жила...

0: там стояла, от власне, ця статуетка, де написано «Краліця міра», здається, якось так воно по-батською, «Цариця миру». І я постійно, коли молилася, там чи перебувала в кімнаті, я постійно, знаєте, дивувалася настільки. Оскільки разів я бачила цю ніби статуетку, але вона мене просто вражала своєю красою. Потім другий момент був, що власне мама цієї родини подарувала мені от розарі з Меджугор'я, який по сьогоднішній день зі мною. Це такий, от в Меджугор'я його дуже багато, його можна постійно побачити там. І там теж було написано Меджугор'я, і теж на ньому десь рік приблизно молилася. І потім, коли отець Лукас в нашій парафії в Білій церкві оголошує про Меджугор'я, мене моментально думка, я їду, все. Я їду 100%. І потім, буквально перед самою поїздкою, це теж таке от чудо, от реально, от хто би хто слухає, не повірить. В мене, я теж перед сном читаю Біблію, сижу і в якийсь момент, а я завжди як читаю Біблію? Я люблю відкривати просто, от молитися, відкривати якийсь момент з Біблії. І тут я читаю, я відкриваю точніше Біблію на якомусь моменті, який я напевно читала, я це точно пам'ятаю, і тут випадає записка, де написано «Таня». І це теж таке, ну, диво просто. І написано «Моя доню, служіння моєму сину є щастям, я тобі допоможу, мама». Ну, я вам чесно сказати не можу. От в мене вона ось є, бачите? Я
1: хто її написав? Мама?
0: Я не знаю. Ні. Не мама. В мене є одна думка, що колись у нас була сестра Тереза, така Каліновська, і вона, власне, нам колись сказала, десь це було там років, можливо, 5 тому, написати лист до Бога. І потім вона через якийсь час, вона наче віддавала ці листи, там пройшов певний термін, і вона віддавала ці листи. В мене закрадається думка, що, можливо, десь вона мені це поклала. Але я вам кажу, я скільки разів гортала Біблію, от хто реально слухає зараз, не повірить. Але я вам чесно кажу, я 5 хвилин сиділа, я не могла зрозуміти, звідки в мене ось це. Я не знаю. Ну, мама точно не писала, я вам кажу.
1: Це складова тої містифікації, про яку ми за ефіром говорили, так?
0: Так. От, власне, розумієте? Знову ж таки, я хочу вам ще раз наголосити, що треба відкрити своє серце, тому що якщо ваше серце закрите, ви не побачите цих див. І, власне, це до того я веду, що дива вони в буденних речах. Головне просто відкритись на це. І потім, коли я була одна з Білої церкви, власне те, що ви казали, що кожен тут не даремно, кожного позвала Богородиця. Так і є. Тому що кожна людина, з якою я спілкувалася в цій поїздці, вона мені щось дала. Вона мені дала якусь відповідь на якесь моє внутрішнє питання, на яке я не очікувала почути відповідь. Вона мене на щось наштовхнула. Навіть на цей ефір мене наштовхнув отець Олександр Шатило, я йому передаю щирі вітання. Ось тому кожна людина в цій поїздці для мене от щось мені принесла. І потім, коли ми прощалися, я так слізно плакала, до сліз просто. Кажу, на що ви оце? Ви каже, я вас так полюбила, а тепер ви просто кажу, аж розбиваєте мені серце.
1: Ви знаєте, от буквально за секунду перед тим, як ви згадали оця Олександра, він коментар нам написав, бо Таня молодець.
0: Він мені всю поїздку це казав. Отче, я вам дуже вдячна, насправді. Це так важливо мені було чути оці слова. Я не просила, я просто от була собою. І, власне, знаєте, що цікаво, що я дуже хвилювалася перед поїздкою, що я буду одна з Білої церкви, з ким я буду спілкуватися. І мені, а я така людина товариська, мені, в принципі, не важко завести з кимось знайомство, поспілкувати, але все одно, розумієте, наче я от була окремо. Всі були своїми групами, своїми парафіями, я була окремо. І ви знаєте, Бог так веде, що коли треба було представлятися, представились отці, і в якийсь момент далі наш отець Віталій Потемковський, каже, хто хоче, наче представтеся, давайте мої з Ворзеля. І тут Тетяна відчула цей, знаєте, поштовх, і я хочу представлятися. А я зазвичай, ну, така достатньо скромна, я наче люблю виступати, але все одно я трішки десь соромлюся. І я відчула це, що я дуже хочу вийти розказати. І я от виходжу, а там десь 52 людини в автобусі, розумієте? Я виходжу, я представляюсь, і потім, коли я вже йшла, мені всі хлопали, для мене це був взагалі шок, і потім отець наш Олександр каже, Таня молодець, і потім всю поїздку це Таня молодець мене супроводжувала. А для мене це так важливо насправді.
1: Якщо ми говорили про таку переміну, перманентну переміну, от, то прослідковується вона у вас? Ну, я навіть не знаю, таке внутрішнє щось, що от ви казали, що до того вам адорація у парафії була така собі, а там ніби краща, а можливо там якась така нотка в сприйнятті людей, от, наприклад, мені важко сприймати людей було, я поїхав в Меджугор'я, приїхав звідти іншим. Багато хто приїжджає з Меджугор'я і постановляє собі піст на хлібі і воді, як там є. От ви якийсь багаж з собою, ну крім того, що там купу вервець привезли, фігурок, і там я не знаю, чого там ще, якоїсь літератури, можливо, привезли. Чи духовний багаж привезений звідти?
0: 100%. Ви знаєте, я тепер абсолютно інакше ніби сприймаю це життя, і в мені така любов. Я завжди любила світ, любила життя, я завжди знала, що життя – це дар Божий, я завжди використовувала будь-яку можливість, але зараз у мене таке прийняття внутрішнє, тому що Бог мене прийняв, власне. От коли я була на адорації, я відчула таке прийняття внутрішнє, і в мене таке відчуття, що я от... Воно буває по-різному, що наче ти і сприймаєш людей, але все одно щось тобі в комусь не подобається. А от зараз, я дай Боже, щоб це супроводжувало мене надалі, я відчуваю таку внутрішню любов до всього просто, до всього. От, я не знаю, я ніколи в житті такої любові не відчувала до світу. Я ніколи не відчувала такого прийняття інших людей. Я хочу сміятися, я хочу радіти, я хочу, не знаю, кожну можливість використовувати. І знаєте що? Я хочу говорити про Меджугор'я, я хочу розповідати всім своїм друзям, знайомим, не знаю, просто я всіх закликаю їхати до Меджугор'я, але до цього треба бути теж готовим, власне. От це теж важливий момент. І, можливо, це от моє внутрішнє. Теж от другий момент, що я з собою везу, це те, що я зрозуміла, що в мене є певні прив'язаності там до телефону, до соцмереж, навіть до їжі, тому що мені достатньо важко було в п'ятницю витримати піст на хлібі і воді. І тут я зрозуміла, ого, треба над цим працювати. І тому, власне, окрім того, що я таке от маю всередині відчуття любові і прийняття, я ще друге, що я зрозуміла, над чим мені варто попрацювати, де я, наприклад, просідаю і де мені треба ось це урегулювати. От тому от такий момент теж.
1: Тут отець Олександр ще якесь зашифроване повідомлення нам надіслав, 54. Що це означає?
0: Не знаю, не знаю.
1: Ну добре, я думав, що це якийсь там прикол, який до того ще тягнеться. Так, ну і дивіться, в нас тут залишається 6 хвилин до завершення. Ви ще просили залишити час на подяки, я думаю, що там 5 хвилин достатньо буде. Але ну ще так кілька слів про враження спілкування з спільнотою Світло Марії. Ви мені вчора поза ефіром сказали, що у вас ну така ініціатива ніби є, щоб поїхати і побути трішечки в цій спільноті. Я кілька слів скажу, що я багатьох з цієї спільноти знаю, багато років вже, ну десь близько 10 років, Тереску, там, дівчат, Олю, там. Я скажу, це така молитовна група, молитовна спільнота, яка наповнюється ну переважно вихідцями з пострадянського союзу, тобто з країн пострадянського союзу. Зокрема, багато там є представників з України, спільнота, яка не обов'язково зумовлює лише тих, котрі хочуть себе ну, посвятити навічно Богу в безшлюбності, хоча в тому числі. Там також в цій групі молитовні є світські особи, так, які моляться, які в подружжі, так, діти, підлітки, юнаки, юнатки. Ця спільнота має таку певну місію в Україні проголошувати послання Богородиці. Є дуже гарний сайт, він так називається, послання Богородиці з Меджугор'я. Там багато інформації про те, як відбувається паломництво, там є багато коментарів від Світла Марії про цю, власне, ну, конкретно останню, чи там коли, яку треба обрати історію послання Богородиці і так далі. От про цей спосіб, досвід спілкування з представниками Світла Марії, будь ласка.
0: Тереза, це взагалі, це вона координаторка, власне, цієї спільноти, вона просто от якась така неймовірна, от вона, коли на тебе дивиться, в неї такі чисті, гарні очі, от, ну це таке, знаєте, людське більше сприйняття, але те, як вона розповідає, те, як вона на тебе дивиться, те, як вона посміхається, я... Дуже така людина, я емпат, і я відчуваю людей, і мені це важливо. І вона просто, ну от, коли її слухаєш, от відчуття такої внутрішньої любові, прийняття. І теж у нас був момент, потім пізніше, коли вже це був останній день у нас, і ми стояли вже на службі, власне, отець Віталій Квапіш проводив службу з нашими отцями іншими. І в якийсь момент я повертаюся і бачу, прийшла ось Тереза. І ви знаєте, от я коли її побачила, в мене така, знаєте, як от дитина, коли бачить маму, там, вона відчуває таку внутрішню радість. От і я була настільки рада її бачити. Ось, і потім, коли я ж навіть розплакалася. І потім, власне, коли вже теж ми зробили спільне фото на фоні храму, і вже йшло все до завершення, я просто от підходжу, мені так хотілося її обійняти. І в мене знову течуть сльози, і вона мене каже: Як тебе звати? Я кажу, Тетяна. Тетяно, каже, я тебе влітку запрошую до нас в спільноту. І я така думаю, а я до цього просила, кажу, Боже, будь ласка, зроби все можливе, щоб, можливо, не зараз, але щоб я мала можливість приїхати. І не просто в поїздку, а якось послужити цьому місцю. От в мене щире було бажання. І тут в цей момент вона мені каже, я кажу, давайте ваш номер я записую. І, власне, от дай Боже, щоб все склалося, я б дуже хотіла приїхати, тому що я відчуваю, що я хочу розповідати про Меджугор'я. Тим паче, я знаю англійську, польську, я можу зустрічати паломників, доносити до них добру звістку. І взагалі це для мене не проблема. Тому я відчуваю, що це моя місія, от внутрішня зараз після Меджугор'я. Отак от я відчуваю.
1: Ну і прийшов час подякувати. Да. Таня дуже просила, Тетяна дуже просила виділити час, щоб подякувати організаторам. Прошу, Таню.
0: Так, я дуже вдячна за цю поїздку нашому організатору Володимиру, також нашому канцлеру нашої Київсько-Житомирської діецезії, цю Віталію Квапішу, також оцю Сергію Кагановичу з Житомира, Олександру Шатилу, оцю, якого ми вже сьогодні згадували. Також оцю Кирилу Тополевському, Віталію Потемковському з Ворзеля і також оцю Анатолію Монжиєвському. Уявляєте, скільки в нас було оцінь?
1: Благословенна подорож. Майже половина.
0: Так. І також я би дуже хотіла подякувати всім паломникам, всім, з ким я мала якийсь діалог, якусь розмову, тому що знаєте, що кожне ваше тепле слово, кожна ваша така, знаєте, таке благословення, кожна ваша порада якась, історія, якою ви зі мною ділилися, вона лишила слід в моєму серці, і ви знаєте, я ніколи в житті не відчувала такого великого прийняття, тому що завжди якось я відчуваю себе в якоїсь мірою в житті не те, що не прийнятою, от в світському реальному житті я тут трошечки дивно, тому що зараз ті, хто мої там друзі, там якось моє оточення, вони не ходять до костелу фактично, тому що це більше такі православні люди. І мої от якісь історії вони не дуже сприймають. А тут я відчула дійсно таке от сприйняття, і я вам дуже вдячна, справді, кожній з вас. І ви знаєте, ви лишили слід в моєму серці, і коли мені треба було прощатися, я плакала найбільше. Я така сентиментальна людина, і в мене просто сльози течуть, я заспокоїтись не можу. От, і я дуже вам всім вдячна, справді, вдячна за цей досвід, вдячна, що Богородиця мене покликала, вона мене покликала. І от я справді це відчуваю. І я вдячна Богу за те, що він відкрився, відкрив мені і показав мені ці чуда, і за те, що він, ви знаєте, це великий дар, я вважаю, що я маю таке внутрішнє око, і я бачу ці чуда. І це справді дар. Я вдячна за цей дар Богу. Я вдячна, що він є, що він мене тримає, веде по життю. І я вдячна оцю Лукасу, який доніс до мене цю добру звістку. От з нього все і почалося насправді.
1: Ну що ж, спасибі. Дякуємо за цей дар емоцій і дар вміти ділитися також тим, що бачиш. Це було неймовірно. Спасибі. Емоційно і так якось по-живому. Спасибі, Таню. Тетяна Глушкова в ефірі Радіо Марія сьогодні зранку ділилася першим досвідом візиту до Меджугор'я. Ну, тут пишуть знову, бо Таня молодець, виявляється, правда. Так, спасибі велетенські, спасибі тим, хто були з нами. Друзі, от бачите, хто не був ще в Меджугор'ї, от ще одне підтвердження, що варто туди спробувати поїхати, якщо ви туди запрошені Богородицею, звісно. Це була програма «У ваших намірах». Вів в ефір ведучий приступа Максим. Гостем була Тетяна Глушакова. Христос Воскрес!
0: Воістина Воскрес!
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує трьох святих: святу Софію, вдову мученицю, святу Димпну, діву мученицю, та святого Ісидора, покровителя землеробів. Свята Софія. Грецьке ім'я Софія означає мудрість. Свята Софія мучениця добре відома всьому християнському світові. Її культ дуже поширений, про що свідчить розповсюдження її різних життєписів. Була вдовою і мала три дочки – віру, надію і любов. Своїх дочок вона виховувала у християнському дусі. Намісник Антіох викликав святу, щоб принесла кадильні жертви на вівтарі богині Діани. Свята Софія відмовилася. Тоді погани привели її неповнолітніх дочок, які теж відмовилися звершувати поганський обряд. Їх замучили на очах у матері. Свята Софія укріпляли своїх дітей у стражданнях, переконуючи їх витерпіти до кінця, щоб відійти до неба до улюбленого Ісуса Христа. Намісник, здивований такою мужністю, залишив Святій Софії життя але вона померла на могилі своїх дітей. Їхня кров пролита за Христа принесла багато плодів. Їх культ розповсюдився як на Заході, так і на Сході, укріплюючи християнську віру. Молімося, всемогутній вічний Боже, за заступництвом Святої Софії, даруй нам благодать мужності та мудрості і укріпи нашу віру, надію, любов на славу Твого імені. Амінь. Свята Димпна, Діва, мучениця, покровителька епілептиків і душевнохворих. Свята Димпна народилась у 13 столітті. Її батько Дамон, ірландський король, дуже багатий і могутній, був поганином, а матір набожною християнкою. Димпні було 14 років, як померла її матір. Легенда оповідає, що Дамон впав у розпач і захворів. У нього потьмарився розум. Він розіслав посланців, наказавши їм знайти для нього дружину. Таку жінку, яка походила б зі знатної сім'ї і погодилася б вийти за нього заміж. При цьому він поставив умову, щоб ця жінка була подібною до його померлої дружини. Коли пошуки не дали результату, злі язики порадили йому одружитися з власною дочкою. Димпна втекла разом зі своїм сповідником і двома іншими друзями. Король знайшов їх аж у Бельгії. Наказав відрубати голову сповідникові і хотів примусити дочку повернутись. Коли ж вона відмовила, то також відрубав їй голову. Димпні було тоді близько 15 років. Пальму мучеництва за оборону невинності Димпна отримала близько 620 року. У каплиці, збудованій при її гробі, в бельгійському Гелі, відбулося багато чуд. Молімося! Вислухай, Господи, наш Спасителю, наші молитви, з якими звертаємось до Тебе, згадуючи святу Димпну, покровительку, епілептиків і душевно хворих. Вчини, щоб нас укріплювали її приклад і благодатна допомога. Амінь. Святий Ісидор, покровитель землеробів. Святий Ісидор народився в Мадриді близько 1080 року. Він походив з убогої, але дуже релігійної родини, яка пізніше стала мешкати в селі. Нужда вдома змусила святого ще підлітком працювати у заможного сусіда Йоанна Варгана. З того часу походить чудова легенда. На нього скаржились, що він мало працює, а багато молиться. Це здивувало господаря, у якого він працював, бо вся доручена хлопцю праця була вчасно і добре виконана. От він вирішив простежити і побачив Ісидора, зануреного в молитву, та ангела, який виконував за нього роботу. Через деякий час святий Ісидор оженився. Зі своєю дружиною, блаженною Магрією Торібія, переїхав у Мадрид. Тут дружина народила йому сина. Коли араби захопили Мадрид, вони змушені були залишити місто. Повернулися, тоді як місто визволили з рук арабів. Святий Ісидор прославився побожністю, духом покаяння та справами милосердя. Усім, що в нього було, він хоч і сам убогий, охоче ділився зі ще убогішими від себе. Відомо, що значну частину свого життя святий працював землеробом, його працю супроводжувало багато чуд. Святий був наділений благодаттю небесних видінь. Святий Ісидор залишив землю для неба у 1130 році. Його поховали на цвинтарі святого Андрія. 1170 року його реліквії перенесли до костелу, в якому він був охрещений ще дитиною. Чуда, які відбувалися при його гробі, притягали безліч паломників. До блаженних у 1619 року його зарахував папа Павло V. А за кілька років у 1622 році папа Григорій XV долучив його до слави святих. Святий Ісидор, покровитель землеробів, користується особливою пошаною у Мадриді, покровителем якого він є. У день його урочистості в костелах відбуваються урочисті служби Божі та народні святкування. Молімося, Боже, вчини, щоб ми завдяки святому Ісидорові, святому землеробові, перемогли нашу пиху і завжди служили тобі з покорою. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія 14 травня з 21 до 22, програма «Поради лікаря» з 24 до 2 ночі нашого світу по цьому світу. 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
5: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 3 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 14 травня, маємо сьогодні для римо-католиків свято Вознесіння Господнього. Перепрошую, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І також маю надію, що тисячі наших слухачів знаходяться зараз біля своїх радіоприймачів, біля смартфонів, біля комп'ютерів. Отже, дорогі друзі, один раз на тиждень маємо саме цю програму під такою назвою «Відкрите питання». Це є програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священник Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, сам про себе зараз говорю. І також кожен наш слухач має можливість зателефонувати в прямий ефір, поставити запитання. Ну і також я зі свого боку буду намагатися, якщо буду мати відповідь, то відповідати. Якщо ні, то вже будемо або переносити це запитання на наступний раз, на наступний четверг, або, можливо, хтось із наших слухачів, власне, прийде на допомогу. Така допомога із зала, як колись в одній із старих програм говорилося. Отже, дорогі друзі, тому зараз оголошую вже номери телефонів Радіо Марії відкритими. Якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Чекаю на ваші дзвіночки, не залишайте мене самого. Ну і також давайте нагадаю, що також у нас зараз є відеотрансляція, можна не тільки слухати Радіо Марія, але також і дивитися. І тому, дорогі друзі, заходьте, будь ласка, або в YouTube, або в Facebook, і також там можна в чаті, там де от власне це виділено, ця стрічка, можна писати запитання, трішки пізніше буду їх оголошувати. Отже, будь ласка, телефонуйте, і телефони Радіо Марія є незмінними. Зараз бачу, що всі наші лінії є вільними, тому, дорогі друзі, користуйтеся цією нагодою, і давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператора. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Давайте приймаємо перший телефонний дзвіночок. Київський номер. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Так, вітаю вас.
2: Як пробачити себе?
1: Ще раз я не почув питання.
2: Як пробачити себе? Я деніколи роблю якісь речі, а от людей можу пробачити себе, якщо
1: живати. Добре, дякую за запитання. Як пробачити себе? Дорогі друзі, насправді часом це може бути дуже і дуже важко пробачити себе, тому що часом, на жаль, ми маємо досвід наших гріхів, наших злих вчинків, тих наших помилок, через які потім може бути дуже і дуже важко, навіть не зважаючи на роки, які можуть минути. Також я пам'ятаю, тут на Радіо Марія ми отримували телефонні дзвінки, наприклад, від наших старших слухачок, які мали це радянське, атеїстичне минуле, були виховані, ну, в такому дусі, що Бога немає, церкви немає, і практично все дозволено. І теж я пам'ятаю, коли ми на Радіо Марії, наприклад, робили катехези про аборти, про вбивство ненароджених дітей, власне, потім нам телефонували ці старші, вже літні наші пані, які слухають Радіо Марії, і теж практично казали, ну, ми не знали цього раніше, але от зараз я не можу собі пробачити за той гріх, який я зробила там 40 або 50 років тому. І, власне, це відчуття тяжості провини, воно постійно мене мучить. Дорогі друзі, ну, в цьому випадку, що може допомогти? Допомагає, от, власне, ми цими днями, ми слухаємо Євангеліє, яке розповідає, що Христос дає своїм учням Духа Святого. І Христос називає цього Святого Духа утішителем. Грецькою мовою це звучить як параклітос. Отже, параклітос перекладається одночасно на українську мову як утішитель, а на латинь цей термін параклітос перекладається як адвокат. Що означає, то, власне, цей переклад латинською адвокат? Адвокат – це означає той, хто захищає. Дорогі друзі, і справа диявола полягає в тому, що диявол нас звинувачує. Коли ми грішимо, коли ми робимо помилки, коли ми, ну, навіть робимо якісь певні огидні навіть речі, приходить диявол і починає тебе осуджувати, починає промовляти до твого серця. Ти не вартий Божої любові, тебе неможливо любити. Бог також не може пробачити твої гріхи. І диявол приходить саме з таким словом, зі словом звинувачення. От якщо Дух Святий називається адвокатом, то в суді також є прокурор. Прокурор – це той, який має тебе звинувачити, щоб кинути тебе до в'язниці. І от, власне, в цьому суді, умовному суді, диявол виконує роль прокурора, який хоче тебе звинувачити, навіть щоб ти сам повірив, що тебе неможливо пробачити, щоб ти сам себе не міг пробачити. Отже, і натомість Бог є повен любові до нас. Ми знаємо, що сам Христос говорить, я не хочу смерті грішника, але хочу, щоб він врятувався, щоб він мав вічне життя. І тому Бог дає нам цей дар Святого Духа. І Святий Дух, що він робить в наших серцях? Він торкається мого серця і навчає мене. Також промовляє мені от слова від Бога, що ти також вартий Божої любові. Що навіть якщо ти зробив помилку, навіть якщо ти згрішив, але Бог хоче тебе пробачити. Що Бог не осуджує тебе, Бог хоче підняти тебе із того пилу, із цього бруду, в якому ти опинився. І тому, от, власне, конкретно відповідаючи на ваше запитання, ми від завтрашнього дня ми починаємо новенну до Святого Духа. Сьогодні маємо свято Вознесіння, через 10 днів свято П'ятидесятниці. Отже, ці 10 днів моліться до Святого Духа. Просіть, щоб він доторкнувся ваших сердець, і щоб він переконав ваше серце, що також ви є гідні любові, і що Бог любить вас, і що саме заради вас Христос вмирає на хресті, проливає свою кров, а його кров омиває вас від ваших гріхів. І коли Бог отримаєте це слово, також, власне, вам буде набагато простіше прийняти себе, тому що Бог вас приймає саме таким. Просіть про Духа Святого і просіть про дар віри. Дякую. Так, хотів ще один дзвіночок прийняти, але тут слухач не дочекався. Давайте наступний дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу вас.
2: Алло.
1: Так, ви в ефірі, вітаю вас. Говоріть, будь ласка. Отже, дорогі друзі, ну що ж, якщо ви зателефонували в ефір Радіо Марія, то, будь ласка, вже дочекайтеся, поки ми вас приймемо. І також, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, це може створювати перешкоди. Ну, от щойно ми мали телефонний дзвіночок, але бачимо, що слухач, ну, або не зрозумів, або не почув, тому, будь ласка, слухайте в слухавку, а не в радіоприймач. Отже, вітаємо дзвіночок, вітаємо нашого слухача. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, прошу вас.
2: Отже, в мене таке запитання. в читанні, яке читається Великий Четвер, описується про ягня, яке будуть споживати, як будуть підперезуватися, яке має, які там мають бути характеристики всього ягняти. А от мене дуже цікавить фраза: будете їсти поспішно його, Пасха Богосподня. Угу. До чого тут ці дві фрази, що, як вони зв'язані? Бо зазвичай, якщо у нас якесь свято, ми не їмо поспішник на перекусі. Ми стараємося це все смакувати. І друге мене таке питання є. В одному з читань, це, здається, Старого Завіту, на службі я почув, коли Господь, не пам'ятаю, до якого персонажа сказав, я благословлятиму тих, хто тебе благословляє, і проклинатиму тих, хто тебе проклинає. Чому, ну, власне, Господь так сказав, тому що Господь, ну, не той, хто проклинає когось, оце не... Цікаво, це запитання таке має.
1: Дякую за запитання. Отже, перше питання стосується жертовного агнця і стосується пасхальної ночі в єврейській традиції. Давайте пригадаю, коли євреї мали вийти з Єгипта, адже в Єгипті за часів фараона вони опинилися у рабстві, Бог намагається переконати серце фараона, щоб фараон відпустив єврейський народ. Натомість фараон не відпускає, і його серце стає ще більш запеклим, ще більш твердим. І тоді Бог дає 10 кар, на по 10 покарань на Єгипет. Останнє покарання – це була смерть первороджених в усьому Єгипті. І Бог говорить також, що ви в цю пасхальну ніч маєте зарізати агнця, його кров'ю помазати у двірки дверей. І там, де ці одвірки будуть помазані кров'ю, там смерть не торкнеться цього дому. Отже, ми, як християни, ми розуміємо, мова йде про агнця, яким став Ісус Христос. І його кров'ю ми помазані, його кров ми вживаємо. І коли ми вживаємо його кров, смерть не доторкається нас. Я не говорю зараз про фізичну смерть, а говорю про смерть остаточну. Смерть, коли гине наша душа, не наше тіло. І, власне, також Бог дає заповідь, що будете споживати цього ягня швидко, в цю пасхальну ніч. Адже це є Пасха Господня. Отже, ну тут маємо розуміти, що Пасха, от яка була в Єгипті, це не є така урочистість, щоб їсти насамперед. Це урочистість, це не урочистість, це вихід. Це для того, щоб врятуватися. І треба було бути швидко слухняним Богові. Тому що була одна ніч. І тільки в цю ніч можна було вийти з Єгипту, можна було вийти з рабства. І, власне, щоб мати цю силу, євреї мали їсти цього ягнята і також виходити із Єгипту і робити це швидко, слухаючись Богу. Тому, власне, це не було питання сісти, їсти, святкувати, пити, відпочивати. Це було про вихід, про спасіння. Коли ти рятуєшся із в'язниці, в яку ти потрапив, ти маєш робити це швидко, щоб сторожа, щоб головна людина у в'язниці, цей наглядач, щоб не втримав тебе, щоб ти вийшов, і щоб потім в останній момент на тебе не прийшов цей страх, коли ти злякаєшся виходити з цієї в'язниці. Отже, євреї мали робити це швидко. І також дуже цікаво, що самі євреї розповідають, що насправді от з усього народу, який вийшов з Єгипту, то, власне, з усіх євреїв тільки 10% вийшли, решта 90% залишилися там в своєму рабстві, тому що не захотіли, тому що злякалися, тому що не хотіли вийти з зони комфорту, тому що хотіли прийняти це рабство і тому що не повірили Богу. І тому Бог говорить, робіть це швидко, швидко їсти його, підперезавши ваші пояси, тобто знак готовності в дорогу. Отже, це є перше питання. Ну, а друге питання, Бог говорить Аврааму, книга Буття, я благословлю тих, які тебе благословляють, і я прокляну тих, які тебе проклинають. Так, Бог нікого не хоче проклясти, але, власне, хто є такі потомки Авраама? Це ми з вами, дорогі друзі. Авраам – це є батько нашої віри, так його називає апостол Павлом. Ми є діти Авраама не по крові, а власне по духу, по вірі. І Бог дає цю обітницю також для церкви, для християн. Я буду благословляти тих, які тебе благословляють, і прокляну тих, які тебе проклинають. Тобто ті, які будуть переслідувати церкву, знущатися над християнами, насміхатися над Богом, вони будуть мати свою відплату. Можливо, навіть не в цьому житті, але буде остаточний суд. І Христос розповідає притчу, що коли буде суд, він скаже: «Ідіть благословінні, благословенні от по мою правицю, тому що ви пізнали мене, а ви прокляті, ідіть у вічний вогонь». Тобто ті, які не визнали Ісуса Христа, ті, які його не прийняли. Христос також розповідає цю притчу. Тому, власне, Бог не хоче загибели жодного. Кожній людині, навіть тій, яка переслідує церкву, яка ненавидить Бога, Бог завжди дає цю можливість навернення до останнього її дня, до дня смерті цієї людини. Навіть в останню секунду ти можеш покаятися. Ви знаєте, теж я пам'ятаю, от як нам пояснювали, ну, наприклад, самогубців. Ну, хто є такий самогубця? Це той, який в кінці свого життя він порушив заповідь. Заповідь не вбиває. І заповідь не вбиває, вона не стосується тільки іншої людини, але стосується також і тебе самого. Не маєш вбивати самого себе. Навіть церкви колись цих самогубців не ховали на християнських цвинтарях, на освяченій землі. Десь окремо їх ховали. Але потім, ну, церква, власне, зважаючи на Боже милосердя, почала говорити так: коли людина там вже вчинила цей самогубчий акт, але, можливо, там залишається, ну, одна секунда, ну, кинулася в річку, щоб потонути, лишається там хвилина, поки вона задихнеться в цій воді, але має цю хвилину. І, можливо, в цю хвилину, власне, ця людина розкається у своєму вчинку, можливо, в цю хвилину вона прикличе Боже ім'я, буде просити Бога про милосердя, і Богу цього вистачить, щоб пробачити її. Отже, Бог не хоче смерті, не хоче прокляття, не хоче, щоб жоден з нас пішов до пекла, до вічної загибелі, але дає і тому дає нам шанс, дає нам можливість. Давайте наступний дзвіночок, ось тут нам на Viber телефонують. Вітаю вас.
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Отче, ось тільки тиждень, як була в Меджугорді, і задавали мені дуже багато питань, тому що я не могла зійти на гору ні на одну, і більшість була в костьолі на адорації, пересвятими дарами, і люди мене запитували, бо я була більш такими греко-католиками, і от наші отці сказали: «Та, то знаєте, ви собі там йдіть, але не заохочуйте людей. Поясніть, будь ласка, наскільки важливо адорація Ченаколю для нас, християнів». Слава Ісусу Христу, дуже дякую.
1: Дякую. Ну, давайте про адорацію. Давайте, напевно, поясню, що означає адорація. Тому що, ну, дорогі друзі, теж знаємо, багато нас слухає не католиків, які не розуміють цю нашу католицьку термінологію. Ті речі, які для католицької церкви, ну, є такими природніми, ті, що ми використовуємо, не для всіх вони є зрозумілими. Отже, адорація – це є латинь, термін, який перекладається на українську мову як вшанування або поклоніння. Отже, і поклоніння перед ким? Це поклоніння вартий лише один Бог. І ми вклоняємося лише перед Богом. І тут ми маємо таку можливість на нашому житті. Маємо тіло Ісуса Христа в Пресвятій Євхаристії. Коли священники служать службу, в їхніх руках хліб стає тілом Ісуса Христа. І ми цей хліб, це тіло Ісуса Христа, ми зберігаємо. Ми, звісно, вживаємо в причастя, але те, що залишилося, ми зберігаємо з великою пошаною, з великою честю, тому що це є сам Ісус Христос, це є той, який єдиний, гідний похвали, це є той, про якого один із гімнів Нового Заповіту говорить: «Перед ним поклониться кожне коліно». поклониться, вшанує, припаде до нього кожне коліно. І, власне, церква вшановує цю Пресвяту Євхаристію. В наших храмах маємо табернакули, ми це місце там, де зберігається тіло Ісуса Христа, але також маємо спеціальне богослужіння, молитву, коли це тіло Ісуса Христа виставляється на вівтар, і ми молимося. Ми не служимо службу в цей момент, ми нічого іншого не робимо, як тільки адоруємо. Адоруємо означає, от, власне, поклоняємося, вшановуємо, припадаємо перед ним. Зробимо це зазвичай на колінах. Робимо, щоб бути в Божій присутності. Чому так? Тому що цей хліб, це є сам Ісус Христос, і ми в такий спосіб віддаємо йому шану, прославу, тому що в такий спосіб ми визнаємо, що насправді ми віримо, що тут є не просто хліб, а цей хліб став тілом Ісуса Христа, це є сам Ісус Христос воскреслий, і ми приходимо до нього, щоб бути в його присутності, а щоб вклонятися йому, щоб говорити йому наші проблеми, наші переживання. Власне, це є молитва адорація, це є бути в присутності самого Ісуса Христа, віддавати йому честь і пошану. І ця молитва насправді робить неймовірні чудеса. Ви знаєте, дорогі друзі, я в своєму житті, це так досвідчив. Я, здається, колись розповідав це, коли навчався в семінарії, на початку це було тут біля Києва, потім в Римі, в Італії, теж мав свої труднощі, свої переживання. Навіть перший рік семінарії, думав, що все, ввечері клався спати, і думав, що я завтра вже їду звідси, пакую свої валізи, і все, це не моє покликання. Але в нашій семінарії, і в одній, і в другій семінарії, ми мали неймовірну таку річ. Кожного дня була молитва перед Пресвятими Дарами. І от як би мені не було важко, як би не було складно, я кожного дня приходив на цю годину цієї молитви. І Бог давав силу, Бог давав віру, Бог давав натхнення, щоб довіритися йому, щоб повірити, що насправді він є близький до мене, власне, це є моє покликання, в якому я маю залишатися вірним, міцним. І це було так, от семінарії тут в Києві, також в Римі, в Італії. І для мене, це такий мій досвід, що ця, от, власне, молитва, адорація, вона мене врятувала. Якщо я є зараз священник, то тому що Бог промовляв мені, тому що Бог розмовляв зі мною. Можливо, не розмовляв таким голосом, як я зараз розмовляю, але промовляв до мого серця. І це є адорація. Навіть більше, ми в червні будемо мати свято тіла і крові Ісуса Христа. Коли церква виходить назовні зі своїх храмів з процесіями, щоб несе присвяті дари для того, щоб, власне, показати свою віру. І знаємо, що там, де є ці процесії, теж спливають дуже багато ласки на тих людей, які, от, власне, в такий спосіб моляться. Добре, давайте наступний дзвіночок. Тут обірвався, але є дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Добрий день.
1: Доброго Христос дня. Воскрес. Воістину воскрес. Прошу, говоріть.
4: У мене взагалі-то два запитання. Перше запитання мене зацікавила особа Джордано Бруно. Ви вже говорили раніше, ви розказували про нього. Ви знаєте, він же правий оказався насчет того, що земля кругла. Вже ніхто не може отримати цього, понімаєте? Це раз. Друге, от такі питання релігійні. Він же не був тим, як його звати, таким, що Христос є створіння, як його називали, то він же не був.
1: Добре, ваше питання.
4: Моє запитання таке. А що є, от, наприклад, коли буде суд і коли наліво направо. І вдруг оказується, що Джордано Бруно був правий і в релігійних питаннях. От, то чому, чого це не слідується?
1: Добре, давайте, давайте відповім. Ну, що ж, от наша слухачка 2 тижні чи 3 тижні тому телефонувала теж з питанням про Джордано Бруно. І теж, ну, зараз не буду розповідати всі ці деталі, я давав відповідь. Шукайте, будь ласка, ця програма виставлена на Ютубі Радіо Марії. Але от цікаве запитання, ну, а що буде, якщо, да, ми потрапимо на цей суд і там знайдемо в числі тих, які спаслися, ну, наприклад, там Джордано Бруно або, ну, не знаю, когось, ну, Гітлера, ну, скажімо так, ще гірший варіант. Що буде? Отже, перше, що давайте таку відповідь. Церква ніколи не говорить, хто спасся, вірніше, хто потрапить до пекла. Ніколи. Немає жодного документу церкви, в якому написано, що та або інша людина є зараз в пеклі. Церква ніколи не казала, що там Гітлер, Муссоліні або, ну, Чікатіле, що є в церкві. Немає такого. Єдине, що церква говорить, вона говорить, хто є в небі, хто є спасенний. І, власне, це є святі. Про святих ми точно знаємо, що ці душі, вони спаслися, що вони зараз разом з Богом, по Божій правиці. Ті ми говоримо тільки про спасенних. І тому, от, власне, ми от маємо цей перелік наших святих, щоб точно знати. І теж процес, коли когось канонізують церкві, ну, завжди це непростий процес, завжди дуже багато, ну, теж там критеріїв і так далі, які мають пройти ці майбутні святі, канонізовані. Тому церква ніколи не казала, що Джордано Бруно є в пеклі. От ніколи не казала. Не знайдете жодного такого документа. Церква що сказала? Що Джордано Бруно був неправий, коли, власне, коментував релігійне питання. Він там робив помилки догматичні, катехетичні і так далі, і так далі. І тут, власне, церква має рацію, тому що церква в цьому випадку не помиляється, церква має цей дар розпізнання, помилявся Джордано Бруно. Але церква не говорить, чи він там є в пеклі, чи в раю. Про це не говорить. Можливо, теж Джордано Бруно буде в раю. Ми цього не знаємо. Отже, власне, єдине, що церква сказала, що церква, що ця людина помилялася. Якщо ти помилявся, то це зовсім не означає, що ти будеш в пеклі. Навіть якщо ти от помилявся в релігійних питаннях, теж це не означає. Добре, це щодо Джордано Бруно. Ну, так відповів. Здається, ну, на всі питання відповів. Якщо забув, то підкажіть мені. Добре, давайте. Номер Viber нам телефонують. Так, пані, з Viber. Я вас бачу, але ще не чую. Пані Оксана, ви в ефірі.
5: Хто то я? То я?
1: Так, то ви.
5: Я хочу таке питання задати. От я була на відпустці, у нас був владика Святослав. Було, може, 30 владик і, може, 150 священників. І я кажу, от відправа була дуже гарна, дуже гарно співали, дуже багато народу. І я кажу, чому Господь Бог не вислуховує наші молитви, молитви особисті і молитви українського народу про перемогу над нашим ворогом, закінчення війни? От таке питання в мене. Люди моляться, от бачу, скільки в нас Дніка було, 30 владиків, і от Святослав, і багато народу. Ну, а війна не закінчується, далі йде війна. Попрошуйте.
1: Дякую. Ну, чому Бог не вислуховує молитви народу? Слухайте, ну, по-перше, я хотів би сказати так. Якщо би Бог не вислуховував молитви нашого народу, то тут би над Києвом вже майорів триколор російський, і замість наших тризубів тут би в Києві були ці орли російські. Отже, ну, це точно вам говорю, і насправді я вірю, що одразу після початку війни широкомасштабної сталося чудо. Чудо полягало в тому, що коли Папа Франциск на прохання наших єпископів вірних посвятив Україну і Росію серцю, непорочному серцю Богородиці, то практично одразу після цього російські війська відійшли від Києва, від Сум, від Харкова і так далі. Отже, але він війна ще не закінчилася. І питання, от я би ваше питання переформулював. Чому досі війна продовжується? Бог, напевно, вислуховує наші молитви, але чому війна досі продовжується? Я колись наводив цей приклад, коли тривала війна в Югославії, діти, міжугорські діти, візіонери, які бачили Богородицю, вони на прохання дорослих запитали Богородицю, у нас війна, от хорвати, серби і так далі. Що нам зробити, щоб прийшов мир? От так і саме, як ми, українці, зараз молимося, щоб прийшов мир. І Богородиця сказала цим дітям, маєте багато молитися і багато поститися. Діти переказали це дорослим, і багато хорватів, от, власне, в той момент,

0: містяться в наміру завершення війни. І скільки з цих, які це роблять, роблять насправді це з великою вірою. І тут відсоток буде набагато меншим. Отже, ми пам'ятаємо, що війна зараз триває не тільки на фронті, там де лінія зіткнення, але також наша війна – це війна екзистенційна, тобто про сутності, про цінності. Це війна також, яка триває в такому духовному вимірі. Духовна війна. Україна, переконаний, стоїть на Божій стороні. Росія стоїть на стороні диявола і сатани. І сатана також намагається знищити Україну, знищити нашу державу, наш народ через руки Путіна, через руки росіян. Я колись також мав інший такий приклад, який теж може пояснити, чому війна так довго продовжується. Не знаю, наскільки він є доречним, але, тим не менше, от хотів би зараз ним поділитися. Думаю, що багато наших слухачів бачили ці фігури або ікони, там, де Діва Марія зображена такою, що наступає своєю ногою на змію. Змія – це є образ дияволи. Це є образ ідеї з книги «Буття», там, де Бог дає обітницю, говорить дияволові, змієві, який спокусив Адама і Єву, що діва буде трощити тобі голову, потомство цієї діви, а ти будеш намагатися увіп'ястися йому в п'яту. І отже, власне, що означає цей образ в контексті війни? Я переконаний, що Бог переможе. Бог завжди сильніший від диявола. Вони ніколи не є... не стоять на рівні. Диявол не є окремим Богом, він є лише збунтоване сотворіння Боже, яке возвисилося в своїй гордині і хоче стати більше Богом. Гординя – це є матір усіх інших гріхів, джерело всіх цих гріхів. І, власне, диявол вже переможений, але коли ти наступаєш на змію, от як на цих фігурах, Діва Марія, образ церкви, образ Матері Божої, наступає на цю змію, змія вже програла. Але уявіть собі, ця змія ще намагається рухатися, звивається кільцями, навіть намагається вжалити і так далі. От, власне, диявол вже переможений, але ще намагається вкусити, ще намагається чинити спротив. Тому, от, власне, скільки ще буде війна, я не знаю. Але знаю точно, що ми маємо молитися в цьому намірі. Щоб Україна перемогла, щоб ця змія була знищена, щоб влада диявола теж вже не мала влади навіть над цим бідним, бідолашним російським народом. Добре, давайте, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Алло.
0: Так, ви в ефірі, вітаю вас.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: Отче Олексію, я хотіла би почути за апостола Юду Тадея. Угу.
0: Так.
1: Чи можете зробити катехезу на честь апостола?
0: А чому вас саме Юда Тадей зацікавив?
1: Чому? Тому що, перепрошую, я читаю і молюся дев'ятницю Юда Тадея.
0: Добре, зрозумів ваше питання. Дорогі друзі, давайте пригадаю, що триває програма «Відкрите питання». Є також можливість, зараз телефони майже є вільними, але є ще можливість, трішки далі буду читати питання от з Фейсбука або з Ютуба, тому пишіть, будь ласка. Щодо катехези про Юди Тадея, так думаю, що поки що в планах прям такої окремої катехези не планував. Наступну п'ятницю зроблю катехезу про Святого Духа вже напередодні, про Юду Тадею ще не знаю. Але, дорогі друзі, хто такий Юда Тадей? Один із 12 найближчих апостолів Христа, і його вшановують як покровителя у заплутаних, важких і також безнадійних ситуаціях. Знаємо, що був близьким родичем Христа, його двоюродним братом. Його батьком, згідно передання, був Алфей, брат святого Йосипа Обручника, а матір'ю Марія Клеопова, тобто сестра.

0: Богородиці. Далі також відомий чим він проповідував Євангеліє після смерті Воскресіння Христа у Галілеї, Самарії, Сирії, Месопотамії, Персії та Аравії. Ну і тепер давайте от часом запитують, чому Юда Тадей є покровителем в безнадійних ситуаціях. І до нього варто молитися, він допомагає. Отже, я не знаю точної відповіді, але уявіть собі, дорогі друзі, приходить Юда Тадей до якоїсь спільноти, десь там в Аравії, в Сирії, Месопотамії. Він їй говорить цим першим християнам: «Я апостол Ісуса Христа». Всі його вітають, радіють, а потім запитують його: «А яким, як тебе звати?» І він говорить: «Мене звати Юда». Дорогі друзі, Юда – це ім'я одразу асоціюється з іншим, з Юдом Іскаріотським. І ситуація Юди Тадея в цій спільноті, ну, здавалося б, може бути безнадійною. Як проповідувати людям, які вважають тебе зрадником? Отже, і саме тому він покровитель в безнадійних ситуаціях. Коли хтось не знає, як і що робити, звертайтеся до нього, він допоможе. Отже, ну, це моя така версія, чому він покровитель безнадійних ситуаціях. Я не знаю достеменно, але теж маю таку думку, така моя гіпотеза. Добре, йдемо далі. Давайте, от дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: Ярослав Зінниці.
0: Вітаю вас.
1: Дякую. Я хочу дізнати, чому фашисти переслідували і вбивали юдеїв.
0: Чому?
1: Ой. Асоціюється зараз тим, що рашисти зараз от вбивають українців. Просто так, як вони кажуть. Просто так вбивають, щоб нас не було. Так,
0: добре, давайте спробую відповісти. Тим більше, що сьогодні, 14 травня, ми маємо день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Отже, тому ми віддаємо їм пошану. Давайте я на початку вам дам таке єврейське пояснення, чому німці, фашисти, нацисти, от краще так казати, переслідували юдеїв. Єврейські раввіни у відповіді на це запитання, вони згадують єврейський народ, який вийшов із рабства в Єгипті, і протягом 40 років знаходився у пустелі, перед тим, як увійти в обітовану землю. І в цій пустелі він зустрічає свого ворога на ім'я Амалек. Цілий такий ворог на чолі з царем, народ на чолі з царем, який починає війну проти євреїв. Єврейські раввіни говорять, коли ми досліджуємо цю ситуацію, не бачимо жодного мотиву, жодної причини, чому ці амалекітяни намагалися знищити євреїв. Жодної причини в Біблії не вказано. Єврейські раввіни говорять про часом ненависть, яка виникає, ну, з якихось, ну, нераціональних причин. От хтось комусь не подобається, і не може він приймати цю людину. Постійно осуджує, наговорює, переслідує. От, власне, і сам не може обґрунтувати цю причину. Єврейські раввіни теж говорять про дію нечистого, про дію злого духа в цій ситуації. Отже, ну і, власне, в такий спосіб вони також часом пояснюють це переслідування з боку німців, коли німці, нацисти, на чолі з Гітлером знищили так багато євреїв. Щодо безпосередньо причин 20-го століття, ну, власне, це була нацистська ідеологія. Ідеологія, яка полягала в тому, що, ну, була расова теорія. Які раси є креативними, які раси приносять культуру, які мають силу, які рухають людство вперед. І, на думку прихильників цієї расової теорії, власне, саме німці, які належали до арійців, арійських народів, власне, вони мали рухати, власне, світ, культуру вперед. Натомість єврейський народ до цих народів не відносився. І навпаки, от, власне, якщо візьмете Mein Kampf Гітлера, то, власне, там цілий перелік от таких хибних тверджень щодо єврейського народу. Отже, ну, а, власне, те, що ми читали, те, що говорить Бог з цього приводу. Ми сьогодні вже говорили на цю тему, цей уривок з книги «Буття», який говорить, Бог говорить, «Я благословлю тих, які тебе благословляють, і прокляну тих, які тебе проклинають». Я на початку сказав, що це стосується передусім християн. Так, християн, але це також стосується і єврейського народу. «Я благословлю тих, які тебе благословляють, і прокляну тих, які тебе проклинають». Отже, це маємо також пам'ятати. Християнство і антисемітизм, вони несумісні. Ну, а щодо стосується Гітлера і загалом нацистської от ідеології, вона не була християнською. Це була така спроба запровадити таке певне неоязичництво, от, власне, в державну систему, в державну пропаганду і так далі, і так далі. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
2: Я хочу просто доповнити відповідь про так, чому нацисти знищували єврейський народ. То тому, що коли Ісуса Христа розпинали, то самі євреї сказали, що кров на нас і на наших дітях, його кров. І тому, хоч пройшло вже час, але ці прокляття, що вони самі на своїх дітей наложили, вони лишилися на їхніх дітях.
0: Дякую. Давайте я вам поясню так, як це пояснює церква, а не так, як це ви зараз щойно сказали. Увага! І прошу вас бути слухняним слову церкві, от щодо того, що тільки-но прозвучало з ваших уст. Папа Бенедикт XVI, я думаю, що це має бути авторитет, один із найбільших богословів історії церкви ХХ століття. Папа, ну, навіть зараз є такий рух, який пропонує, щоб оголосити його вчителем церкви. Отже, папа давав відповідь на це запитання. І, власне, коли він коментував цей уривок, коли євреї, які були зібрані в приторії перед Понтієм Пілатом, і Понтій Пілат запитує, кого ви хочете розіп'ясти, Ісуса чи Варабу? Власне, кричали, що Ісуса. І так казали кров його на наших дітях. Дивіться, що сказав Святіший Отець, Папа Бенедикт XVI, на один із найбільших знавців богослов'я, історії, також Святого Писання, він говорить, що це стосується, все це стосується лише тих євреїв, які були там присутні, тих, які кричали. Тому що, ну, більше вам скажу, Ісус Христос – єврей по матері, всі апостоли є євреями. Всі до єдиного. Богородиця теж походить з цього народу. І ви хочете сказати, що кров Ісуса Христа – прокляття для апостолів? Ну, не видумуйте, будь ласка. Це вже спекуляції. Спекуляції, які походять також від Гітлера, від цієї нацистської ідеології і від російського шовінізму, да, який у нас в Україні був дуже і дуже розповсюджений. Всі ці погроми, які були у нас і так далі. Тому ні в якому разі так, ще раз повторюю, католик і антисемітизм – це несумісні речі. Давайте далі. Київський абонент, прошу вас, ви в ефірі, Радіо Марія. Алло, Київський абонент, ви в ефірі, Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
3: Я хочу попросить вас, чтобы повторили передачу за протестантов, которая звучала на радио Мария 25 ноября, во вторник 25 ноября. Пожалуйста, я хочу послушать еще раз.
0: Добре, я зрозумів. Ой, ну, єдине, що я можу сказати, я не пам'ятаю програми 25 листопада 25 року. У нас за цей час, ну, було декілька програм із протестантами, але, ну, всі наші програми теж, вони час від часу виходять в повторі. Я подивлюся, що це була за програма, і подивлюся, чи є можливість, щоб вона вийшла в повторі. Дякую. Так, тут хотів прийняти ще один дзвіночок, але слухач не дочекався. Добре, так, зараз бачу паузу в дзвіночках, давайте подивимося, що нам пишуть. Так, в Ютубі нам Так, пишуть от запитання в Ютубі. Христос воскрес, чому у православних і греко-католиків немає адорації? У православних точно немає, але багато греко-католиків також, власне, знають цю традицію, насамперед, Західної церкви. І теж от багато і греко-католиків теж приходять на цю молитву адорації. Тому, але в такій в традиції, ну ні, немає як такої от адорації. Знаєте, ну теж я от зараз можу помилитися, але історично, от коли стався, ну, такий вибух цих адораційних молитв в Західній церкві, після схізми і після розколу в церкві. 1517 рік, коли Мартін Лютер відколов частину церкви від католицької церкви. І що робили протестанти? Ну, знущалися над католиками, також дуже багато католиків вони вбили. І теж, коли, наприклад, приходили в якісь храми, протестанти відкидали таїнство Євхаристії, і коли вони заходили в католицький храм, то дуже часто так, ну, вони знали, що для католиків причастя тіла Ісуса Христа – це є щось дуже цінного, навіть якщо священник у випадку пожежі, от що він має рятувати насамперед? Не гроші, не документи, а рятувати має Пресвяту Євхаристію із табернакулемом. Отже, ну, це навіть свідчить про те, що є найважливіше. І дивіться, да, і, власне, католики, ну, от, бачачи, як протестанти от плюндрують, безчещать те, що для них є важливим, теж почали, ну, теж задумуватися, а що для нас самих означає це причастя. І от, власне, тоді от з'явилися, так, розповсюдилися ці молитви, адорації, і ці процесії з присвятими дарами. Східна церква, вона натомість не переживала такого моменту, такого розколу, такого нищення присвятих дарів. І тому, ну, в Східній церкві це не народилося. Ну, знову, дорогі друзі, це така от моя версія, так як, наскільки так розумію, але тут треба перепитати істориків, от, власне, як це воно все народжувалося. Але думаю, що, ну, більш-менш воно буде узгоджуватися з тим, що зараз вас з вами так поділився. Добре. Тут далі нас закликають до молитви, питань немає. І так, в Фейсбуці питання, ага, навіть два питання. От пані Ольга питає, пані Данута. І питання є такими, чи можна зробити підпис петиції, маючи лише німецький номер телефону, або тимчасову прописку в Німеччині, або, вірніше, питання про петицію тільки одне. Добре, ви знаєте, ну, вдруге вже сьогодні так зустрівся, мені сьогодні теж з Португалії писали, що не можуть підписати петицію, ця петиція, яку просить нас, от, власне, підписати єпископ Станіслав Широкорадюк. Так, мені сьогодні сказали, що за кордону це, ну, або неможливо, або дуже важко зробити. Я не знаю точно, ну, я не впливаю на цей сайт Кабінету міністрів, тому точно не скажу. Можливо, хтось з наших слухачів краще обізнаний, то мені скаже, як за кордону можна підписати. Ну, а всіх наших слухачів теж нагадую, що єпископ Станіслав, от, власне, він просить, щоб ми його підтримали цю петицію про віддання католицьких споруд в Одесі. Потрібно назбирати 25 тисяч голосів, понад 10 тисяч вже зібрано, ну, тобто ще близько 15 треба назбирати. Отже, тому від нас залежить, чи буде, ну, встановлена ця справедливість. Тому, коли ми підпишемо, теж, от, власне, для влади це буде, ну, чимось таким, що вона буде слухатися, на що буде зобов'язана давати відповідь. Отже, маємо це підписати, і це прохання від єпископа не тільки для католиків, для всіх людей доброї волі. Добре, добре. Ось мені пишуть також, що адорація є в греко-католицьких церквах, і от пані Леся говорить, що може сказати точно про Жовку та Львів. Ну, добре. От пані Данута. Данута пише мені, пише нам: «Отче Олексію, чи можете розказати, чи правда, що в якійсь країні давали собаці святе причастя в католицькій церкві?» Я бачив заголовки, я не вчитувався цю новину, але, на жаль, дорогі друзі, ну, здається, це правда. Не знаю, ну, проблема є в цих церквах німецькомовних. Насправді, вони святі речі кидають псам. От знаєте, як Христос говорить, не кидайте перл перед свинями і не кидайте святе, і не давайте святеє псам. Отже, ну, я не знаю, чим керувалися ці священники, ну, це блюзнірство. Це блюзнірство, ці священники перед Богом, вони будуть відповідати. А краще, щоб відповіли перед своїм єпископом за те, що наробили. Я не знаю там деталі цієї новини, але знаю, що є проблема. От північ Європи, німецькомовні країни, ну, теж вони все більше і більше, ну, власне, здаються такими, що втрачають таку правдиву віру. Що ті речі, які є цінними для нас, вони, ну, просто поплюжать. Ну, дорогі друзі, Бог їм суддя. Далі, є наступне питання. Як католицька церква відноситься до протестантських письменників, зокрема, підчитує Джері Бріджеса та інших? Я не знаю цього письменника, Джері Бріджес. Напевно, треба дивитися, хто і який письменник і про що пише. Ну, єдине, от зараз одразу те, що перше приходить на думку, яких протестантських письменників от я читав, ну, можу так поділитися. Десь от Карл Льюїс, протестант, англіканин, от його, думаю, що варто читати. Хроніки Нарнії, ну, думаю, теж варто читати, навіть якщо, здається, така дитяча або підліткова література, але варто читати. Залежить, хто і як підійдіть цією книжкою там до вашого священника, запитайте, ну, я маю побачити, про що він пише, як не будь-яка література є корисною, от одразу говорю, деяка література, ну, може посіяти просто, ну, такі сумніви і вести нас в таку кризу віри. Добре, давайте, от є останній хіба дзвіночок, от пані Люба нам телефонує в Вайбері. Вітаю вас. Ви в ефірі.
4: Христос воскрес, отче. Вістина Вітаю розказ. Вас теж з таким гарним святом Вознесення.
0: Дякую,
4: ви
0: вас також. Що?
4: Цілий час отако і думаю, і ваше свято. Може, ви вже то говорили, відповідали, але я не чула. Дуже, ну, на селі то тяжко. Таке велике свято, то все. Вроді я і вчора з дітьми говорила. В них свято, бо вони далеко за границею. А в нас, я встала зрані, мотику в руки щось досадити. По радію далі чую, Боже, таке свято, я січу роблю, то все. Таке саме, отче, було перед Паскою. Вас і знаєш, у Паска 5-го, наше 12-го. Город виворений на селі, то дуже тяжко. Таку п'ятницю робила, сіяла, діти дзвонять. Діти, звідки ви? Та ми з Плащаниці, наші. Боже, а мама так тяжко робила. От, як то було? Коли то вже буде? Я вже так думаю. Коли
0: спільний
4: то вже
0: календар. Давайте так, давайте молитися за це. Ну, що ж, таку плутанину в наше життя це вносить, це є правда. Дякуємо Богові, що вже Різдво, ми святкуємо в один і той самий день. Наступним кроком, маю надію, буде святкування Пасхи в один і той самий день. Поки що маємо різницю, і тому сьогодні католики римського обряду святкують Вознесіння. Східна церква пізніше буде, так, ну, власне, дорогі друзі, трішки, от бачите, є ця плутанина, але, ну, теж ми от завжди говоримо, що сьогодні святкуємо Вознесіння Римо-католицька церква, ну, майте увагу. Думаю, що немає сенсу там двічі це святкувати, от святкуйте зі своїм обрядом, ну, а теж ми, от, власне, які раніше, ну, можливо, вам допоможемо підготуватися краще до святкування Вознесіння за Схід календарем. Добре, дорогі друзі, є ще дзвіночки, я не буду вже більше їх приймати, немає часу. Хочу подякувати всім нашим слухачам за вашу увагу, за ваше запитання. Прошу вас про молитву за Радіо Марія. У нас сьогодні був прильот у Запоріжжі, там не працює зараз Радіо Марія, пошкоджене обладнання на вежі. Отже, маємо надію, що це відновлять. Ну і що ж, дорогі друзі, прошу також про підтримку для Радіо Марія і молитовно, і фінансово. Насправді це є важливо, щоб цей християнський голос він не замовкав. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, тітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що вважаємо за великий скарб, за прочитання Святого Письма. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
5: Мене звати Маша.
6: Яна.
7: Настя.
8: Мене звуть Дарина.
9: Я Софія.
10: Я Уляна.
3: На початку катехези взиваємо Святого Духа.
11: Духу Святий, прийди до наших міст, до наших домів, до наших родин, до наших сердець.
12: Духу Святий, навчи нас стишувати серця в кожну пору, щоб ми могли почути твій подих і твоє порушення в нас, коли ти хочеш нам казати глибину Бога.
13: Чини це, Духу Святий, бо нам це потрібно. Вислухай нас.
14: Амінь.
3: Діти, скажіть, будь ласка, хто з вас просив про допомогу своїх рідних або знайомих? Наприклад, щоб вони допомогли вам одягнутись, пришити гудзик, зробити уроки, або в такій справі, як підвести вашу школу, чи щось подібне. Даринка.
7: Мені здається, майже всі діти, тому що вони потребують допомоги дорослих.
3: А вам подобається, коли допомагають інші? Або коли навпаки не допомагають? Вам це неприємно, чи як ви це переживаєте, Софійка?
9: В деяких ситуаціях мені приємно, коли мені допомагають, але в деяких ні, бо колись я хочу зробити щось сама, і тоді неприємна допомога, але коли я прошу когось допомоги, то мені приємно, коли мені допомагають.
3: А, наприклад, якщо ти хочеш з'їсти сама торт, а хтось хоче його тобі допомогти з'їсти, ти будеш рада?
9: Звичайно, ні.
3: Так? А дорослі можуть опікуватись і допомагати дітям і всім тим, хто їх оточує. Як ви вважаєте, чи тільки дорослі повинні допомагати іншим?
7: Я думаю, що не тільки дорослі можуть допомагати іншим, а й діти, тварини теж. Наприклад, дитина може допомогти донести покупки додому, а пес може стати гарним провідником для сліпої людини.
8: Мені здається, що так, тому що деякі люди допомагають дітям, тому що їм це подобається, а деякі з жалістю.
3: Святе Письмо дає добру пораду всім, щоб ми завжди поспішали на допомогу ближньому. Про це ми сьогодні порозмовляємо. Отож, тема цієї катехези – притча про доброго самарянина. Можливо, коли ви почули це, то подумали, а хто такий мій ближній, до якого потрібно спішити на допомогу? Якось раз один з Ісусових слухачів звернувся до нього і задав саме це питання, а хто ж мій ближній? Для того, щоб відповісти, Ісус розповів притчу про чоловіка, якому була потрібна допомога. Ця історія записана в Евангелії від Луки в 5 розділі. В Святому Письмі не вказано ім'я цього чоловіка, але нам відомо, що він йшов з міста Єрусалим в місто Єрихон. Уявіть собі, дуже велика спека. Пилюка. Він спускається дорогою вниз гори. Іде пішки. В ті часи не було такого транспорту, як тепер. І люди в основному ходили пішки. Їздили на конях, ослах або верблюдах. На той час небезпечно було подорожувати самому. Бо розбійники підстерігали подорожуючих засідці і часто нападали. Йому не пощастило, на нього саме напали. Його побили, обікрали. Все йому болить, все тіло в ранах, лежить він сам. Скажіть, будь ласка, хто може йому допомогти?
12: Мабуть, хтось, хто буде йти або їхати цією дорогою.
3: Так, тут з'явилась у нього надія. Він побачив, що цією дорогою проходив священник, який служить в храмі. Священник побачив лежачого при дорозі, але він не підійшов до нього і не допоміг.
8: А чому він так вчинив?
12: Може, він боявся, що розбійники близько і втік, або не мав достатнього часу, наприклад, спішив на обід.
3: Ми не знаємо, цього не описали в притчі, які причини керували священником, але він проминув побитого. Сонце пекло, рани болять, хочеться пити, поранений лежить сам. О, хто це? Він знову когось побачив. Це йшов підданий священника, левит. Але і цей подорожуючий не звернув уваги на пораненого. Він побачив, але проминув. Поранений був безсилий і тратив надію, що його хтось врятує. Навіть коли побачив чужинця. Але на диво чужинець Самарії стрибнув з худобини, перев'язав йому рани, посадив на свою тварину і привіз в готель, попросив, щоб за ним доглядати. А за це ще й заплатив. В Святому Письмі ми читаємо, що самарянин змилосердився над ним. В ті часи самаряни і ізраїльтяни не були дуже дружніми, а навпаки ці люди обминали одні інших. Однак самарянин, про якого розповідає Ісус, побачив, що людина потребує допомоги, і повів себе відповідно. Скажіть, будь ласка, чого Господь Ісус вчить нас цією притчею?
12: Господь Ісус звертає нашу увагу на те, щоб ми допомагали тим, хто потребує нашої допомоги. Не можемо допомогти всім, але тим найближчим можемо спробувати.
3: Подумайте ще і скажіть, яким людям часто необхідна допомога інших? Які це люди?
12: Хворі люди, вони потребують, щоб їм хтось купив ліки в аптеці або приготував обід.
3: Софійка, хочеш щось додати ще?
9: Подібно, люди похилого віку не можуть залишатись повністю самі. Буває, що вони не мають сил принести свої покупки з магазину, тому їм потрібна допомога.
12: Люди з обмеженими можливостями дуже часто потребують, щоб хтось їх супроводжував, коли вони виходять з дому.
3: Так, а в який спосіб ми можемо допомагати іншим, щоб, власне, наша допомога принесла користь? Як ви думаєте, Даринко? Скажи, будь ласка.
8: Думаю, що так само, як перед кожною важливою справою. Спочатку треба помолитись, щоб Бог дав нам бажання допомогти безкорисливо і бачити потреби ближніх. Тобто, щоб бути уважним.
12: Я вважаю, що є ще одна важлива умова – не лінуватися, але прикладати всі зусилля, на які ми здатні.
3: Погоджуюсь з Машею, лінь дуже заважає нам в тому, щоб іншим допомогти. Я знаю такі ситуації, що навіть уже хочеться допомогти, але і так дитина не рушиться свого місця. Бо саме бажання – це мало. Треба встати і піти щось зробити. Знаєте, допомога – це вираз нашої любові до ближнього. І коли в нас немає любові, то ми ніколи не підемо допомагати безкорисливо.
9: Сестро, а дивіться, а коли хтось попросив нашої допомоги, але ми самі не можемо впоратись з тією справою. То що нам робити? Чи це буде гріхом?
3: Колись одна наша наставниця, сестра, казала, якщо в тебе немає часу на якусь справу, якщо ти не встигаєш і не справляєшся, мабуть, це не твій обов'язок і це справа не від Бога. Тому треба дуже вибирати, що є важливе. Ольянка, ти хотіла щось ще сказати, так?
12: Буває, що ми бачимо, як молодший братик чи сестричка не може застібнути гудзик або зашнурувати взуття. І вже майже плаче, а мені треба відірватися від найцікавішої в світі гри і допомогти, не очікуючи нічого взамін.
3: Власне, ця ситуація показує, що часом треба обов'язково кинути свою справу або відпочинок, щоб допомогти комусь. А бувають менш важливі справи, коли треба вчитися. І ми, наприклад, не можемо зробити щось іншого, бо завтра в нас іспит або контрольна, або самостійна. Ще хочу повернутися до того, що наші ближні – це всі інші люди. Сюди входять і наші рідні, і близькі знайомі, але теж і незнайомі. До всіх них ми маємо ставитись з пошаною і повагою, і зауважувати їх потреби. А на закінчення послухаємо цікаве і трохи радісне оповідання про те, як буває з допомогою.
12: Через пару годин острів затопить вода. На острові опинились пиха, багатство, сум, дотепність і любов. Любов допомогла всім зійти на кораблі. Тоді, коли вони почали відпливати, любов побачила, що для неї немає судна. Почала волати, щоб її забрала до себе.
7: «Візьміть мене до себе!»
12: Перша пливла пиха. Вона відповіла:
9: «Ти не можеш сісти до мого корабля! Ти не пасуєш до нього! Він дуже гарний і має гаптовані вітрила. Іди звідси!»
12: Наступний плив корабель, в якому знаходилось багатство.
7: «Прошу, візьми мене до себе!»
12: – волала любов.
5: «Ти не можеш сісти до мене, бо в мене великі столи і немає місця для тебе!»
12: На наступному кораблі плив сум.
7: «Дуже прошу, візьми мене до себе!»
12: – волала любов. Вода підходила все ближче і ближче.
7: «Мені так сумно, що острів буде затоплено. Буду оплакувати долю острову».
12: Наступним показався корабель з дотепністю. Але вона так бавилася, що не почула голосу любові. Любов стояла і думала, як звідси виплисти. І раптом бачить, аж тут пливе човен, а в ній старенький чоловік. Він підплив і забрав її до свого човна. Коли вони врятувались, то й у дороги розійшлись. Любов не запитала, як його звати. Пізніше визнала, що це був час.
3: Наша катехеза вже приходить до завершення. Ми багато чули про різну поведінку людей. Це були позитивні вчинки або байдужість. Самаряни на сьогоднішньої притчі називають добрим. Думаю, що ми теж не проти, щоб Ісус міг назвати нас добрими, коли ми завершимо наше життя. На кінець ми помолимось за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка поспішила на допомогу своїй родичці Єлизаветі. Щоб ми не були байдужими на потреби ближніх, але готовими пожертвувати своїм часом, силами і можливостями для служіння іншим. Тому всіваймо –

0: що є. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
2: Софія,
3: Уляна,
4: Даша,
5: Настя,
6: Маша,
7: Яна.
1: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
0: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина, місто Київ.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Христос воскрес!
5: Воістину воскрес!
4: Програма «Вокс Популі», «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. З вами в київській студії я, Оксана Корчевська.
5: І я, ведуча Ганна Михайличенко. Вітаємо всіх вас, дорогі радіослухачі, у цій програмі.
4: Католицька церква святкує сьогодні урочистість Вознесіння Господнього. Через 40 днів після свого Воскресіння Ісус Христос возноситься до свого Отця. Читаємо в Євангелії від Йоанна 20:17: «Я йду до свого Отця й Отця вашого, і до Бога мого, Бога вашого». Чому Ісус покидає на землі своїх учнів і возноситься на небо? Чому, власне, не засновує своє царство на землі? Тому що, читаємо в іншому Євангелії, «Царство моє не від цього світу». Тобто ми, як християни, покликані до чогось більшого, ніж просто це земне життя. І Ісус, возносячись, показує нам наш останній пункт призначення – це небо. І в світлі сьогоднішніх подій, а сьогодні було багато різних подій, цієї ночі внаслідок ракетної атаки лише в Києві загинуло 8 осіб, серед загиблих 13-річна дівчинка, щонайменше 20 осіб вважаються пропалими безвісти. І нагадаю, що цілий під'їзд, а це 18 квартир в одному з районів міста, перетворений на руїни. Завтрашній день оголошено днем жалоби. І от саме в світлі цих подій ми хочемо говорити про те, яке послання, який меседж ми хочемо передати Небесному Отцю через Ісуса Христа, який від сьогодні вже біля Отця. Ну, звичайно, це все дуже метафорично.
5: Але ж що... возноситься до неба, та ми сьогодні маємо велике свято, наш Господь Ісус Христос, Він йде до неба і, власне, не йде, а возноситься. Та можемо так собі це уявляти, цю подію, але вже чули протягом цих днів в Євангелії, та як Ісус своїм учням говорить, якби ви знали, куди я йду додому Отця, то якби ви раділи за мене. І таке велике свято сьогодні маємо. Ісус запрошує нас радіти з цього приводу, але і та говорить, що я вас не залишу, я вам і йду я, тому що та без цього ви не пізнаєте іншого та духоутішителя. Але іде та до Небесного Батька. Отже, та Оксана сказала, зараз який меседж Ісусу, от якщо уявити, що зараз от ми бачимо перед собою Ісуса, який возноситься, то що це, яке це буде слово, або два слова, або три слова, яке ми встигнемо сказати нашому Господу. Таке сьогодні маємо до вас запитання. Перед тим нагадаємо, номери нашої студії є такими.
4: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а так само можна телефонувати на Viber 066-563-07-24.
5: Та або пишіть нам на Viber повідомлення, особливо ті, хто слухають нас за кордоном, давайте єднатися, давайте почуємо один одного і поділимося, власне. Дорогі слухачі, дуже цікаво, що ви скажете сьогодні нашому Господу, який возноситься до Бога Отця.
4: І вже маємо дзвіночок 098. Христос воскрес!
6: Я упала на коліна, попросила.
4: Дуже погано вас чути, чи можете трошки?
5: Можна ще раз.
6: Я упала на коліна, попросила вибачення.
5: Пані Наталю, ми щось не можемо з Оксаною розчути. Попросила би, а далі яке слово не чуємо?
6: Закінчення війни.
5: Закінчення війни.
4: Так, звичайно.
5: Дякуємо.
4: Що можна ще просити зараз українцям, як не закінчення війни? Аня, що б ти попросила?
5: Ну, я зараз знов-таки слухала, та ти згадувала ці події сьогоднішньої ночі, які в Києві ми пережили, і на ранок вже читаєш в новинах всі ці підрахунки кількості, які, ну, судячи по фото, по відео, можливо, ми ще не всі знаємо, можемо знати. Той під'їзд, той будинок, який зруйнований повністю під'їзд, він склався на землі. Це буквально, ну, можемо так зазначити, дуже близько від нашої студії знаходиться одна станція метро. І так, коли ти спостерігаєш, бачиш ці фото, відео, дуже болить, але це якось ти знов як ніби пробуджуєшся, щодня пробуджуєшся з думкою, що не від мене залежить, коли до Бога Отця, коли до вічного дому назад кожен з нас повернеться. І що я тут роблю? Знов таке запитання, для чого я тут роблю, де я є? І, власне, ну, для мене от таке повернення в реальність і знов таки перевірити своє сумління, перевірити серце своє, такі ночі особливо приводять от до свого серця. І власне, як би це, можливо, дивно не звучало, але ну, ще ближче до Бога. Я сьогодні спала в руках з розарієм. Богу подяка, що спала і що прокинулася. Але так, мені здається, що ідучи разом з Господом, Бог нам підкаже, в який спосіб іти, в який спосіб радіти, зустрічати цей новий день життя, як дар, який Він дарує. Тому я зараз подумаю, що сказала би.
7: Так, який саме меседж.
5: Ну, не знаю, мені перше, дякую. Я дякую і слава тобі, Боже, за все. Така якась довіра Богу мені в серці є, що все є не просто так. І в Божому задумі, в Божому плані все іде, як має бути. Але звісно, ну, і Бог дуже, дуже, дуже кличе кожного з нас відкритися на нього через Ісуса, в тому числі та, який сьогодні піднімається до неба, але запрошує нас чекати на іншого Духа Утішителя, Духа Порадника та Духа Святого, який нам буде допомагати тут у світі. Тому таку маємо велику надію, ну, я особисто.
8: Отже, тебе такий меседж, ну, якби, як, наскільки я зрозуміла, що подяка Богу за збережене життя, чи значить, якби ще якась місія, тобто ще щось незавершене, ну, якби лишається, тому ти лишаєшся. Тому, в принципі, можеш бути спокійна. Бог не забере людину, з якою ще має якісь тут справи тут на землі. А ми маємо ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
5: Абонент 0123.
8: На жаль.
5: Що ж, наразі телефони є вільними, повідомлень на Вайбері.
8: Поки що немає, я не бачу.
5: Маємо, дорогі слухачі, запрошуємо вас доєднуватися до програми Vox Populi Vox Day. Телефонуйте, пишіть нам на Вайбер. Говоримо сьогодні про таке слово, такий меседж, що сьогодні ви маєте в серці для Ісуса, який возноситься на небо, який йде до Бога Отця. З чим сьогодні приходите до Ісуса, що хочете передати Богові, сказати, телефонуйте, діліться, озвучте те, що в серці є.
8: Так, ще один шанс. Абонент 093. Христос воскрес!
6: Воістину воскрес!
5: Так. Вітаємо, пане Михайло. Так.
6: Ви знаєте, пані Аня, я можу вас знайти. Оце після цих масів, маси прильочувати, що з вчорашнього дня, і сьогодні тривають. Тут точно, що робилося в Запоріжжі сьогодні вранці. От. Я після цього, мабуть, пошкодили зв'язки, пошкодило щось.
5: До речі, пане Михайло, ми маємо цю інформацію, хто нас слухає з Запоріжжя. Хочу повідомити, що так, на жаль, сьогодні та через обстріли нам повідомила запорізька філія, що власне були перебиті фідери, обладнання, і тому нашого сигналу немає. І тривають, власне, відновлювальні роботи. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом вже знов всі, хто слухає нас в Запоріжжі, через хвилі радіоприймача зможуть почути. Також запрошую молитися у цьому намірі. Дякую, пане Михайло, що ви пригадали. А скажіть все ж, поділіться, що сьогодні маєте в серці для Ісуса, з чим приходите до Нього, Ісус, який возноситься на небо, до Бога Отця?
6: У мене по календарю на завтра Іоанн 8:7-11. Там, де спокушали Ісуса Христа, жінку одну, ну, говорили, що ти можеш з нею зробити, і вона в певному діянні. Він сказав, хто із вас без гріха перший Божий? І вони всі почали розходитися по одному. Оце сила Божого Слова така. А він кінці сказав, і я тебе не звинувачую, іди і не гріши більше. Оце таке в мене на завтра.
5: У вас на завтра. А для Ісуса що? Від вас. Це Ісус сказав, а ви що йому сьогодні можете сказати? Що сьогодні в серці маєте для Ісуса, який йде до Бога Отця, сьогодні возноситься на небо?
6: Ну, я колись почув, що я Ісуса, я своє серце піднімаю до Нього, до Його серця. Оце таке є у мене.
5: Гарно.
7: Прекрасно.
5: Дякую, пане Михайло. Дуже гарно.
7: Абонент Viber. Христос воскрес.
9: Істину воскрес. Вітаю вас, дорогі дівчаточка, сестрички в Христі. Вітаю всіх слухачів.
5: Дуже гарно. Вітаємо, пані Марта.
9: Дякую щиро. Дуже гарне запитання сьогодні у нас звучить. Що би я сказала сьогодні Ісусу, якщо би я його побачила? Я би йому перш попросила пробачення за всі мої прогрішення, щоб він мені простив. І попросила пробачення за наш народ. За все те, коли я чую, що наша країна найбільше в світі зробила абортів. Я би просила в нього, впала на коліна і просила пробачення за всіх грішників, за всіх тих, які ще його не впізнали і від нього відвертаються. І не хочуть його чути, і не хочуть його бачити. За саме більше я би за це просила пробачення. Дякую щиро, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить вас. З Богом.
7: З Богом. Дуже дякуємо, пані Марта. Це так цікаво, ви зараз сказали про те, що ви би просили за грішників, щоб простив. Я теж думала, який би я меседж послала через Ісуса Небесному Отцю. Так само я би, знаєте, теж думала, що, можливо, послання Богородиці з Фатіми, яку ми вчора згадували, де вона просила молитися і покутувати за грішників, можливо, ми не взяли до уваги так серйозно. Та, от таке питання задати, якби, Богу, що які уроки не засвоєно нами. От, можливо, дійсно, нам треба трошечки більше, якби, більш серйозніше віднестися до цього. Так, ми, до власного навернення спочатку, та, тому що ми самі маємо навертатися. Ну, і в той же час дбати про своїх ближніх, та, найближчих, та, спочатку. І так само і за них молитися.
5: Дякую, Оксана, за ділення теж особисте. У нас є дзвіночок, ще абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Розалія Вінниччина.
5: Вітаємо, пані Розалія.
10: А я би кричала, не залишай нас, не покидай нас, лишися з нами. Дякую.
5: Дякуємо. Я зараз згадую Як Ісус говорить те, що я маю зараз піти, тому що якщо не піду, ви не пізнаєте іншого. Та іншого, він говорить про Духа Утішителя, та про Святого Духа, який має вже через 10 днів та зійти. Будемо святкувати урочистість зі шестя Духа Святого, і, власне, через нього та Ісус говорить, що ми пізнаємо і Його Отця, Бога, Отця нашого Небесного, Батька. І так гарно буквально сьогодні в катехизі отець Іван Держило, катехизу, яку ми чули о 16-й годині, теж от говорив, власне, про те, що стати виконавцями заповіді Христових ми можемо знати, та, але це знати заповіді, але це не говорить про те, що ми їх можемо власне виконувати. Можемо намагатися не порушувати, але знов таки це теж не означає, що я вже є виконавець цих заповідей. І от, власне, допомогти стати виконавцем заповіді — це може лише пізнання Божої любові, щоб потім мати таке рішення: я хочу це робити, я не те, що я маю це робити, а це прагнення: я хочу задля та любові Божої підтягуватися в цій любові, і щоб бути спраглим нею, дотримуватися заповідей. І, власне, пізнати цю Божу любов можемо лише з допомогою Духа Святого, якого Ісус нам посилає з неба. Та зараз він возноситься на небо і говорить нам про те, що я пошлю вам того Духа Утішителя, та, через якого Отця Небесного пізнаємо, який є любов. Тому так, я от знов думаю про те, який наш Бог Отець незбагнений у своїх задумах і ніколи-ніколи не залишає нас. Маємо дзвіночок, ще абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки Богу слава!
11: Насамперед би Бога просила за дар прощення своїх гріхів, своєї родини, своєї сім'ї і всього українського народу. Нехай Господь побачить наші страждання і наші біди. Боже, прости нам за все, дай нам дар покори, смирення, терпеливості, а особливий спосіб про закінчення цієї страшної війни. Так як мій син зараз воює, нам, кожній мамі, кожному батькові, важко чекати того дзвіночка, того повернення додому, цієї ротації. Боже, допоможи Духу Святий, зійди на наших керівників, образом їх, просвіти їх розум, відкрий очі, щоб вони бачили, які страждання переносять наші воїни і захисники, захисниці, хлопці, які в полоні, які пропавши безвісти. Допоможи, Господь, дорогий, допоможи і прости нам за все. Ми тебе дуже просимо, матінко Божа, випросив свого сина таку ласку, таку благодать і таке добро, щоб нам відкрилися, щоб їм відкрилися очі, а нас потішили наші серця. Бо нам дуже важко чекати цього всього. Дякую вам, що ви мене вислухали.
7: Дуже дякую вам. Це так гарно. Тобто вже черговий дзвіночок, де людина просто просить про прощення її гріхів. Так цікаво. Смирення – це, ну, дуже така важлива чеснота. Та, я теж так думала, що би ще можна так сказати Богові. Це, знаєте, таке прохання, щоб ми дійсно якось так, ну, не озвіріли, та не позбавились цієї якоїсь людяності, та, тому що дуже часто ненависть породжує ненависть, та жорстокість породжує ще більшу жорстокість, і щоб ми так теж не стали такими, от як до нас відносяться, скажімо так, щоб ми не бажали, та, от я читаю дуже часто, не знаю, Аня, як ти, от десь півроку з початку повномасштабного вторгнення, та от цієї повномасштабної війни, всюди читала в коментарях, десь в соцмережах і взагалі в новинах, що от

0: а не іншому. Думаю про те, що голос Божий – це завжди голос добрий, голос делікатний. Та якщо в моєму серці щось таке у відповідь, та може десь відчувати та не любові, то Бог милосердний, та через Ісуса нам залишив таїнство покаяння, сповіді, завдяки яким ми можемо дбати про серце своє та і не бажати у відповідь, як мені здається, такого ж самого. Тобто захищати себе та не бути жертвою, не бути насильником у відповідь. Теж дуже зараз мені згадується, знов катехиза у нас була та за цим Матвієм Стебурським та про насильство, та що те, що там є християни, Ісус вже склав жертву на хресті за всіх нас, і він один, та ми ніхто не маємо вже бути жертвами, тому що Ісус взяв все на себе, та і Бог сотворив нас для любові. І робити з себе жертву, чи то та приймати те, що хочуть та з нас жертву, маємо бути в Бозі, який є любов, і перемагати в цьому, і бути веденими через Духа Святого. Я думаю так.
1: Тобто ми все-таки не жертва, ти вважаєш? Бо я думала, що це просто можна, так, можливо, не гарно звучить, особливо в сьогоднішньому світлі, коли ми так всі начитані психології, що не потрібно вести себе як жертва, але це можна все якби віддати в руки Божі, та власне, і будь-яка жертва, вона тоді перетворюється на щось дуже дійсно миле Богові. Та, тобто, гідно переносити якби ці випробування. Тобто, як-не-як, а все ж таки це випробування, яких ми, власне, не шукали, та, наприклад.
0: Власне, зараз прозвучало гарне слово, мені так зараз відгнулося, ти сказала, гідно, та, і я думаю, що Бог нас сотворив, власне, з цією гідністю, тому що на образ і подобу свою сотворені ми, та на образ подоби Божий. Тому не втратити цю гідність, та не втратити та цей образ любові, та образ краси, та я згадую книгу «Буття», подивився, та Бог на перший, другий день, третій, та і це було добре, і це було добре. Це не забувати, що та все, що є, та добре, це є від Бога, та що є недобре, то нам Ісус говорить, що я вам зішлю силу з висоти, та говорить про Духа Святого, який допоможе нам, той дух-порадник, дух, та який заступатиметься за нас у світі, тому що та є той, як говориться, князь світу та злий дух, який хоче руйнувати.
1: Дякую. Маємо, мабуть, останній телефонний дзвіночок. Абонент 98. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Вітаю, наші дорогі ведучі. На мою думку, прохання наші, благання наші, це все добре до Господа. Але потрібно закликати до покаяння. Щоб душі навернулися, покаялися наші українці насамперед і російський народ.
0: А от я перепрошую, як вас звати?
2: Галина.
0: Пані Галино, якщо так зараз, уявімо, та сьогодні ми святкуємо свято Вознесіння Господнє, Ісус возноситься на небо, і уявимо себе та на місці цих апостолів, які бачили, саме бачили, вони були присутні в цій події, як перед на їх очах Ісус відривається від землі, і Він возноситься на небо. І це, мені здається, такий, я не знаю, скільки тривало це за часом, але що ви відчуваєте в серці у цей момент? Не знаю, можливо, це було 3 секунди, а може хвилина, але що встигнути сказати, можливо, навіть виголосити чи крикнути? Ісус, який підіймається вгору, та ми можемо роздумувати та багато що в серці маємо, що сказати, але оця от мить, що так перше з серця чуєте, сказали би?

0: Насамперед, Ісусе, не забувай про нас там.
1: Амінь.
0: Піклуйся про нас також тут на землі. І хочу попросити всіх, закликаємо всіх до покаяння, щоб було більше молитви, більше покаяння.
1: Дякуємо.
0: Не прийшов до Бога, щоб покаялись, щоб посповідалися, Господи.
1: Дякуємо вам. Маємо завершувати нашу програму «Vox Populi, Vox Dei». Дякую всім вам, дорогі слухачі, за ці ділення особисті, свідчення і роздуми, які сьогодні звучали в ефірі.
2: А з вами сьогодні в київській студії були Оксана Корчевська
1: і я, Ганна Михайличенко. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
3: Наталія, місто Городок.
4: Петро, місто Одеса.
5: Пані Валентина, Печера.
6: Вітаю з Португалії, Володимир.
7: Галина, місто Київ.
8: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
9: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівався на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх теж слухачів Радіо Марія. Сьогодні в літургії Слова Церква підкреслює цінність терпіння в житті християн. Власне, чимось необхідним, чимось невід'ємним. І чимось, я б сказав би, таким, ну, частиною нашого життя, яку не можемо відкинути. Так, не можемо відкинути, бо це є хрест. Так, хрест, Ісус каже, хто йде за мною, а не бере, не є мене гідний. Так підкреслює це слово. Тому просимо Господа сили, Духа Святого, щоб надихав нас до того, щоб не втікати від Христа, а брати Його і, власне, іти за нашим Господом. Святою Євхаристію звершую в намірах прочитаних. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Боже, ти Христовим воскресінням повернув нам вічне життя. Скеруй наші прагнення до виконавця нашого спасіння, який сидить по твоїй правиці. І коли наш Спаситель прийде у славі, зодягни блаженним безсмертям усіх відроджених у хрещенні. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з Діянь апостолів. Коли Павло був у Корінті, у видінні вночі Господь сказав йому: «Не бійся, але говори і не замовкай, бо я з тобою, і ніхто не накинеться на тебе, щоби заподіяти тобі зло, тому що багато народу у мене в цьому місці». І він осівся на рік і 6 місяців, навчаючи у них Божого слова. А коли Галіон був проконсулом у Ахаї, юдеї одностайно постали на Павла і привели його на суд, кажучи: «Проти закону оцей переконує людей шанувати Бога». Коли ж Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав юдеям: «Якби була це якась несправедливість або злодіяння о юдеї, то я на належних підставах прийняв би скаргу від вас. Але коли суперечка йде про слово, про імена та про ваш закон, дивіться самі. В цьому я не бажаю бути суддею». І вигнав їх із суду. Тоді всі схопили Состена, начальника синагоги, та били перед судом. А Галіонові не було до цього діла. А Павло, пробувши ще багато днів, попрощався з братами, відплив до Сирії. І з ним Акила та Прискила. Він обстриг голову в Кенхреях, бо мав собі обід. Слово Боже. –

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину, воістину, кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати».

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, коли йде мова про терпіння, якось наш організм, наша психіка намагається змінити хід наших думок, так насправді десь відлетіти, продумати про щось добре, про щось інше, але не про те, що говорить зараз Ісус Христос. Так, цей фрагмент Євангелія, напевно, є, чули ми не раз, але ніколи не задумувались, ну, бо сам я так стараюсь це відштовхнути від себе, і прикладом є апостоли, коли Ісус так говорить, що син людський має постраждати, померти, воскреснути, ну, то Петро його вже відразу на бік відводить, так, і з добрим наміром, але каже, ну, нехай тебе це не спіткає. Де Господь тоді вибухнув Божим гнівом, так, гнівом, я би так сказав би, повчання, напоумлення, що ти не розумієш, це є необхідним, так, це є частина нашого життя. І уявіть собі, що це він говорить до нас, так, до кожного з нас, що цей смуток переміниться в радість, так, коли вже мене зустрінете, тоді вже не будете нічого питати, бо Господь є повнотою нашого щастя, до цього ми йдемо. Це є сенс нашого життя, дійти до зустрічі з ним, ну і вже бути в Царстві Божому. І коли його побачимо, настільки буде велика радість, що не треба буде вже чогось запитувати, чи, Господи, чому було так, чому, власне, те терпіння і так далі. Все стане не просто ясне, все стане те, що було в минулому, непотрібним. Так, тоді вже все зрозуміємо, що ось ціль мого шляху, ціль моїх терпінь, І хрест – це є ключ до неба. Без нього нікуди. Це є частина. Чому терпіння таке важливе в житті християнському? Це вогонь, який очищає нас з гріхів. Знаємо, що через таїнство сповіді вони відпускаються. Але саму мою грішну натуру це очищає. Так, хрест може бути в різних моментах. В більшості він веде до упокорення. Так, до мого такого похиляння. Чому? Щоб я розпочав свій старт від позиції слуги. Так. Хрест завжди упокорює. Подивіться на Ісуса на Христі, принижений, так, голий, прибитий. Це дуже принизлива смерть була в той час. Та й зараз, в принципі, це не дуже таке щось приємне. Тобто принижує, так, робить нас до позиції слуги, щоб на дорозі до Царства Божого ми могли дійти до розуміння, що ми є його друзями, його дітьми, його найближчими. І тому він подає приклад матері, яка народжує. Від цього терпіння не втічеш. Так, не втічеш від цього терпіння. Його можна тільки прийняти, так, і осягнути оцю радість. Чому спортсмени, так, багато в чому собі відмовляють, як пише святий Павло, тренуються, терплять і так далі. Щоб осягнути славу. Так, перше місце – це добре. Славу. Так, я є кращий. Я осягнув це. Я поклав на це все своє життя. І так, як чули ми сьогодні в респонсоріум алілуйним, так, необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих та увійти у свою славу. Так, у свою славу. Добрим є, так, ганятися славою, але славою Царства Божого. Тому це є, ну, частина необхідна і без неї нікуди. Натомість людина може зробити фатальну помилку на дорозі до спасіння, не мати це терпіння, але втікати від нього і не могти від нього втікти. Це завжди мені пригадує двох злодіїв, які були розіп'яті біля Ісуса Христа. І один не міг уникнути терпіння Христа, але нарікав. Нарікав, проклинав, був незадоволений, хоча не міг позбутися його. Так, і це є, ну, таке прокляття людське, яке сама на себе вона притягує, ну, то тоді задумайся, може, з розумом використай цю ситуацію, як це зробив другий грішник, так? Він знав, що, ну, не дінеться нікуди, він знав фінал один, так? І використовує, так, покаявся. Власне, до цього має привести терпіння, і маю я його прийняти. Терпіння завжди буде те, що для мене буде здаватися чимось неможливим. Так? Особливо, коли я є творець заповідей, а не Бог. Так? Багато є людей, на жаль, християн, які йдуть до певного моменту в житті за Христом, а потім їм це здається неможливим. І придумують заповідь. Так. Ну, якщо так всі роблять, значить це нормально. Так. Тут платимо хабарі, ну, по-другому не можна, значить це нормально. Тут використовуємо закритість на життя, бо так всі роблять, одної-дві дитини вистачить, це нормально. Ми не беремо терпіння, так. Ми його уникаємо. Він каже, що хрест – це є дитина. Ну, але третя-четверта для багатьох – це вже є так, стоп. Дорогі брати і сестри, Ісус каже, хто не бере Христа, йде за мною, не є мене гідний. Так. Станьмо в правді. Ми не є творці заповідей, ми не є творці закону. Ми є ті, хто його маємо виконати. Просимо Господа сили, сили Духа Святого, якого маємо в таїнствах, в благодаті, яку Господь нам посилає, щоб виконувати те, що Господь просить для нашого ж блага. Метою земного життя людини є спасіння і життя вічне. Пам'ятаючи про це, молімося з довірою.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона за жодних обставин не вагалася проголошувати Христове Євангеліє. Тебе просимо. Молімося за всіх українських жінок, матерів, дружин, вдів, волонтерок і захисниць. Нехай Господь підтримує їх у всіх труднощах, даруючи мудрість, стійкість і мир. Тебе просимо. Молімося за священників, щоб вони, присвятивши своє життя служінню Господній Церкві, ревно поширювали Боже Царство. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб вона дбала про спасіння власної душі та у всьому керувалася Господніми заповідями. Тебе просимо. Боже Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Син Чоловічий зустрів їх на світанку Воскресіння разом зі святими та ангелами, привів їх у славу Отця. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми, смиренно несучи свій хрест за Ісусом, були вдячні Богові за сили, які Він нам дає. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, вислухай молитви своїх дітей і допоможи нам вірно йти за Тобою, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Просимо, Господи, прийми милостиво приношення своєї родини, щоб, перебуваючи під Твоїм захистом, вона не втратила отриманих дарів і унаслідувала вічні через Христа.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже. Бо Господь Ісус, Цар слави, переможець гріха та смерті, серед захоплення ангелів вступив на небесні висоти, посередник між Богом та людьми, суддя світу та володар сили. Не покинув нас для нашого приниження, але як наша глава першим вступив до небесної вітчизни, куди ми також увійти надіємось, як члени Його тіла. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Христос наш Господь був виданий за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання. Алілуя!

Amen.

0: Молімося. Просимо, Господи, оточуй батьківською опікою своїх вірних, яких ти відкупив стражданням Твого Сина, і вчини, щоб вони завжди перебували в радості Його воскресіння, котрий живе і царює на віки вічні. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть, жертва звершена.

на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що вважаємо за великий скарб, за прочитання Святого Письма. Мене звати сестра Галина Кременчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Марія.

0: Даша.
1: Яна.
2: Настя.
3: Мене звуть Дарина.
4: Я Софія.
5: Я Уляна.
6: На початку катехези взиваємо Святого Духа.
7: Духу Святий, прийди до наших міст, до наших домів, до наших родин, до наших сердець.
8: Духу Святий, навчи нас стишувати серце в кожну пору, щоб ми могли почути твій подих і твоє порушення в нас, коли ти хочеш нам казати глибину Бога.
9: Чини це, Духу Святий, бо нам це потрібне. Вислухай нас.
2: Амінь.
6: Діти, скажіть, будь ласка, хто з вас просив про допомогу своїх рідних або знайомих? Наприклад, щоб вони допомогли вам одягнутись, пришити гудзик, зробити уроки, або в такій справі, як підвести вашу школу, чи щось подібне. Даринка.
3: Мені здається, майже всі діти, тому що вони потребують допомоги дорослих.
6: А вам подобається, коли допомагають інші? Або коли навпаки не допомагають? Вам це неприємно, чи як ви це переживаєте, Софійка?
4: В деяких ситуаціях мені приємно, коли мені допомагають, але в деяких ні, бо колись я хочу зробити щось сама, і тоді неприємна допомога, але коли я прошу когось допомоги, то мені приємно, коли мені допомагають.
6: А, наприклад, якщо ти хочеш з'їсти сама торт, а хтось хоче його тобі допомогти з'їсти, ти будеш рада?
4: Звичайно, ні.
6: Так? А дорослі можуть опікуватись і допомагати дітям і всім тим, хто їх оточує. Як ви вважаєте, чи тільки дорослі повинні допомагати іншим?
2: Я думаю, що не тільки дорослі можуть допомагати іншим, а й діти, тварини теж. Наприклад, дитина може допомогти донести покупки додому, а пес може стати гарним провідником для сліпої людини.
3: Мені здається, що так, тому що деякі люди допомагають дітям, тому що їм це подобається, а деякі з жалістю.
6: Святе Письмо дає добру пораду всім, щоб ми завжди поспішали на допомогу ближньому. Про це ми сьогодні порозмовляємо. Отож, тема цієї катехези – притча про доброго самарянина. Можливо, коли ви почули це, то подумали, а хто такий мій ближній, до якого потрібно спішити на допомогу? Якось раз один з Ісусових слухачів звернувся до нього і задав саме це питання, а хто ж мій ближній? Для того, щоб відповісти, Ісус розповів притчу про чоловіка, якому була потрібна допомога. Ця історія записана в Евангелії від Луки в святому розділі. В Святому Письмі не вказано ім'я цього чоловіка, але нам відомо, що він йшов з міста Єрусалим в місто Єрихон. Уявіть собі, дуже велика спека, пилюка. Він спускається дорогою вниз гори, іде пішки. В ті часи не було такого транспорту, як тепер. І люди в основному ходили пішки, їздили на конях, ослах або верблюдах. На той час небезпечно було подорожувати самому, бо розбійники підстерігали подорожуючих засідці і часто нападали. Йому не пощастило, на нього саме напали. Його побили, обікрали. Все йому болить. Все тіло в ранах, лежить він сам. Скажіть, будь ласка, хто може йому допомогти?
8: Мабуть, хтось, хто буде йти або їхати цією дорогою.
6: Так, тут з'явилась у нього надія. Він побачив, що цією дорогою проходив священник, який служить в храмі. Священник побачив лежачого при дорозі, але він не підійшов до нього і не допоміг.
3: А чому він так вчинив?
9: Може, він боявся, що розбійники близько і втік, або не мав достатнього часу, наприклад, спішив на обід.
6: Ми не знаємо, цього не описали в притчі, які причини керували священником, але він проминув побитого. Сонце пекло, рани болять, хочеться пити, поранений лежить сам. О, хто це? Він знову когось побачив. Це ішов підданий священника Левит. Але і цей подорожуючий не звернув уваги на пораненого. Він побачив, але проминув. Поранений був безсилий і тратив надію, що його хтось врятує. Навіть коли побачив чужинця. Але на диво чужинець Самарії стрибнув з худобини, перев'язав йому рани, посадив на свою тварину і привіз в готель, попросив, щоб за ним доглядати. А за це ще й заплатив. В Святому Письмі ми читаємо, що самарянин змилосердився над ним. В ті часи самаряни і ізраїльтяни не були дуже дружніми, а навпаки ці люди обминали одні інших. Однак самарянин, про якого розповідає Ісус, побачив, що людина потребує допомоги, і повів себе відповідно. Скажіть, будь ласка, чого Господь Ісус вчить нас цією притчею?
9: Господь Ісус звертає нашу увагу на те, щоб ми допомагали тим, хто потребує нашої допомоги. Не можемо допомогти всім, але тим найближчим можемо спробувати.
6: Подумайте ще і скажіть, яким людям часто необхідна допомога інших, які це люди?
8: Хворі люди, вони потребують, щоб їм хтось купив ліки в аптеці або приготував обід.
6: Софійка хоче щось додати ще?
7: Подібно, люди похилого віку не можуть залишатись повністю самі. Буває, що вони не мають сил принести свої покупки з магазину, тому їм потрібна допомога.
9: Люди з обмеженими можливостями дуже часто потребують, щоб хтось їх супроводжував, коли вони виходять з дому.
6: Так, а в який спосіб ми можемо допомагати іншим, щоб, власне, наша допомога принесла користь? Як ви думаєте, Даринко? Скажи, будь ласка.
2: Думаю, що так само, як перед кожною важливою справою. Спочатку треба помолитись, щоб Бог дав нам бажання допомогти безкорисливо і бачити потреби ближніх, тобто, щоб бути уважним.
9: Я вважаю, що є ще одна важлива умова – не лінуватися, але прикладати всі зусилля, на які ми здатні.
6: Погоджуюсь з Машею, лінь дуже заважає нам в тому, щоб іншим допомогти. Я знаю такі ситуації, що навіть уже хочеться допомогти, але і так дитина не рушиться свого місця. Бо саме бажання – це мало. Треба встати і піти щось зробити. Знаєте, допомога – це вираз нашої любові до ближнього. І коли в нас немає любові, то ми ніколи не підемо допомагати безкорисливо.
7: Сестро, а дивіться, а коли хтось попросив нашої допомоги, але ми самі не можемо впоратись з тією справою, то що нам робити? Чи це буде гріхом?
6: Колись одна наша наставниця, сестра, казала, якщо в тебе немає часу на якусь справу, якщо ти не встигаєш і не справляєшся, мабуть, це не твій обов'язок і це справа не від Бога. Тому треба дуже вибирати, що є важливе. Ольянка, ти хотіла щось ще сказати, так?
8: Буває, що ми бачимо, як молодший братик чи сестричка не може застібнути гудзик або зашнурувати взуття. І вже майже плаче, а мені треба відірватися від найцікавішої у світі гри і допомогти, не очікуючи нічого взаміну.
6: Власне, ця ситуація показує, що часом треба обов'язково кинути свою справу або відпочинок, щоб допомогти комусь. А бувають менш важливі справи, коли треба вчитися. І ми, наприклад, не можемо зробити щось іншого, бо завтра в нас іспит або контрольна, або самостійна. Ще хочу повернутися до того, що наші ближні – це всі інші люди. Сюди входять і наші рідні, і близькі знайомі, але теж і незнайомі. До всіх них ми маємо ставитись з пошаною і повагою, і зауважувати їх потреби. А на закінчення послухаємо цікаве і трохи радісне оповідання про те, як буває з допомогою.
8: Через пару годин острів затопить вода. На острові опинились пиха, багатство, сум, дотепність і любов. Любов допомогла всім зійти на кораблі. Тоді, коли вони почали відпливати, любов побачила, що для неї немає судна. Почала волати, щоб її забрала до себе.
3: «Візьміть мене до себе!»
8: Перша пливла пиха. Вона відповіла:
4: «Ти не можеш сісти до мого корабля. Ти не пасуєш до нього. Він дуже гарний і має гаптовані вітрила. Іди звідси!»
8: Наступний плив корабель, в якому знаходилось багатство.
3: «Прошу, візьми мене до себе!»
8: – волала любов.
9: «Ти не можеш сісти до мене, бо в мене великі столи і немає місця для тебе!»
8: На наступному кораблі плив сум.
3: «Дуже прошу, візьми мене до себе!»
8: – волала любов. Вода підходила все ближче і ближче.
2: «Мені так сумно, що острів буде затоплено. Буду оплакувати долю острову».
8: Наступним показався корабель з дотепністю. Але вона так бавилася, що не почула голосу любові. Любов стояла і думала, як звідси виплисти. І раптом бачить, аж тут пливе човен, а в ній старенький чоловік. Він підплив і забрав її до свого човна. Коли вони врятувались, то й у дороги розійшлись. Любов не запитала, як його звати. Пізніше визнала, що це був час.
6: Наша катехеза вже приходить до завершення. Ми багато чули про різну поведінку людей. Це були позитивні вчинки або байдужість. Самаряни на сьогоднішньої притчі називають добрим. Думаю, що ми теж не проти, щоб Ісус міг назвати нас добрими, коли ми завершимо наше життя. На кінець ми помолимось за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка поспішила на допомогу своїй родичці Єлизаветі. Щоб ми не були байдужими на потреби ближніх, але готовими пожертвувати своїм часом, силами і можливостями для служіння іншим. Тому сіваймо.

0: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
1: Софія,
2: Уляна,
3: Даша,
4: Настя,
5: Маша,
6: Яна.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
3: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
1: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це непросто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення зберемо 25 тисяч голосів. Я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 15 травня. 15 травня церква вшановує преподобного отця Пахомія Великого. Святий Пахомій народився, вірогідно, 292 року в горішній Тиваїді. Його батьки були поганами. Коли юнаку виповнилося 20 років, його взяли до війська імператора Костянтина Великого. Одного разу він зупинився на постій у місті Діосполі і запізнався тут із цілком іншими людьми, ніж погані. Були вони тихі, спокійні, нікого не кривдили, ділилися всім, що мали, з бідними, прощали іншим провини, в кожному бачили брата. Пахомій довідався, що ці люди – християни, і ласка небесна осінила його серце. Після закінчення війни він повернувся до Тиваїди і як оглашений став навчатися правд Христової віри, прийняв святе хрещення і цілковито посвятив себе служінню Спасителеві. Жив в пустелі старець на ім'я Паламон. Пахомій прийшов до нього і став просити, щоб той узяв його за учня. Паламон відраджував його через надзвичайно суворе життя, яке він провадив. Кожної ночі молився до опівночі, а часто й цілу ніч. Спав сидячи, їв лише зілля і то без оливи, вина не вживав і до того працював руками. Виготовляв волосяні міхи, які продавав, а гроші роздавав бідним. Однак Пахомій просив так наполегливо, що Паламон не мав відваги йому відмовити. І так учитель та учень зажили однаковим життям. Учень невдовзі зрівнявся в усьому зі старим і досвідченим монахом. Не раз, коли їх морив сон, вони кошами носили пісок з одного місця на інше, щоб лиш упокорити тіло. Та серед того безнастанного посту, серед тяжкого монашого життя святому Пахомію доводилося поборювати великі спокуси. Цілими ночами він молився Богу, щоб той укріпив його і не дав йому упасти в погубу. Одного разу вийшов він понад берег Нілу, на місце, що звалося Тавенна. А коли став там молитися Богу, явився йому ангел і велів тут залишитися і заснувати монастир, до якого невдовзі зголоситься велика кількість братів. Пахомій з Паламоном розпрощалися і домовилися раз на рік навідуватися один до одного. Та невдовзі Паламон помер на руках святого Пахомія. Стали горнутися до Пахомія нові брати. Він написав для них правило і побудував спочатку один монастир, згодом другий, а потім і третій. Так, що перед смертю тих монастирів було вже 9, а в них подвизалося до 7000 монахів. Святість життя преподобного Пахомія була світлим зірцем для братії, а його навчання утверджували їх у добрі. Бог дав йому ласку оздоровляти хворих, та він не завжди оздоровляв, бо знав, що часто хвороба і страждання – це дорога, якою Христос приводить нас до спасіння. Якщо ж бачив, що хтось із братів підупадає в ревності, тоді цілими днями і ночами він молився, аж доки Господь не скріплював своєю силою малодушного і не запалював його серце великою ревністю. Молився преподобний також за святу церкву, яка тоді, як звичайно, дуже багато страждала. Близько 336 року поблизу покинутого села святий Пахомій заснував монастир Пабау, в якому і сам став мешкати. Сюди монахи сходилися двічі на рік – на Великдень, а другий раз у серпні. Тут вони слухали з уст преподобного його чудесні науки, якими він зворушував їхні серця. І так він навчав. Горе чоловікові, який піддається спокусі, гордості і забуває, що сам він є земля і попіл. Бо дні минають, і може прийти час, що хотіли би покаятися, та може бути вже запізно, бо в пеклі, як каже пророк, ніхто не призове вже ім'я Господа Бога. Треба цілі потоки сліз, щоб оплакувати таку душу, яка раз покинувши світ, знову повертається до нього, щоб загинути серед дочасних речей. Через дочасне життя хто ж хотів би втратити життя вічне? Помер святий Пахомій 15 травня 348 року. Понад 7 тисяч монахів супроводжувало до гробу тіло святого, якого і донині називаємо одним з отців монашества.
7: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує трьох святих: святу Софію, вдову мученицю, святу Димпну, діву мученицю, та святого Ісидора, покровителя землеробів. Свята Софія. Грецьке ім'я Софія означає мудрість. Свята Софія мучениця добре відома всьому християнському світові. Її культ дуже поширений, про що свідчить розповсюдження її різних життєписів. Була вдовою і мала три дочки – віру, надію і любов. Своїх дочок вона виховувала у християнському дусі. Намісник Антіох викликав святу, щоб принесла кадильні жертви на вівтарі богині Діани. Свята Софія відмовилася. Тоді погани привели її неповнолітніх дочок, які теж відмовилися звершувати поганський обряд. Їх замучили на очах у матері. Свята Софія укріпляла своїх дітей у стражданнях, переконуючи їх витерпіти до кінця, щоб відійти до неба до улюбленого Ісуса Христа. Намісник, здивований такою мужністю, залишив святій Софії життя, але вона померла на могилі своїх дітей. Їхня кров пролита за Христа принесла багато плодів. Їх культ розповсюдився як на Заході, так і на Сході, укріплюючи християнську віру. Молімося, всемогутній вічний Боже, за заступництвом святої Софії, даруй нам благодать мужності та мудрості і укріпи нашу віру, надію, любов на славу Твого імені. Амінь. Свята Димпна, діва, мучениця, покровителька епілептиків і душевнохворих. Свята Димпна народилась у 13 столітті. Її батько Дамон, ірландський король, дуже багатий і могутній, був поганином, а матір набожною християнкою. Димпні було 14 років, як померла її матір. Легенда оповідає, що Дамон впав у розпач і захворів. У нього потьмарився розум. Він розіслав посланців, наказавши їм знайти для нього дружину, таку жінку, яка походила б зі знатної сім'ї і погодилася б вийти за нього заміж. При цьому він поставив умову, щоб ця жінка була подібною до його померлої дружини. Коли пошуки не дали результату, злі язики порадили йому одружитися з власною дочкою. Димпна втекла разом зі своїм сповідником і двома іншими друзями. Король знайшов їх аж у Бельгії. Наказав відрубати голову сповідникові і хотів примусити дочку повернутись. Коли ж вона відмовила, то також відрубав їй голову. Димпні було тоді близько 15 років. Пальму мучеництва за оборону невинності Димпна отримала близько 620 року. У каплиці, збудованій при її гробі в бельгійському Гелі, відбулося багато чуд. Молімося! Вислухай, Господи наш Спасителю, наші молитви, з якими звертаємось до Тебе, згадуючи святу Димпну, покровительку, епілептиків і душевно хворих. Вчини, щоб нас укріплювали її приклад і благодатна допомога. Амінь.
8: святий Ісидор, покровитель землеробів. Святий Ісидор народився в Мадриді близько 1080 року. Він походив з убогої, але дуже релігійної родини, яка пізніше стала мешкати в селі. Нужда вдома змусила святого ще підлітком працювати у заможного сусіда Йоанна Варгана. З того часу походить чудова легенда. На нього скаржились, що він мало працює, а багато молиться. Це здивувало господаря, у якого він працював, бо вся доручена хлопцю праця була вчасно і добре виконана. От він вирішив простежити і побачив Ісидора, зануреного в молитву, та ангела, який виконував за нього роботу. Через деякий час святий Ісидор оженився. Зі своєю дружиною, блаженною Магрією Торібія, переїхав у Мадрид. Тут дружина народила йому сина. Коли араби захопили Мадрид, вони змушені були залишити місто. Повернулися, тоді як місто визволили з рук арабів. Святий Ісидор прославився побожністю, духом покаяння та справами милосердя. Усім, що в нього було, він хоч і сам убогий, охоче ділився зі ще убогішими від себе. Відомо, що значну частину свого життя святий працював землеробом, його працю супроводжувало багато чуд. Святий був наділений благодаттю небесних видінь. Святий Ісидор залишив землю для неба у 1130 році. Його поховали на цвинтарі святого Андрія. 1170 року його реліквії перенесли до костелу, в якому він був охрещений ще дитиною. Чуда, які відбувалися при його гробі, притягали безліч паломників. До блаженних у 1619 року його зарахував папа Павло V, а за кілька років у 1622 році папа Григорій XV долучив його до слави святих. Святий Ісидор, покровитель землеробів, користується особливою пошаною у Мадриді, покровителем якого він є. У день його урочистості в костелах відбуваються урочисті служби Божі та народні святкування. Молімося. Боже, вчини, щоб ми завдяки святому Ісидорові, святому землеробові, перемогли нашу пиху і завжди служили тобі з покорою. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
9: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму, так як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Іоанна, 16 розділ, вірші з 20 до 23. Сьогодні почуємо про смуток і про радість. Власне, саме так Христос говорить до своїх учнів. Зараз ви маєте смуток, але ваш смуток обернеться на радість. Отже, поговоримо трішки про це, поговоримо про Святого Духа. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Йоанна, 16 розділ, вірші з 20 до 23. Ну, а тим часом, дорогі друзі, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 15 травня, маємо пасхальний час, вже вчора відсвяткували урочистість Вознесіння, і, власне, в ці дні ми якраз от до 24 травня будемо також багато говорити, продовжувати, вірніше, говорити про Святого Духа. В церкві також розпочинається так звана новена для Святого Духа. Новена означає 9 днів, або в іншій традиції звучить як не новена, а дев'ятниця. Дев'ятниця до Святого Духа. Отже, апостоли після того, як Христос вознісся, восів праворуч Отця, власне, апостоли повернулися до Єрусалима і там перебували разом, перебували в молитві, перебували в Слові Божому. Разом з ними була Марія, Пресвята Богородиця. І от, власне, після 10 днів, от після Вознесіння, Дух Святий зійшов на них. Ну, і, власне, церква так само от зараз очікує на свято зійшестя Святого Духа, Святий Дух, який буде надихати, Святий Дух, який, от, власне, сьогодні ми чуємо в Євангелії, що ваш смуток обернеться на радість. Святий Дух також дає таку особливу радість. Радість не таку, як дає цей світ, радість більш глибоку, радість, яка занурена в Святому Духові, радість, яка занурена в Богові. Отже, ми також запрошені молитися про дар Духа Святого. Добре, дорогі друзі, ну, окрім цього, окрім очікування на Святого Духа, ну, живемо в цьому світі, де тривають війни. І, дорогі друзі, сьогоднішній день в Києві – це є день трауру, адже от вчора вночі, ну, про це вже говорили, не так далеко від Радіо Марія, ну, буквально 1.5-2 кілометри, російська ракета влучила в будинок, був зруйнований от цілий під'їзд. Будинок був зроблений з таких блоків, ще радянський будинок, і просто склався цей під'їзд. І на сьогоднішній ранок, от наскільки я бачу, кількість загиблих от в результаті тільки однієї ракети зросла до 24. 24 людини загинули, мирних людини. Людини, які спали цієї ночі. І що ж, молимося за тих, які загинули. Ну і, до речі, теж серед цих 24 також є троє дітей. Молимося за тих, які загинули під час цього удару. Молимося також за всіх загиблих під час війни, яку Росія розв'язала проти України. І продовжуємо молитися про дар миру, про припинення війни. Молимося також про всіх наших військових, які зараз воюють. Отже, думаю, що кожен з нас має багато своїх друзів, знайомих, тих, які зараз у війську, ті, які самі самостійно пішли, мали це бажання, от натхнення захищати батьківщину. Маємо тих, які були мобілізовані, можливо, ну, не так дуже хотіли йти до війська, але теж прийшов час, і вони взяли в руки зброю для того, щоб захищати батьківщину. Молимося за всіх із них. Це є наша армія, це є наші захисники.
Це є ті, які боронять нашу батьківщину, боронять нашу свободу, щоб Україна мала своє майбутнє. І також, дорогі друзі, давайте ще одне прохання. Вчора також, от, власне, прийшло це прохання, також була опублікована ця інформація на сторінці Харківсько-Запорізької дієцезії. Прохання про молитву за єпископа Яна Собіла. Дуже добре знаємо цього єпископа, неодноразово у нас на Радіо Марія говорив, виступав, теж пояснював нам правди віри. Знаю, що багато наших слухачів знають його, люблять його. Отже, єпископ теж потрапив до лікарні, навіть до реанімації. Вчора ввечері також зателефонував йому, теж трішки поговорив. Ну, єпископ так сказав, що стан стабілізований, але має бути під наглядом. Ну і здається, теж вже от, власне, виписався з реанімації, але будь в якому випадку, дорогі друзі, молимося за єпископа Яна. Особливо, ну, от хто нас слухає в Запоріжжі, то єпископ, якого ви чудово знаєте, єпископ як батько для багатьох своїх парафіян, для багатьох людей, які його знають, тому прошу про молитву. Ну і ми також на Раді Марії молимося за нього. Ну і також вчора, дорогі друзі, от, власне, якщо вже почав говорити про Запоріжжя, внаслідок удару по Запоріжжю, знову ж таки, росіяни потрапили в приміщення, в будівлі концерну РРТ, власне, той концерн, який надає можливість сигналу, тобто якому належать вежа, антени, фідери, передавачі, і також було пошкоджене обладнання. І, ну, принаймні, на вчора вечір ще не було сигналу Радіо Марія. І не тільки Радіо Марія, це, власне, стосується також інших засобів масової інформації. Ну, теж прийшла інформація, що теж тривають роботи. Маємо надію, що якнайшвидше відновляться. От, власне, це мовлення Радіо Марія у Запоріжжі. Отже, дорогі друзі, також ще одна така молитовна інтенція або молитовне прохання. Добре, і сьогодні, 15 травня, ми маємо такі літургійні спомини. Східні церкви сьогодні згадують преподобного Пахомія Великого. І дивіться, дорогі друзі, чим відомий цей святий, названий не просто святий, а названий в церкві, в традиції церкви Пахомій Великий. Жив він з кінця 3 століття до 346 року. Один із найвидатніших святих раннього християнства. І був монахом. І от така його заслуга. Або навіть, ну, краще сказав би так, от таке натхнення, яке він мав від Бога. Власне, Бог покликав його бути монахом. Але, ну, на відміну від іншого засновника монашества, от таким засновником монашества в церкві вважається святий Антоній, теж великий. Але святий Антоній, ну, вважається засновником такого відлюдницького монашества, коли монах живе сам один на один із Богом, постійно перебуває в молитві, в пості і так далі. Отже, цей Антоній Великий, власне, він вийшов в пустелю, щоб жити з Богом, щоб молитися, щоб вдивлятися в Бога, і не мав от навколо себе такої спільноти монашої, був відлюдником. Натомість святий Пахомій Великий, він, от, власне, мав це натхнення, що монах – це не тільки я один, який один на один знаходжуся з Богом, а, власне, він запропонував таке так звану кіновію або спільне проживання монахів, коли монахи гуртуються в такі спільноти. Спільноти можуть бути різними, ну, від декількох монахів до тисячі, наприклад, в цих великих монастирях. І ці монахи разом моляться, разом працюють, разом перебувають, разом вчаться приймати, любити один одного, разом допомагають для того, щоб разом іти до Бога. Ну, от, власне, так, як один із псалмів говорить, як добре, як любо, коли брати живуть в любові. Монашеська спільнота – це спільнота, яка покликана показати любов, що любов є можливою. Ну, уявіть собі, дорогі друзі, коли приходять ці монахи різні,
хтось старшого віку, хтось молодий, хтось освічений, знає багато мов, розуміється на багатьох речах. Інший, ну, приходить зовсім неосвічений, який навіть чи школу, можливо, там не закінчив. Хтось, ну, не знаю, любить співати, а хтось любить, ну, мовчати. І от коли вони всі різні, і між ними Бог от дає їм цю ласку такої любові, виникає ця спільнота. Коли в цих спільнотах вони вчаться приймати один одного, любити один одного, допомагають один одного, власне, це насправді, от коли є такі монастирі, там, де є справжня любов, ну, насправді, це стає чимось надзвичайно таким важливим для світу, знаком Божої присутності, тому що, ну, так любити можна тільки, коли Бог допомагає. Отже, ну, от, власне, святий Пахомій Великий, це є святий, який... який запропонував, що монахи мають жити разом в цих спільнотах, і, власне, запропонував також перший монаший монастирський статут. Ну і загалом він створив сам декілька монастирів. Здається, коли він, от, власне, вже помирав, то було 7 або 8 монастирів, які були створені ним. Отже, сьогодні маємо спомин преподобного Пахомія Великого. Власне, це є спомин Східної Церкви, натомість Західна Церква, Римо-католики. Дорогі друзі, сьогодні згадують святого Ісидора, сьогодні також згадується святий Руперт, і згадується також сьогодні святий Елесбаан, король Ефіопії. Отже, це є святі церкви, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати. Слово Господнє, слава тобі, Христе». Отже, дорогі друзі, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія, але давайте розпочну навіть не з уривку, а ось бачите, ну черговий раз мене запитують, ці наші слухачі, які дивляться зараз, бо зараз програма «Слово на кожен день» є не тільки на наших радіохвилях, але також і на відео, в інтернеті, у Фейсбуці, також в Ютубі, можете також бачити цю програму, шукайте наші от, власне, сторінки, так і називається «Радіо Марія» українською мовою. Отже, і теж запитують отеця, що це за знак ви робите на собі перед тим, як читати Євангелія. Ну, час від часу от маю відповідати на це запитання, ну, раз на півроку, ну, більш-менш воно виникає, хтось нас дивиться і теж так розумію, наш слухач от не знає цієї західної католицької традиції. Отже, давайте поясню. Дивіться, дорогі друзі, коли ми читаємо Євангеліє, пам'ятаємо, що це не тільки от просто якийсь текст історичний, який розповідає про якусь певну історію, яка відбулася 2000 років тому. Власне, це є Слово Боже, це є Слово, яке Бог нам дає, і тому ми ставимося до нього, ну, трішки по-іншому, тому що знаємо, що через це Слово, ну, сам Бог от нам сьогодні говорить. І це Слово актуальне, ну, завжди. Не тільки там 2000 років тому, але і сьогодні, і це Слово до нас сьогодні. І теж от ми перед тим, як читати Євангеліє в спільноті, ми теж от, власне, молимося, щоб Бог допоміг також прийняти це слово. І на знак цього робимо три знаки Христа. Один на чолі, ну от хто зараз нас дивиться, може бачити, на чолі один знак Христа, один знак Христа на устах і один знак Христа на грудях, на серці. Отже, що це означає? На чолі означає, що, Боже, я прошу тебе, щоб я це слово зрозумів, щоб це слово було тут всередині моєї голови, щоб я мав розуміння цього слова. На устах це означає, щоб те, що я сьогодні почую, теж не залишилося тільки всередині мене, але щоб я також ділився цим іншими, розповідав своїм дітям, знайомим, близьким, розповідав тим, які будуть потребувати почути це слово. Тобто тут мова про те, що Євангеліє – це не тільки для мене, але також для світу, і Бог через мене хоче теж передавати цю добру новину також і для світу. Отже, це є на устах. І далі на серці. Серце, дорогі друзі, для нас, ну, це є таке вмістилище, скажімо так, або от квінтесенція цілої людської природи. Це є наша глибина, це те, що от є, відбиває нашу сутність. І просимо, щоб це слово не було тільки в розумі, щоб я тільки інтелектуально розумів це слово, його значення, якісь там пояснення от термінів або оригінальний грецький текст, розумів ці слова, але також, щоб це слово було в моєму серці, тобто стало реальністю мого життя. Хтось, один із священиків, колись так запитував, ну, трішки жартуючи, але, ну, теж говорячи, ну, таку велику істину, яка загалом от
у цьому всесвіті, в якому ми живемо, яка може бути найбільша дистанція. І це не є дистанція, наприклад, від Землею і Місяцем, або Землею і там якоюсь там Альфа-Центаврою. А найбільша дистанція, от, власне, він казав, що це дистанція між головою, між мозком і серцем. Чому? Тому що, ну, часом ми можемо дуже добре розуміти Євангеліє, їхній сенс, контекст і так далі, але не мати цього слова в своєму серці. Ну, наприклад, як це було, наприклад, в Радянському Союзі, коли, ну, навіть цілі кафедри в наших університетах, інститутах створювалися кафедри наукового атеїзму, коли були викладачі, професори, які писали свої докторські роботи, теж от розумілися на виникненні релігії, розумілися на формуванні от святих книг, теж знали історію церкви часом набагато краще, ніж ми, але знали тільки розумом, а в серці не мали віри, не мали довіри до цього слова. І тому от ця дистанція, ну, для багатьох з них виявилася такою неподоланною. Хоча, ну, теж дуже такий цікавий факт. Знаю принаймні декількох людей, які от, власне, від того, що вивчали атеїзм, саме атеїзм, безбожжя, вони потім стали віруючими людьми. Ну, наприклад, я пам'ятаю от мого викладача, коли я навчався в університеті, у нас вже не було наукового атеїзму, але у нас була, це був, були лекції з релігіознавства, і викладав його колишній, от, власне, декан цієї кафедри наукового атеїзму. Викладав нам вже не атеїзм, а викладав релігію, історію там християнства, мусульманства, там всього іншого. А потім, ну, я дізнався, що він уже, будучи доктором наук і так далі, став священником. Ну,

Істину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. І далі наводить цей приклад із жінкою. Жінкою, яка коли родить, має смуток, бо є біль народження, має смуток, бо прийшла її година народжувати, але коли вже народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Отже, ну, передусім маємо зрозуміти такий перший контекст цього Євангелія. Ісус прощається зі своїми учнями, через декілька годин він вже буде заарештований і потім буде розіп'ятий. Учні це розуміють. І учні мають великий смуток, бо їхнього вчителя мають вбити. Мають смуток. І Христос потішає їх. Христос, от, власне, ми на цьому тижні ми чули, що обіцяє їм Духа Святого, обіцяє їм, що буде разом з ними по всі дні до кінця світу. Але учні, ну, мають цей смуток, смуток прощання зі своїм вчителем. І от Христос от в цей момент говорить: «Так, кажу вам, ви будете плакати і ридати». Це справдилося. Навіть знаємо, що це слово так не тільки образно справдилося. А апостол Петро, от, власне, він плакав, коли зрадив Ісуса Христа. Напевно, інші учні теж були сповнені смутку, коли розбіглися з-під Христа, коли дізналися, що їхнього вчителя було вбито, замучено. Отже, ви будете плакати і ридати. А далі Христос продовжує: а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш світок обернеться на радість. Чому, дорогі друзі? Тому що завдяки смерті Ісуса Христа, завдяки Його стражданню, смуток світу обернувся на радість. Христос мав померти для того, щоб світу, людям цього світу, прийшла ця добра новина Євангелія. Євангелія, дорогі друзі, ну, це є добра новина, так це перекладається з грецької мови. І яка це добра новина? Ви знаєте, ну, чимось можна це порівняти. Ну, от уявіть собі людину, яка була приречена. Суд виніс вирок, що ти маєш бути розстріляний. Отже, ну і цю людину вже оголосили цей вирок, поставили до стінки, вишукувалися солдати, вже підняли свої рушниці, рушниці були заручені, заряджені, і тільки залишалося командиру віддати наказ – стріляй. І в цей момент прибігає якийсь посланець від влади, від начальства, розгортає цей лист, документ там, де цього засудженого до розстрілу мали відпустити. Отже, дорогі друзі, уявіть радість цієї людини, що її відпустили, що, власне, вона була помилована. І навіть більше, в цьому документі також говориться не тільки, що ця людина от помилована, а теж, що ця людина помилована і вводиться, є введеною до царського палацу, щоб бути разом з царем. Ось так, такий приклад, і, дорогі друзі, це є приклад про нас з вами. Уявіть собі цього засудженого, повний смутку, повний страху, в жахливому очікуванні свого трагічного кінця, без надії, без майбутнього. От залишається йому тільки яма, в яку його було, буде вкинуто і засипано землею. Але, от, власне, це, дорогі друзі, наша ситуація без Христа, без жертви Христа. Бо через наші гріхи, от що робить гріх з людиною? Гріх – це свідоме і добровільне порушення Божої волі, Божих заповідей. Отже, гріх робить нас такими засудженими до смертної кари. Ми теж мали би бути повішеними, розстріляними, кинутими до в'язниці, кинутими до пекла. Це наше майбутнє, да, без Ісуса Христа. Бо через гріхи, власне, душа має бути кинута до пекла.
І от, власне, вже вирок винесений, вже рушниці приготовані, вже все, вже

це пекло розкрило свій вхід для нас, свою пащу, щоб нас пожерти. І в цей момент приходить Христос з цією амністією, скажімо так. Тому що коли Він помер на хресті, власне в цей момент, от власне цей смертельний вирок був скасований. Замість мене помер Христос. І це є радість Євангелія, радість, яку проповідували апостоли, це є радість, яка приходила до всіх людей світу, що ти маєш надію на майбутнє, що Бог є повен любові і милосердя до тебе, що полюбив тебе не тільки, коли ти був там хороший, добрий, чесний, справедливий, а полюбив тебе навіть, коли ти чинив найжахливіші гріхи. Отже, і це дає радість. От радість, про яку говорить Христос. І, власне, в цьому контексті він говорить так. Воістину, кажу вам, що ви будете плакати і сумувати, плакати і ридати, але світ буде радіти. Ви будете плакати наді мною, коли будете бачити мене похованого. Але світ зрадіє через це, коли дізнаються сенс цього поховання, сенс цієї смерті. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. На радість, коли побачите мене воскреслого, і коли побачите, що після вашої проповіді, побачите, що тисячі, десятки тисяч людей, які були мертвими через свої гріхи, неживими, були практично такими живими мерцями тут на землі, стають справжніми людьми, повні радості, повні енергії, повні Божої благодаті. Ваш смуток обернеться на радість. І Христос також робить таке порівняння. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася на світ. Жінка має смуток, коли родить, бо прийшла її година. І дивіться, дорогі друзі, от власне Христос порівнює свою годину. Пам'ятаєте, що для Євангелія від Йоанна ця тема години є важливою. От Євангелія від Йоанна, воно починається з історії про Кану Галілейську. І там, коли бракує вина, то Марія приходить до Христа і говорить, що бракує вина на цьому весіллі. І Христос говорить: «Жінко, ще не прийшла моя година». А ось тепер, коли він має померти, прийшла його година. Година, заради котрої він прийшов на цей світ. Христос, передусім, дорогі друзі, прийшов на цей світ, передусім, щоб померти, щоб принести себе в жертву, щоб віддати своє життя заради нас. Це його година. Година, заради котрої він прийшов на цю землю. І Христос порівнює цю годину із народженням дитини. Є пологи, є перейми, є біль цієї жінки, який важко народжувати. Часом це через біль відбувається, через страждання. Але потім, коли ця жінка вже тримає цю дитину в своїх руках, може доторкнутися до неї, може побачити її, може тримати її в своїх руках, вона радіє, вже не пам'ятає про свій біль, про своє страждання. Так само, дорогі друзі, так само є з нами. Часом маємо проходити через різні випробування, випробування нашої віри. Часом маємо страждати, часом є переслідування, нерозуміння, часом є ця дуже важка така внутрішня духовна боротьба. Ви знаєте, ну теж от сьогодні вранці, коли так читав це Євангеліє, теж так, ну завжди, ну теж намагаюся зрозуміти, про що це Євангеліє говорить для мене, ну в моє життя, і теж так можу поділитися. Ця праця на Радіо Марія, це служіння на Радіо Марія, ну часом це є дуже важко, а часом є багато страждання, часом є багато болю через це, ну теж так, щоб все підготувати, організувати, щоб продумати, часом є
якась протидія, часом є інші речі. Ну, по-різному це буває. І теж, ну, можу так зізнатися, часом, ну, є так, що, ну, там, не можу спати вночі, тому що є ці проблеми, тому що є біль від того, що, ну, відбувається, що щось не виходить. Часом потрібно, ну, також от віддавати своє життя, ну, теж не завжди так, наприклад, просто, ну, прийти кожного ранку, провести програму і так далі, та, тому що, ну, це не одноразово, це потрібно там кожного дня робити, і знаю, що багато слухачів чекає, і потрібно іноді, ну, просто вмирати заради того, щоб це слово проповідувалося, потрібно віддавати своє життя. Отже, є цей смуток, є цей біль, але... Коли, от Христос говорить, коли ж народить дитину, та вже не пам'ятає скорботи через радість. Коли бачу наших слухачів, які приходять до Бога, коли бачу, чую ці свідчення про те, як через Радіо Марія багато людей знаходить світло, надію, підтримку, переживають навернення, навіть чудеса відбуваються. Власне, тоді вже не пам'ятаю жодних цих страждань і тільки знаю, що так потрібно було. Так потрібно було, щоб, ну, теж для багатьох прийшла ця радість. Отже, Христос так само віддає своє життя, щоб для інших була радість. І, дорогі друзі, це є логіка, от як це працює. Часом, ну, теж приходить страждання. Це страждання, коли ми приймаємо, коли в цьому стражданні і болях бачимо також Божу руку, то потім це страждання, цей біль стають чимось цінним, те, що приносить багато плоду. Давайте от одну таку історію. Колись я ще був семінарістом, мені розповідали, було одне нове, зовсім нове монаше згромадження, і теж от їхня настоятельниця дізналася про те, що одна з сестер загинула мученицькою смертю. Десь її вбили через те, що була монахинею, через те, що проповідувала Євангеліє. І ця настоятельниця, замість того, щоб увійти у смуток, вона покликала тих сестер, які є поруч, і сказала: давайте зараз заспіваємо цей величальний гімн Богу, Тедеум, тебе, Бога, прославляємо. І от, власне, ця історія про те, що так, ну, є смуток, але коли приноситься кимось жертва, навіть мучеництво, то, власне, також потім після цієї жертви теж Бог дає багато плодів. Коли вбивалися ці перші християни на римських аренах, їхня кров стала таким насінням для тих великих плодів, які потім давала ця земля для церкви. Отже, є смуток, є біль, але Христос обіцяє, що коли ти цей смуток і біль переживаєш разом з ним, цей смуток і біль обернеться на радість. Добре, давайте зараз на цьому зупинюся. Давайте зараз почуємо з музичних композицій на честь Святого Духа. Дух Святий, ти доторкнись. От, власне, так називається. Співає отець Олексій Саранчук. І далі після цієї композиції теж ще будемо мати трішки часу, щоб з вами поспілкуватися.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І маємо ще близько 5 хвилин до завершення нашої програми. І так, як завжди, наприкінці, вже після музичної паузи, після коментаря Євангелія дня, теж нагадую, дорогі друзі, що ви також маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марії. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Є дзвіночок, абонент 098, хто до нас дотелефонувався?
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Дуже вам дякуємо за слово, за дуже гарну пісню. І ну, надалі, щоб ви включали наші українські пісні, тому що часом французька, часом ізраїльська, ми не розуміємо мови, а час забирається. То прохання таке, щоб наші пісні звучали.
0: Добре, будуть і наші звучати пісні, будуть також і французькі, і іспанські, і італійські. А щодо пісень, ну, дорогі друзі, от, власне, переконаний, що ми також от маємо Радіо Марія, щоби теж от мати знайомитися з такими з найкращими зразками різних пісень, різних народів, різними мовами. Не так багато у нас іноземних пісень, там, ну, ледве там декілька відсотків звучить, але думаю, що мають вони звучати. Ну і зазвичай теж перед цими іноземними піснями теж пояснюю, а про що саме мова є в цій пісні. Але українське теж от будуть звучати. Напевно. Давайте, наступний дзвіночок, абонент 093, вітаю вас.
2: Добрий день, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: У мене таке запитання. От ви тільки що теорію розказували. Ну ви на практиці що не знаєте, що це таке? Що таке радість батьківства, материнства? От, розумієте, ну, не знаю, наче у вас немає це повноти радості у монахів і монахині.
0: Угу. Добре, давайте відповім на ваше запитання. Ну, врешті, от часом теж можемо почути. Ну, а що ці священники, католицькі або монахи, або монахині, ну, можуть розказати там про родинне життя, про виховання дітей, адже вони нічого про це не знають. Адже монах – це той, який не жениться, монахиня – це та, яка не одружується. Але, дорогі друзі, ну, теж давайте навіть про це, що народити дитину – це не тільки, власне, дати їй от, біологічне життя. Народити дитину – це також народити її для неба. І дивіться, ну, не є випадковістю, що наших священників називають отцями. Тому що отець – це той, який передає життя. І, власне, наші священники, ну, мають таке покликання – давати життя. Яке життя? Життя, яке походить з неба. Життя духовне, життя разом з Богом. І коли, наприклад, ну, я як священник от, зустрічаю якусь людину, яка шукає Бога, яка шукає цього життя, то, власне, в багатьох випадках я маю супроводжувати цю людину, щоб вона виросла і стала на ноги, давати їй цю їжу, духовну їжу, допомагати їй зростати, дозрівати і так далі. Це є таке, ну, це є так коротко, таке в тому числі служіння священникам. Отже, ну, інше батьківство, інше материнство для наших священників, для наших сестер. Духовно. Ну, а чому наші священники не женяться? Тому що мають уподібнюватися до Ісуса Христа. Тому що, ну, ваші слова – це також, ну, претензія в бік самого Ісуса Христа. Він теж не був одружений, не мав родини, не мав дітей. Ну, і, власне, ви так говорите. А він нічого не розумів. Що він там міг розуміти, той бідний Ісус Христос, який не одружувався, який не мав цього, от, цієї радості? Ну, ні, звісно, що ні. Він переживав це, але в інший спосіб. Тому ось так можу вам відповісти. Ну, не буду вже входити в цю тему, тому що що мені близько хвилини залишилося, навіть менше. Дякую за дзвіночок. І що ж, дорогі друзі, давайте ще тільки нагадаю, є прохання про підпис петиції від єпископа Станіслава Ширик-Радюка, і маємо на сьогоднішній ранок ось 10721 голос, підпис. Потрібно назбирати 25 тисяч, залишилося нам 46 днів. Дорогі друзі, ну, прошу вас докласти зусилля, трішки постаратися, щоб потім, ну, ми досягли цієї цифри. Це є важливо, і ми молимося за всіх наших слухачів, які, власне, у цьому беруть участь. Отже, посилання на цю петицію є на Фейсбуці Радіо Марія, або шукайте в інтернеті. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: У Летонний ранок в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії разом з вами сьогодні я, ведуча Оксана Корчевська і мій співведучий.
1: Ну, Дмитрець Микола Горач.
0: Вітаємо вас, очі.
1: Такі ветерани сидять тут, динозаври.
0: Ну, це про вас. Добре, я рада, що я сьогодні не сама. Сьогодні у нас 15 травня 2025 року. П'ятниця 6-го великоднього тижня. Згадуємо сьогодні двох святих, святого Ісидора і блаженну Марію. Це подружжя, яке жило в Іспанії в 11 столітті. Сам Ісидор народився в Мадриді, але в дуже убогій родині. І, власне, через цю убогість його сім'я мусила переїхати в село, та думали, що там буде якось трошки легше взагалі жити. Коли Ісидор вже трохи підріс, він, щоб допомогти рідним, влаштувався на роботу до багатого сусіда. Ну і сусід відзначав, що його новий робітник такий був дуже старанний і ніколи не скаржився на те, що там чи праця затяжка, чи щось йому там не подобається, та відміну від інших працівників. Працював в покорі і такому цілковитому послусі своєму господарю. Згодом Ісидор одружився з Марією Турибією. І в них народився син. І вже після народження сина подружжя так поговорили і вирішили, що вони хочуть обидвоє жити в чистоті, та щоб мати змогу повністю віддатися і молитві, і служінню Богові. Та. Отже, ви багато знаєте таких подружжя сьогодні, які живуть в чистоті після народження дітей.
1: Ну, чесно кажучи, всі подружжі мають жити в чистоті, тобто в благодаті Божій. Це без сумніву.
0: Тут трошки інше мається на увазі, якби повні, ну якби. Як богопосвячені особи мається на увазі, вони жили?
1: Ну, сьогодні це рідкість, чесно вам скажу. Можливо, колись там було більше. Але от в цьому, що мене зупинило в цій біографії, коли ви читали про святого Ісидора, це, щоб було легше, перебралися вони в село. Я не знаю, в сільській місцевості там, напевно, важче життя, ніж у місті.
0: Можливо, фізично важче. Але легше, можливо, тому що вони могли хоч трошечки щось десь посадити і щось мати, тобто в такому плані.
1: А, щоб вижити.
0: Так, так, бо там в місті нема землі, тобто в тебе, якщо немає грошей, ти все маєш купувати. Тобто,
1: але в місті є робота, більш оплачувана.
0: Ну, так цікаво, бачите, не змогли вони там знайти, мабуть, роботи, буває так.
1: Ні, ну треба взяти, я тут тетечки жартую, треба взяти до уваги, що це було середньовіччя, це було тисячу, якийсь там...
0: Це 11 століття.
1: 11 століття, так. Да. Тут були зовсім інші реалії, в містах, і в селах. Але що є цікаве про цього Ісидора, він є покровителем Мадриду. Опікуном, так, він там народився, і сьогодні є, там сьогодні святкують в Іспанії дуже серйозне свято в зв'язку з цим. І він, крім того всього, ще й мій однофамілець.
0: Хотіла б про це якраз так, розказати, так. Ще так.
1: Ну, але це не є прізвище його.
0: Це його так звання, так, титул, я не знаю, ну, він працював, скажімо, як Орач.
1: Псевдонім, так. До речі, в оригінальних мовах оце той придомок Орач перекладається на кожну мову окремо. Тобто в іспанській воно не звучить як Орач, зовсім. Звучить як Араторе.
0: Араторе,
1: так. Ну, то таке, в принципі, той самий корінь, там, орати, видно, у всіх більш-менш подібно.
0: Ну, дуже-дуже схоже, дійсно.
1: А знаєте легенду про нього, яку він, про нього?
0: Знаю.
1: Чому? Давайте
0: розповідайте. Хочу розказати ще, ну, взагалі, трошки сказати, який він був. Тобто, ну, зрозуміло, якщо він хотів жити в чистоті, то зрозуміло, що був дуже побожним, любив молитву, щодня був на службі Божій. І, власне, через те, що так дуже любив цю службу Божу і не хотів пропускати жодної, та він запізнювався на роботу. Ну, от мені це так тішить, це означає, що, ну, це не вже так погано, якщо навіть святі собі таке дозволяли.
1: До речі, так про нього говорили, що він запізнювався на роботу, але вся робота була виконана. Тобто роботу він виконував сумлінно, тут треба зауважити.
0: Так.
1: Але деякі такі, ну, злі язики, як то кажуть, казали про нього, що він є, ну, ледацюга і
0: цілими днями молиться.
1: Так,
0: нічого не робить.
1: Воно. І далі.
0: Так. Сказали це господарі, так як настукали на нього, якщо так можна сказати. Ну і господар сам хотів впевнитися в цьому, так підгледів його, так думав, що він його не бачить, і побачив, що в цей час Ісидор молиться. Ну, я не знаю, різні є такі легенди, можливо, ви якісь інші варіант знаєте, що він молився, а в цей час ангел орав за нього землю.
1: Так кажуть, так.
0: Тобто так. Я не знаю, ви, можливо, щось інше бачили. Ну, тобто, так, але свою роботу виконав сумлінно. І саме, до речі, після цього, знаєте, так, Бог може щось таке погане, щось хороше потім вивести. Господар йому вже так довіряв, що він його настановив головним над своїм господарством. І Ісидор це робив теж на п'ятірочку, з великою старанністю.
1: Так, це цікава така історія, тому що ну, таке явище, як в робочих різних таких середовищах, таке явище, як наклеп, воно, на жаль, досить поширене. От, і все це право локтя, часом бувають такі заздрісники, які намагаються якимись способами когось там очернити, щоб, ну, от, щоб собі якось зиск якийсь знайти. І от як собі давати раду з наклепами і ось такими ситуаціями, коли от мене чи там, когось там, наприклад, когось неслушно звинувачують в якихось справах, і як себе повести? Оце воно цікаве. У вас в практиці зустрічались такі історії?
0: О, купа.
1: Було.
0: Ціла купа речей. І зі мною, і бачили, як з іншими це робили просто. Ну, що хочу сказати, що ну, не треба так робити, якби, ну, буває, що така спокуса, що ну, піти і сказати на цю людину. Навіть, ну, не те, що наклеп, але просто те, що, ну, якби вона дійсно робить. Ну, я думаю, що не вартує цього робити. Просто далі продовжувати сумлінно виконувати свою роботу.
1: А чи треба захищатись?
0: Караван іде. Дивлюсь так на Ісуса. Він так, знаєте, один раз сказав, ну, коли його вдарили по обличчю, вояк, він сказав, чого ти мене б'єш? Якщо я сказав щось неправильно, то скажи, що я сказав. А якщо ж ні, то чого ти мене б'єш? Угу. З одного боку. А з іншого боку, мовчав, коли там його допитували. Тобто, мабуть, треба дивитись по ситуації. Тобто, якщо цю людину щось трошечки проникне, твої слова, то треба обов'язково сказати, не треба мовчати.
1: А звідки він брав силу от для того? Ото цікаве.
0: Сам Ісус брав? Чи про Ісидора ще до сих пір думаю?
1: А ну хай буде Ісидор, Ісус.
0: Ну Ісидор брав силу від Ісуса, та, з Євхаристії.
1: А Ісус
0: брав ну, від свого Отця, від Святого Духа, не знаю, від себе самого просто. Ну, Бог, він такий є, він, ну, сам собі, скажімо так, як сказати, задоволений. Тобто йому не потрібно хтось, так, щоб бути якось так гармонійним, цілісним. І, тобто він знав свою гідність і знав, що, наприклад, ну, тобто навіть дбав не про свою якусь репутацію чи гідність, що там, не знаю, а про гідність тої людини, яка його образила. Можливо, тих, хто вдарив його тоді по щоці в обличчя, можливо, ще там була якась надія. Тому він так і сказав йому, за що, тобто ніби вказав йому на його сліпоту, дивись, ну що це ти робиш? Ну, проаналізуй свій вчинок.
1: Блажен.
0: Ти хочеш сподобатися?
1: Блаженна ви, пані Оксана, тому що я, коли мене б'ють в щоку, мені дуже важко пам'ятати про ті всі речі.
0: Ні, я ж не говорю, що я так роблю. Я говорю, що так потрібно робити.
1: А, ну, власне.
0: Це трошки різні речі.
1: Як мені робити? От як звичайній людині, наприклад, коли зазвичай мене така ситуація наклепу якогось такого переслідування, що мені робити?
0: Ну, я думаю, що якщо це, знаєте, бувають такі наклепи, що людина може навіть втратити роботу. Я особисто з цим не раз зустрічалася. Скажу чесно, наприклад, в одній ситуації я розуміла, що це також була моя помилка, бо я знала, що відбувається за спиною, що там наклепи і все. Я просто так собі все, ну, легковажно подумала, хай говорять, що хочуть, я далі собі працюю. Але потрібно було розмовляти з тією людиною, якій про це говорили. Тобто, ну, в нього була тільки одна сторона, одна інформація, та? Тобто не було другого боку. Та, можливо, він би так зовсім по-інакшому в себе, ну, якби вирішував потім і думав по-інакшому. Можливо, треба так. Я ж говорю, якщо є якась надія, тобто бачиш, що людина може помилятися, засліплена чимось, наприклад, на даний момент, треба сказати. Але якщо ти бачиш, що твої слова не проникають, і бачиш, що людина, знаєте, які такі люди, ну не знаю, вони за будь-яку ціну, от вони хочуть, щоб їхнє було перше, щоб вони були кращі і так далі, такі, знаєте, нарциси. Ну, там же ти нічим не допоможеш, а там треба мовчати. Тобто, ну...
1: Ситуація складна. І це насправді таке певне страждання, яке коли переживаю, коли мене так атакують, наприклад, якісь наклепи, такі звинувачення. З одної сторони, треба, мені здається, отак, шукати захисту. Я з власного досвіду кажу, що якщо дійсно є такі навколо мене друзі, які мене в той момент підтримають, стануть, скажімо так, пліч-о-пліч з моєю бідою, це дає сили далі йти, от, і взагалі стояти. Але потім, коли навіть це не спрацьовує, залишається саме таке страждання, такий біль. Дійсно, тоді вже, може, не тоді вже, але між іншим, коли як мене, як звичайну людину, коли стається така ситуація, то дійсно мене штовхає автоматично до того, в кого є довші руки. От, наприклад, у моїх друзів, які мене хочуть мене захистити, ну, короткі руки, ну, не можуть зробити ані то, ані то, ані то. Але натомість, якщо я звертаюся до Бога, Він всемогутній, я там тоді дійсно отак. Я то так по-людськи кажу, я знаю, в теорії я знаю, що треба звертатися спочатку до нього. Так.
0: Але по-різному буває,
1: так, дійсно, так, але в практиці воно так. Але дійсно, коли вже приходить ситуація така, якби звихідна, тоді шукаю, насправді, біжу до того, хто може це все владнати. А ще залишається ще один варіант, коли зустрічають такі незаслужені страждання. То жертвувати їх Богові. Тут вже вищий пілотаж. Оце вже вищий пілотаж. Хто вміє і зможе в такому стані перетворити це своє страждання на таку духовну зброю, на таке знаряддя в цій духовній боротьбі, оце да. Тут шацунок таким людям. І між іншими, от чому я його, мені торкнула ця історія про Ісидора, де був один з тих святих, який насправді вмів так зробити. Ну, став святим, зрештою, церква його офіційно визнала. Так. Але в тій ситуації, коли він був неслушно звинувачений, він що робив? Ну, в тому випадку, мені здається, просто виконував свої обов'язки. І Бог став по його стороні. Як там було з тою легендою, чи дійсно там були якісь ангели? Зрештою, я думаю, що часом буває так, що Бог посилає ангелів, і вони є в людях, які приходять мені на допомогу. Ну, ангел – це посланець. Чому би Бог не міг послужитися якоюсь людиною, яка би могла допомогти мені в цій ситуації? Я таких людей і таких ангелів багато разів зустрічав в своїй історії, в моїй історії. А вже, можливо, в історії Ісидора, власне, був тоді такий посланець. Хто зна, можливо, коли він молився, хтось побачив, ага, можливо, там треба йому допомогти, раз він такий добрий. Хто зна?
0: А, можливо, легенда. Так. Легенда, можливо, хтось швиденько щось там йому допоміг, а він він встигав. Може й таке бути?
1: Може бути.
0: Ну, чесно, я вірю, ну, можливо, в мене така дуже наївна віра, я все ж таки вірю, що там був ангел.
1: Такий правдивий ангел.
0: Так, серйозно, думається, що це...
1: Хай буде.
0: Так. І так цікаво, що все ж таки пізніше він переїхав, я не вказано чому, зі своєю дружиною переїхав знову в Мадрид жити. Вони були в Богі, тобто не стали багатшими від того, що пожили трошки в селі. І саме цікаво, що хоч вони і були в Богі, але вони вміли ділитися. Та? От я так читала, що в їхньому, в Богому домі завжди були раді гостям, та, які були голодні. І одного разу, коли Ісидор привів на трапезу більше людей, ніж очікувалося, та, тобто їжі на всіх не вистачило би, то відбулося таке, знаєте, чудо помноження їжі, так, як в Ісуса. Ми не даремно його як з Ісусом трошки порівняли, він дійсно наслідував його життя. І взагалі було теж чудо помноження ще сталося, коли він годував птахів. Та, то зерна, це було зерно господаря, та, яке він використав. І ці зерна теж чудесно помножилися, так?
1: О, тут гарні легенди про нього такі ходять, я не знав.
0: Навіть якщо це, можливо, і неправда, добре, можливо, це легенда, це свідчить про те, що цей святий був дійсно святий, мені здається, що він дійсно, ну, скажімо, своєю репутацією заслужив таку повагу людей. Бо про кого легенди ходять, про кого вже, ну, дійсно вже багато знають і вже пересвідчилися, що та людина, наприклад, там добра, щедра і так далі. Бо якщо вже таку про щедрість, наприклад, його такі легенди ходять, мабуть, дійсно був щедрий.
1: А сьогодні ви зустрічали таких людей?
0: Мабуть, та, ну, можливо, не аж в такій мірі, але все ж таки, а можливо, і в аж такій мірі. Ну, помноження нічого не відбувалося, я такого точно не знаю. Але, ну я знаю таких людей.
1: Ну, звичайно, що знаєте. Знаю. Ну, ж ті святі, про яких ми кажемо, вони зараз трішки, ми на них так дивимося, перебільшеними. Але це би було, ну, з такому, знаєте, з лупою такою. Але вони були просто людьми добрими. І сьогодні таких людей добрих дуже багато. Я, принаймні, таких зустрічав. Чи діються за їхньою причиною, з їхніх рук чудеса? Так. Я вважаю, що коли людина вміє переступити над своїм якимось егоїзмом і просто зробити якийсь добрий жест, такий, який, наприклад, не очікує якоїсь відплати, ну, так, не очікує якоїсь подяки, але просто робить добро, це вже чудо. сьогодні.
0: Тобто не шукає якби користі якби так, для
1: так,
0: себе.
1: Так, так, так. А сьогодні таких людей багато. Багато-багато. Mm-hmm. Так що, насправді, святів серед нас є. Mm-hmm. Ну, хотілося б самим таким бути. Тут вже така інша казка.
0: Ну, ми в процесі, слава Богу. Процесі. Ми. Так. Як кажуть, принцеси в процесі в одній школі, де виховують дівчаток. Ми так само, ми в процесі там бути такими духовними принцами, принцесами, там, божими дітьми.
1: Ну що ж, так. Позитивно починаємо ранок. А давайте нам якусь музичку гарну.
0: Так, добре. Зараз ми з вами послухаємо «Ти є для мене все».

0: Христос Воскрес! Повертаємося до нашого молитовного ранку, і на черзі у нас бревіарій.
1: Це така молитва біблійна, хто не знає, зліпок біблійних текстів, псалми, різні уривки з Святого Письма. І церква вже багато століть в такий спосіб молиться, переживаючи власне таку єдність, намагаючись шукати єдності Богом, з Богом, слухаючи і промовляючи Його Слово в такий спосіб. Доєднуйтесь до нас, якщо хтось хоче слідкувати тексти, які ми будемо промовляти і молитись тими текстами, то можна зайти на сторіночку credo.pro, там зайти в літургія годин, знайти утренню і слідкувати за нами тими текстами. Перш ніж молитись, варто собі усвідомити, з ким і до кого я звертаюсь. Це завжди добра практика. Наприклад, старі монахів в таких монастирях завжди перед молитвами читали вірою. Тобто не просто так, щоб визнати свою віру, але усвідомити, що я насправді зустрічаюся з Богом. Я вірю в те, що я розмовляю з Ним. І друге, як завжди, варто подумати, про що я хочу з Ним говорити, або про що просити, за що дякувати, за що прославляти. Ну і сьогодні, ну, традиційно ми вже так не перший раз, коли молимось, і це вже така вже постійна практика, огортаємо молитвою наших захисників, тих, які стоять зараз на тому рубежі, завдяки яким ми маємо можливість тут жити, творити, і молимося за них. Про всякий захист для них, про благословіння Боже, опіку Пресвятої Діви Марії. Огортаємо молитвою тих, які зараз в полоні, щоб ворог не зламав їхнього духа, щоб не тратили надії і щоб якнайшвидше повернулись додому. Огортаємо молитвою наших всіх поранених, тих, які зараз перебувають на лікуванні, на відновленні. Молимося і просимо Бога про ласку для них якнайшвидшого одужання за їхні родини, сім'ї. І також молимося за нас, щоб ворог нас теж не зламав, щоб ми не тратили надії. Незважаючи на ті обстріли, на ті всі страждання, які ми бачимо і близько, і далеко, які ми є свідками, щоб це все нас не зламало, щоб ми дійсно не тратили надії, не тратили оцього почуття, що Бог є з нами, Він є близько, і нас вирве з руки ворожої. Молімося про це з вірою і надією, ще раз повторююсь, і взиваємо для цього Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
1: В променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає.
0: Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу. Перед Отцем засяє він у славі втілення свого.
1: У ясній хмарі відходить, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами.
0: Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви.
1: Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно.
0: Шану й подяку складаймо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів у дім Отця свого.
1: Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця свого ідучи, Він серед нас залишився.
0: О, пригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни, посланим від Отця Твого. Амінь.
1: Амінь. Бадьорся, Сину.
0: Відпускаються тобі твої гріхи. Алілуя.
1: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
0: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
1: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
0: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
1: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
0: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
1: Ти ж, однак, полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрості.
0: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, я стану біліший за сніг.
1: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості.
0: відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня.
1: Створи в мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене.
0: Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа.
1: Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім.
0: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг і безбожні навернуться до тебе.
1: Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
0: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
1: Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби.
0: Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
1: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима.
0: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Бадьорся, Сину, відпускаються тобі твої гріхи.
0: Алілуя.
1: Ти, Боже, був з своїм помазаником,
0: щоб рятувати твій народ. Алілуя.
1: Господи, почув я мову твою, і убоявся, Господи, я діла твого.
0: За наших лід оживи його, за наших лід дай його пізнати.
1: У гніві своєму пам'ятай про милосердя.
0: Бог від Теману приходив, святий від гори Паран.
1: Його велич небеса окривала, його слава наповнювала землю.
0: Сяйво його було як світло, промені із рук його, там сховок його сили.
1: Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасти.
0: Твої коні йшли по морі, по пучині вод великих.
1: Я почув, і затремтіло моє нутро, на голос задрижали мої уста.
0: Гниль увійшла у кості мої, і ступні мої піді мною захитались.
1: Я чекаю на день біди, що підійметься на народ, який на нас нападає.
0: Та хоч би й не цвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю.
1: Хоч би й розчарував плід дерева оливки, і ниви не родили більше їжі.
0: Зникли з кошари вівці, і не було в хлівах худоби.
1: Я все ж таки в Господі буду радіти, і ликуватиму в Бозі, спасителі моїм.
0: Господь мій владика, він сила моя, він вчинить мої ноги як уланий, і на височини він виведе мене.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Боже, був зі своїм помазаником, щоб рятувати твій народ. Алілуя.
1: Хвали Сіони Бога твого.
0: Він робить мир у твоїх межах. Алілуя.
1: Єрусалиме, хвали Господа. Сіоне, величай свого Бога.
0: Адже він укріпляє засови твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі.
1: Дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці.
0: Посилає на землю своє слово, швидко лине його слово.
1: Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл.
0: Розкидає свій лід, наче крихти хліба, хто встоїть перед його морозом.
1: Пошле своє слово і розтопить їх, вітром своїм повіє, і хлинуть води.
0: Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди й свої настанови Ізраїлеві.
1: Він не вчинив так із жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хвали, Сіоне, Бога твого.
1: Він
0: робить мир у твоїх межах. Алілуя. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв його своєю правицею, як князя і спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми свідки цих подій та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому.
1: Христос страждав і воскрес. Алілуя, алілуя.
0: Христос страждав і воскрес. Алілуя, алілуя.
1: Щоб увійти в свою славу.
0: Алілуя, алілуя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Христос страждав і воскрес. Алілуя, алілуя.
1: Ми бачимо Ісуса, який
0: і через те, що витерпів смерть, був увінчаний славою і честю. Алілуя.
1: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида,
1: як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому
0: у святості й праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
0: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ми бачимо Ісуса,
0: який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю. Алілуя.
1: Бог Отець силою Святого Духа воскресив Христа з мертвих. Він також оживить і наші смертні тіла. Тому звернімося до Нього з покірними проханнями.
0: Своїм Духом Святим обдаруй нас життям.
1: Святий Отче, Ти прийняв жертву свого Сина, воскресивши Його з мертвих. Прийми нашу сьогоднішню жертву і приведи нас до вічного життя.
0: Своїм Духом Святим обдаруй нас життям.
1: Подивись ласкаво на наші вчинки, щоб вони принесли Тобі славу, а всім нам – освячення.
0: Своїм Духом Святим обдаруй нас життям.
1: Нехай наша праця сьогодні не буде даремною, а служить на користь всім людям. І дозволь нам, які так чинитимемо, увійти до Твого царства.
0: Своїм Духом Святим обдаруй нас життям.
1: Відкрий сьогодні наші очі і серця на потреби братів, щоб ми любили один одного і один одному служили.
0: Своїм Духом Святим обдаруй нас життям.
1: З відвагою дітей Божих звертаємося до Бога словами, яких навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
1: Вислухай, Господи, наші молитви і вчини, щоб обіцяне жертвою Твого Сина було завжди доповнене євангельським плодом, і щоб те, що передвістило свідчення істини, було осягнуто в повноті усиновлення. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Тривайте в мирі Христовому.
0: Богу подяка.

0: Ну що ж, будемо читати сьогодні зараз Євангелія дня. Це саме це слово, яке сьогодні Бог нам дає почути. Сьогодні Євангелія від Йоанна, 16 розділ, вірші від 20 по 23. А. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину, воістину, кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток. Та я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, спробуємо поколупати це слово. Я так трішки, хто мене вже там часом підслуховує, то знає, що люблю колупати, чіплятися до слів. Але в першу чергу, коли є такі уривки, які нам пропонує літургія слова на цей день, варто звернути увагу, в якому контексті цей уривочок знаходиться. Тобто корисно є не читати тільки Біблію такими вирваними якимись фрагментами, уривками, але поспробувати глянути на нього, де воно знаходиться і про що там мова в такому ширшому контексті. Отже, сьогодні ми знаходимося в Євангелії Святого Яна, 16 розділ, цей уривочок, який ви тільки що чули. І, власне, дуже добре є глянути на цей розділ в ширшому контексті, особливо перед тим, як оцими словами, коли говорить Христос про цей смуток і журбу, яка, каже, буде в вашому серці. І потім закінчується це слово, цей уривок теж: «Не будете ви мене більше нічого питати, коли це станеться». Але про що його вони учні питали? І от, власне, кілька рядочків раніше Христос говорить про те, що він має відійти, що ще трохи, і він відійде, але ще трохи ви мене знову побачите. І от учні його питають, це вірш 17, що воно значить, те, що він говорить ще трохи, і ви мене не побачите, і знову ще трохи, і побачите мене. І оте, я йду до Отця. Тобто питань у учнів, ну, ціла купа прямо на кожну репліку, яку каже їм Христос, він їм заповідає, власне, то є перед своїм відходом, перед своєю мукою, стражданням, каже: так, ще трішки мене часу, і я, ну, мене втратите, але я йду до Отця, це важливо. І це виникає питання у них такі. Конкретні, бачите, навіть євангеліст Йоанн, який це фіксує, ці такі сумніви в їхніх серцях, в тих, які слухають слова Христові. Ну, не є це, скажімо, таке чуже мені чи нам, слухачам, які слухаємо такого Слово Боже, Біблію читаємо, і там дійсно раз по раз за кожним реченням бувають там ціла купа питань. А що це означає? А чому воно так? А чому, що він хотів сказати цим словом? І от вірш 18-й. Казали вони, отже, що воно означає оце трохи, про яке він говорить? Не знаємо, що він хоче сказати. Ну, таке знайоме. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них: розпитуєте один одного, що я хотів сказати вам словами, ще трохи мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. І ось, власне, тут починається сьогоднішній уривок з 20-го вірша. Істинно, істинно, кажу вам, голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, журитиметесь, але журба ваша у радості обернеться. Ну, в мене трішки інший переклад, там в іншому перекладі є сумувати, але більш-менш про те саме йдеться. І от мою увагу привернуло це слово, яке він, відповідаючи, говорить своїм учням, каже, що ваша журба, ваш смуток,

0: Ок, в радощі обернеться, заміниться, можна так сказати. Я от такий впертий, не дуже довіряю різним перекладачам, заліз в грецький текст, там подивився в оригіналі. І там, виявляється, немає такого слова, як обернеться чи заміниться. Там є дуже цікаве слово, зустрічається станеться. Ну, там вживає в оригінальному грецькому тексті автор. Ваш смуток станеться радістю. І в грецькому тексті це слово станеться звучить як генесетай. То є таке слово, яке, ну, від якого, наприклад, походить назва книги «Буття», яка в оригіналі також в грецькому називається «Генезіс». Тобто створіння, буття, тобто в такому значенні. І тут, коли читаю в цей якийсь спосіб, це слово, смуток, який створиться, який станеться радістю, навіть не заміниться, не обернеться, а просто, хоча це переклад дійсно слушний, тут немає ніяких претензій до перекладачів, але я так люблю трішки чіплятись до слів, і мене оце слово якось так зачепило. Що смуток, він станеться радістю, отак безпосередньо можна сказати. Що це означає і коли це станеться? І от знову ідучи таким тою стежкою логічною, можна, слідкуючи за тим словом, я знайшов це слово ще в словниках, яке докладно оце слово станеться, зустрічається ще в кількох місцях Нового Завіту. Особливо в першому листі до Коринтян, і там є воно в такому дуже цікавому контексті. Я вам зараз прочитаю ці уривочки. Воно в місті Святий Павло говорить про те, що іншої основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якої є Ісус Христос. Тобто будувати треба на Христі. І то говорить він до своїх адресатів, до тих коринтян, до яких керується слово. І говорить так. Коли ж хтось на цій основі будує із золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. І оце, власне, це слово тут зустрічається. Генестай. Це діло, кожного діла, кожного справа, вона станеться явною, так говорить. День, бо Господній зробить його явним, бо відкриється в вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Ото цікаве слово таке. Дуже рідко читається. В літургію практично немає, той уривок не зустрічається. Але говорить він, власне, про остаточний суд, чесно кажучи, так. Тобто він говорить, святий Павло, так. Будуйте своє життя на Христі. Але потім, коли цим фундаментом є Христос, далі будуйте розумно. Не будуйте з такого, з чогось тимчасового, навіть якщо це часом виглядає як золото. Він каже так, хто будує на тій основі золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, уявіть собі, на одному рядочку. В одній лінії стоїть золото і солома. Страшне то. І він говорить, що це все випробовує вогонь, це діло. І от він говорить, що це діло в той момент стане явним, станеться то, що є таємне, стане явністю. І дивіться, ну, цей контекст підказує мені, що буде, власне, цей остаточний суд, в якому щось переміниться, станеться. От в нашому, ми знову ж таки вдивляємося на це слово, яке сьогодні читаємо, що смуток станеться радістю. Але далі слідкуємо, ще один є текст, який говорить святий Павло в листі до коринтян, вживає те саме слово, і є там так. Тож не судіть нічого перед часом, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. І, власне, тут теж є те слово, кожному хвала станеться від Бога. Хоча перекладається слово як буде, але в грецькому тексті це вживається, власне, це слово. І знову ж таки бачимо той контекст цього станеться, знаходиться в моменті, коли Бог прийде вдруге. Не судіть нічого перед часом. Прийде Господь і освітить те, що скрите в темряві, і кожному станеться слава відповідна. Тобто ти отримуєш від Бога похвалу, але не від людей. І оця похвала, вона є цінніша, ніж будь-яке золото і срібло. Далі ще є один текст вже в 15-му розділі листа до Коринтян. І там теж є таке цікаве місце. 54-й вірш. І теж говорить, уявіть собі, про таку останнє, таку остаточну таку подію. І ось я, говорить Павло так, ось я кажу вам тайну. Не всі ми помремо, але всі перемінимось. Раптом, в одну мить, при сурмі останній, засурмить бо, і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Мусить, бо це тлінне одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово. І оце слово, власне, є. Тоді станеться написане слово. Що я хочу підкреслити? Що, власне, це слово станеться, яке от сьогодні ми розважаємо, так, він трішки причепився до цього слова. Воно, якби, говорить про те, що це буде насправді таким реальним таким. Не збудеться, не якось там сповниться колись там, але воно буде створене, якби, такий, стане явністю. І тут, власне, в тому воно в контексті ужите. І тоді станеться написане слово. І то слово, яке звучить. Смерть поглинула перемогу. Де твоя смерть перемога? Де твоє смерть жало? Жало смерті гріх, а сила гріха закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. І тут, власне, на мою думку, тут вже просто проявляється оця радість, яку каже, яку говорить, про яку говорить святий Павло. Нехай же буде подяка. За що? За визволення мене від смерті. І від того смутку, яким є смерть. І от тепер хочу знову повернутися до цього тексту про, цю, про цей смуток і радість. Каже, будете сумувати, але смуток ваш в радість обернеться. І звичайно, що можемо прочитати це слово в такому контексті. І тут в першу чергу, коли читаю, ми читали ці уривки, це йдеться про кінець світу. Коли в якийсь момент зникне вся несправедливість, всяка сльоза, всякі, ну, все, що є нечисте. І той, хто зараз, особливо зараз, в той час переживає біль, страждання, особливо якісь несправедливі страждання, там восторжествує справедливість в той остаточний день, коли прийде Христос. Я в це вірю і з такою надією дивлюсь на цей час, як християнин, звичайно, так в дусі, прошу, Мараната, прийди, Господи, бо скільки ж можна на це дивитись, на це зло, яке зараз панує в світі? Скільки? Скільки нам ще терпіти? Тут, якби, така в мене така натуральна туга і такий смуток, який родиться, коли спостерігаю цей світ. І Христос в другому пришесті обіцяє, що викорінить, випалить все, що є нечисте, все, що є зле в цьому світі. То є так, така обітниця. І тоді дійсно зміниться смуток на радість. Ще можемо прочитати це слово, особливо, коли читаємо це в тому контексті, коли не будете нічого мене питати. Так, коли Христос прийде вдруге, але теж можемо прочитати це слово в контексті воскресіння, наприклад, коли знаємо, що коли Христос має відійти, прощається зі своїми учнями і каже, так, будете сумувати. І потім ще трохи прийде і мене побачите. Дійсно, минає 3 дні, побачили вони воскреслого Христа. І так, і дійсно, тоді вже також не мали до нього жодних питань. Коли він став перед ними, і вони були засоромлені від того, що втікли, від того, що не здали того екзамену, не прийшли, чесно кажучи. А він говорить їм, мир вам, не маю до вас жодних претензій, а я даю вам мир. І дійсно не питали вони вже нічого про нього. Стояли такі, стояли занерухомлені, здивовані. Як це, от так, як так можна, як це сталося, що от Бог, той Син Божий, який був помер, воскрес, і немає нам за зле, що ми не були при ньому, що ми не були з ним. Більше того, обдаровує нас такою владою, каже, прийміть Духа, ще й подарунок їм дав, каже, прийміть Духа Святого. Кому відпустите, відпуститься, кому затримаєте, затримається. Такий, така щедрість Бога, незважаючи ні на що. І не мали вони жодних питань. Можемо так прочитати дійсно в цей момент це слово, бо і тоді їхній смуток замінився в радість, коли отримали ласку пробачення, коли отримали ласку такого повного дару всіх своїх, можна сказати, провин. Я це відчуваю також, коли, наприклад, сповідаюсь за кожним разом, коли відчуваю смуток з причини тої своєї слабкості, свого гріха, але коли от чую слово, відпускаються твої гріхи, всі, прощається тобі все, о, тоді відчуваю радість. І цю радість не можна порівняти з якоюсь веселкуватістю, можна сказати, але ту радість, яку ніхто забрати теж і не може. Дійсно справджується тоді це слово, яке сьогодні це чуємо. І ще можемо прочитати це слово про цей смуток в такому іншому контексті. Бо в п'ятому вірші того ж 16 розділу Христос каже так. Також він говорить про смуток. От послухайте. «Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає, куди йдеш». Та що я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду, ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Коли ж, якщо відійду, пришлю його до вас. І коли прийде він, то переконає світ гріхі, у справедливості і засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливості, бо йду до мого Отця. Ви мене ще вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу вже засуджений. Ось в тому контексті можу прочитати це слово, яке ми сьогодні розважаємо, в такому теперішньому тому часі, який я переживаю. І той смуток, який я переживаю зараз. Смуток з тої причини, що зло все-таки в цьому світі є. І несправедливості в цьому світі багато. Смуток з того, що і мене торкаються наслідки несправедливості цього світу. Хоча я також в цьому беру таку частку, бо кожен мій гріх бере в цьому частку, в тому злі, яке є навколо мене, також я є учасником того дійства, коли грішу, коли роблю якийсь вчинок, який є незгідний, не годиться з волею Божою, з його заповідями, з його намірами, з його планами. І от гортає мене тоді той смуток, такий, який вже такий особисто торкається, так особисто мене. Що мені робити? І от Христос обіцяє, що дасть утішителя, Духа Святого, який буде давати учням силу в боротьбі от з тою несправедливістю. Тобто Дух Святий буде допомагати розпізнавати гріх, буде допомагати розпізнавати, буде говорити правду про гріх. Він говорить, він буде переконувати світ щодо гріха, бо не вірують у мене. Буде допомагати розпізнавати присутність Бога. От вірують, бо не вірують у мене. Не розпізнали Христа, який є там зараз серед них, вони не розпізнали. І буде допомагати Дух Святий розпізнавати слід і присутність Бога в цьому світі, навіть в тому злому, який є зараз навколо мене. А Бог мене не залишив, і Бог нас не залишив. І Дух Святий от в цьому нас переконує, потішає. Це його така, можна сказати, функція. Ми зараз знаходимося в переддень урочистості зіслання Святого Духа, тож, я думаю, це слово таке буде актуальне, щоб розпізнавати і ще раз звернути на цю особу Божу, особливий такий наш духовний зір – і взивати його допомоги. Власне, щоб бачити, щоб він допомагав нам бачити присутність Бога. Переконає щодо справедливості, тобто переконає мене, що в першу чергу зло буде все покаране. Воно не буде просто так, не зникне, скажімо так, якось так безкарно ця вся ця річ. Кожна річ погана буде покарана, і кожна добра буде нагороджена. І зрештою, ще якщо йдеться про погані вчинки мої, це теж важливо, це теж робить Дух Утішитель. Він переконує мене, що моя провина, якщо я її переживаю в Ісусі Христі і через Ісуса Христа, буде повністю дарована. Оця та остаточна кара справедливості відбулася на Христі. Вона була розп'ята по справедливості, вчинено Сином Божим, який взяв по справедливості кару мою на себе. Там доконалася повнота справедливості. І там дарована мені всяка провина в Ісусі Христі. І це теж функція, може така дія того, який мене потішає в моїй скорботі, в моєму смутку. І зрештою, Дух Святий мене буде переконувати, потішати, що Бог є переможцем цього світу, а не сатана. Він вже засуджений князь цього світу. І всяке зло, хоча воно здається, що воно таке, так паношиться вже, таке прямо кидається в очі, так його багато, і тут, і там, то Дух Святий переконує, що воно, то зло не всесильне, і воно є скінченне, дуже важливо. Каже сьогодні то слово. Князь цього світу засуджений. Його дія закінчилась. Так само закінчиться дія всякого зла, всякої несправедливості в цьому світі. Отож, дорогі мої, смуток заміниться в радість, коли будемо взивати Духа Святого вже зараз, в той час. Але остаточно чекаємо повноти Його сповнення в тому часі, коли Ісус прийде вдруге. Мараната, прийди, Господи, і спаси нас. Переможемо.
1: Щиро дякуємо, Отче, на такій гарній ноті. Мусимо з вами прощатися. Нас чекає літургія, вибачайте, пряма трансляція, так, молитви на Розарії з міста Городка, з храму Святого Станіслава, єпископа і мученика. З вами були в ефірі Оксана Корчевська
0: і брат Микола Орич.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Тримайтеся!
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, помолимося. Розарій в намірах, звісно ж, про навернення наших ворогів, навернення українського народу, про мир для України і за всіх наших воїнів, про те, щоб дійсно живими та здоровими повернулись до своїх домів, до своїх рідних та близьких. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлень, на третій день зійшов воскрес із мертвих, вознісся на небеса, де сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Про зміцнення віри, надії, любові в наших серцях. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: За нас річні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, які вічні. Амінь. Частина друга світла, таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: О Марію без гріха первородного зачата,
2: Молись за нас, коли до Тебе прибігаємо.
4: Вічний відпочинок даруй померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм
5: світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
2: Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як в небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
5: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа,
5: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
5: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
5: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
5: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
5: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа,
5: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас,
5: грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духові,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, час,
5: і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
2: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: Наш Ісусе, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О, Марія, без гріха природно зачата, молись за нас,
2: котрі до Тебе прибігаємо.
5: Вічне спочивання дай їм, Господа, світло і квічене їм світить, нехай спочивають ми вічнім. Амінь.
2: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого та заклик до навернення.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
7: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
7: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай не світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Таємниця четверта. Преображення Господнє на горі Табор.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб насущний дай нам сьогодні,
7: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
3: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
9: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: О Марія, без гріха первородного зачата, молись
3: за нас, котрі до Тебе прибігаємо.
9: Вічне спочивання даруєм, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця п'ята. Установлення таїнства Євхаристії.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
8: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: Слава Тобі, Пресвяте таєнство Євхаристії,
8: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
10: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, гріхи врятуй від пекельного огню.
8: Приведи усі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: О Марії, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, котрі до Тебе прибігаємо.
10: Вічне спочивання дай їм, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Помолимось в намірах Святішого Отця Лева XIV. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, поволодорко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Молилися разом з вами парафіяни з городка Санктуарію Святого Антонія. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть у мирі Христові.
11: Богу.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «У ваших намірах». Перед мікрофоном у київській студії радіо Марія Оксана Корчевська і рада представити гостя сьогоднішнього ефіру, директора Центру духовного розвитку в місті Вінниця Олену Гаврілову. Христос воскрес, пані Олена!
3: Воістину воскрес! Дуже вдячна за запрошення. Я керівник Центру розвитку Святого Амвросія у Вінниці. Перший раз на ефірі, тому трішки хвилююся, прошу про молитву. Дуже вдячна за запрошення.
2: Дуже дякуємо, що ви відгукнулися так само. Знаєте, я теж хвилююся, тому що я теж не так часто буваю тут на програмах, теж новачок. Тому, але перед тим, як почнемо розмову, хочу наголосити, що мова йде, просто вас так називається, де ж центр, ну, можливо, люди не всі можуть зрозуміти, про що мова йдеться, а мова йде про католицьку школу, яких в Україні, знаєте, не так багато. Тому, думаю, багатьом буде цікаво почути, як такі школи виникають і чому вартує такі проекти підтримувати. І наскільки важливо, щоб дитина сьогодні мала можливість навчатися в інформаційно та емоційно здоровому середовищі. Тож, так, почнемо з такого питання. От дійсно цікаво, знаєте, що надихнуло на створення центру. Та, от почнемо від самих початків.
3: Так, ми є дуже молодим закладом освіти. Так, ми є християнською школою. Працюємо лише рік, але ця ідея вже прийшла довгий час тому, приблизно 3 роки тому. І цією ідеєю Святий Дух надихнув одну бразилійську сім'ю, яка є на місії тут в Україні. Це Еммануель та Патріція, вони є в місії Адджентис. Це місія від національної дороги, і ця місія є в багатьох містах України і також у Вінниці. І їх надихнув Святий Дух на створення такої школи. Вони мають 8 діток, тому коли їхній другий син мав іти до першого класу, вони хотіли створити таку школу, але, на жаль, першого разу не вдалося. Тому я працювала з ними індивідуально, тому що мало хто захотів, ну, було ще на початку трішки важко, мало хто захотів до нас долучитися, але потім теж
2: Починали з одного учня, я правильно зрозуміла?
3: Так, починали з одного учня, взагалі так, з одного учня, так. І потім до мене теж долучилася, загорілася цією ідеєю пані Ліна Марія, теж художниця, викладачка. І ми з нею разом розпочали в 2024 році дошколярик. І на дошколярик в нас приходило лише 2 учнів. І ось так ми малесенькими кроками все розпочинали, але цього року ми змогли розпочати більш повноцінно перший клас і дошколярик, вже як повноцінна школа. Теж це стало можливо, звісно, з Божої благодаті, тому що це така справа, ми молилися за це, так, справа Божа, ми хотіли, і батьки дуже хотіли теж. І цих діток, які є зараз в першому класі, теж це теж стало можливим за сприянням нашого настоятеля, отця Віталія Кащука, тому що наша школа працює при парафії Святого Духа на Вишенці у Вінниці. І отець Віталій Кащук нам дав можливість робити заняття в парафії, в приміщеннях парафії поки що. Поки ми ще є маленькі, доволі, що поміщаємось тут. І це стало можливим також завдяки йому, так? Що є добрі люди, які відгукуються, які горять, підтримують нашу ідею. І це стає можливим з благодаті Божої і також з спільними зусиллями. Ось так.
2: Зрозуміло. Скільки зараз учнів має школа? Починали з одного, зараз?
3: Так, зараз ми маємо перший клас, в якому є 6 учнів. Починали перший клас ми з 4, протягом року додали ще двоє учнів до нашого класу. І маємо дошколярик. На початку було записано в дошколярик трішки більше діток. Зараз ходять 6 діток в наш дошколярик. І потенційно ми на наступний рік теж плануємо відкривати новий перший клас. Ці дітки, що зараз в першому класі, підуть у другий, будемо набирати і так далі. І плануємо розвиватися.
2: Добре, я зрозуміла. Дивіться, ваш центр названий іменем Святого Амвросія, та? Тобто так. Центр духовного розвитку Святого Амвросія. А чому саме цей святий? Якби дуже багато святих є. Чому саме цього святого ви обрали в патрони?
3: Тому що, по-перше, цей святий є покровителем місії, яка є у Вінниці, Святий Амвросій, а також він є єпископом з Мілану, він жив у 4 столітті нашої ери, у часи раннього християнства, і він теж був
2: вчителем.
3: Вчителем. І саме вчителем святого Августина. Він був так дуже мудрий і мав любов до освіти, до служіння, також боровся сильно за віру. Так, він теж досліджував різні церковні догмати, так? Він теж в Західній церкві є учителем церкви, так? Тому ось з цього, через це ми взяли його теж нашим покровителем.
2: Так, я зрозуміла, так, бо він зарахований до грона 4 великих учителів Західної церкви.
3: Західної церкви, так.
2: Маємо ще Августина, святого Єроніма, і папа Григорій І так само до цього відносяться. Тобто, так. Зрозуміло, чому ви взяли його. Ну, і, звичайно, високоосвічена людина та свого часу.
3: Так.

0: в них допитливість таку, щоб їм було все цікаво і щоб могли вони теж вже з першого класу вчитися самостійно. Тобто розуміти, де що знайти, де поцікавитись, не боятись запитувати, розмовляти, висловлювати свою думку. Ось так. І також обов'язково в нашій програмі є катехиза один раз на тиждень. У нас є катехетка, і вона проводить один раз на тиждень катехизу для діток. Також ми інтегруємо в наше навчання різні християнські цінності, християнське виховання. Також розвиваємо емоційний інтелект, вчимо діток комунікувати між собою, вирішувати конфлікти, також розуміти свої емоції, правильно на них реагувати, висловлювати, так? Ось.
1: А от стосовно конфліктів, ви зараз назвали, а як ви вирішуєте конфлікти і наскільки часто вони у вас бувають? Ну, дітей небагато, 6, але тим не менше, знаю, що і двоє дітей можуть щось не поділити в такому віці. Як ви взагалі це все вирішуєте?
0: Ну, насправді конфлікти – це така річ, що вона природня якби для будь-якого дитячого колективу, ну і не тільки дитячого, також і дорослого. Так, це добре, коли є конфлікти, є що вирішити і йти далі. Так? Тому ми їх не уникаємо, ми обов'язково на них звертаємо увагу, проговорюємо обов'язково з дітками про цю ситуацію чи щось сталося. Вони виникають, у нас такі легенькі конфлікти щодня, щось там не поділили, посварились, щось може таке бути. Сильні конфлікти в нас дуже рідко бувають, дякувати Богу. Але на все ми, як педагоги, реагуємо дуже швидко, спокійно, з дітками розмовляємо. Теж вчимо обов'язково їх просити пробачення, щоб вони вміли просити пробачення і теж вміли пробачати, так? Тому що це теж важливо. І базуємось на тому, що Ісус Христос, Він віддав за нас своє життя, Він пробачив нам всі гріхи, так? І ми маємо такого вчителя, на якого рівнятися, і теж можемо просити, бо пробачати і просити пробачення – це дуже важко, це правда?
1: Це дуже важко, дорослі так. Люди часом до сих пір вчаться, скажімо
0: да.
1: так.
0: Ми всі вчимось разом, і теж якщо… Ну, і вчимось в Ісуса Христа, перш за все, да, що Він нам пробачив, і ми просимо, щоб ми могли просити пробачення і пробачати. І тоді не завжди виходить, що дитина зразу йде просити пробачення. Ми інколи даємо час, ось. Ми знаємо, що це важко, розмовляємо теж про це і кажемо, ось, можеш почекати, можеш трішки пізніше примиритися, але до кінця дня ми заохочуємо діток примиритися, щоб додому вони йшли вже примирені і не залишалось це зло всередині, ну, вже чи на вихідні, чи на вечір, так?
1: Це дуже-дуже мудро.
0: Так, і так само ми подаємо приклад, так, тому що ми всі люди, всі помиляємося, і теж, якщо бачимо, що ми щось зробили не так, як вчителі, теж просимо в дітей пробачення і теж подаємо своїм прикладом діткам, що це дуже важливо не тільки між собою, щоб вони мирились, але теж, щоб ми були в мирі з дітками, так, щоб якщо бачимо якісь свої помилки, теж просимо пробачення.
1: Це надзвичайно важливо, тому що, не пам'ятаю, хто це сказав, каже, що не виховуйте своїх дітей, тому що вони все одно стануть такі, як ви. Тобто, як ви поводитесь, так. Вони дивляться приклад, і це як губка просто в себе впитують. Тому так, це так. Дуже важливо, гарний приклад. А дивіться, я тут ще так переглядала вашу інстаграм-сторіночку. Вона така теж, бачу, така ще молода, поки так трошки так. Не дуже аж так наповнена, все потрошечки, все згодом, та, все, що Боже, воно потребує часу.
0: Так.
1: Скажіть, будь ласка, от, ви вчитесь без телефонів. Як? Так. В сучасному світі вже діти просто залежні вже з маличка від телефонів. І власне, і батьки залежні, от настільки переживають за дітей. Як батьки, як діти реагують на це все? Взагалі.
0: Діти реагують дуже позитивно. У нас маленькі діти, вони поки що не мають своїх особистих телефонів. В нас всі приходять без телефонів. Є одна дівчинка, яка дуже близько живе, то вона приходить з кнопковим телефоном, але завжди його кладе нам на стіл і там собі займається своїми справами. І потім, коли повертається додому, ми їй віддаємо, щоб це безпека в дорозі, так? Щоб мама могла там зателефонувати чи щось. Але дітям

0: дуже добре без телефонів. Вони граються, вони спілкуються, вони навіть в нас також є група продовженого дня, і вони потім не хочуть йти додому, тому що вони хочуть постійно спілкуватися, гратися, бути разом в соціумі, і ну навіть не виникає такої потреби у телефоні. Це... А з батьками ми це проговорюємо відразу і теж говоримо, щоб вони дозували цей телефон вдома також, що краще давати телефон ну таким маленьким діткам на вихідні, чи там якийсь дозований час щодня, так, але не забагато, тому що ну, правда,
1: щоб не звикали, щоб не звикали.
0: І ну і нам дорослим важко боротися з тим, щоб постійно не сидіти в телефоні.
1: Так.
0: А діткам ну набагато важче, так, і що є небезпека, на жаль, в сучасному світі мати цю залежність від телефону, ну і не тільки від телефону, від інтернету, від будь-яких таких інформацій.
1: Ну, так, і торкнутися чогось такого негарного, та, скажімо так,
0: так,
1: ну,
0: так
1: через
0: на
1: телефон.
0: Жаль, так. Але також ми вчимо дітей використовувати з користю, да, ці інструменти, які ми маємо, той самий інтернет, телефон, ноутбук. Ми, звісно, використовуємо там якісь мультфільми, якісь інформацію, часто показуємо дітям щось цікаве, так? Ну, бо без цього наше сучасне життя неможливе. Mm-hmm. Але ми їм вчимо їх правильно користуватись, так, щоб панувати над цим всім. Що і щоб використовувати з користю, ось так.
1: Угу, зрозуміло. Тому, дорогі батьки, бачите, може і без телефону діти можуть проводити дуже гарно час, їм комфортно, тому не купуйте дітям маленьким ці телефони, вони в принципі не потрібні.
0: Так.
1: Дивіться, чи ця школа лише для католиків, та ви при парафії працюєте, чи вона лише для католиків, чи відкрита також і для інших конфесій і деномінацій?
0: Наша школа є відкрита для всіх охочих. Хто хоче до нас прийти, долучитися, ми відкриті для всіх і з радістю всіх приймаємо. В нас є якби певні такі умови, які є обов'язкові ну, в нашій школі, тому що наша школа незвичайна, так? Вона базується на християнських цінностях, але також вона базується на загальнолюдських цінностях.
1: Угу.
0: На такі, як повага, любов, відповідальність, чесність, так, любов один до одного. Всі ці теж загальнолюдські цінності, так? І багатьом це все близько. І якщо люди хочуть до нас долучитися, то ми їх з радістю приймаємо. Теж розказуємо про наш режим роботи, що в нас є щотижня катехеза, що ми діток виховуємо в такому християнському дусі, що ранку молимося, так, маємо такі розмови теж з нашим духовником. Це отець Віталій є в нас духовним наставником при нашій школі. І щомісяця маємо Євхаристію, так, і різні такі умови. Якщо батьки на це погоджуються, то ми приймаємо. Теж є такий невеличкий час, щоб дитинка познайомилась в нашому закладі, побула там кілька днів до тижня, щоб зрозуміли батьки, чи їм подобається, комфортно. І також, щоб ми подивилися, чи все добре, і тоді дитинка залишається в нашому закладі. У нас вже є така одна дитинка, яка батьки не є з костелу, і вони долучилися, і з нами зараз навчаються, працюють.
1: Угу. Ну, це дуже гарно, та? Тобто це означає, що тобто кожен бажаючий, який може власне ці вимоги, цим вимогам слідувати, може до вас приводити своїх дітей.
0: Так.
1: А дивіться, таке вже питання більш інше, такого, знаєте, фінансове. Чи є спонсори у школі? На які кошти вона існує? Ну, для кого не секрет, що так просто, ну, якби не можна це такі речі створювати. Потрібна зарплата вчителям, які віддають повністю весь свій час, присвячуються цій справі.
0: Так. В нас є певна оплата, сума, яку оплачують батьки, так? І ми цією сумою можемо покривати, там, скажімо, третину наших витрат, так? Які йдуть і на зарплати, і на підтримку там, канцелярії, різних матеріальних матеріального
1: забезпечення.
0: Да, забезпечення, так. І також Нам якби допомагають всі, хто не байдужий до нашої школи. Так? Також є благодійники анонімні, які нам допомагають. Ми не знаємо, хто це, так? Але вони нам допомагають тією сумою, яку ми потребуємо. Так? Це проведіння Боже. Тобто ми довіряємо, да, що Бог це веде, і знаємо, що це Божа справа, да, і так бачимо, що Бог підтверджує, да, що це важливо для Вінниці, важливо для людей, да, і через такі конкретні факти, да, Бог підтверджує, що, ну, що це справа, яка має бути. Так, і маємо цих благодійників анонімних. Теж ми відкриті до співпраці з різними там фондами, меценатами. Ми пишемо гранти, поки що в процесі так написання, ще не встигли за цей рік. Але також наш отець-настоятель Віталій Кащук, він нам дає таку можливість долучатися до активностей парафії. Наприклад, були вербові гілочки на вербну неділю, ми могли їх гарно оформити і за вилучені кошти, за пожертву, так, при парафії тут. За ці вилучені кошти теж вони пішли до нас в школу, так? Або ще були на Різдво, різні там крейда, якісь такі речі, так? Отець-настоятель нам дозволяє це робити, так, за пожертву. І ми ці кошти теж можемо мати для своєї школи на розвиток.
1: Угу, я зрозуміла. Дивіться, я би вас попросила також нам після програми залишити теж номер вашого рахунку, угу, що, можливо, наші слухачі хотіли би долучитися, да, до цієї такої гарної справи, та допомогти, угу, хто чим може. І, знаєте, тут я би хотіла наголосити, що католицька школа, вона створюється для наших дітей, ну, передусім, так, католиків, та тому це не є завданням лише священиків чи монахинь, та, тобто богопосвячених, uh-huh, осіб. Це є завданням і також і для нас, мирян. Тому що, наприклад, у священиків і монахинь немає дітей. Це наше майбутнє, тому долучаємося до цього. Хто, ну, наскільки є така спромога. Ще таке питання. От, ну, в кожній школі власне, є групи подовженого дня, у вас тим більше така початкова, так, школа, це, uh-huh, якби, чи є у вас така можливість, чи ви відкрили таку групу подовженого дня?
0: Так, наразі в нас є група продовженого дня. Вона оплачується додатково від цієї суми, фіксованої за місяць, батьками. Так? І на неї може залишатися різна кількість дітей. Ми що тижня, на початку тижня запитуємо, там, хто хоче залишитися в який день, і батьки там нам пишуть, чи на всі дні дитинка залишається, чи там конкретно на якийсь день в тижні. І ось так ми працюємо, може бути там в один день п'ятеро діток, в інший день троє, в інший день двоє, так? Але ця група продовженого дня дає нам можливість з дітками краще виконати якісь завдання, пояснити краще якісь матеріали, якщо дітки це не засвоїли. Ну, обов'язково ми робимо уроки. На початку ми маємо обід, дітки обідають, потім трішки відпочивають, ми робимо уроки з ними, і потім можемо піти погуляти, якщо гарна погода, якщо зима, то ми робимо якісь активності, граємо в ігри в приміщенні. І діти зазвичай дуже гарно спілкуються саме на групі продовженого дня, бо це такий більш спокійний час, що немає постійно уроків, і вони можуть більше між собою спілкуватися. І часто навіть, як я вже казала, не хочуть йти додому, хочуть подовше залишатися.
1: Ну, це дуже класно, насправді. Ну, і взагалі, це якби і для самих дітей, знаєте, і для батьків велика допомога, так, насправді, тому що дуже багато задають, ну, в звичайних школах, і часом, знаєте, таке задають, що це не домашнє завдання для дитини, а саме для батьків, тому що дитина, так, сама не може це виконати, там, чи там завдання творче, чи там ще щось намалювати дитині, наприклад, uh-huh, важко там щось зробити. Скажіть, будь ласка, як у вас домашнім завданням? Ну, якби, наскільки воно є, якби, скажімо, там тяжким? Чи може дитина сама це зробити, наприклад, ті, які не відвідують, наприклад, групи продовженого дня?
0: Ну, ми зазвичай намагаємось давати діткам завдання, те, що ми вже пройшли в класі, в школі. Те, що вони розуміють і зможуть зробити вдома, так? Інколи буває, що якісь завдання більш важчі, потребують більше там зосередженості, то тоді я батькам кажу, якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатись, я вам допоможу дистанційно, так, в цьому там розібратись. Ну, я завжди на зв'язку, ну, в робочий час, і ми можемо, я завжди допомагаю батькам, якщо треба якась допомога з завданнями. Але зазвичай дітки можуть самостійно виконати вже, особливо в другому семестрі. На початку їм було ще важко, коли вчились писати, коли вчились читати, рахувати, а ось зараз вже більшість можуть виконувати домашнє завдання самостійно, навіть на групі продовженого дня. Беруть, самі роблять, гарно, охайно пишуть і все, і можуть бути вільні. Комусь треба більше допомоги.
1: Угу, я зрозуміла. Дивіться, як щодо інклюзії? Чи є можливість навчатися у вас дітям з особливими освітніми потребами? Та, бо у нас є і діти там з аутизмом. Ну, якби дуже-дуже, насправді, дуже багато різних таких всяких речей. Чи можна такій дитині навчатися у вас на даний момент?
0: На жаль, ну, наразі ми не маємо такої можливості працювати з дітками з особливими освітніми потребами, тому що, ну, ми розуміємо, що це потребує великого вкладу, так, відповідного педагогічного складу, також, можливо, психолога, матеріальної бази, відповідної, яка допоможе таким діткам з особливими освітніми потребами здобувати якісну освіту і саме адаптовану для них. Наразі ми не маємо такої можливості, тому що маємо дуже маленький педагогічний склад. Маємо 4 вчителів, які зараз працюють в нас. Але, можливо, в майбутньому ми зможемо приймати діток з особливими освітніми потребами в наш заклад, тому що це, правда, актуально на нинішній час, так, і це дуже цікаво, насправді, з ними працювати, і я думаю, що в майбутньому ми матимемо таку можливість приймати діток до нас з особливими освітніми потребами.
1: Угу. Ну, це також до наших слухачів, так само такий заклик, можливо, хтось відчуває в собі таку, ну, не знаю, таке бажання, взагалі, натхнення. Можна, як і волонтер, до вас долучитися, правда? Uh-huh. Тобто теж допомагати, так, в тому числі з такими дітками, якщо вони в майбутньому та з'являться такі класи, uh-huh, та, де цих діток можна буде залучати.
0: Так.
1: Скажіть, будь ласка, з якими труднощами ви стикаєтесь? От ви вже так, перший клас, вже закінчується навчальний рік. От що от ви можете вже так сказати, що от то точно були труднощі, і от, ну, от, і вам вдалося їх подолати, та? От, чи можете так, скажімо так, пишатися, та, які досягнення могли б назвати?
0: Так, дуже гарне питання, дякую вам. Дивіться, за цей рік, ну, у нас такі труднощі виникали, ну, перш за все, це з фінансуванням. Але дякувати Богу, Бог є люблячий і милосердний, і він нам забезпечував через різних людей, так, це фінансування. І також зараз маємо таку, скажімо, потребу в розширенні приміщення, тому що ми маємо 2 такі кабінети, в такі зали, скажімо, в парафії, при парафії, але, звісно, плануємо розширюватись, плануємо робити щось більше, так, тому теж маємо потребу в приміщенні, і є така трудність, так, бо ми можемо зараз 2 класи набрати, тому що маємо тільки 2 цих приміщення. Якби було більше приміщення, ми б змогли теж і більше класів набрати, так, знайти працівників. Ось, теж зараз виникає така трудність з набором вчителів, так, зараз шукаємо вчителя на наступний рік. Вчителів, різних теж волонтерів. У нас є кілька волонтерів, які нам допомагають. Є дівчинка, яка займається інстаграмом на волонтерській основі. Так, теж є люди, які нам допомагають, орієнтують нас в написанні грантів, так, теж з доброї волі.
1: Mm-hmm.
0: Так, і загалом більше таких труднощів конкретних в нас не виникало великих.
1: Угу. Я зрозуміла. А от я чула, що ви з дітьми разом створюєте мультики.
0: Так.
1: Ну, це дуже цікаво. Можете трошечки, якби, ну, розказати, як це взагалі відбувається?
0: Так, це прийшла ідея від пані Ліни Марії, вона художниця, і вона дала таку ідею, що можна з дітками створити мультик. І вони дуже загорілися цією ідеєю, тому що це взагалі щось таке нереальне. Зазвичай діти їх дивляться, а щоб самі створювати, це взагалі дуже цікаво і захопливо для дітей було. Вони самі малювали різних персонажів. У нас перший мультик був про створення світу і про Різдво. Там в одному мультику так дві історії переплітаються, і всі малювали різних персонажів. Там дерево, Єву, Адама, Змія, там Ісуса, Різдво, пастухів. Да? І вони все так яскраво, гарно намалювали. Потім пані Ліна зняла, зробила монтаж, і дітки самі теж його озвучували. Ага. І їм було це дуже захопливо. Вони ще такі маленькі, такі гарні, ну, дитячі голоси на фоні, і це дуже зворушливо. Ми коли на батьківських зборах показали цей мультик, батьки були дуже захоплені ним. І потім всім родичам своїм показували, тому що це, ну, це щось таке, що я ніколи не чула, щоб хтось, да, робив своїми руками з дітками мультик. Це, якби можна сказати, наша ізюминка нашої школи.
1: Так, так, неймовірно. Дійсно, я теж такого ще ніколи не чула. Ну, дуже гарно, знаєте, розвивайтеся в цьому напрямку, це дуже цікаво.
0: Так, у нас знає... вже є, я, вибачте, я вас переб'ю, у нас вже є два мультики, є ще про пасхальний період, тому запрошую вас в наш інстаграм подивитися. Можливо, хтось зі слухачів зацікавиться, то ласкаво просимо.
1: Угу. Ну, і ще в нас буквально лишається, ну, одна хвилиночка.
0: Так.
1: Так, так, буквально так, одним реченням. Плани на майбутнє, ну, крім розширення, звичайно.
0: Угу. Так, ми плануємо ось набирати нові класи, плануємо теж набирати нових працівників обов'язково. Так, хочемо давати діткам ще більш цікаві предмети. Можливо, будемо розвивати в них якісь музичні здібності, так? Будемо вчити їх музикуванню і на інструментах різних грати, вчитись, так? Теж будемо розвивати щось мистецьке, різні мистецькі ніші. Будемо додавати мови, в нас теж є іспанка, яка може викладати іспанську мову в нашій школі, різні гуртки, так?
1: Так і зараз слід сказати, що у вас англійська мова викладається, та, на достатньо такому високому рівні, як, так, як для таких діток, так?
0: Так, в нас посилена програма англійської мови, і дітки вивчають її з задоволенням, і в нас трішки більше годин в тижні, 3 години, не 2 години в тижні виділяється на англійську мову.
1: Угу.
0: Так.
1: Так, добре, зрозуміло. Ну, дуже вам дякую. Дякую за таку розмову, та, чудову. Я сподіваюся, що це дійсно надихнуло когось із слухачів, не знаю, допомогти, можливо, або фінансово, або, можливо, своїми руками, своїм розумом, своїми талантами в якості волонтера, а, можливо, в якості майбутнього працівника. Я нагадаю, що в ефірі програма «У ваших намірах», і з вами сьогодні була Оксана Корчевська, а також гість сьогоднішнього ефіру, директорка Центру духовного розвитку в місті Вінниця Олена Гаврілова. Щиро вам дякую. Христос воскрес!
0: Я вам дуже дякую. Ви істинно воскрес. Дуже було приємно бути в ефірі.
2: Співає і виє, тільки у метеликів великі очі, і ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 15 травня. 15 травня церква вшановує преподобного отця Пахомія Великого. Святий Пахомій народився, вірогідно, 292 року в горішній Тиваїді. Його батьки були поганами. Коли юнаку виповнилося 20 років, його взяли до війська імператора Костянтина Великого. Одного разу він зупинився на постій у місті Діосполі і запізнався тут із цілком іншими людьми, ніж погани. Були вони тихі, спокійні, нікого не кривдили, ділилися всім, що мали, з бідними, прощали іншим провини, в кожному бачили брата. Пахомій довідався, що ці люди – християни, і ласка небесна осінила його серце. Після закінчення війни він повернувся до Тиваїди і як оглашений став навчатися правд Христової віри, прийняв святе хрещення і цілковито посвятив себе служінню Спасителеві. Жив в пустелі старець на ім'я Паламон. Пахомій прийшов до нього і став просити, щоб той узяв його за учня. Паламон відраджував його через надзвичайно суворе життя, яке він провадив. Кожної ночі молився до опівночі, а часто й цілу ніч. Спав сидячи, їв лише зілля і то без оливи, вина не вживав і до того працював руками. Виготовляв волосяні міхи, які продавав, а гроші роздавав бідним. Однак Пахомій просив так наполегливо, що Паламон не мав відваги йому відмовити. І так учитель та учень зажили однаковим життям. Учень невдовзі зрівнявся в усьому зі старим і досвідченим монахом. Не раз, коли їх морив сон, вони кошами носили пісок з одного місця на інше, щоб лиш упокорити тіло. Та серед того безнастанного посту, серед тяжкого монашого життя святому Пахомію доводилося поборювати великі спокуси. Цілими ночами він молився Богу, щоб той укріпив його і не дав йому упасти в погубу. Одного разу вийшов він понад берег Нілу, на місце, що звалося Тавенна. А коли став там молитися Богу, явився йому ангел і велів тут залишитися і заснувати монастир, до якого невдовзі зголоситься велика кількість братів. Пахомій з Паламоном розпрощалися і домовилися раз на рік навідуватися один до одного. Та невдовзі Паламон помер на руках святого Пахомія. Стали горнутися до Пахомія нові брати. Він написав для них правило і побудував спочатку один монастир, згодом другий, а потім і третій так, що перед смертю тих монастирів було вже 9, а в них подвизалося до 7000 монахів. Святість життя преподобного Пахомія була світлим зірцем для братії, а його навчання утверджували їх у добрі. Бог дав йому ласку оздоровляти хворих, та він не завжди оздоровляв, бо знав, що часто хвороба і страждання – це дорога, якою Христос приводить нас до спасіння. Якщо ж бачив, що хтось із братів підупадає в ревності, тоді цілими днями і ночами він молився, аж доки Господь не скріплював своєю силою малодушного і не запалював його серце великою ревністю. Молився преподобний також за святу церкву, яка тоді, як звичайно, дуже багато страждала. Близько 336 року поблизу покинутого села святий Пахомій заснував монастир Пабау, в якому і сам став мешкати. Сюди монахи сходилися двічі на рік – на Великдень, а другий раз у серпні. Тут вони слухали з уст преподобного його чудесні науки, якими він зворушував їхні серця. І так він навчав. Горе чоловікові, який піддається спокусі, гордості і забуває, що сам він є земля і попіл. Бо дні минають, і може прийти час, що хотіли би покаятися. Та може бути вже запізно, бо в пеклі, як каже пророк, ніхто не призове вже ім'я Господа Бога. Треба цілі потоки сліз, щоб оплакувати таку душу, яка раз покинувши світ, знову повертається до нього. щоб загинути серед дочасних речей. Через дочасне життя хто ж хотів би втратити життя вічне? Помер святий Пахомій 15 травня 348 року. Понад 7 тисяч монахів супроводжувало до гробу тіло святого, якого і донині називаємо одним з отців монашества.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує 3 святих – святу Софію, вдову-мученицю, святу Димпну, діву-мученицю та святого Ісидора, покровителя землеробів. Свята Софія – грецьке ім'я Софія означає мудрість. Свята Софія-мучениця добре відома всьому християнському світові. Її культ дуже поширений, про що свідчить розповсюдження її різних життєписів. Була вдовою і мала 3 дочки – віру, надію і любов. Своїх дочок вона виховувала у християнському дусі. Намісник Антіох викликав святу, щоб принесла кадильні жертви на вівтарі богині Діани. Свята Софія відмовилася. Тоді погани привели її неповнолітніх дочок, які теж відмовилися звершувати поганський обряд. Їх замучили на очах у матері. Свята Софія укріпляли своїх дітей у стражданнях, переконуючи їх витерпіти до кінця, щоб відійти до неба до улюбленого Ісуса Христа. Намісник, здивований такою мужністю, залишив святій Софії життя, але вона померла на могилі своїх дітей. Їхня кров пролита за Христа принесла багато плодів. Їх культ розповсюдився як на Заході, так і на Сході, укріплюючи християнську віру. Молімося! Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святої Софії, даруй нам благодать мужності та мудрості і укріпи нашу віру, надію, любов на славу Твого імені. Амінь. Свята Димпна, діва, мучениця, покровителька епілептиків і душевнохворих. Свята Димпна народилась у 13 столітті. Її батько Дамон, ірландський король, дуже багатий і могутній, був поганином, а матір набожною християнкою. Димпні було 14 років, як померла її матір. Легенда оповідає, що Дамон впав у розпач і захворів. У нього потьмарився розум. Він розіслав посланців, наказавши їм знайти для нього дружину, таку жінку, яка походила б зі знатної сім'ї і погодилася б вийти за нього заміж. При цьому він поставив умову, щоб ця жінка була подібною до його померлої дружини. Коли пошуки не дали результату, злі язики порадили йому одружитися з власною дочкою. Димпна втекла разом зі своїм сповідником і 2 іншими друзями. Король знайшов їх аж у Бельгії. Наказав відрубати голову сповідникові і хотів примусити дочку повернутись. Коли ж вона відмовила, то також відрубав їй голову. Димпні було тоді близько 15 років. Пальму мучеництва за оборону невинності Димпна отримала близько 620 року. У каплиці, збудованій при її гробі в бельгійському Гелі, відбулося багато чуд. Молімося! Вислухай, Господи наш Спасителю, наші молитви, з якими звертаємось до Тебе, згадуючи святу Димпну, покровительку, епілептиків і душевно хворих. Вчини, щоб нас укріплювали її приклад і благодатна допомога. Амінь. Святий Ісидор, покровитель землеробів. Святий Ісидор народився в Мадриді близько 1080 року. Він походив з убогої, але дуже релігійної родини, яка пізніше стала мешкати в селі. Нужда вдома змусила святого ще підлітком працювати у заможного сусіда Йоанна Варгана. З того часу походить чудова легенда. На нього скаржились, що він мало працює, а багато молиться. Це здивувало господаря, у якого він працював, бо вся доручена хлопцю праця була вчасно і добре виконана. От він вирішив простежити і побачив Ісидора, зануреного в молитву, та ангела, який виконував за нього роботу. Через деякий час святий Ісидор оженився. Зі своєю дружиною, блаженною Магрією Торібія, переїхав у Мадрид. Тут дружина народила йому сина. Коли араби захопили Мадрид, вони змушені були залишити місто. Повернулися, тоді як місто визволили з рук арабів. Святий Ісидор прославився побожністю, духом покаяння та справами милосердя. Усім, що в нього було, він хоч і сам убогий, охоче ділився зі ще убогішими від себе. Відомо, що значну частину свого життя святий працював землеробом, його працю супроводжувало багато чуд. Святий був наділений благодаттю небесних видінь. Святий Ісидор залишив землю для неба у 1130 році. Його поховали на цвинтарі святого Андрія. 1170 року його реліквії перенесли до костелу, в якому він був охрещений ще дитиною. Чуда, які відбувалися при його гробі, притягали безліч паломників. До блаженних у 1619 року його зарахував папа Павло V, а за кілька років у 1622 році папа Григорій XV долучив його до слави святих. Святий Ісидор, покровитель землеробів, користується особливою пошаною у Мадриді, покровителем якого він є. У день його урочистості в костелах відбуваються урочисті служби Божі та народні святкування. Молімося, Боже, вчини, щоб ми завдяки святому Ісидорові, святому землеробові, перемогли нашу пиху і завжди служили тобі з покорою. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Христос воскрес! Дорогі радіоскачі! 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
2: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія! У цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
0: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радості, вона не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі, я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні вітаємо нашого гостя, катехита. Сьогодні ми почуємо науку від отця Йосифа Щура, ігумена монастиря отців Василян у місті Києві. Отець знаходиться зараз поряд зі мною в нашій студії. Дуже радію, вітаю вас, отче, Христос Воскрес!
6: Воістину Воскрес! Щиросердечно вітаю усіх радіослухачів. Мені надзвичайно приємно сьогодні вже вдруге бути разом з вами.
2: Так, а нам приємно, отче, сьогодні почути від вас вже сьогодні науку. Та перший та ефір, таке ми трошки знайомилися з отцем, ще таке могли побачити, власне, бо ну, чуємо трансляцію, так, дорогі радіослухачі, зазвичай у неділю служби Божої та парафії Василян, греко-католицька служба, східна літургія, а, власне, вже ось вдруге отець сьогодні у нас в студії і сьогодні виголошує катехизу. Тож, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас доєднуватися, бути на наших хвилях, і також зазначу, що зараз триватиме трансляція на відео з нашого Ютубу та Фейсбуку Радіо Марія, тож доєднуйтеся. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову». Отже, вам слово передаю.
6: Дякую. Дорогі у Христі, сестри і браття, усі чисельні слухачі Радіо Марія, усі шанувальники Пресвятої Богородиці. Знаєте, от щойно сказав про шанувальників Пресвятої Богородиці, і знаєте, одразу ж таке перед очима в мене появилася ікона Матері Божої Гошівської, яку надзвичайно дуже шаную, до неї молюся. Вона не тільки є в Гоші, в неї також у моїй келії. І я завжди, коли зранку виходжу до храму, до молитви, чи приходжу, чи йду до спочинку, завжди торкаюся її ікони і прошу благословення. Тому я сьогодні є тут, саме щоб ще більше прославити разом з вами, слухачами Радіо Марія, усіма шанувальниками і молільниками до її величі, прославити її і молити її про заступництво перед її сином за кожного з вас, за ваші щирі наміри, за злагідення болю і страждання нашої України в цій жорстокій війні. І запрошую вас до таких тихих, щирих роздумів про її це велике, величаве так. З першого дня місяця травня по всій нашій церкві ми вшановуємо Матір Божу такою молитвою, про яку ви давно вже, напевно, чули. Молитву Маївки. Я пригадую своє дитинство, це село Бубнище, де кожного вечора, ще дуже був малий, там ходив до першого класу, до другого, до третього, так і аж вже доки не пішов до монастиря, то ми завжди збиралися в селі, в місцевому храмі о 18:30 і молилися усією парафією молебен до Матері Божої. Не завжди був священик, не завжди він зміг приїхати, але він завжди єднався з нами духовно, і сестри-служебниці провадили цей молебен. Це унікальний такий подих тої любові Пресвятої Богородиці, яка запалює серця цією материнською опікою. І знаєте, я, дорогі слухачі, по сьогодні живу, знаєте, з таким глибоким духовним натхненням і підтримкою Матері Божої. Ну, коріння релігійної традиції Маївки сягає ще середньовіччя, починаючи з якого католицька церква присвячує травень Діві Марії. Протягом травня усі католики світу підносять прохання та молитви до Матері Божої. Відповідно до літургійного календаря католицької церкви, травень присвячений Пресвятій Діві Марії. Даний звичай в Україні був принесений монахами ордену кармелітів, Це було приблизно 150 років тому. Тому як і католицька церква, так і греко-католицька церква старається кожного дня, чи зранку, чи ввечері закликати своїх вірних молитися молебен, а особливо зараз, коли ми переживаємо жорстокий час війни, втрати болю, зараз це дуже є актуально, підтримка Матері Божої. І, напевно, хто до неї молиться, то відчуває її особливе заступництво. Бог вибирає Пресвяту Богородицю не просто так. Він вибирає заради людей, їхнього спасіння і примирення з ним. Пресвята Діва Марія зовні була подібна до всіх нас людей, але вона була іншою від усіх людей. У ній була велика чистота, безгрішність. Через цю безгрішність ми її називаємо чеснішою від херувимів і незрівнянно славніша від серафимів. Джерелом початку гріха є завжди думка. Гріх зароджується в думці. Збереження чистоти, безгрішності думки, збереження чистоти серця. Бо із серця походять усі думки, як каже Євангеліст Матей. А які думки, як ми знаємо, такі і наші діла, сестри і браті. Сонце ясно бачиться в чистій і тихій воді, і подоба його зображається в ній. Так Бог, вічне сонце, перебуває у тихій, непорочній і чистій душі і показує в ній свою подобу. Так пише Тихон Задонський. Людина, що не має у собі грішних думок, зберігає у собі Бога. Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою. Силуан Афонський пише, що одного разу він собі так подумав. Невже Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою? І в цю ж хвилину на нього впало стільки терпінь, що Силуан зрозумів, що думка хибна. Богородиця не згрішила за ціле життя навіть думкою. На початку ХХ століття в Німеччині, знаєте, сталася велика трагедія. Аптекар приготував ліки, після яких 10 чоловік померло, а 50 отримало отруєння. З'ясувалося, що аптекар зробив ліки за абсолютно правильним рецептом, але недостатньо очистив посудину, в якій робив попередні ліки. Складові ліків увійшли в реакцію з залишками бруду на стінках посуду і перетворилися в отруту, яка принесла багато біди людям. Пречиста Діва Марія була цією досконалою посудиною, в якій зростав сам Господь Бог. Марія відповідає так: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову». І ця фраза складається із двох частин. У першій частині Марія говорить про себе. Вона каже: «Ось я, Господня слугиня». Цікаво, що подібний вислів знаходимо в книгах пророка Ісаї. Бог шукає людину, яку він зможе послати до свого народу, і питає: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». Слова «слугиня Господня» сповіщають здійснення Божих обітниць, про які читаємо в Старому заповіті. Бог нарешті знайшов людину, у якій може оселитися навіки. Однак на його голос Марія стривожилася, бо це було незвичне привітання. Можемо собі уявити молоду 14-літню дівчину, до якої приходить під час молитви архангел, небесний вісник. І знаєте, і каже їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід твого лона. І далі їй каже, ось ти породиш сина, даш йому ім'я Ісус, і він сином Всевишнього назветься. Сестри і браття, уявіть собі цю на мить картину. Тому що вона не готувалася, знаєте, так в Єрусалимському храмі до приходу архангела. Абсолютно ні. Вона була чиста. Вона молилася. Вона довіряла закону. Вона виконувала все добре і, як ми знаємо, вона готувалася вийти заміж за поважного когось із юдеїв, із гарного роду. Але бачимо, що приходить до неї архангел, знаєте, і так вривається в її таке щоденне життя. І якщо так подивитися, мої найдорожчі, одразу ж таки на неї, то без якоїсь унікальної чесноти, без якогось унікального дару, без тієї тиші серця і довір'я до Господа Бога, напевно би будь-яка інша дівчина налякалася, закричала, сказала, це привид, спасайте мене, вибігла би. І, напевно, цей архангел Гавриїл чи хтось інший з архангелів, він би полетів далі, назад. І ця вістка би не здійснилася. Коли ми роздумаємо про її такий героїчний вчинок, про її так, то, напевно, треба собі сказати про те, що це не було просто. До цього вона мусила готуватися. І саме дослідники Святого Письма зауважують, що словом «радуйся» тодішнє суспільство зверталося до імператорів «Аве Цезаре». «Радуйся, Цезар». Це так вітали імператора прості люди, а військовослужбовці чи його військо, вони додавали «Аве Цезар», «Морітурі та салютам», тобто ті, що йдуть на смерть, тебе вітають. А тут архангел Гавриїл скеровує його до Пречистої Діви Марії, і сповіщаючи їй дуже важливу новину. Вона тривожиться, роздумує, а Гавриїл пояснює. І це такий був, напевно, найбільший діалог в її житті з архангелом. Закінчується ця розмова фразою, яку промовляє Марія. І одразу ж таки цей діалог обривається, і вона залишається самотня. Все таїть в своєму серці. Ви знаєте про цей перебіг подій, про цей страх, про цю відповідальність, тому що після її так друга особа Божа, Син Божий, вміщається в її лоні і розпочинається обоження людського роду. І знаєте, і ці моменти так важливо нам із вами, дорогі сестри і браття, десь роздумувати, переживати про те, що цей героїзм Пресвятої Богородиці, він був непростий. Вона мусила десь живитися. А живилася вона, я твоя слугиня. Хай станеться мені по твоєму слову. Тому створюється враження, що після слів Пресвятої Діви архангел розвернувся і пішов геть, і вже до неї не повертався. І вона, приймаючи волю Божу, одразу стає матір'ю Сина Божого. Друга частина фрази Марії надзвичайно важлива для нас сьогодні. «Нехай зі мною станеться по твоєму слову». Євангеліє від Луки 1:38. Ота новина, яку сповіщає Гавриїл, є не просто інформацією чи знанням, що зачіпає лише людський розум. Архангел каже, «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Лука 1:35. Кожен ангел чи архангел у своєму імені несе зміст власної місії. Ім'я Гавриїл означає «сила Божа». Тож, коли цей архангел говорить, діє сила Божа, сила Духа Святого, те, що він звіщає, відбувається в сам момент проголошення. Тому євангелист Іван скаже, «І слово сталося тілом, і оселилося між нами». Оці церкви, коментуючи слова Пресвятої Богородиці, вважають, що тут зустрілися дві покори, чи два упокорення – Бога перед людиною і людини перед Богом. Що сталося внаслідок цієї зустрічі? Сестри і браття, відкрилися небеса, ці небесні райські двері. Дві покори, наче два ключі, що відчиняють одні і ті самі замкнені двері. Тому недаремно в нашій східній традиції на царських воротах, коли ви і заходите до святого храму, можете звернути свою окрему особливу увагу, ви побачите ікону Благовіщення Пресвятої Богородиці. Тобто двері відчиняються, людина знову отримує доступ до Бога, а Бог приходить до людини. Як важливо у нашому з вами щоденному духовному житті, дуже важливо є сказати вчасно Богові так. Про ту вчасність, коли воля Божа постукається до нашого серця, так важливо підготуватися. Зазвичай, знаєте, Бог ніколи не приходить, коли ми вже готові, накрили стіл, коли ми перебуваємо в якійсь найсвятішій ласті. Як бачимо, що інколи Бог обирає простоту, невинність. І Пресвята Богородиця також обирає зазвичай не якихось великих лідерів церкви, а обирає простоту і невинність, тихість. І саме Пресвята Богородиця, вона

Ненависть, коли Господь говорить на місці праці, десь в транспорті, десь в подорожі, і коли Господь промовляє в храмі, якісь прощі, Господь вишукує різні моменти. Інколи Він промовляє навіть в такий болісний спосіб, через якусь хворобу чи якусь недугу, навіть зараз, коли ми переживаємо цей час жорстокої війни Росії проти України, Бог також щось хоче нам про це сказати. І якщо ми підкоряємося волі Божій, то ми в своєму серці ті всі відповіді знайдемо. Тому, знаєте, інколи цей ангел-вісник прилітає до нас якоюсь вісткою, а ми кажемо, ой, вибач, я не готовий. Правда, ми інколи це говоримо. Я не готовий, я не готова. Іди геть від мене, прийде завтра. Дехто з людей каже, як мені одна пані розказувала, каже, прийде до мене після 65 років. Знаєте, ну що після 60 років? І не побачиш ангела, і не почуєш через ті вікові обмеження. Старість, вона має свої впливи. А от, і пані мені каже далі, знаєте, каже, отче, ну що ж після 65 років можна? Хіба ходити в аптеку, хіба ходити до церкви? Яку я же волю Божу можу виконати? Каже, тільки хіба що власну волю, щоб спасти свою душу. Але все ж таки, навіть і в тому віці промовляє Господь. Господь шукає навіть в такому досить вже літньому віці ті руки, які би були складені до молитви до Пресвятої Богородиці. Він шукає ті молитовні серця, щирі і тихі. Тому, напевно, що щоб прийняти волю Божу, сестри-браття, щоб можна було відчути потрібність свою в цьому житті, є вкрай важливо сказати: «Ось я, слуга твій, Господи, твоя слугиня, хай буде по твоєму слову», і не боятися наслідків. Не бійтеся ніколи наслідків. Як би ви не відповіли Богові, завжди ви знаєте, що це я сказав Богові так. І сказала так. І тоді одразу ж таки беруся до тої праці, нібито відкриваю двері цього страху, цієї самотності, чогось нового. Але я йду з Господом Богом, і Бог відкриває мені зовсім якісь інші і дуже важливі обрії, як вже тут на землі, так і Він відкриває нам душу, потрібність душі, і відкриває Господа Бога. Такого Бога, який спішить до людини із своєю допомогою, своєю підтримкою. Тому я вас заохочую в особливий спосіб. Моліться впродовж цього місяця травня до Пресвятої Богородиці. Тому що це все, що ви нам молите, це все буде ваше. Це цей час, який ви потратите, цей час запишеться на вічність. Не можу я сьогодні не попросити вас молитися за душі, терплячі в чистилищі, за усіх тих, які відійшли від нас, інколи не в надії побачити Христа. Скільки то недавно я був на кладовищі, скільки то тих гробів такі неохайні, самотні, запущені. А це є такий видимий знак відсутності доброї волі і пам'яті про ту особу. Як важливо молитися за це таке переповнене, страждаюче, змучене чистилище. І саме Пресвята Богородиця, вона є покровителька терплячих і страждаючих душ чистилищі. Згадуйте також в молебні усіх, не тільки своїх рідних, хто від вас відійшов, кого ви любили, але ви також згадуйте в особливий спосіб також наших військовослужбовців, які віддали і віддають по сьогодні, на жаль, своє найцінніше, що є, це життя. Згадуйте також усіх, хто похоронений і забутий, яких ви навіть і не знаєте. Так і кажіть в молитві: Господи, пом'яни усіх тих, які померли в тяжких гріхах, всіх тих, які закінчили
життя.

0: відчуття безнадії. Скільки по реанімаціях, якби ви знали, зараз людей лежить і терпить. Ой, як вони нарікають на Бога, на церкву, на волю, на своїх батьків, проклинають. Уявіть собі, з яким болем вони йдуть до миру, до тиші і до радості. А це все треба буде якось це осягнути, зрозуміти. А це є непросто. Тому покров Матері Божої, її велике материнське серце, напевно, воно би було тим єдиним таким світлом надії. А це все світить тільки через «Я слуга твій, я твоя слугиня».
1: Дякую. Отже, отець Йосиф Щур виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин, ну так, десь 10 хвилин уточню до завершення ефіру. І я запрошую вас доєднуватися до роздумів, які ми щойно почули в катехизі. І маємо можливість поставити запитання для отця Йосифа. Тож, телефон Телефонуйте нам в ефір, пишіть на Viber в повідомленні свої запитання, або ж залишайте в коментарях під відеотрансляцією на YouTube та Facebook-каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну, я бачу, що є дзвіночок, давайте одразу приймемо абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, яке ваше запитання?
2: Отче, дуже дякую за повчання, дуже дякую, дуже тяжко, помоліться в моїх справах, Розалія Вінниччина, мене син загинув на війні.
0: Одразу записую, Розалія, так? А як сина вашого звати?
2: Антон загинув на війні,
0: Антон.
2: І ще в мене є військові. Внуки військові, дякую.
0: Дякую дуже вам за ваш дзвінок. Обов'язково ми за Антона помолимося. Дійсно, біль матері годі зрозуміти. Передамо цей біль ваш Пресвятій Богородиці.
1: А наступний дзвіночок приймаємо абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес, слава Ісусу Христу.
0: Воістину воскрес.
3: У мене таке запитання. Марія сказала, що дітям ви бачили пекло. Ну, ви знаєте, це її проповідь. Значить, Марія знає, де пекло. Ну, і мене цікавить, де ж воно знаходиться.
0: Знаєте, я вам скажу таку річ, що немає більшого пекла, ніж самотність. Відсутність Бога, відсутність надії, відсутність цього дороговказу, за яким людина має йти. Я можу вам сказати про те, що найбільшим болем чистилища це, власне, є та самотність, що ніхто мені не може допомогти. Я думаю, що це є найбільшим пеклом. І це пекло розпочинається, може вже сьогодні розпочатися, нашій з вами душі. Коли немає Бога, немає надії.
1: Дякую, отче. У нас є ще дзвіночки, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія. Прошу, говоріть, будь ласка.
4: Доброго вечора.
0: Добрий вечір.
4: Тваринками народжуємося ми. І тільки спілкування з людьми ми починаємо рости душею. Батьки, сім'я опікуються нею. І ми потроху стаємо людьми.
0: Дуже гарно. Дякую вам щиросердечно. Дуже гарна думка, направду.
1: Так, тримаємо, зірвались тут дзвіночки. Що ж, дорогі слухачі, поки ви думаєте запитання, набираєте номери телефонів, я хочу також нагадати, що триває катехиза з отцем Йосифом Щуром, який є ігуменом монастиря отців Василян у місті Києві. І також у нас сьогодні є ще для вас такий музичний сюрприз від отця Йосифа. Власне, оці Василяни співають, грають на музичних інструментах. І сьогодні ми почуємо пісню також на завершення вже нашого сьогодні ефіру. Тож не виключайтеся, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
0: Я думаю, що голос так вони впізнають. Що це?
1: Так, отець Йосиф там теж буде. Почуємо. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання?
0: Ми вас чуємо. Христос воскрес. Говоріть.
1: Абонент 098. Прошу.
5: Воістину воскрес. Ласточка. Якщо від прабабці і прадідуня не осталось навіть місця на могили зрівняні, не збереглися, то це вина наступних поколінь, чи це гріх, який будуть ці покоління відпрацьовувати?
0: Я думаю, знаєте, шановна пані, що важливіше пам'ять серця, важливіше пам'ять імені, важливіше молитва за ту особу чи за тих, які є похоронені і забуті. Я би не хотів, щоб ви думали про те, що Бог буде карати і що буде якась кара за те, що ті гроби близьких ваших чи будь-які інші гроби, які є на кладовищі, вони є запущені. Це є більше, знаєте, свідчення такої безвідповідальності особистої, але людина йде далі. Тому гріб в наш час є порожній, бо Христос воскрес, правда? І будемо з такою думкою залишатися і черпати з цього порожнього гробу надію. Це важливо.
1: Алілуя. Дякую, отче. Абонент 044, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
6: Отче Йосипе, я вас дуже прошу, запишіть моїх батьків, бо я 3 місяці, лютий,
0: кажіть.
6: Ольга і Віктора поховали того року 25 лютого. А
0: Віктор,
6: то вже 4 місяця.
0: Віктор, дай імена. Ще.
6: Ольга і Віктор.
0: Все, записав. Дякую вам за дзвіночок.
1: Дякуємо вам. Також я бачу, у нас є запитання в коментарях під відеотрансляцією на Фейсбуці. Пані Тетяна пише: «Маю душевну біль через втрату коханого захисника Любомира. Важко відпустити. Багато питань, чому?»
0: А як звати? Тетяна, так?
1: Угу.
0: Тетяна, дякую вам за дуже гарне питання. Перше, час. Ви маєте озброїтися часом. Рік, можливо, навіть другий. Бо любов, якщо дійсно любов була щирою, жертвенною, вона має місце. Вона зробила місце в вашому серці. Якщо тої особи немає, а місце є порожнє, скажіть: «Господи, заполони моє серце і це серце злікуй». Тому що він дасть вам більшу любов. І тільки після такого злікування любові ви зможете далі побачити життя, побачити світло і побачити інших людей, які до вас прийдуть вам на поміч, чи будуть стукати до серця, яке є люблене.
1: Дякую. Отже, дякуємо вам, дорогі слухачі, за питання. У нас залишається вже декілька хвилин до завершення, і як я зазначила, так, у нас є пісня, яка називається, ну, так мені здається, дуже-дуже влучно до теми, яку сьогодні ми почули в катехизі від отця Йосифа. Чули ми, я пригадаю, про Пресвятую Діву Діву Марію, а саме роздумували над цим словом з Євангелія. Ось я, слугиня Господня, нехай станеться зі мною по твоєму слову. І пісня у виконанні братів Василян звучить в ефірі Радіо Марія під назвою «Навчи мене, Марія». Отже, можливо, щось хочете додати про цю пісню?
0: Я хочу сказати, що ця пісня була написана нашим отцем Василянином, і зараз є в Римі, отець Тимотей Коцур. Вокал ви почуєте мій, а музичний супровід також наші брати Васильяни. Це така мої студентські роки. Слухайтеся в слова цієї пісні. Дякую всім вам.
1: Отець Йосиф Шур, ігумен монастиря отців Василян у місті Києві, сьогодні був з нами в ефірі Радіо Марія. Отже, дякую вам за науку. Дякую. І до наступних зустрічей.
0: Дякую.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.

Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. 12-та година в місті Києві, час полуденних молитов. І в київській студії Радіо Марія з вами Оксана Корчевська. Переживаємо великодній період, тому будемо молитися молитвою Цариці Неба, також літургією годин. О 12.20 можна буде почути запис Хресної дороги, а о 13.00 будемо транслювати святу літургію східного обряду зі страчу. Тож залишайтесь з нами, вже за хвилинку розпочнемо. Молимось у ваших намірах, дорогі радіослухачі, за наших військових, військовополонених, зниклих безвісти, за всіх тяжко хворих, самотніх, узалежнених, всіх тих, хто не пізнав Божої любові, у всіх намірах Радіо Марія, за всіх наших працівників і волонтерів, також за всіх померлих, особливо за тих, хто загинув внаслідок вчорашньої атаки. Нагадаю, що вчора внаслідок ракетної атаки на Київ було зруйновано цілий під'їзд в багатоповерхівці, 18 квартир знищено, та сьогоднішній день оголошено днем трауру. Близько 24, останні новини читала, що 24 людини загинуло, пошукові роботи тривають, тож будемо молитися, особливо за цих людей. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царице неба, веселись. Алілуя. Бо той, кого носила ти, алілуя, воскрес із мертвих, як сказав нам. Алілуя. Молись за нас до Бога. Алілуя. Радій і веселися, Діво Маріє. Алілуя. Бо воістину воскрес Господь наш. Алілуя. Молімося. Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Твої руки мене створили і мене сформували. Дай мені розуміння, і я навчуся твоїх заповідей. Ті, які тебе бояться, побачать мене і зрадіють, бо я надію покладаю на твоє слово. Зрозумів я, Господи, що твої присуди правильні, і що ти покарав мене справедливо. Нехай буде твоя милість втіхою мені, згідно з твоїм словом до твого раба. Нехай зійдуть на мене твої щедроти, і я буду жити, бо твій закон для мене розрада. Хай сором покриє гордих, бо несправедливо, беззаконно повелися зі мною. Я ж вникатиму в твої заповіді,
Нехай пригорнуться до мене ті, які тебе бояться. Вони пізнають твої свідоцтва. Хай моє серце буде бездоганним у твоїх настановах, щоб я не був засоромлений. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже мій, визволи мене від моїх ворогів. Ти захистиш мене від тих, які повстають проти мене. Визволи мене від тих, що чинять беззаконня. Спаси мене від кровожерних людей. Ось вони чатують на мою душу. Проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи. Без жодної моєї провини вони збігаються і готуються. Підіймись мені назустріч і подивися. Ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, ти моя сила, тебе буду триматися, адже Бог – мій притулок. Мій Бог, його милість піде попереду мене. Бог покаже мені на моїх ворогах. Я ж буду оспівувати твою силу. Вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моєю твердиною і притулком у день моєї недолі. Ти моя сила, тебе оспівуватиму, адже ти, Боже, є моїм притулком. Боже, ти моє милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, ти нас відкинув і розтрощив. Ти був розгніваний, однак повернися до нас. Ти потряс землею, розколов її, зцілив її проломи, бо вона захиталася. Ти навів велику біду на свій народ. Ти напоїв нас вином приголомшення. А тим, які тебе бояться, ти подав знак, щоб утікали від лука, щоби твої улюблені спаслися. Дай відповідь мені, спаси своєю правицею. Бог сказав у святині своїй: «Буду радіти, розділю Сихем, виміряю долину Сукот, мій Гілеад, мій Манасія, Єфрем – сила моєї голови, Юда – мій законодавець, Моав – моя посудина для миття, до Едому сягатиме моє взуття, над Филистійською землею хай залунає крик перемоги. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Едом? Невже ти, Боже, нас відкинув? І не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. А з Богом ми наберемося сили. Він потопче наших ворогів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. Зраділи учні. Алілуя! Побачивши Господа. Алілуя! Молімося. Вислухай, Господи, наші молитви, і вчини, щоб обіцяне жертвою Твого Сина було завжди доповнене євангельським плодом, і щоб те, що передвістило свідчення істини, було осягнуто в повноті усиновлення через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословений у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі, проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Іоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Дорогі друзі, запрошуємо вас зараз в ефірі Радіо Марія молитися молитвою хресної дороги. Запрошуємо вас пройти цю хресну дорогу. Цю хресну дорогу, яку ви зараз будете чути і під час якої ви разом з нами будете розважати над усіма стояннями цієї молитви, цієї хресної дороги Ісуса Христа, ми вирішили записати разом із працівниками Радіо Марія. Ви почуєте голоси усіх наших ведучих, наших працівників. Власне, Радіо Марія – це є родина. І знаємо, що кожної п'ятниці в нашому ефірі завжди є хресна дорога, яку ми молимося зазвичай з нашими слухачами або молимося тими молитвами хресної дороги, які вже заздалегідь були записані. В цьому році ми вирішили цю хресну дорогу також підготувати ось в цій нашій команді Радіо Марія. Тому що, так як і всі інші, ми переживаємо наші страждання, наші хрести, наші болі. Переживаємо також і відчаї, і переживаємо важкі ситуації. Ця хресна дорога, дорогі друзі, також є молитвою, в якій ми хочемо віддавати всі наші страждання Ісусу Христу. Хочемо, щоб під час нашого болю, нашого страждання, також був присутній Христос. Перші хресні дороги загалом виникають ще в старовину, коли християнські паломники приїжджали до Святої Землі і теж йшли тими самими місцями, якими ходив Ісус Христос. Проходили так звану Via Dolorosa, яка до сьогоднішнього дня збереглася в Єрусалимі. Ісус Христос пройшов свою хресну дорогу лише один раз, але раз і назавжди Він під час цієї хресної дороги виконав волю Отця. Отже, потім, коли ці паломники поверталися до своїх домівок, до своїх рідних міст, сіл, власне, вони були настільки враженими, настільки величезні почуття відчували всередини себе, що повторювали цю хресну дорогу вже в своїх домівках. Дорогі друзі, і зараз ми так само, де би ми не знаходилися, в Україні, можливо, за кордоном, слухаючи Радіо Марія, але будемо переживати цю хресну дорогу. І коли будемо її переживати, пам'ятаємо, що ніколи ми не є одинокими, що разом з нами цю хресну дорогу проходить Ісус Христос. Отже, запрошуємо вас до молитви.
1: Стояння перше. Ісуса засуджують на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. З Євангелія від святого Марка. А вони ще гірше кричали: «Розіпни його!» Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Бараву. Ісуса ж, побичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Спасителя судять первосвященники, фарисеї, книжники і ті, що кричали Христу «Осанна!», ті, що визнавали його за пророка і сина людського. Як швидко людина вміє падати, і як легко вона судить праведника, як затьмарені її очі і брудне серце. Господи, і сьогодні ми судимо Тебе, коли не сприймаємо Твою волю, коли грішимо, знову і знову страчуємо Тебе у своєму серці. Прости нас і визволи від облуд. Благаємо Тебе. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
2: Друге стояння. Ісусе, Ти приймаєш хрест. Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через хрест і муку свою відкупив світ. Після обічування, укоронування терновим вінком, підходять до Ісуса, щоб покласти на плечі тягар Христа. Після тяжких тортур, бічування і наложення колючок на голову, після яких стікає кров на обличчя, ще наступна річ – хрест. Ніхто не співчуває, потішає, а ще додають терпіння. Ісус приймає дерево Христа, цілує його в мовчанні, якби говорячи: це для тебе. Це я сама покладаю хрест на плечі Ісуса завжди, коли не виконую Божої волі, бунтуюся, коли не знаходжу часу на розмову з Ним, а також не приймаю моїх близьких, не виконую з відданістю моїх обов'язків. Пробач мені, Ісусе, і додай силу наслідувати Тебе у щоденності і прийнятті Христа мого життя, котрий за нас терпів рани. Ісусе Христе, змилуйся над нами.
0: Третє стояння. Ісусе, Ти в перший раз падаєш. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Ісусе, Ти в перший раз під час цієї хресної дороги падаєш. На Тебе був накладений хрест. Ти був побитий, зневажений, осміяний. Всі відвернулися від Тебе. Це так зрозуміло, що Ти впав. Від чого падаю я? Дуже часто я падаю не від того, що на мене був накладений якийсь великий хрест, а просто падаю, просто зупиняюся, входжу у відчай від якихось дрібниць, від не дуже люб'язного слова, від непривітного погляду, від незначних розчарувань, від якихось дрібних катастроф. Ісусе, але Ти під час своєї хресної дороги, Ти встаєш. Зараз Ти встаєш в перший раз, але будеш ще вставати. Ти йдеш для того, щоб виконати волю свого Отця. Ісусе, я прошу Тебе, навчи мене завжди вставати. Навчи мене бути покірним, так само, як був покірним Ти. Допоможи мені завжди вставати, щоб я йшов тією дорогою, яку визначив для мене мій милосердний Отець, котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
3: Стояння четверте. Ісусе, Ти зустрічаєш свою маму. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Як важко нести хрест. Біль проймає кожен м'яз, але найбільший біль зазнає серце. Самотність, відкинутість, незрозуміння. Ісус робить зусилля і підіймає повіки. Близькість люблячої особи додає сили нести хрест. Мамо, Ти як завжди поруч. Мамо, не плач, адже я це роблю з любові. Ісусе, Ти є Богом, але і людиною. Людиною, яка потребує підтримки власної мами. Марія відчуває те саме, що і її син, котрий з зусиллям робить кожен крок. Може, і Ти вже не мешкаєш з мамою під одним дахом? Може, вона вже в небі, у Бога? Може, власне, пару хвилин назад сказав їй щось прикре, щось, що дуже її ранило. А коли останній раз сів з нею за один стіл і, дивлячись їй в очі, прошепотів: «Люблю тебе, мамо!» Вона завжди є з тобою, коли добре і коли погано. Прийде до тебе, і хоча ти вже самостійний, стараєшся сам собі радити у житті, однак для неї ти завжди залишаєшся немовлятком, яке вона хвилину назад закутала в найніжніше покривало. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
4: Стояння 5. Ісусе, Симон Киренейський допомагає нести Тобі хрест. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через Твій хрест і муку свою відкупив світ. Тебе полишають сили. Здається, ще крок, і Ти впадеш на землю від тягаря власного тіла, бо воно Тебе перестає слухати. Хтось з небайдужих намагається підтримати Тебе, але солдати не дозволяють. приводять киренейця, що повертається втомленим з поля, і присилують нести твій хрест. Симон, нічого не розуміючи, не допитуючись, готовий продовжувати цей шлях, співчуваючи тобі, незнайомцю. Позаду самотньо стоїть Марія, відокремлена своєю скорботою. Ісусе, зустріч з твоєю матір'ю укріпила твій дух і потішила тебе. Симонові Кириянину дано нести твій хрест, але для чого, якщо сили покинули нас? Поруч завжди є хтось, хто подібний до нього і допоможе нам іти. Дякую тобі, Ісусе, що я можу бути значущим, як Симон Киренеєць, і своїми духовними, душевними і тілесними силами стати допомогою для інших. Дай же мені, Господи, всім, що я є і що у мене є, бути корисним ближньому. Ісусе, дозволь мені простягнути руку допомоги тим, чиї руки вже не здатні до праці. Хай мої очі будуть світлом для очей незрячих. Хай мої ноги прийдуть на допомогу тим, хто не може ходити. Хай мій голос буде голосом для німих. Ось я, раб твій. Прости мені, Господи, через свою гординю я так часто був сліпий, не помічаючи, що можу бути корисним. Через лінощі мої багато людей було залишено мною без допомоги. Прости мені, Отче, мою недбалість до твоїх дарів. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
3: Стояння шосте. Ісусе, Вероніка обтирає твоє святе обличчя хустиною. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Вероніка, залишивши усіх своїх приятелюк, підходить до тебе, Ісусе, закривавленого, опльованого, брудного. Ти наче чекав, коли хтось наважиться підійти ближче. Повертаєшся до Вероніки і дозволяєш обтерти своє обличчя хустиною. Ти прийняв її вчинок любові, але не мав нічого, чим міг віддячити. Христе, ти дав Вероніці скривавлене лице, що відбилося на хустині. Зліва між жінками, що плачуть, Марія. Своєю материнською любов'ю зараз єднається з Веронікою. А ким я є? Чи завжди я є тією дбайливою, ніжною і доброю Веронікою, яка не байдужа до страждаючих? Чи частіше я буваю солдатом, якому байдуже, який ти, чому ти тут опинився, що у тебе на серці? Головне – ціль. Ісусе, я теж ношу у своїй душі твій образ, але як часто він забруднений і зогиджений моїми гріхами. Чи пам'ятаю я про доброту і часту сповідь, які змивають бруд з моєї душі, відновлюючи її красу Божого образу? Цей образ можу відновлювати також і тоді, коли служу ближньому і знімаю ганьбу, яка вкриває його обличчя перед іншими людьми. Господи,

0: Він відчуває спрагу. Постійний крик натовпу, котрий звучить в унісон, створює хаос. В голові закрутилось, в очах потемніло. Ісус не втримується і падає вдруге. Мало того, що пречисте обличчя Господа впало в порох, зверху його прикладає важкий велетенський хрест. Коли я, молодий, розпочинаю важливу справу, беруся з великим ентузіазмом, маю план завершити його до кінця і цим похвалитись перед батьками і друзями, і тут падіння. Одне, друге. Ти падаєш у відчай, до тебе проникають думки, можливо, до цієї справи в тебе недостатньо сили, і зрештою здаєшся. І починаєш відступати. Ні, Ісус дає мені силу. Він ділиться зі мною своєю силою, котра в нього ще залишилась. Адже він встає і йде далі. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
1: Стояння восьме. Ісусе, ти утішаєш єрусалимських жінок, що плачуть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Сходячи на Голготу, ти, Господи, зустрів жінок Єрусалиму, які, б'ючи себе в груди, плакали і ридали за тобою. Ти, Ісусе, звернувшись до них, сказав: «Не плачте наді мною, але плачте над собою і над дітьми вашими». Взаємна участь з'єднує їх. Співстраждання Господа Ісуса Христа покриває все людство, чиї гріхи і є істинна причина людських бід і жертви Ісуса. Ненависть натовпу падає на нього злісними ударами кулаків. Але навіть зараз Ісус знаходить сили утішати. Перелякане дитя намагається сховатися біля своєї матері. Ісусе, ти вчитель. Все твоє життя є проповідь і навчання. Господи Ісусе, дякую тобі за твоє кожне слово, що сповіщає про спасіння і любов, милосердя і прощення. О Ісусе, я благаю тебе, даруй мені благодать чути твоє слово у всякій події мого життя. Допоможи мені слухати кожне твоє слово і веди мене словом твоїм, як ти вів пречисту матір. Прости, Господи, за кожне даремно сказане мною слово. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
2: Стояння 9. Ісусе, ти падаєш втретє. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через твій хрест і муку свою відкупив світ. Колона страти рухається. Натовп із цікавістю прямує до Голгофи. Христе, збираючи останні подихи, вже не несеш, а тягнеш дерево, яке наче приросло до твого тіла. Твої босі ноги затерпли від болю, які завдають тобі гостре каміння і висохша трава. Раптом, несамовито, воїн шмагає тебе по плечах. Від болю ти падаєш втретє. Боже, як ти страждаєш, і це все для того, щоб мене навчити ставати на моїй власній хресній дорозі, аби я не звернув з того життєвого шляху, який ти мені часом пропонуєш. Боже, коли я впаду, ти прийди мені на допомогу, бо я нужденний та нещасний. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
3: Стояння 10. Ісусе, тебе роздягнено. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Мета пройдена. Хрест розлучили з Спасителем. Ісусе, ти постав перед натовпом незахищений, безпорадний. Проти тебе ці

0: Цілий світ, юрба у пересторозі. В тій юрбі і я, це найстрашніше. Ісусе, ти мене ведеш поглядом, іначе запитуєш, навіщо я тебе роздягаю? Але я ж навпаки хочу дати тобі шату спасіння. Так, я все зрозуміла, але вже пізно. Ісусе, і ти мовчки опускаєш очі. Чому я своїми словами і вчинками роздягаю тебе, Ісусе, раз по раз, і не замислююсь, що приношу тобі біль? Пробач мені. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
1: Стояння 11. Ісусе, тебе прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Вже все готове. І цвяхи, і мотузки. Хрест красень чекає. Ісус дивиться то на хрест, то на небо, то на хрест, то на небо. Потім добровільно лягає. Розкриває рамена. І немов просить. Перший цвях. Другий. Руки прибиті. Ноги кровоточать. Дерево Христа облите багряною кров'ю. Де в цього солдата стільки злості? Ой, це ж я! Що ж це зі мною? Що я накоїв? Боже, прости. Вже нічого не повернути. Що з моїм життям? Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
2: 12-те стояння. Ісусе, ти помираєш на дереві Христа. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо ти через хрест і муку свою відкупив світ. Біля Ісуса є багато людей, а навіть разом з ним є розіп'яті двоє злочинців. Але Ісус є дуже самотнім. Натовп, дивлячись на Ісуса, розіп'ятого, не розуміє його. І хоча він жив з ними 30 років і 3 роки своїм словом хотів показати дорогу до спасіння, насправді вони не зустрілися з ним особисто. Не подивилися на нього з любов'ю. Тільки Марія і Йоанн, які стояли під Христом в мовчанні, співстраждають з Ісусом і тривають до кінця. Ісус помирає. Словом «здійснилося» підтверджує виконання своєї місії – спасіння нас усіх. Аж тоді сотник побачив і повірив, що це Месія. Бог постійно шукає тих, котрі загубились, котрі думають, що самі себе можуть зробити щасливими. Не потрібна є церква, таїнства, молитва, навіть вказівки батьків та вихователів. Іноді потрібно великої події, можливо смерті когось близького, щоб відкрилися нам очі на іншу реальність, на інше життя. Життя з Богом. Можливо, сьогодні ти є здоровий і все маєш, і Бог тобі не потрібен. Поглянь на небо і подивися, що там на горі Голгофа Ісус віддав життя за тебе і запрошує до святості життя разом з ним, бо тільки таке життя має сенс. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
3: 13-те стояння. Ісусе, Твоє тіло знімають з Христа та віддають Матері. Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. З Євангелія від Луки, 23:49. Усі ж Його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом з Ним з Галилеї, дивилися на це. Кожного разу, коли переживаємо стояння, ми дивимося на це. На що? Як Ісуса знімають з Христа, віддають матері, як мама стискає в обіймах тіло свого мертвого сина, і меч болю пронзає її непорочне серце. Я дивлюся на це і прошу всемогутнього Бога за всіх матерів. Я прошу, щоб біль від наших гріхів була огорнута тісними обіймами Богородиці. Я запитую себе, а чи знала Марія тоді, стискаючи мертвого сина, що він воскресне, як знаю сьогодні я? Я передаю тобі, Марія, свій відчай, жах, недосконалість, заздрість, осудження інших і своє постійне прагнення жаліти себе. Зараз, дивлячись на тебе, Марія, що стискаєш свого мертвого сина, бачу твої очі, в яких відбивається все страждання світу. І прошу, захисти мене в своїх обіймах. Помолимося словами молитви Стабат Матер, якими вже більше як 700 років моляться вірні. Діво, мене захисти в день страшного суду. Христос, коли все пройде, дай мені через свою матір прийти до перемоги. Коли моє тіло помре, зроби, щоб душі була дарована райська слава. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
4: Стояння 14. Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Щитання до святого Марка. Йосиф Ариматейський обгорнув тіло Ісусове полотном і поклав його у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивились, де його покладено. Тебе кладуть до темної печери. Місце твого майбутнього воскресіння. Саме тут відбулося твоє друге народження. І друге народження всього людства. Саме тут у темряві чудесно народилося світло. Ти переміг темряву печери наших сердець. Ти увімкнув світло в холодній кам'янистій оселі і дав життя вічне там, де мала бути вічна загибель. Слава тобі, о нашій Збавителю, за те, що всюди єси і все наповняєш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Перетерпівши за нас страсті, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Перетерпівши за нас страсті, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Перетерпівши за нас страсті, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних.

смерть подолав і тим, що роба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що роба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що роба життя дарував. Слава Вишні, Бо на землі мир, людям благовоління. Слава Вишні, Бо на землі мир, людям благовоління. Господи, голову відкрий і устами сповістять хвалу Твою. Благослови.

Христа, Сади Боже, Церкові, Затання, всі Господи, помолімся. За святий храм, за ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і боголюбивого єпископа Володимира. Чесне пресвітерство Христі Діяконства, за весь причити людей,

Щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе, єдину одно і все життя наше, Христу Богові вітаємо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові.

імені Його віддайте, славу хвалі Йому, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіте Богові, як страшні діла Твої, у множестві сили Твоєї листитимуть Тобі вороги Твої, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі, співає Тобі, нехай же співає ім'я.

0: Владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святим помінувши самих себе, один у одної, все життя наше Христу Богу віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Твоє влади, Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Боже, ощедри нас і благослови нас, яви світло лиця Твого на нас і помилуй нас. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алилуя, що пізнати на землі путь Твою, у всіх народах спасіння Твоє. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алилуя, нехай і сповідують Тебе люди, Боже, нехай і сповідують Тебе люди всі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо.

Боже, безсмертне Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною і розп'яти.

Воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі Алілуя, ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі Алілуя, бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо.

що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. Світлою воскресення проповідь, від ангелів знавши Господню учениці, і прадідне осудження відкинувши, апостолом хвалячися мовили, повалилася смерть воскресіння.

І серце відець Бог засвідчив їм, даючи їм Святого Духа, як і нам. І не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши від

як вони замовкли, озвався Яків і мовив: «Мужі, брати, слухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб узяти з-поміж них народ для

руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей шукало Господа і всі народи, на яких призване ім'я моє, каже Господь,

Ти, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від душенини та від крови. Мойсей, бо здавен дав на має по містах своїх проповідників, що його читали.

Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші брати ваші, вашим братам з поган Антіохії, Сирії та Кілікії, привіт. Тому що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення,

послати до вас разом з любим нам Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ми, отже, послали вам Юду і силу, і вони вам усно викладуть те саме. Подобалось бо свят

Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Вони ж, бувши посланими, прийшли в Антіохію, скликавши громаду, доручили листа, а ті, прочитавши його, зраділи і втішилися. Юда та Сила, які й самі були пророки, втішали і скріпляли братів.

Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Тому Отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене, я сам від себе кладу його. Владу маю його покласти, і владу маю його.

Чому його слухаєте, інші ж казали? То не слова біснуватого, хіба біс може відкрити сліпим очі? Було тоді обновлення в Єрусалимі, була зима, Ісус погоджувався в храмі Соломона у притворі, обступили його юдеї. І йому кажуть, доки триматимеш душу нашу, коли ти Христос, скажи нам одверто. Ісус відповів їм, казав я вам, та ви не віруєте, діла, які я чиню в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене, та ви не віруєте,

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогодні чудове Євангеліє маємо. Євангеліє десь говорить про те, що Ісус спілкувався з юдеями, серед яких були і фарисеї, і законовчителі, і інші люди, які, бачачи, не вірують. Вони все хочуть почути, але все одно, як читаємо в Євангелії, що попри це все, вони не можуть, ну, чи не хочуть повірувати. Повно десь, можливо, їм не подобається, можливо, не так, як вони щось собі уявляли. Але закінчується це Євангеліє чудесними словами, які звернені також до кожного із нас. Це є, можливо, можна сказати, рецепт того, щоб називатися справді християнами, справді учнями Ісуса Христа, як Господь говорить, вівці, які йдуть за пастирем, за ним як пастирем. І що для того потрібно? Вони йдуть слідом за мною, вони найперше голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, а я даю їм життя вічне. Напевно, кожен з нас хоче мати це життя вічне. Кожен з нас прагне до того, приходячи до церкви, ми всі віруємо в це, що колись отримаємо життя вічне після смерті. Але чи ми задумуємося, чи ми справді виконуємо слова Божі? Треба слухати голосу Божого і йти слідом за ним. Чи ми робимо це? Чи ми, бува, не як ті фарисеї, які хочуть почути те, що вони хочуть, а те, що їм здається, не попри те, що вони бачать, але не те, що вони би хотіли, і вони не вірують, вони випробовують Ісуса казати, скажи нам. Якщо подивитися, то ті фарисеї знають Писання. Використовують також це Писання в своїх цілях для того, щоб керувати народом, десь для того, щоб повчати, можливо, навіть і вивищуватися над іншими. Але коли, попри те, що це є Слово Боже теж в Святому Писанні, але коли Господь приходить і сповнює це Писання, вони не хочуть його прийняти, не хочуть його зрозуміти. І десь згодом вони відкидають Ісуса Христа, а стають тими, хто його розіп'яв. А Господь говорить сьогодні, що ті, хто мого голосу слухаються, і він їх знає. Власне, Господь буде нас знати, якщо ми будемо йти згідно з Його Словом. І так само йти слідом за мною. Ми в цьому Євангелії, взагалі в тих чотирьох Євангеліях, можемо побачити, якою дорогою йшов Ісус Христос. Він йшов, навчав, допомагав іншим, але ця дорога була спрямована до Христа. До Христа, де Він... знову ж таки в сьогоднішньому Євангелії читаємо, де він сам віддав своє життя за нас. Не хтось забрав, але сам він віддав, бо він має владу, як віддати своє життя, а згодом його забрати. Віддати своє життя за нас, щоб потім разом з нами, з нашими життями забрати з собою в Царство Боже для життя вічного. Тому про це завжди пам'ятаємо. Що ці короткі слова нехай будуть завжди з вами, що треба слухати голосу Божого і слідувати за ним, власне, по дорозі до Христа. Але цей хрест, він закінчується життям вічним. Точніше, можна сказати, не закінчується, а переходить в життя вічне. Ми переживаємо насправді багато страждань, особливо в цей час війни, який так само поруч з війною теж є багато таких моментів, які нам тяжко пережити, які справді боляче, як фізично, так і емоційно, морально, психологічно. То пам'ятаємо, що
ми, будучи з Ісусом Христом, ми маємо можливість пожертвувати це разом з Ісусом Христом на цьому хресті. Для того, щоб осягнути згодом життя вічне. Амінь. Христос воскрес!

0: наших молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирьоря і боголюбивого єпископа Володимира за те, що служить і послужило святому храмі цьому і за усіх наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: своєму милосердні спогляну на весь наш український народ у цей час війни, захистивши том своєї всемогутньої опіки наші міста і села, і зцілив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора.

і всіх тут присутні на молитві, всіх, які лучше за нами в молитві через трансляцію на радіо Марія, соціальних мережах, інших середниках, і за всіх наших близьких родичів, які потребують нас.

0: помилуй.
1: Господи Боже, Спасителю наш, милостивий, що все твориш і будуєш на спасіння роду людського, прийми цю щиру пожертву тобі складену, і всю жертводавцю цього відпустового місця, народи своєї небесної благодаттю, і вчини їх причасниками твого вічного царства. Спаси і помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милості, за ті, що творять нам милостиню, і за всіх християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Вірні залишенник, помолімося, що Господь помилував.

0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твоєю завжди береження, ми Тобі славу віддавали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.

Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігоря, і Боголюбивого Єпископа Володимира, Висвященичий Діяконський монаший чин, Богомбережний народ наш, правління і все військо благородних і завжди згадуваних фундаторів і благочинців Святого Храму Цього, і всіх вас, християнника, і пам'яне Господа,

Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світлого, істинно від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушно з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, для неї нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви.

що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення.

Будьмо уважні, що все те возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай

Перше помяни Господи, святішого Вселенського, Архієрейлева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого, Кир'єрієвого, любивого єпископа Володимира, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, доволіть і правильно навчати.

0: і оправдання на страшному суді Христовому просій.
1: Падай, Господи,
0: єдність віри причастя Святого Духа, випросивши самих себе, єдино одно, і все життя наше,

Благодатью і щедротом людинолюбів народного Сина Твого, з яким Ти благословений, з Пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я, в вечері Твоєї тайної, сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчеслава грішила я, Господи, прости мені.

0: день увесь досконалися, Ти мир небезрічний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Возяди тих, що любить красу дому твого, тих прослав божественно твоєю силою, залиши нашого, уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, рейм владі війську всьому народу від твоєму, бо всяке добре давання і всяке звершення дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі слава, подякує, поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Христос воскрес зі смерті, смертю смерть подолав, і тим, що рував життя, дарував. Христос воскрес зі смерті, смертю

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, що воскрес із мертвих, і стани Богу наш молитвами пречистої своєї матері, святих славних, сихвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, і святого преподобного отця нашого Пахомія Великого, і блажених священомученика Миколая, мученика Володимира і всіх святих, помилуй.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Дорогі брати і сестри, щиро дякуємо за нашу спільну молитву. Зараз, як після кожної божественної літургії, будуть прочитані молитви на оздоровлення і так само благословення, освячення всякої речі, укропленням священою водою. Господеві, помолімся!
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний і преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, напоміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». І з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться гостя нашої програми. Буду дуже рада познайомити вас із гостею. Програма йде в прямому ефірі. І, дорогі слухачі, з нами сьогодні в студії знаходиться Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори», а ще дружина, матір двох доньок і просто красива жінка. Христос воскрес! Пані Наталію, вітаємо вас!
2: Вітаю, воістину воскрес!
1: Дорогі слухачі, ну переконатися, що поряд зі мною знаходиться просто красива жінка, окрім всього того перечисленого, ви можете, увімкнувши відеотрансляцію, яка зараз триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, і не тільки слухати нашу програму, а й ще й дивитися. Тож щиро запрошую. Що ж, дорогі слухачі, ну як на початку нашої програми, хто вже нас постійно слухає, знає, що в цій програмі не випадково у нас є такі 5 фактів, через які ми можемо познайомитися трохи ближче з гостею сьогоднішньої програми. Про ці 5 фактів Наталія не знала. Можливо, це буде такий маленький сюрприз, можливо, щось і нове сама про себе дізнається. Але, пані Наталію, я вас зараз попрошу слухати, якщо почуєте раптом, що щось не є правдою і десь є все-таки помилка, ну бо я теж готувалася до ефіру, намагалася знаходити правду, але раптом щось недостовірно, то ви одразу говоріть, одразу дайте нам про це знати, добре?
2: Добре.
1: Ну що ж, перший факт є таким. Наталія Хижняк є мамою двох доньок, першу з яких вона народила в 40 років, а другу в 46.
2: Так, все вірно.
1: Добре, ідемо далі. Факт номер 2. В одному з своїх дописів в соціальних мережах написала: «Якби я слухала поради людей, я б жила з думкою, що зі мною щось не так, що я недостойна, некрасива, незріла, не така. Я б мовчала, не писала, не говорила, не було б ні дописів, які читають тисячі, ні мого подкасту «Жити далі», я б не погодилася бути ведучою відеопроєкту «Говори».
2: Да, так, так і є, Ань.
1: Добре, ідемо далі, третій факт. Зі своїм чоловіком Наталія може розмовляти до 3-ї ночі і не помітити часу. Він може не дарувати постійно квіти, але якщо приходить із квітами, то Наталя почувається, ніби вона на побаченні.
2: Так, так і є.
1: Гарно. Що ж, четвертий факт стосовно війни. Наталія з усією відповідальністю визнає, що війна не зруйнувала її і не зробила сильнішою. У час війни Наталія говорить так: «Бог зробив мене сміливою в ньому», в Бозі.
2: Так, Даня.
1: Ну що ж, це був 4-й факт. Я зазначила, що фактів буде 5, і я попрошу 5-й факт вас зараз назвати саму про себе. Про що нам от тут тепер зараз варто знати, щоб краще познайомитися на початку нашої програми?
2: Аня, мені подобається ваша програма. І я би сказала про себе, що все, що в моєму житті, не випадково. Навіть те, що я тут.
1: Ну, я дякую вам. Я та насправді, мабуть, перше запитання хотіла би почати з того, що також наші слухачі, глядачі могли помітити, що ну, в цій програмі, власне, гості є ті, з якими я сама якось зустрілася. відбулося, так Господь дарував зустріч в той чи інший спосіб, і відчула, що, ну, можливо, саме цю людину, там, її історію варто, щоб почули інші. Тобто для мене саме ця зустріч така стається невипадковою. І я хочу та зазначити, що з пані Наталією до сьогодні ми не були знайомі особисто в реальному житті. І це знайомство трапилося через соціальні мережі, власне, через історію, яку Наталія опублікувала в Фейсбуці. І саме натрапивши на цю історію, це був текст, пост з текстом, двома фото за 2016 рік, 2026 рік. І різниця на цих фото була у тому, що була різна кількість осіб на фотографіях. На першому фото 2016 рік Наталія була вдвох з чоловіком, а на другому фото 2026 рік, тобто через 10 років, це було вже четверо осіб, і там я побачила двоє дітей. І, власне, на цих фото був напис великими буквами «Не кохала, але сказала так». Ну, і так стало цікаво, власне, що «Не кохала, але сказала так», але на фото я бачу через 10 років, що родина розвивається, родина зростає, що є діти усміхнені батьки поряд. І, власне, я почала через те читати весь текст допису, і пам'ятаю, що аж присіла трошки на лавочку, так мені стало цікаво, але йдучи, так усмішка все ширше ставала на обличчі, так помітила за собою. І, власне, я почала одразу ділитися, зізнаюсь, вашим дописом зі знайомими, зі спільнотою, до якої я належу. І, власне, дорогі слухачі, і зараз, як ви бачите, в мене виникло таке велике бажання ділитися із усіма вами цією історією. Адже, ну, історію, яку зараз ми так розкриємо, і ви почуєте, як мені здалося, людина сама не може собі спланувати. І саме в цій історії Бог є автором, в якій, ну, він провадить, і він будує, і запрошує людину, ну, пізнати, як може бути з Богом. І та, якщо бути веденою ним, довіритися і відкритою на його дію. Тож, дорогі слухачі, Наталія Хижняк в нашій програмі. Я нагадаю, що програма називається «Не випадково». Пані Наталія, ну тож, давайте почнемо от, власне, з цього допису. Ви не кохали, написали так дописи, mm-hmm. та? Але сказали так. Але одружились у 2016 році. Як так сталося?
2: По-перше, Ганна, я дякую вам за запрошення, і мені дуже приємно знати, як мій допис люди побачили і прочитали, як на них це вплинули, да, і особливо на вас, і що я тут. Ну, для мене це велике підбадьорення, насправді, що те, що я пишу, це, ну, варто писати і далі. І цей допис, на сьогодні його вже переглянув там 1 400 000 вже. Я скажу одразу, що я не очікувала, що настільки захопить. Дійсно, я підписала так, не випадково так написала. В цьому є правда, але в цьому дописі я пояснила, чому я так написала. Так, тому що багато людей, хто прочитав цей допис, одразу зробили висновок, що я не кохала і вийшла заміж. Насправді, коли ми стояли на вінчанні, ми дуже були закохані, ми любили один одного дуже сильно. Просто мені було 37, чоловіку 42, коли ми одружилися. Момент рішення ми прийняли так, що ми будемо будувати відносини. І та фотографія, яку ви побачили, це саме на цьому місці ми зустрілися для розмови. Тобто ми спілкувалися до цього, а потім ми вирішили, що ми зустрінемося і приймемо рішення, ну, як нам далі. Тобто просто зустрічатися, або ми робимо крок віри в те, що ми підемо далі на будування стосунків. І ось там, на березі Дніпра, ми сиділи і ми прийняли рішення, що ми просто робимо крок. крок з Богом, щоб піти і будувати стосунки. Тобто це не було кохання. Я не могла йому сказати в той момент, я тебе кохаю, тому я хочу з тобою будувати стосунки, в майбутньому стати дружиною. Ні, я не могла так сказати, і він не міг. Але в нас була дуже велика повага один до одного, у нас були однакові цінності, ми ходили в одну церкву. І тому для мене, ну, я глибоко поважала цю людину. Я вже за 5 місяців, ми час від часу просто зустрічалися в колі друзів наших, і тому я вже бачила, що це за людина. І тому саме через це я сказала, я погодилась так, і я не пожалкувала. Ну, дійсно, я скажу зараз, я дуже люблю свого чоловіка, ну, сотні, мабуть, разів, чим я його кохала тоді в перший день. І навіть тоді, коли я навіть не усвідомлювала, що я настільки буду кохати зараз свого чоловіка. Ну, і за 10 років, це дійсно, коли ти проходиш якісь шляхи, це кохання, ну, зовсім інше.
1: Ви сказали крок віри. Це була така пропозиція від вашого чоловіка?
2: Так. Ми коли зустрілися, я коли їхала на цю зустріч, я знала, про що ми будемо говорити. Але я не знала, що я маю йому сказати. Тобто в мене відповіді, чи варто, чи ні, в мене не було. Я тоді сказала, Господь, я, судячи з того, що він мені скаже, запропонує. А може він скаже, Наташа, ну, я б думав, молився, і я не хочу. Так, а я прийму рішення. Тобто я думала, що я прийму рішення, і те, що він мені скаже. І він просто, ну, я по сій день я дуже захоплююсь, як він сказав мені. Ну, він теж не знав, як, але він сказав, давай зробимо разом крок віри. Тобто, крок віри – це ти робиш його разом з Богом. Ти не знаєш, що тебе очікує попереду, ти не знаєш, як складуться обставини, а ти просто робиш разом цей крок віри, довіряючи Богу своє майбутнє і вірячи те, що, ну, ти зможеш це пройти разом. Ось це, в невідомість, ти просто йдеш в невідомість.
1: Як ви вважаєте, чому Бог дарував вам цю можливість створення родини не в 20, не в 25 років, навіть не в 30 і не 35, а, як ви зараз сказали, вам було 37 років. Чи можете ви сказати, що до пізнання, що це є дар родини, важливо дозволити Богу приготувати себе, дати? Та, тобто зростати як християнка, розвиватися, молитися про волю Божу на своє життя.
2: Розумієте, Ганна, я не уявляла собі, що я вийду заміж так, ну, так пізно, да, якщо сказати. Я мріяла, що до 30 років я буду заміжня, мене до 2 дітей. Це була моя мрія. Тому я не знала, чому так. Але зараз я маю відповідь, чому. Чому мені треба було саме мені в 37? Я не знаю, чому в інших. Для себе я знаю відповіді. Ну, по-перше, те, що я зараз тут, це говорить, чому я вийшла в 37, так? І те, що я можу зараз своєю історією надихати дівчат, так, це теж Божа дія. Чи хотіла я так? Ні, не хотіла. Але точно знаю, що я на правильному шляху. Стосовно цей період очікування, я вважаю, що очікування – це не пауза в моєму житті. Тобто період очікування – це я максимально вкладаю в себе, я максимально вкладаю в Бога, я максимально вкладаю в друзів. І все, що за цей період, поки в мене немає сім'ї, я вкладаю, це все, що я пожну в сім'ї. От зараз, оглядаючи на своє життя за 10 років, да, я вже можу зробити якийсь підсумок. Немає жодного моменту, щоб я не використала в сім'ї те, чому я навчилася до очікування. От даже банально, я відповідала за один момент, ми робили постановку в церкві вперше. Я була відповідальна, як вона повинна бути зроблена. Ну, зараз я постановки кожен день з дитиною роблю, розумієш? Тому я думаю, ой, а що так я буду робити? Ну, чого я очікую, чого немає? Ну, не можна просто сидіти і жалітися. Треба максимально проживати щасливо це життя. І тому, звичайно, молитися. І потім, коли Господь дасть, ти все це зрозумієш.
1: У вас не було такого відчаю в якийсь момент, ну, говорите щойно те, що ви собі так, ну, думали, планували, що до 30 років вже будете одружена, вже буде 2 дітей. І чи не було такого моменту, що ось все, значить, ну, нічого не станеться, і як бути, і що ви робили тоді?
2: Звичайно, було. Я, ну, це кожна дівчина, коли їй 34, 35, 36, звичайно, ти думаєш, що ти, скоріш за все, що можеш залишитись одна. Коли зараз мені дівчата кажуть, що ой, мені вже 23, я, мабуть, не вийду заміж. Я кажу, це дуже рано про це думати. Так, в цьому віці, так, звичайно, було в мене. Що було моїм таким моментом? Я постійно говорила Богу, що я хочу сім'ї. Але це не було, знаєте, як я вимагаю і плачу і постійно. Тому що мені не кожного дня боліло. Я жила своїм життям, насиченим життям. У мене було прекрасне життя. Тобто я багато чого робила, я не сиділа просто. Але в моменти болю, це я зараз дівчатам кажу, зроби побачення з Ісусом. Тобто піди цей час, зроби собі каву, візьми з собою смаколики, піди десь в парк, ну десь біля річки, ну в ліс, будь-куди. Піди на побачення з Ісусом, проведи цей час, поговори з ним. Розкажи, що в тебе на серці болить. Я собі таке робила. От в моменти болю я ходила і я записувала щоденник. І згодом мій чоловік прочитав цей щоденник, що я записувала. У нас був момент, коли він прочитав все, що я писала. І мені зараз вже...
1: Це було випадково? чи ви це таке? Ви йому віддали?
2: Він не знав про мій щоденник. І одного разу моя донька його знайшла у мене на робочому столі. І такий чоловік, що це таке? Я кажу, це моє. Це моє. Він каже, стоп, я хочу подивитися. І минулого року ми поїхали на Одещину і були на березі Дніпра. Я бачу, що мій щоденник у нього в рюкзакі. Я кажу, ти його сюди взяв? Він каже, я хочу його прочитати. Я кажу, ти впевнений, що тобі це потрібно? Він каже, я хочу його прочитати. І він його прочитав. І після цього він сказав, я навіть не думав, що настільки це було болісно для тебе. Ну він дуже мене тоді обійняв, сказав, це як варто було чекати, так? Тому так, це було.
1: Пані Наталю, ви сказали, ось на початку, що ще коли чоловік робив пропозицію, він сказав вам, запропонував зробити цей крок віри, чи вважаєте ви зараз, коли ви 10 років є вже разом, та ви маєте двох доньок, що важливо крок віри, тобто на зустріч Богу, довірі Богу, ці стосунки, відносини, але що допомагає вам 10 років разом все-таки бути, йти цей шлях разом, розвиватися та планувати кожен день новий, чи важливо є оця зацікавленість один одним і так її зберігати і цікавитись. От як зараз ви сказали, ваш чоловік віднайшов, і можна було відкласти, так, твоє, та я тобі довіряю, а мені чомусь цьому бачиться от саме зацікавленість ще більше пізнавати один одного, ще більше цікавитися, який ти, а що тобі до вподоби, а що ти відчуваєш, чи відчувала, чи є це важливим?
2: Для мене це дуже важливо. Я пам'ятаю один раз, коли я була незаміжня, і щось ми з подругою говорили, яка вже була 10 років заміжня. Я кажу, розумієш, я хочу бути заміжньою за людину, з якою мені цікаво. А вона мені каже, якби я чекала, поки мені буде цікаво, то я б давно була б не одружена. Але це був її вибір, да? У мене інший. Так, мені дуже цікаво, відносини ніколи не будуть щасливими, і само собою нічого не буде. Це велика праця. Якщо я не вкладаю, я нічого не отримую. Звичайно, кожен день це будь-що. Ну, в викликах, зупинках, просто в каві посидіти, почитати, щось разом. І просто, є виклики. І це теж ти будуєш відносини в викликах. Навіть під час війни це ж виклик. І дуже важливо, як ти будуєш свої відносини. Важливо прощати, важливо сказати прощай, важливо покривати. Бо не завжди буде так, як ти хочеш. Я, звичайно, можу вимагати, як я хочу, але на цьому ти не побудуєш сімейне життя. Тут важливо дуже, що для тебе сім'я, що для тебе пріоритет. Одна мені підписниця написала, я вас дуже прошу, ніколи не умоляйте ваші, що ви хочете, не ставте на алтар ваші почуття. А я готова поставити на алтар свої почуття, тому що я чекала свою сім'ю до 37 років. І зараз сказати, що я це не хочу робити, це неправильно. Я мріяла, я готова тепер вкладати, навіть коли мені щось не подобається.
1: Дякую вам. Дорогі слухачі, я нагадаю, що триває програма «Не випадково» у прямому ефірі. Гостя сьогоднішньої програми Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори». І я ось зараз це все перераховуючи. Пані Наталію, я хочу вас запитати, чи завжди ви були такою активною і власне, прагнули робити щось для світу, для інших людей. Та у нас зараз в світі, та ми вже так трошки говорили, вважається, що після 30 років ти вже так старороженець, взагалі багато страху, переживань може оточувати таких дівчат зі сторони батьків та очікувань. У вас є ця рубрика 30+. Для незаміжних дівчат, автором якої ви є, після чого ви вирішили саме та ділитися цим власним досвідом? Це як продовження запитання, та перше, мабуть, чи завжди ви були настільки активною, та й от після чого саме ця рубрика?
2: Я 20 років працюю в медіа, і, звичайно, воно вимагало від тебе бути активною, да, тому що постійні інтерв'ю, поїздки, все це було, так, і до заміжжя я випустила книгу на основі свідоцтв людей, яких я брала. Тобто я не можу сказати, що я сиділа на місці, ні. Вела групу для дівчат, тобто постійно в жіночому служінні в церкві. Я із тих людей, які не можуть сидіти на місці, я активна. В мене чоловік досить спокійний. Тобто я виросла в сім'ї, де в мене було ще 3 рідні сестри, і ми всі такі, дуже.
1: Я хочу додати, що я насправді запереживала, коли вам писала, чи ви зможете до нас приїхати, чи погодитися, тому що побачила, що власне друга дитина, про яку я сказала, що Наталія в 46 років народила, це ось в цьому році, я так зрозуміла. Та вам зараз є 46.
2: Зараз мені вже 47. Донька народилася в минулому році в листопаді.
1: В листопаді,
2: зараз
1: ще немає року.
2: Зараз їй 6 місяців. Чоловік знає, що я... Що я така, і він не забороняє мені. Оце теж дуже велика перевага. Ви перед цим задавали мені питання. Ми знаємо цінності один одного і покликання один одного. Мій чоловік, він мене діакон церкви, він за те, щоб робити це тихо, щоб ніхто не бачив, він не любить публічності. В мене просто так вийшло, що я публічна людина, хоча я цього не шукала, так, тому що по роботі. І тому я готова говорити, так як ви мені несли запрошення, це те, що горить моє серце, за жінок і за дівчат. Я не можу мовчати. І мій чоловік, він знає, що я не можу мовчати, тому я в цьому. Стосовно 30+, що старородяща, так. Скажу так, 10 років тому це ще більше був тиск суспільства, ніж зараз. Зараз трішки вже не так говорять, як раніше. Але в великих містах це менше виражено, тому що тут багато дівчат, які незаміжні в 30+, і хто народжує в 40+. А якщо це ми говоримо за маленьке містечко чи за маленьке селище, це тиск більший. Це я говорю з того, що скільки я повідомлень отримую від дівчат. Стосовно але я хочу сказати, що коли я була в поліклініці, стояла на обліку, і я коли прийшла до своєї лікарки, яку я другий раз стояла, в 40 років я теж в неї стояла, і коли я завагітніла, я чекала, думаю, чи працює вона. Просто звичайна державна поліклініка. Я прийшла до неї, і вона є, вау, я стала з нею на обліку. Вона так спокійна, вона дуже класний лікар. І один раз, я вже була десь на місяці 7-му, я отак наважилась запитати в неї, кажу, скажіть, будь ласка, а чи були у вас такі дорослі, як я? І вона так на мене подивилася, Ганна, і каже: були і 47, і 48, і 51. Так що ви ще зелень. І от настільки це мене надихнуло, що є лікарі, хоча вона дуже доросла жінка, але вона от так надихнула мене, так що ми тебе вас ще чекаємо. Ось, тому є ті, які дуже жорстоко б'ють. За цей час, що я 4 роки я почала про це говорити, про дівчат і про, коли я стала вагітна, я стала про це ще більше говорити про себе. Дуже багато образ в мою сторону. Хейту, пізні діти, ранні сироти, подивись на себе. Я не буду перераховувати, але за счет того, що я знаю, чому я пишу, я на це не реагую, тому що моє покликання не доказувати людям, а моє покликання надихати. Чому я почала взагалі рубрику 30+? Ви говорили, що я ведуча відеопроєкту «Говори». І коли ми записували 5-й випуск відеопроєкту «Говори», під час розмови з моїм героєм, він так бре і запитує у мене: «Наташа, а скільки ти вийшла заміж?» Я кажу, в 37. І ось ця фраза, що я сказала 37, дуже спонукала дівчат писати моїм співробітникам, писати мені особисто, щоб я поділилася своєю історією. І я, ну, якось думаю, ну, добре, якось поділюсь. І одного разу я йду ще додому, після очередної зйомки, іду, і я, от Ганна, я чітко відчуваю, як Бог мене запитує. Я не можу це пояснити. Ти просто розумієш, що в тебе є запитання до тебе. Наташа, ти запрошуєш гостей взяти в них інтерв'ю, а чому ти мовчиш? А я кажу, всередині себе кажу, Боже, а що я маю розповісти? І я відчуваю чітко, як Бог мені каже, а тобі немає що розказати? І я розумію, що я повинна розказати про свій шлях заміжжя. І я пишу перший допис, тільки для 30+. І я почала з того, що, мабуть, я маю право написати вам, тому що я сама вийшла 37. І коли я почала бачити, як він розповсюджується тисячами цей допис, і мені в особисті стали писати дівчата, бо я не планувала вести цю рубрику. Я не планувала. Я просто хотіла написати перший. А потім пішов ще один, і на сьогодні я написала більше 100 дописів, і відеорілсів записала, навіть зустріч робила для дівчат 30+, і вже деякі повиходили заміж за цей період, то ось з цього і почалося. І я тепер не можу зупинитися. Буває так, що чоловік присинкнається і бачить, що я не сплю. Тому що я дописи, ну, дуже часто я пишу їх вночі, в 3 години ночі, в 4 години ночі. Це коли мені ніхто не заважає. Я чітко відчуваю, я молюсь, по-перше. Кажу, Господь, що мені цей раз розказати? І ось те, що ви мене запитали, Ганна, да? Все, що, через що Бог мене провів очікування, я нічого не видумую, я просто розповідаю якийсь період свого життя, як я тут очікувала, як я тут думала, про що я переживала, моменти, коли тебе, ну, не вибрали, це ж теж було, так? Але я зараз можу писати, просто ділитися своїм серцем, я можу молитися за дівчат, я не кажу дівчатам, довіряй Богу, точно, ти 100% вийдеш заміж, ні, я так не можу сказати, тому що я не знаю Божих планів, але моя ціль, щоб вона не зневірялася в Бозі, щоб вона продовжувала мріяти і довіряти, і не сходила з цього шляху довір до Бога.
1: Цікаво дуже. Тобто, ось так, одна фраза та співробітника на цьому проєкті, як ви кажете, та, де ви записували відео, говори, запрошували сама та гостей, та співробітник запитав вас, та а ось скільки років ти, та і далі, та отак почалось, та ці,
2: ну,
1: думки,
2: це
1: ці роздуми.
2: Але
1: теж, то як важливо, мабуть, теж бути уважною до того, що навколо і з тобою відбувається, та можна було, ну відповіла, та, ну, 30, і так залишити, ну, далі, але щось, або, можливо, якщо то Богу потрібно, то він так не залишить, буде нагадувати.
2: Він дає тобі спокою, ти втрачаєш сон, ти починаєш про це постійно думати, коли я постійно почула, і тебе горить серце. Розумієте, мене донька, да? Був період, коли ми доглядали за мамою, свекрухою моєю, яка паралізована була. Я робила зустріч, тому що в тебе горить серце, ти не можеш це нічого не робити.
1: Так, я зараз, знаєте, згадую тих учнів до Емаусу, які з Ісусом йшли, потім він їх залишив, вони його одразу не впізнали, а потім говорять, чи не палало серце в нас, коли він говорив. Це, так, можливо, дає та саме та ознака та того, що це та від Бога, що це Бог сам саме так хоче та кличе. Та. Я так хочу повернутися до материнства трохи. Вже одружившись у 37 років, чи ви планували разом із чоловіком мати дітей, вагітність, чи покладали надію на Бога, чи були у вас якісь свої там ці плани, підрахунки, чи як там зараз так планується вагітність, чи спеціально робили для цього та щось? І пам'ятаєте той день, коли дізнались, власне, що вагітна?
2: А ми коли з чоловіком одружувалися, ми перед шлюбом ми проходили до шлюбну консультацію. І ми обговорювали різні сфери, і запитував нас душоопікун, який нас проводив.
1: Це в церкві, так?
2: Так. Він багато запитував питання, і, в принципі, все, що ми проходили, ми дійсно це пережили потім в шлюбі. І питання дітей, хочете, так, хочете. Тобто ми не поглиблювалися так прямо, ну, дійсно, як це не
1: чи можливо,
2: дітей,
1: чи так, неможливо, так. Да, про це не...
2: В мене навіть думки не було, що я не зможу там завагітніти. Так, у нас діти плановані. Ми коли одружилися, ми для себе вирішили. Я не кажу, що це, я дуже хочу на цьому наголосити, я не кажу, що так треба робити. Це було нашим особистим рішенням з чоловіком. Ми захотіли перший рік, щоб, ну, ми не планували дітей перший рік. Поясню чому. Перше, ти одружишся, тобі 37, чоловіку 42. Ми чекали одруження обоє. Мій чоловік теж ніколи не був одружений. Ми захотіли просто цим, от перший рік просто насолодитися. От відносини, будувати. Ми ж не знаємо один одного. Ну, той час, що ми знали, він не розкриває тебе. Побути, ціну, ну, багато всього тобі хочеться побути разом. А потім перший рік нас просто він пролетів, а другий рік почались деякі виклики в нашій сім'ї. У чоловіка втратив роботу, я почала трохи хворіти. І оцей момент такий дуже складний був. І врешті-решт, коли чоловік втратив і роботу, і цей період був якось дуже, я себе погано почувала. І зробити крок віри на те, щоб була дитина, ну якось було страшно. Але, я тобі скажу, самий тяжкий момент, фінансовий момент нашої сім'ї, ми вирішили знову ж таки зробити крок віри, щоб мати дитя. І перед цим Бог теж зробив дуже класний подарунок нам. Знову ж таки, це не випадково. Один раз я отримала телефонний дзвінок, і мені дзвонила одна жінка і каже: «Наталя, ми хочемо запросити вас з чоловіком в поїздку в Єгипет, побити в колі в сімейних пар і от так надихнутися разом». І я кажу: «Зараз не найкращий час фінансово, нам куди-то летіти». І вона мені каже: «А вам не треба оплачувати, вам все оплатили». Це коли ти виснажений емоційно, коли ти виснажений фізично, ти не знаєш, чому роботи немає. Ми поїхали, це був самий прекрасний час. І коли я повернулася, я пам'ятаю, через 3 дні, я кажу чоловіку: «У мене нічого не болить. Ну, от мене нічого не болить». І ми завагітніли. Після цього ми завагітніли, і я пам'ятаю, це був червень. Я повинна була їхати на через день в табір для жінок. Я тоді служила в християнському таборі для жінок, для вдів одиноких. Моя мама була координатором програми, а мій чоловік повинен бути поїхати в табір для хлопчиків, бути наставником. І вранці я роблю тести, я вагітна. І все-таки, що тобі треба поїхати, і вир на відстані, як ти це будеш почувати.
3: Незбагнений був... Бог, да. Я зараз да. просто подбав да. І сповнив, та я да. дарував.
2: Це було дуже, це було неймовірне відчуття. Ми такі, ну, і сльози, і радість. Я нічого не робила для того, щоб... Це звичайна вагітність природня. Я нічого не лікувалася, нічого не приймала, ніякі там супераналізи не здавала. Ми просто молилися і зробили цей крок, незважаючи на обставини. І от дитя в нас є. І Ларія зараз, їй 6 років.
3: Алілуя. Я слухаю, радію серцем і Богу дякую за ці чуда, які він готовий об'являти в житті. І зараз ми чуємо від Наталі, та який особливий спосіб для кожного Богом уготовлено, та те найкраще, що він приготував, він знає, він спланував. Ви народили ще другу дитину нещодавно, в 46 років. Вашому чоловікові 51, вам 46, та коли друга дитина народжувалась. Для більшості це може здатися, ну, нереальним. Що це? Боже чудо? Чи вже вдруге, ну, спеціальні якісь були секрети планування, підготовки? Та... Як друга дитина?
2: Для мене це чудо, але це дуже сильно велика мрія. Я коли народила 40 років Іларію, і через 2 роки я дуже хотіла, щоб у нас була ще одна дитина. Тобто я встановилася, все одно я усвідомлюю, що мені 40 років, що треба більше часу відновитися. І ми хотіли, але почалася війна повномасштабна. В той час, ну, я розумію, що кожен українець, ну, ти не знаєш, що буде завтра, так? Тобто, звичайно, стоп, і, ну, діти, ми боялися. І через 3 місяці, як почалася повномасштабна війна, стався інсульт у моєї свекрухи, і мій чоловік єдиний син, і весь догляд ліг на нас. І вона, ну, по-перше, дуже сильний інсульт дав її на розумовий стан, вона не впізнавала нас, вона потім осліпла, вона була повністю лежача, тобто підгузники, все це треба було нам робити з чоловіком разом. Тобто ми повністю, знаєте, як поринули в цей біль, і це був 1,5 року. Тобто я не знаю, як ми не думали, як можна завагітніти, якщо мені треба постійно її піднімати. Ну, це нереально. Ми не мали можливості фінансово оплачувати комусь це. Ми робили це самі. Потім, коли померла моя свекруха, в мене виявили пухлину в кісті руки. Це знову операція, це довгий час реабілітації, ще 1,5 року пройшло. І от вже ти думаєш, ну все, це пройшло, все, ти готовий вагітніти. І ми завагітніли, і я втратила дитину. І коли ти втрачаєш, те зараз треба тобі, щоб ти відійшов емоційно, фізично. Ти запитуєш Бога, чому? І з'явилися думки, що, ну, може, не варто, раз ти втрачаєш. Значить, не варто, може, дитиною. І мені вже 45. І буквально через 2 місяці мені мало бути 46. Ну, сказати, що я мріяла дуже, страхи в мене були дуже сильні. І ми хотіли, особливо моя донька Іларія, вона часто казала, чому всіх є сестричка або братика, а в мене немає. І плюс я виросла, да, в великій родині, я знала, як це класно мати сестру. Я дуже мріяла про дівчинку, ну просто дуже мріяла. І чоловік мій теж хотів дівчинку. І коли виповнилося Іларії 5 років, ми приїхали в церкву, там був сімейний вечір. І був спікер, і йому хтось задав анонімне питання. Як наважитись на дитину під час війни? І він відповів дав дві відповіді. Перше, він сказав, це воля Божа, щоб мати дітей. Ну, звичайно, Божа воля, щоб мала дітей. Друге, він сказав, якщо ви оглянетесь через 2 роки назад, ви ні про що не пошкодуєте. Я сиділа, я розуміла, у мене є Іларія, ми жодного дня не пошкодували. Да? Це просто неймовірне щастя бути батьками. І після цієї зустрічі ми їдемо в авто з чоловіком, і я от розмірковую те, що це сказав спікер, і має таке відчуття, що, як знаєш, Бог тобі каже, ну робіть далі, крок віри, робіть. І в цей час мені чоловік каже, знаєш, Бог мені в серці сказав, що ми повинні зробити крок віри. І він перераховує, що сказав це спікер. І ми на наступний день ми поїхали в одне особливе місце для нас, і ми там стали молитися. Ми Богу розказали наші страхи, наш вік і нашу мрію мати дитину. Звичайно, я Богу казала, що я дуже хочу дівчинку, але ми за ним залишаємо право. Через місяць ми дізналися, що я вагітна. Тобто це не ЕКЗ, це я нічого не приймала. Ми просто зробили крок, і оця швидка відповідь, Ганна, вона для мене опора на все життя. Він за нас. Попри всі обставини, щоб не сталося в нашому житті, щоб мені не казали люди, ось у нас є дитя, дівчинка, Амалія, ми назвали її, що з єврейського означає «діло Боже». Тому що для нас це діло Боже в нашому житті. Тобто моєму чоловіку 51, мені 46. Це просто природня вагітність. Це була наша мрія. І для мене тепер це, знаєте, як не... Я не знаю, чому у багатьох жінок немає дітей. Ну, це моя мрія, щоб у них були діти. Я часто можу молитися, плакати за них, тому що я знаю, як це мати дитя. Тому мій шлях... Я би дуже бажала, хто може народжувати, і ви маєте мрію, і вам 40, і ви боїтеся. Важливо мати узгоду з чоловіком. У нас було єдинство. От, єдинство, да? Дуже важливо мати єдинство. Молитися, і якщо є спокій, робити цей крок віри.
3: Незбагненно. Я дуже дякую вам за ці ділення зараз в ефірі. Наталія Хижняк в програмі «Не випадково» сьогодні з нами. Пані Наталію, я хочу вас запитати, чи пам'ятаєте ви момент, коли зізналися своєму чоловікові у коханні на тому дописі? Да, я пам'ятаю, не кохала, сказала так, але я зараз, ну, бачу плоди вашого спільного життя і ці чуда, які Бог об'являє вам. Чи можете поділитись, що вас змусило закохатися? Що для цього потрібно? За що ви любите свого чоловіка?
2: Аня, на тому самому місці, де я зробила цей допис, на цьому самому місці я йому сказала, що я його кохаю. Я йому не сказала, я написала лист. І коли ми один раз приїхали, ми на то місце час від часу приїжджали, і потім ми приїхали до перед шлюбом. Ну, це було за 2 місяці перед шлюбом, ми приїхали на це місце, і я йому просто дала цей конверт. Там було написано, я тебе кохаю. Це не можеш ти пояснити. Коли ти робиш крок віри з Богом, просто ти розумієш,

0: він поряд, він тут, ми приїхали коли сюди, так, я годувала дитину, і він все час молився, щоб я цей ефір пройшов добре. Як не любити, да, таку людину? Ти не любиш за щось, ти просто любиш, яка людина є. Я не люблю кохану свою людину за те, що в нього щось є. Ми одружились, в нас нічого немає. У нас вже немає свого власного житла. Да, в нас є автомобіль, в нас є кохання, в нас є вибір. Але великих статків в нас немає. Але оце один одного підтримка і справжність, щирість, стовідсоткова довіра. Я можу з певністю стовідсотково сказати, що немає нічого в моєму житті, щоб я від нього скрила на сьогодні. Нічого немає. Я знаю, що він зі мною так само відкритий. І це дає нам оцю емоційну близькість, духовну близькість і крокувати по життю. І виклики, які перед нами стоять, ми можемо їх долати. І тому я люблю його за його справжність. І за те, що він по-справжньому любить Бога. І для нього є так-так, ні-ні. І він не піде на компроміс з обманом. Ніколи. І за свій компроміс, за свою чесність, він багато втрачав роботи. Тому що на деяких роботах треба йти на компроміс з неправдою, а він на це не піде.
1: Та я зараз згадую, Ісус нам говорить, я і дорога, правда, угу, і життя. Яке місце в вашій родині займає молитва? Вже зараз та ви одружені, ви та маєте дочку, якій 6 років, та ну інша ще маленька, але чи є молитва, коли ви усі разом саме родиною молитеся? Хто її ініціює? Яка вона є?
0: Так, в нас є це. Іноді не виходить кожного дня через різні обставини. Тоді ми окремо з донькою молимося. Але є, що ми разом з сім'єю, ми не змушуємо доньку молитися. Мені коли хтось задавав це питання, ми кажемо, ми будемо молитися. Вона може лягти, вона може на мене вилізти, вона може заснути. Але ми молимося, ми показуємо приклад, що ми звертаємося, для нас це цінно. І коли почалися дуже сильні вибухи, я пам'ятаю, і моя донька сказала, я хочу молитися. І я почула її щиру молитву. І ось цей приклад мій. Не треба змушувати дітей. Вони самі, вони повинні побачити ваш приклад. Тому для мене молитва – це частина нашого життя. Тому що в молитві ти щирий з Богом. І в молитві я часто можу почути, що думає і переживає мій чоловік.
1: Це є молитва своїми словами,
0: так,
1: чи є це
0: ми завжди молимося, ні, ми завжди молимося своїми словами. Угу. Я виросла в сім'ї, де нас так навчали. І я не можу молитися, може, чужою молитвою. Я не кажу, що так це неправильно чи щось. Я кажу, як у мене. Я розмовляю з Господом все, що є в мене на серці. І от я дякую йому за цей день. Я говорю йому, що, за що прошу його. Тобто, ось так у нас.
1: За 10 років подружжя, чи траплялись непорозуміння, сварки? Якщо так, який спосіб долали? І чи можете, за що сьогодні можете подякувати вашому чоловікові?
0: Ну, звичайно, так. Це буде чесно. Ми двоє, як один пастор нам сказав, двоє грішних людей вирішили жити під одною кришею. Звичайно, якщо ти грішний, то є так, що є твоє его, є твоє я, є твоя гордість, і це все є. Я дуже пам'ятаю один момент яскравий. Ми були одружені, здається, третій рік, і ми сіли вечеряти після роботи. І щось мені чоловік сказав. Я зараз навіть не пам'ятаю, за що виникла у нас сварка. Він, ну, йому дуже було неприємно, він став зі столу і пішов в іншу кімнату. Я думаю, ну нехай йде, я не буду з ним. Ну не хоче, не хоче. І я стала прибирати їжу зі столу. І оцей момент, коли ти читаєш це писання, Бог тебе вчить. І я чую, Бог мені каже, ти хотіла заміж? Ну, звичайно, хотіла. А заміжжя – це і вибачатися. Іди і вибачайся. Я кажу, я не піду. Ну, я не піду. Він каже, тоді це не справжність твоя. Піди вибач за те, в чому ти не права. Так, він теж міг щось неправильно сказати, а ти вибачайся за свою сторону. Тобто інколи ми можемо сказати людині, вибач мене за все. Ні, треба конкретно сказати, з яким тоном я це сказав. То я можу бути права, але з яким тоном я це сказала, з підвищеним тоном, це неправильно. І я пам'ятаю, я прийшла в кімнату, він сидів, і я сказала, коне, вибач, я не права. І він теж вибачився. І ось для мене, для нас, я вважаю, що це ви сильна сторона нашої сім'ї. Я не боюсь, мені не соромно підійти, визнати. І вибачитися, вибач. І прощати. Ну, я теж можу бути ображена сторона.

0: І я вважаю, поки в нас це в сім'ї є, наша сім'я може рухати далі.
1: Гарно, дякую вам. Ви ведете доволі активний спосіб служіння для інших людей. Ми вже почули та рубрики, подкасти, де доволі та соціальний такий образ життя. Будучи мамою в шлюбі вже, та де ви черпаєте сили і натхнення? Чому прагнете ділитися зі світом, як Бог подіяв у вашому житті? І взагалі, як вважаєте, чи можливо не ділитися, коли Бог діє в твоєму житті?
0: Неможливо не ділитися. Якщо ти бачиш, що Бог зробив в твоєму житті, ти не можеш це скрити. Бо в тебе це в серці в твоєму. І ти хочеш це ділитися. І я радію, що Бог покликав мене до цього. Не всі можуть це робити. Бог за 20 років, що я в медіа, він сформував мене. Що я можу донести так, щоб людина це почула, сказати це. І тому я готова про це говорити. Мені приємно про це говорити. І коли Бог діє, ти просто захоплюєшся, як Бог діє. Де я черпаю сили? В Святому Писанні. Якщо я не читаю, ну, як ти будеш змінюватися? Як ти будеш надихатися? Коли приходить випробування, коли приходять негативні думки? Тільки Словом Божим ти можеш це подолати. Коли приходить негативна думка, що ти ніяка, ой, ти вже стара. А я запитую, а хто мені це каже? А що Бог мені це каже? А Бог каже, що я його улюблена донька, що він створив мене за своїм образом, що він знає мене за ім'ям, що він має мене майбутнє. І це мене надихає. І тому я стараюсь кожного дня читати і вибирати цей пріоритет. І це дасть тобі силу рухатись далі.
1: Гарно. Тобто, я так повертаючись, як я згадувала на початку, да, один з фактів, ваш допис, да, ви написали, якби я слухала поради людей, то я б була недостойна, то вважала б себе, жила з думкою, та, що я некрасива, незріла. Тобто, насамперед, та необхідно та почути, чи подобаюся я Богу, та а що для нього, хто я є. Та зараз гарно, дякую вам, пані Наталію. А ви маєте мрію? Про що вона? Якщо є?
0: Взагалі, я дуже велика мрійниця. Я багато мрію, дуже багато. І є багато мрій, які, да, донька, заміжжя, да, це все є. У мене є на сьогодні, у мене є декілька мрій. Одна із, якщо брати з матеріального, да, я дуже мрію, щоб ми мали власне житло, будинок. Дуже мрію, бо в нас його немає. Зараз ми проходимо випробування, тому що чоловік з певних причин йому він повинен був піти з своєї роботи, де дуже багато працював, і зараз він в пошуках. А третя мрія, я дуже хочу, щоб те, що я кажу, те, що я пишу, щоб це продовжило надихати, щоб це десь цілювало жінок. Я дуже хочу, щоб жінки були щасливі. Я дуже хочу, щоб та біль, яка є в серці жінки, щоб вона могла зцілитися і йти по життю і виконати своє предназначення. Це я можу бути просто мамою, я можу бути просто подругою, я можу бути просто донькою. Ну, будь-що, я дуже мрію, щоб моя історія надихала до змін, і щоб жінки були щасливі. Це моє покликання це до цього.
1: Амінь. Я хочу зазначити зараз, що пані Наталія має сторінку в соціальних мережах, це є Фейсбук, є Інстаграм, можете знайти, хто зацікавився. Є на цих сторінках дуже надихаючі насправді дописи і такі відверті ділення зі свого життя. Наталія Хижняк, так підписана, та сторінка так і називається, так. Та в Інстаграмі, Фейсбуці, тож заохочую. А що важливо пам'ятати неодруженим дівчатам у 30+, і ненародженим у 40+, так ми вже, у нас декілька хвилин до завершення програми, але ну, так на завершення, так, як, так підсумовуючи від вас декілька слів.
0: Якщо дівчата неодружені 30+, перше, що хочу сказати, не думай, що ти бракована, що з тобою щось не так. Ти створена за образом Божим. Він знає тебе, він чує твої молитви. Ти не забута. Ти в Божому серці. Просто пам'ятай це. А жінка, яка хоче і мріє мати дитину в 40+. Я не знаю, чи буде в тебе дитина, але дуже щиро бажаю тобі мати дитя. Але в цьому шляху очікування вір тому, що якщо буде дитя, значить Бог бачить, що ти можеш мати дитя і ти можеш вкласти дуже багато. Якщо ні, не зневіряйся в Бозі. Продовжуй йому довіряти.
1: Дякую. Дякую вам. Дякую Богу, що запросив сьогодні. Так мені чомусь зараз хочеться сказати. І так вірю, що це Бог запросив вас сьогодні до нас в ефір. І що є ви з нами в студії. Я дякую Богу. Є таке, у нас вже кінець програми. В кінці я завжди прошу гостя продовжити фразу «не випадково що». У нас почалась програма з цього, але вже так після нашої цієї розмови, на кінець програми, ну, що чуєте в своєму серці, можливо, поділіться саме, продовжити цю фразу «не випадково що».
0: Не випадково все, що Бог робить в твоєму житті, це не випадково. Одного разу ти оглянешся і подякуєш йому за те, по яких шляхах він тебе провів.
1: Амінь. Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори», дружина, матір двох доньок, як я зазначила на початку, просто красива жінка сьогодні була із нами в програмі «Не випадково». Я дякую всім вам, дорогі слухачі, глядачі, хто нас сьогодні слухав. Дякую вам. Я бажаю, щоб Бог вас далі так провадив, надихав і об'являвся в вашому житті.
0: Дякую, Ваня.
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі

0: Христос Воскрес! 15-та година за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Дзвони скликають усіх нас, дорогі слухачі, на молитву. Година Божого Милосердя. Запрошую всіх вас молитися коронку до Божого Милосердя в цьому часі, часі, коли наш Господь Ісус Христос був розіп'ятий на хресті. Прохаємо про Боже милосердя для кожного з нас, для душі, кожної чистилища, за всіх і в усіх ваших інтенціях, дорогі наші слухачі, молімося цю молитву. А на початку молитви я зачитаю уривок із щоденника Святої Фаустини Ковацької, власне, завдяки якій ми маємо молитву коронки до Божого Милосердя, яку надиктував Святій Фаустині Ісус в об'явленні і просив молитися нею. Свята Фаустина пише: «Увечері я молилася кілька годин наперед за батьків і родичів, за генеральну матінку і все згромадження, і вихованок, за трьох священників, яким багато чим завдячую, пройшла весь світ вздовж і поперек і дякувала безмежному Божому милосердю за всі благодаті, вділені людям, та перепрошувала за все, чим його образили. Під час вечірні я побачила Господа Ісуса, який поглянув лагідно і глибоко в мою душу. Дочко моя, май терпіння, вже скоро». Той глибокий погляд і ті слова дали моїй душі і силу, міць, відвагу і дивну довіру, що все сповню, чого жадає від мене, попри такі шалені труднощі та те дивовижне переконання, що Господь зі мною, а з ним я можу все. Для мене всі сили світу і пекла цілого, ніщо, все мусить впасти перед силою Його імені. Все віддаю в Твої руки, о мій Господи і Боже, єдиний провіднику моєї душі, керуй мною відповідно до своїх віковічних бажань. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу.
1: Хліб наш, слава Ісусу Христу!
0: Продовжуйте.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
2: О, Боже, за гріхи наші тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердна та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа. Київський номер. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
2: На благання до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: До нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайберу.
3: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа. Київський номер. Заради Його тяжких страждань. Дуже погано чути. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний. Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Абонент 093, продовжити.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй,
0: помилуй
4: нас
0: і весь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй
0: нас і весь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй
0: нас і весь світ.
4: О крові і воду, що витекле серце Ісусового, як джерело милосердя на нас, уповаємо на тебе.
0: Ісусе, уповаємо на тебе. Ісусе, уповаємо на тебе. Свята Фаустина Ковальська,
4: молися за нас.
0: Святий Іоанн Павло ІІ,
4: молися за нас.
0: Святий Франциско,
4: молися за нас.
0: Святий Отче Піо,
4: молися за нас.
0: Усі святі Божі,
4: моліться за нас.
0: Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву коронки до Божого милосердя. Ми продовжуємо молитись в цю годину, і я запрошую вас до молитви Вервиці миру. Молитва, яку Богородиця надиктувала в Меджугор'ї візіонерам у 1981 році і просила молитися. Я на початку молитви зачитаю інтенцію. Нам просять про молитву за Бориса, Андрія, Кристіана, Марію, Валентину, Наталію, також про одужання для дитини Олени, про добру працю для Тадея, про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія та Юлії, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколи, Сергія та Ігора. Також пані Ірина пише: «Прошу в Бога дар зцілення для мене, дуже хворіє, а також за здоров'я пані Ірині, здоров'я її чоловіка і донечки, просімо Бога. Дякую тобі, Господи, за все». Також пані Антоніна: «Прошу молитвою, буду молитися за сестру Валентину, яка захворіла. Ісусе, довіряю тобі». Пан Денис: «Дякую Богу за все, молюсь за Україну, за навернення Росії, за справедливий мир, за благословіння для Валерія, Максима, Дениса, за Царство Небесне для мами Али. Ісусе, довіряю тобі». Пан В'ячеслав: «За благословення для Ольги». Просить про молитву. Що ж, ну і в усіх ваших намірах молімося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, Вервицю миру. І на початку нашої молитви я зачитаю одне з послань Богородиці в Меджугор'ї. Це послання буде за 25 липня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні вас, дітоньки, закликаю через молитву бути з Ісусом, щоб ви через особистий досвід молитви могли відкрити красу Божих створінь. Не можете ні говорити, ні свідчити про молитву, якщо не молитеся. Тому, дітоньки, у тиші серця залиштеся з Ісусом, щоб Він вас своєю любов'ю змінював і переобразив. Дітоньки, це для вас час благодаті. Використайте його для свого особистого навернення, бо коли маєте Бога, тоді маєте все. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, відповідаємо тобі, Пресвята Діво Марія, на твій заклик цією молитвою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайберу.
5: Вірю в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Продовжуйте, будь ласка, абонент 93. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Абонент 098.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Царице миру.
10: Молись за нас.
0: Царице миру.
10: Молись за нас.
0: Цариця миру.
10: Молись за нас.
0: І за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог писав в серце кожного. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву в цю годину Божого милосердя. Бажаю всім миру, любові і світла в серці кожного. Нехай Пресвятая Діва Марія провадить і допомагає зберігати мир в серці. А я бачу, що у нас є ще на повідомлення на Viber. Пані Ольга, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мою донечку Олександру в її день народження, про дари Святого Духа та опіку Матері Божої для неї, про навернення і щасливу долю. Дякую Господу за моїх дітей. Хай милосердний Господь помилує нас та увесь світ. Доєднуємося до привітань. Нехай буде благословенна ваша донька Олександра в її новому році життя. Нехай Господь обдарує всім необхідним і за волею його провадить. Доєднуємося, щиро бажаємо. Що ж, дорогі слухачі, ми на цьому будемо завершувати нашу молитовну лінію. З вами сьогодні молилась я, ведуча Ганна Михайличенко. Зараз ми послухаємо ще суплікацію і почуємося вже о 16-й годині в катехизі у прямому ефірі разом з отцем Вальдемаром Павелицем. Тож щиро запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Христос Воскрес!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що вважаємо за великий скарб, за прочитання Святого Письма. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Маша.
4: Яна.
5: Настя.
6: Мене звуть Дарина.
7: Я Софія.
8: Я Уляна.
1: На початку катехези взиваємо Святого Духа.
9: Духу Святий, прийди до наших міст, до наших домів, до наших родин, до наших сердець.
10: Духу Святий, навчи нас тишувати серце в кожну пору, щоб ми могли почути твій подих і твоє порушення в нас, коли ти хочеш нам казати глибину Бога.
11: Чини це, Духу Святий, бо нам це потрібно. Вислухай нас.
12: Амінь.
1: Діти, скажіть, будь ласка, хто з вас просив про допомогу своїх рідних або знайомих? Наприклад, щоб вони допомогли вам одягнутись, пришити гудзик, зробити уроки, або в такій справі, як підвести вашу школу, чи щось подібне. Даринка.
5: Мені здається, майже всі діти, тому що вони потребують допомоги дорослих.
1: А вам подобається, коли допомагають інші? Або коли навпаки не допомагають? Вам це неприємно, чи як ви це переживаєте, Софійка?
7: Ну, в деяких ситуаціях мені приємно, коли мені допомагають, але в деяких ні. Бо колись я хочу зробити щось сама, і тоді неприємна допомога. Але коли я прошу когось допомоги, то мені приємно, коли мені допомагають.
1: А, наприклад, якщо ти хочеш з'їсти сама торт, а хтось хоче його тобі допомогти з'їсти, ти будеш рада?
7: Звичайно, ні.
1: Так? А дорослі можуть опікуватись і допомагати дітям і всім тим, хто їх оточує. Як ви вважаєте, чи тільки дорослі повинні допомагати іншим?
5: Я думаю, що не тільки дорослі можуть допомагати іншим, а й діти, тварини теж. Наприклад, дитина може допомогти донести покупки додому, а пес може стати гарним провідником для сліпої людини.
4: Мені здається, що, так, тому що деякі люди допомагають дітям, тому що їм це подобається, а деякі з жалістю.
1: Святе Письмо дає добру пораду всім, щоб ми завжди поспішали на допомогу ближньому. Про це ми сьогодні порозмовляємо. Отож, тема цієї катехези – притча про доброго самарянина. Можливо, коли ви почули це, то подумали, а хто такий мій ближній, до якого потрібно спішити на допомогу? Якось раз один з Ісусових слухачів звернувся до нього і задав саме це питання. А хто ж мій ближній? Для того, щоб відповісти, Ісус розповів притчу про чоловіка, якому була потрібна допомога. Ця історія записана в Евангелії від Луки в святому розділі. В Святому Письмі не вказано ім'я цього чоловіка, але нам відомо, що він йшов з міста Єрусалим в місто Єрихон. Уявіть собі, дуже велика спека, пилюка. Він спускається дорогою вниз гори, іде пішки. В ті часи не було такого транспорту, як тепер, і люди в основному ходили пішки. Їздили на конях, ослах або верблюдах. На той час небезпечно було подорожувати самому, бо розбійники підстерігали подорожуючих засідці і часто нападали. Йому не пощастило, на нього саме напали. Його побили, обікрали. Все йому болить, все тіло в ранах, лежить він сам. Скажіть, будь ласка, хто може йому допомогти?
10: Мабуть, хтось, хто буде йти або їхати цією дорогою.
1: Так, тут з'явилась в нього надія. Він побачив, що цією дорогою проходив священник, який служить в храмі. Священник побачив лежачого при дорозі, але він не підійшов до нього і не допоміг.
4: А чому він так вчинив?
10: Може, він боявся, що розбійники близько і втік, або не мав достатнього часу, наприклад, спішив на обід.
1: Ми не знаємо, цього не описали в притчі, які причини керували священником, але він проминув побитого. Сонце пекло, рани болять, хочеться пити, поранений лежить сам. О, хто це? Він знову когось побачив. Це ішов підданий священника левит. Але і цей подорожуючий не звернув уваги на пораненого. Він побачив, але проминув. Поранений був безсилий і тратив надію, що його хтось врятує. Навіть коли побачив чужинця. Але на диво чужинець Самарії стрибнув з худобини, перев'язав йому рани, посадив на свою тварину і привіз в готель, попросив, щоб за ним доглядати. А за це ще й заплатив. В Святому Письмі ми читаємо, що самарянин змилосердився над ним. В ті часи самаряни і ізраїльтяни не були дуже дружніми, а навпаки ці люди обминали одні інших. Однак самарянин, про якого розповідає Ісус, побачив, що людина потребує допомоги, і повів себе відповідно. Скажіть, будь ласка, чого Господь Ісус вчить нас цією притчею?
11: Господь Ісус звертає нашу увагу на те, щоб ми допомагали тим, хто потребує нашої допомоги. Не можемо допомогти всім, але тим найближчим можемо спробувати.
1: Подумайте ще і скажіть, яким людям часто необхідна допомога інших? Які це люди?
10: Хворі люди, вони потребують, щоб їм хтось купив ліки в аптеці або приготував обід.
1: Софійка хоче щось додати ще?
7: Подібно, люди похилого віку не можуть залишатись повністю самі. Буває, що вони не мають сил принести свої покупки з магазину, тому їм потрібна допомога.
11: Люди з обмеженими можливостями дуже часто потребують, щоб хтось їх супроводжував, коли вони виходять з дому.
1: Так, а в який спосіб ми можемо допомагати іншим, щоб, власне, наша допомога принесла користь? Як ви думаєте, Даринко? Скажи, будь ласка.
4: Думаю, що так само, як перед кожною важливою справою. Спочатку треба помолитись, щоб Бог дав нам бажання допомогти безкорисливо і бачити потреби ближніх, тобто, щоб бути уважним.
11: Я вважаю, що є ще одна важлива умова – не лінуватися, але прикладати всі зусилля, на які ми здатні.
1: Погоджуюсь з Машею, лінь дуже заважає нам в тому, щоб іншим допомогти. Я знаю такі ситуації, що навіть уже хочеться допомогти, але і так дитина не рушиться свого місця. Бо саме бажання – це мало. Треба встати і піти щось зробити. Знаєте, допомога – це вираз нашої любові до ближнього. І коли в нас немає любові, то ми ніколи не підемо допомагати безкорисливо.
7: Сестро, а дивіться, а коли хтось попросив нашої допомоги, але ми самі не можемо впоратись з тією справою, то що нам робити? Чи це буде гріхом?
1: Колись одна наша наставниця, сестра, казала, якщо в тебе немає часу на якусь справу, якщо ти не встигаєш і не справляєшся, мабуть, це не твій обов'язок і це справа не від Бога. Тому треба дуже вибирати, що є важливе. Ольянка, ти хотіла щось ще сказати, так?
10: Буває, що ми бачимо, як молодший братик чи сестричка не може застібнути гудзик або зашнурувати взуття. І вже майже плаче, а мені треба відірватися від найцікавішої у світі гри і допомогти, не очікуючи нічого взаміну.
1: Власне, ця ситуація показує, що часом треба обов'язково кинути свою справу або відпочинок, щоб допомогти комусь. А бувають менш важливі справи, коли треба вчитися. І ми, наприклад, не можемо зробити щось іншого, бо завтра в нас іспит або контрольна, або самостійна. Ще хочу повернутися до того, що наші ближні – це всі інші люди. Сюди входять і наші рідні, і близькі знайомі, але теж і незнайомі. До всіх них ми маємо ставитись з пошаною і повагою, і зауважувати їх потреби. А на закінчення послухаємо цікаве і трохи радісне оповідання про те, як буває з допомогою.
10: Через пару годин острів затопить вода. На острові опинились пиха, багатство, сум, дотепність і любов. Любов допомогла всім зійти на кораблі. Тоді, коли вони почали відпливати, любов побачила, що для неї немає судна. Почала волати, щоб її забрала до себе.
4: «Візьміть мене до себе!»
10: Перша пливла пиха. Вона відповіла:
3: «Ти не можеш сісти до мого корабля! Ти не пасуєш до нього! Він дуже гарний і має гаптовані вітрила. Іди звідси!»
10: Наступний плив корабель, в якому знаходилось багатство.
4: «Прошу, візьми мене до себе!»
10: – волала любов.
6: «Ти не можеш сісти до мене, бо в мене великі столи і немає місця для тебе!»
10: На наступному кораблі плив сум.
4: «Дуже прошу, візьми мене до себе!»
10: – волала любов. Вода підходила все ближче і ближче.
4: «Мені так сумно, що острів буде затоплено. Буду оплакувати долю острову».
10: Наступним показався корабель з дотепністю. Але вона так бавилася, що не почула голосу любові. Любов стояла і думала, як звідси виплисти. І раптом бачить, аж тут пливе човен, а в ній старенький чоловік. Він підплив і забрав її до свого човна. Коли вони врятувались, то й у дороги розійшлись. Любов не запитала, як його звати. Пізніше визнала, що це був час.
1: Наша катехеза вже приходить до завершення. Ми багато чули про різну поведінку людей. Це були позитивні вчинки або байдужість. Самаряни на сьогоднішньої притчі називають добрим. Думаю, що ми теж не проти, щоб Ісус міг назвати нас добрими, коли ми завершимо наше життя. На кінець ми помолимось за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка поспішила на допомогу своїй родичці Єлизаветі. Щоб ми не були байдужими на потреби ближніх, але готовими пожертвувати своїм часом, силами і можливостями для служіння іншим. Тому всіваймо.

0: нашої. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
2: Софія,
3: Уляна,
4: Даша,
5: Настя,
6: Маша,
7: Яна.
1: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна сьогодні в цей час в студії, дуже радію цьому. Поряд зі мною отець Вальдемар Павелець. Христос воскрес!
2: Отче, воістину воскрес і навіть же вознісся!
1: Алілуя! Отче, ну, раді вас знову чути, бачити у нас в студії на Радіо Марія. Знаю, що ви майже проїздом до нас заскочили.
2: Це не майже, дослівно.
1: Де ви були, куди далі? Розкажіть коротенько.
2: Я сьогодні повернувся вранці з групою паломників з Лурду. Дуже прекрасне паломництво, супер, так? І сьогодні тільки вийшли з поїзда. Десь перед 11 годиною на Київському залізничному вокзалі, а завтра вже вранці з наступною групою збираємося також паломництво до Меджугор'я якраз. Але по дорозі ще хочемо заїхати до Довбиша на Фатімські урочистості, теж на правах реклами. Завтра Фатімське свято у Довбиші, об 11 годині свята меса, яку буде очолювати голова конференції римокатолицьких єпископів, так, єпископ Віталій Скоморозький. Ну, запрошую всіх, хто ще не мав, може, змоги побувати в Довбиші завтра на 11 годину. Кажуть, що буде прекрасна погода, і Богородиця всіх туди запрошує. Я теж так по дорозі завтра з паломниками йдемо до Меджугор'я, але заїжджаємо також до нашої української Фатіми, до Довбиша, до санктуарії Богородиці.
1: Отже, слава Богу за вас, слава Богу, що є трохи часу побути ще й з нами, трошки присісти.
2: Я вибачаюсь за мій одяг, насправді, бо я навіть, чесно, я приїхав додому тільки на пару хвилин, і за цим Валерієм дякую, оцю Валерію, за те, що привіз мене до студії сьогодні тут, Радіо Марія, пообіцяв йому, що його згадаю сьогодні в прямому ефірі, бо то завдяки ньому я тут приїхав, то я вибачаюсь за те, що не маю хабіту.
1: Отже, ви вже все розкрили, я ще не сказала, але тепер вже знають, що у нас триває відеотрансляція. Ну, отже, ми вас завжди раді бачити. Вже на вулиці тепло, отець сьогодні трошки по-літньому. Ну, це,
2: але
1: хто зацікавився, можете відповідь подивитися.
2: Футбол, да, патріотичний тішерт, я думаю, що нікому
1: з
2: не
1: буде. З гербом України, да. Та дуже гарно. Дорогі слухачі, ми будемо розпочинати катехизу, так, як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія. І, власне, почуємо сьогодні катехизу про святих, які можуть нам допомагати у безнадійних ситуаціях. Отже, отець Палатин Вальдемар Павелець, душпастир парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві, сьогодні виголошує катехизу, і я запрошую вас до слухання. А хто має таку можливість, можете ще й дивитися та відеотрансляцію, залишати в коментарях свої запитання, раптом такі будуть по темі, то на кінець катехизи ми озвучимо і зможемо почути відповідь від отця.
2: Так, сьогодні говоримо про святих надзвичайних ситуацій, насправді, так, то може прозвучати. Перед тим, коли дійдемо, а взагалі в якому контексті ми про це говоримо? В наступному тижні, так, 22-го, будемо вспоминати одну з таких святих від безнадійних ситуацій, яка є дуже популярною також в Україні, це свята Ріта. І в тому контексті також, ну, хочу... На тиждень наперед, слухайте, якраз. Тиждень наперед хочу говорити, власне, про...
1: Щоб були готові.
2: Так, святих від безнадійних ситуацій, так, бо, ну, що через тиждень буду в Меджугорі ще. Отак, на початку хочемо розказати взагалі про правильне розуміння культу святих, тому що, ну, тут дуже багато різних таких моментів, які, може, часто незрозумілі. Багато хто говорить, ну чого ж цим католикам чи православним потрібно там якийсь культ святих? Їм що, єдиний Бог не вистачить? Єдиному Богові хвала, тобто йому належиться тільки слава, а всі інші є святі, святістю Бога, тим, що вони хочуть його наслідувати, тим, що вони хочуть бути схожими на нього. І в такому контексті ми говоримо сьогодні про святих, про святість взагалі, тому що ми не вшановуємо людей, тих, які там історично чисто перейшли, тільки усвідомлюємо собі, що ці люди отримали вже благодать неба, вони перебувають з Господом. Є така спеціальна теж процедура визнання когось святим, так? Там беатифікація, процес беатифікації чи канонізаційний процес є конкретні, чітко розписані. Це досвід церкви 2000 років, яка, ну, не просто оголошує когось святим, так? Це не церква оголошує. Церква визнає, що маємо докази на те, що та людина вже перебуває з Богом. Яким чином це відбувається, є, звісно, процедура. І ми сьогодні говоримо про те, і про тих святих, про яких ми будемо сьогодні говорити, тих так званих святих від надзвичайних ситуацій, вони звертають свою увагу своїм життям, своєю діяльністю тут на землі на єдину славу Божу. Тобто ми не творимо якісь собі ідолів, так, богів. Ці люди святі, вони є святі з огляду на те, що єдиний всемогутній Бог є святий. І вони є святі святістю Бога. Ну, то так, як місяць сам від себе не виділяє жодного світла, так? Тільки це світло, яке є, воно відбивається від сонця, і таким чином теж ми можемо побачити це світло. Так само відблиск святості Бога в житті тих людей, які ми їх називаємо святими, так, чи блаженними, вони, власне, проявляються в такому дусі. І в такому дусі потрібно розуміти нам так званий культ святих, так, який маємо в католицькій церкві. Він не є необхідний до спасіння. До спасіння є необхідне те, щоб ми визнавали єдиного Спасителя Ісуса Христа. І це є необхідне до спасіння. Все інше може бути для нас засобом, якщо ми вважаємо, що воно і потрібним. Так само, як надприродні об'явлення якісь там, чи там, маємо місця санктуарія, місця об'явлень Богородиці, наприклад, чи там різних святих, вони не є необхідні до нашого спасіння. До нашого спасіння є необхідна віра в Ісуса Христа. Віриш в Ісуса Христа, приймаєш хрещення, живеш так, що Господь Ісус є твоїм вчителем, а ти є Його учнем, так? Вчора в Євангелії, в урочистість Вознесіння ми чули прекрасний фрагмент. Ідіть, так, і робіть учнями всіх, так? Ми маємо учнями Ісуса Христа. Тобто, як ми Його учнями, то Він є нашим вчителем, а ми Його, ми слідуємо за ним, наслідуємо його, так як учень наслідує свого вчителя, син наслідує свого батька, дочка наслідує свою маму, так? Ми теж хочемо його наслідувати. В такому контексті ми про це говоримо. Нам єдиним моментом є, який необхідний до спасіння, є віра в Ісуса Христа і хрещення, і наше вірне життя, бути учнем Ісуса Христа. Все інше – це засоби, це додатки, які допомагають, як оказується, так, в такому духовному розвитку також. Тут в якомусь моменті розходимося з нашими братами-протестантами. Вони не признають культу святих, так? Вони не вважають це за потрібним. Так? Для нас це поміч просто, так? Звичайна поміч тих людей. Віримо в те, що вони вже перебувають разом з Господом. Якщо вони перебувають з ним, вони стоять перед його обличчям. Так як ангели, наприклад, так? Ангели стоять перед Божим обличчям. І ми знаємо, що вони йому віддають славу. В книзі Откровення маємо також так старців, так, які стоять перед обличчям Господа, і через них теж Господь отримує хвалу, отримує славу. І ці святі, яких ми, ці люди, які пройшли цей шлях, яким ми зараз йдемо, в різних моментах теж історії світу, історії церкви, Бог дає їм таку благодать, благодать святості. Святість і благодаття, тобто це благодать, яку вони отримали, так, життя, бути вірним Богові до кінця. Вірним Богові до кінця. І в тому контексті маємо тих святих, так, найбільше, якби, тут треба нам вийти, може, хронологічно трошки, так, бо маємо такого святого, свято Юда Тадей, так? Свято Юда Тадей, покровитель від безнадійних справ. Часто молимося там новенну до святого Юди Тадея, наприклад, так, в якихось безнадійних ситуаціях. Що значить безнадійна ситуація? Безнадійна ситуація – це така, яку ми не можемо собі пояснити якось по-людськи, так, нормально вирішити цієї ситуації. Не знаємо, в тупік зайшли, так? І тоді просимо Господа про те, що Він дав нам світло Святого Духа, просимо тих святих від безнадійних ситуацій про те, що вони дали нам також світло, що нам робити, як нам робити, куди нам іти, що вони нас підтримали в такому моменті, так? Вони ж теж, як люди, приходили цей шлях, вони теж прекрасно знають нас, нашу ситуацію, нашу таку життєву позицію. І в тому контексті, власне, свято Юда Тадей. Ми його називаємо братом Господнім теж, так? і автором одного з листів, який є включений також до канону Нового Завіту, Юда. Юда Тадей, так? Тобто, це, звідки я пробував добитися, так, звідки взявся взагалі його, його культ, але я не міг знайти, чесно кажучи, якось так джерела, звідки так пішло, але в традиції католицької церкви, власне, святий Юда Тадей є покровителем від справ безнадійних. Тобто, від таких моментів, коли ми не знаємо, що робити, ми зайшли в тупік і просто хочемо якоїсь підтримки Божої допомоги. Він нам показує цю дорогу і він нам допомагає. Це досвід людей теж, які створювали цю новенну, наприклад, чи різні молитви, літання до святого Юди Тадея. Тобто ми просимо заступництва його перед Богом в цій ситуації, в якій ми не можемо собі вирішити. Найбільш такий, так хронологічно перший, тому що апостол був близько Ісуса, так, один з найближчих його співпрацівників. Далі говоримо про святого Антонія Падуанського. Ну, так, якщо й загубив, то до святого Антонія, так? Ну, святий Антоній з Падуї, але ми знаємо, ну, знаємо, не знаємо, він народився в Лісабоні, я це теж підтверджую. Часто, коли, наприклад, в половниці в Лісабоні, то поруч з патріаршим собором у Лісабоні є ну, дім, де святий Антоній народився, і це доказ на те, що він народився в Лісабоні. А в Падуї він опинився, ну, можна сказати, чисто випадково. І там, там вже він став славним, славетним через те, що був дуже великим проповідником. Так. І вже за життя відбувалися різні чуда за заступництвом святого Антонія. А цих чудес після смерті було дуже багато. І люди насправді наверталися, особливо в таких моментах, коли вони загубили, так, від загублених, так, але не тільки речей, причому, бо ми так, ключі загубив, помолився святого Антонія, наприклад, да? Або там цей, загубив якусь там річ чи щось, помолись святому Антонію, наприклад. Святий Антоній також, власне, покровителем тих, хто загубив свою дорогу взагалі, десь в житті, загубився, тобто не просто від речей, яких можемо там знайти, якісь речі загублені, так, але святий Антоній допомагає нам знайти також дорогу, чи може віднайти тих людей теж, які десь загубилися, так, щоб вони могли віднайти свою дорогу, а нам віднайти спільну мову з ними теж. Це дуже важливо. Тобто, і маємо докази на те, що люди молилися, просили Господа за заступництвом, власне, святого Антонія. Святий Антоній, допоможи мені знайти спільну мову з цією там, людиною, наприклад. Тут, в цьому контексті, в якому ми зараз знаходимося також, в контексті війни, так, сьогодні знову був обмін полоненими, наприклад, але ну, дуже багато людей є таких, які десь загинули безвісті, тобто пропали безвісті, ми не маємо жодного, жодних знаків, якісь, що вони є, що вони живуть, але теж не маємо таких, що вони відійшли, так, що десь вони загинули. Ми їх називаємо тими, які пропали безвісті, так? І я думаю, що, власне, в цьому контексті неодноразово люди вже зверталися десь там до мене, кажуть, чи що робити, наприклад, да? Ну, молитися до святого Антонія також про те, щоб Господь, ну, дав благодать того, що вони, ми їх могли віднайти, так? Щоб ми могли знову нав'язати наші стосунки і щоб вони могли бути посеред нас. Тут молитва до святого Антонія є, є також важливим таким знаком того, не такі речі, які загубилися, але і люди, які також загубилися. Тут цікаво, тому що насправді дуже багато людей, і перебуваючи в Падуї, наприклад, чи перебуваючи в Лісабоні. В Лісабоні є теж такий, біля цього дому, де святий Антоній народився, є так, таке місце, де люди, пари, які знайшли один одного, теж приносять там свої, свої такі замочки, там вішають, якби такі, є таке спеціальне місце, і на цьому, що вони, власне, віднайшли один одного, так, відійшли свою, свою пару теж. І
1: ага, цікаво, тобто я просто чула, у нас навіть в Києві є якийсь такий місточок, де вішають вже пари, які віднайшли один одного, а там так, якщо ти ще не віднайшов.
2: А там ще, якщо власне, ні, вони вже віднайшли один одного, вони молилися заступництвом святого Антонія, вони віднайшли один одного і приїжджають, і цей замочок закривають, і ключ викидають десь там, не знаю,
1: ага.
2: Щоб цей зв'язок був такий, якби, ну, тривалий, міцний, так? Ну, але це теж показує досвід тих людей. Ну, все-таки, якби не було тих благодаті, так? Ну, то би не було теж того знаку, мені здається, так? Ну, все-таки Господь дав їм дорогу, показав їм шлях, показав їм якесь світло, що якраз цією людиною вони можуть будувати своє майбутнє щасливе і все гаразд, і все добре в їхньому житті. То тут Святий Антоній є таким покровителем, власне, від справ безнадійних. І тут особливо, власне, хочу звернутися теж до тих, хто, може, очікує своїх близьких, які, власне, пропали безвісті теж, щоб вони з такою великою довірою просили Господа, власне, за заступництвом Святого Антонія, щоб він допоміг віднайти дорогу до них, щоб він міг, щоб вони могли віднайтися просто теж так фізично, чисто, реально. Ну і покровителька, є багато таких святих там ще, але найбільш такою популярною в Україні святою, окрім Святого Антонія, так, від справ безнадійних, від надзвичайних ситуацій, свята Ріта з Каші, так. Прекрасне місце взагалі, Каші, якби хтось мав колись можливість, ну тим більше це свята, яка з ордену Августянського походить, тобто з цього ордену, з якого маємо папу Лева XIV зараз. Вона завжди була популярною, не тільки зараз, але зараз якби по-новому її відкриваємо, так само, як і святого Августина взагалі відкриваємо наново, коли ми усвідомлюємо собі, що папа Лев XIV є, власне, зі спільноти Августянської, яка своє джерело черпає зі спадщини святого Августина. І свята Ріта також. Ну, цікава людина, тому що свята Ріта, взагалі вона, ну, це жінка, так, мама, яка не мала щасливого, так як знаємо історію, наприклад, так, не мала щасливого подружного життя. Її чоловік був битий, так, загинув в дуже таких політичних різних там пертурбаціях, які були в цих італійських князівствах. І у неї було двоє синів, і вони через вендету, так, через те, що мають помстити смерть свого батька, вони були готові вбити вбивців свого батька. І їхня мама молилася про те, щоб Бог до того не допустив. Ну і Бог зробив знак, тобто вони цього не зробили через те, що була епідемія, і вони захворіли також, важко захворіли, і вони померли, так. Вони не зробили цього вчинку вбивства, якби цього вчинку відплати, вендети, так? І через це, ну, якби...
1: Бог оберіг душі.
2: Бог оберіг їх душі, їх душі, але теж свята Ріта, як мама, так? Вона мала свідомість того, що Бог вислухав її молитви. Все-таки вони не зробили цього вбивчого вчинку, але вона втратила двох синів. Але через це вона мала можливість вже тоді вступити до монастиря. На початку не хотіли її приймати до цього монастиря, там було таке чудо теж зв'язане з її сестрою. Вона була, ну, і не прийняли, але сестри прийшли вранці на молитву, а дивляться, Ріта в лаворці сидить і молиться. Да? Всю ніч храм був закритий.
1: Ніхто її не хотів пустити. Брама була закрита, брама була закрита, ніби теж читала.
2: Ну і то був такий знак для них, що, напевно, треба її прийняти, да? До того монастиря, що це все-таки воля Божа, що вона була в цьому монастирі. Але теж боялися там різних ситуацій, таких пертурбацій політичних, зв'язаних з минулим її чоловіка, і синів, і так далі. Тобто це все було. Ну, але, власне, через її життя Бог показує надзвичайну ситуацію теж. Тобто, ну, безвихідну ситуацію, так? Бог діє в таких моментах. І життя святої Ріти показало, що люди почали до неї звертатися. Ну, пізніше цей під час молитви отримала знак рани Ісуса Христа, так, на чолі. Терня, так, терньової корони, який постійно був таким стигматом, таким знаком теж співстраждання з Ісусом, так. Ми так знаємо святу Ріту, що на чолі має, власне, рану, так, і цей колючок такий з тернового вінка Ісуса. Ну, якби ми кажемо, що вона поражена Божою любов'ю, так? Вона також була вірна Богові до кінця і в своєму монастичному житті. І люди почали приходити і звертатися, знаючи ту історію теж їх життя, почали приходити і звертатися за їх заступництвом в різних ситуаціях, коли вони були безвихідними. І культ святої Ріти насправді дуже розповсюджений. Я можу сказати за Польщу, наприклад, бо я сам в моїй парафії, в якомусь моменті там, де я народився, звичайна проста сільська парафія, і в якомусь моменті з'явився священник, який мав особливий таку повагу, пошану до святої Ріти. Його колега-священник привіз фігуру з Каші і мощі святої Ріти також до нашого храму. І розпочався, звісно, кожного 22-го, кожного місяця, розпочалися, власне, молитви до святої Ріти. меса, на яку приїжджали люди, священники, дуже багато священників, і великі прохання, так, і ці рози також, щоб можна було комусь обдарувати благословення роз, так, святої Троянд, святої Ріти.
1: Це коли теж при її житті та зацвів цей кущ. Вона так прохала принести, а сестри кажуть, коли зима, нічого не цвіте. Вона так, каже, так, випідіть.
2: Так. Ну, це вже так. Це вже якби пояснення, чому троянди якраз так.
1: Але отже, якщо не помиляюся, тоді два ці клани в Італії, вони примирилися через її молитву, бо вона коли молилась за чоловіка, за навернення для нього, потім вони навіть приходили до неї просити про пробачення.
2: Пробачення, так.
1: Вона знайшла в собі сили, цю любов. Любов Божу, яка допомогла, ну, їй дійсно пробачити, які...
2: І, власне, то є таємниця, то є, власне, таємницею, щоб ми зрозуміли, що ці всі святі, про яких ми говорили, Юда Тадей, теж віддав своє життя за Ісуса, помер, як інші апостоли, окрім святого Яна, мученицькою смертю, так, як святий Антоній Падуанський, да, так, як свята Ріта, це люди, які вони це робили з огляду на любов до Бога і ближнього також. Для них важливе було спасіння людської душі. Це не було чимось байдужим, так, для них. І теж ми не можемо чисто так автоматично, знаєте, звертатися до тих святих. Воно має бути з такою великою свідомістю, що ці всі благодаті – це не справа святої Ріти, це не справа, так, допомога, підтримка, але найважливіше те, що ця особа вже пройшла шлях, яким ми зараз йдемо, і ми теж можемо колись бути на цьому місці, на якому вона є. І може нас ніколи не зроблять святої Ганни чи святого Вальдемара від справ безнадійних, так? Ну, це ймовірність дуже маленька, да? Як 1 до мільярда. В моєму випадку то 1 до 7 мільярдів, да? Може в вашому, а трошки менше. Але якби то не в тому суть. Ми маємо теж бути на цьому, ми є на цьому шляху, на якому була свята Ріта, на якому святий Антоній Падуанський. Тисячі святих, навіть тих, яких безіменних, яких ми не знаємо, а вони стоять перед Божим обличчям, так? І ми теж можемо просити Господа Бога за їхнім заступництвом про те, щоб ми могли отримувати ці благодаті. Особливо в таких ситуаціях, коли ми справді не знаємо, що робити. Тих святих від справ безнадійних є насправді багато, так? І святий Едвард, я теж там читав, і експедит, тобто є їх насправді теж. Але цих троє найбільш таких популярних для нас, так? Тобто святий Юда Тадей, можемо теж там мати літературу різну, так? Різні новенни, дев'ятниці, наприклад, чи літанії, так? Чи, власне, свята Ріта, чи святий Антоній. Це найбільш таких, ну, троє популярних святих, власне, від надзвичайних ситуацій, так, і Міністерство Боже від надзвичайних ситуацій.
1: Отже, ви на початку нам сказали, що святі – це є такий відблиск світла Бога Отця. Я от буквально нещодавно почула від одної дівчини, вона каже, святі ж не молилися до інших святих. Вони, ну, от свята Фаустина, до Ісуса Христа зверталися у своїх молитвах. Чому, ну, ця дівчина мене запитувала, чому ми маємо прохати про заступництво святих, а не так, як вони ж святі до Ісуса звертались молитви, чи то до Дів?
2: Свята Фаустина, вона була містичкою, тобто її пережиття були дуже надзвичайними. Вони виходили поза межі. Взагалі, такі святі, як свята Фаустина Ковальська, Бернадета Субіру, я зараз вернувся з групою з Люрдо, так? Сучасний їх, вони вважали їх за ненормальних, за людей психічно хворих. І сестру Фаустину Ковальську також вважав за ненормальною. Її настоятелі, ну, як важко було бути настоятелькою сестри Фаустини, коли вона з кожною справою, як зустрічалася з Ісусом, вона його всюди бачила. Всюди. Виходила, бачила Ісуса біля входу до каплиці, так, який страждає. Вона бігла до своєї настоятельки, чи до отця Андраша, до свого сповідника, чи до отця Сопотько, так, свого теж духовного наставника, і говорила про це. Яким треба було мати віру і довіру, насправді, щоб вірити в те, що вона бачить реальні, якісь має містичні пережиття, так? І я думаю, що там навіть в житті сестри Фаустини Ковальської, коли ми читаємо її щоденник, нове видання, взагалі рекомендую зараз, є ці паулісти видали нове видання щоденника, дуже класний переклад, якраз вона так по-людськи, вона часу не було для того, щоб мати якийсь там, не знаю, культ до інших святих, бо вона все своє життя проводила разом з Ісусом. Вона з ним спілкувалася, як спілкується зі своїми близькими. Таке враження, коли читаєш щоденник сестри Фаустини, що вона частіше спілкувалася з Ісусом, як за своїми співсестрами. Насправді, в монастирі. І я маю таке враження, наприклад, що вона постійно в усьому бачила Ісуса і бачила його присутність, і реально записувала те, що він до неї говорив. Да? І з усім тим зверталася до свого духовного наставника або до сповідника. Так, як Ісус сказав, так, ти маєш виконувати рекомендації твого духовного наставника. Я тобі його дав для того, щоб ти не заблукалася на дорогах до своєї святості. Я тобі дав його як провідника, твій сповідник є наповнений, наділений моїм духом, так Ісус говорить до неї, до сестри Фаустини, для того, щоб тебе провадити, щоб ти не загубилася на тих стежках. Я думаю, що в житті сестри Фаустини чи інших містиків взагалі не було теж такої, якби, може ми теж про це не знаємо. Але я можу сказати, наприклад, з досвіду, не знаю, Святого Вікентія Пальотті, так? Він мав великий культ і велику пошану, повагу до інших святих. Реально. І він сам, будучи містиком, тобто, маючи містичне пережиття, яких не можна нормально пояснити людською мовою, так? Вони незрозумілі для звичайних простих людей, так? Ми можемо дивуватися, так? Можемо вважати, що це ненормальне, але насправді ці люди мали такі переживання, такі пережиття через те, що вони були дуже глибокі духом, так? Вони насправді мали дуже сильний такий зв'язок з Господом, і через це було видно також в їхньому житті. Тобто великі святі мали контакт з іншими святими теж. І то може в житті деяких цього так не видно, так? Але насправді великі святі мали теж контакт з
1: Святими. Я згадую, говорять, що Джема Галгані, та вона з отцем Піо дуже є, та часто поряд, так згадують, що вона його вважала.
2: Вона вважала його таким своїм духовним другом, так? Тобто, і в багато таких моментів було в житті різних людей, різних святих, коли вони інших святих вважали своїми духовними друзями, духовними провідниками в якомусь плані. Люди десь читали життя святих, хотіли бути так, як вони. Хотіли так наслідувати Ісуса, як ці святі, які вже пройшли цей маршрут.
1: Отже, у вас є такий один товариш?
2: Немає одного, але є в різних моментах мого життя, в різних ситуаціях є різні люди, які показують мені дорогу, якою я би хотів, наприклад, десь іти. Так, можу поділитися. В багатьох моментах, наприклад, таким святим є Максиміліан Кольбе, наприклад, так? Коли ти стаєш перед такою ситуацією, що маєш щось віддати зі свого, так? Він віддав своє життя. Я ніколи не стояв перед таким вибором, що маю віддати за якесь життя. Але такі дрібні вибори, що ти маєш віддати свій час, маєш віддати свої здібності, таланти, а тобі не хочеться просто, елементарно. Не хочеться, так? Відчуваєш, якби тиск з боку тих злих сил таких, так? То я теж маю такого побратима святого Максиміліана Кольбе, до якого я теж в якомусь плані звертаюся. Святий Максиміліане, дай мені благодать, ти там стоїш вже перед Господом, ти віддав своє життя, віддав все, що мав найцінніше, так? Бо наше життя не є найбільшою вартістю. Найбільшою вартістю є те, коли ми віддаємо своє життя заради своїх братів, це, що зробив він. Святий Вікентій Пальотті в різних моментах, коли потрібно молитися про смирення, а мені це дуже потрібно, то я бачу його як приклад теж. Він дав мені, теж випросив мені благодать смирення, погодитися з волею Божою тоді, коли важко з нею погодитися, так, і в таких моментах. І
1: це, власне, з основних вашого згромадження.
2: Так, і ти реально відчуваєш підтримку. То не є такий, ти себе не самообманюєш, так? Але ти реально відчуваєш таку підтримку. І в якомусь моменті, так, по-перше, що ти не один, але воно теж не діє як золота рибка, бо Бог – це не золота рибка, так, яка нам дає зразу. Але тоді, коли нам це потрібно, Господь дає нам таку благодать. І я це, насправді, дуже сильно відчуваю. В такому моменті, коли вона тобі потрібна, Бог дає тобі таку благодать. Тільки відкрийся на неї. З довірою відкрийся на те все, що Бог тобі приготував.
1: Отець Вальдемар Павелець виголошує катехизу прямо зараз в ефірі Радіо Марія. І ми сьогодні чуємо науку про святих, які заступаються у безнадійних ситуаціях. Дорогі слухачі, ми маємо декілька хвилин ще до завершення ефіру. Маємо таку можливість поставити запитання оцю Вальдемару по темі. Також триває відеотрансляція. Ви можете написати свої запитання в коментарях, або ж на Viber Радіо Марія, або зателефонувати нам за номерами нашої студії, які я зараз озвучу. 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, у нас є вже, я бачу, перший дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. На жаль, не чуємо вас. Перетелефонувати.
2: Можна перетелефонувати ще раз.
1: Так, так. Ой, це цікаво. Отже, тобто, ну, я так собі, щоб, можливо, десь підсумувати, тобто, от саме святі, які у безнадійних ситуаціях, можливо, навіть ми зараз не озвучували саме конкретні ситуації, які є безнадійними. Мені здається, те, що кожному може здаватися, що, ну, ця ситуація, ну, точно, от у мене, от, ну, все, немає з неї виходу, але от саме в таких ситуаціях, да, нам можуть допомагати святая Рита, святий Юда Тадей та святий Антоній, правильно?
2: Деколи ситуація зараз, так, ми теж дивимося про на різні політичні події в країні, війну і так далі, так, і можна ставатися, що ця країна вже насправді в безнадійній ситуації стоїть, то тим більше молитися за тих людей, які насправді, ну, теж хочуть показувати нам дорогу через свою вірність, любов Бога і ближнього.
1: Так, у нас є дзвінок, абонент 098, ви в ефірі.
3: Алло.
1: Так.
3: Чуєте мене?
1: Чуємо.
3: Так? Отче, скажіть, будь ласка, скільки коштує білет з України до Люрду?
2: О, Боже.
3: І скільки там буваєте з України, там скільки буваєте і звідти, скільки там буваєте часу?
2: Позвоньте, після, позвоньте, будь ласка, після ефіру, і тоді ми поговоримо.
1: Та, у нас є телефон.
2: Реклама, та.
1: Телефон редакції 044-572-29-29. Говоримо ми в катехизі про святих у безнадійних ситуаціях. Хто має запитання, є трохи часу, можете зателефонувати або ж написати нам в коментарях.
2: А чесно кажучи, в контексті паломництв деколи так буває, бо бувають різні люди просто в таких паломництвах. І деколи доходить до таких ситуацій, що насправді людина стоїть перед, не знаєш, як вийти з цієї ситуації. Насправді, я часто в тих всіх моментах то прошу того святого, з яким зв'язане це місце конкретне, тому що я маю свідомість того, що там, де є Богородиця, там, де діє Богородиця, там завжди злий дух хоче крутити своїм хвостом. І це ясно, це я вже маю досвід свій особистий, так, різних ситуацій. І я тоді прошу, насправді, ну, Боже, дай мені благодать, так, за заступництвом того святого, чи там Богородиці Фатімської, чи Богородиці з Лурд, чи там Цариці Миру, наприклад, так, дай мені благодать того, щоб можна було якось вийти з цієї ситуації не кривдити, чи не говорити якісь слів, які будуть ранити людину, бо часто люди самі зранені теж вже є. Ну, людина зранена, вона починає ранити також інших, так? А я завжди на такому паломництві є на першому вогні, завжди, так? Тобто організатор чи священник, той, хто там є, чи там керівник групи, він завжди на перший вогні деда, що там щось не так з ночівлею, а ви нам то сказали, а я там то ж чула, там ви на зумі, на зустрічі, що ви там розказували, да? Ну, на перший вогні йдеш зразу. Ну, і стоїш під стіною просто.
1: Тут заступники в небі допомагають.
2: Але відчуваєш таку підтримку, справді, відчуваєш таку підтримку і то є теж знак того, що Бог нас ніколи не залишає, що Бог дає нам, навіть в найбільш безвихідних ситуаціях, дає нам вихід, що Він завжди поруч з нами. І це повинно бути таким моментом, який радує нас, так? Радує наше серце, що Божа любов є настільки безмежною, що Він ніколи не залишає нас без підтримки і без допомоги. Папа Бенедикт XVI, він дуже цікаво говорив на рахунок святих, бо можемо теж так, ми розпочали взагалі від святих, від того, чому культ святих. Він говорив, що для мене це найбільший богослов останніх століть. ну, папа Бенедикт XVI. І він говорив в якомусь моменті, в якійсь своїй катехесі, я не пам'ятаю зараз коли, але можна це десь там знайти, можна це вигуглувати, що кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого.
1: Угу.
2: Кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого, який буде нам товаришувати, якого будемо теж пізнавати, який буде нас супроводжувати, так? Ну і теж заступатися за нами перед Господом в різних таких ситуаціях. Варто подивитися, бо ми, ну, може, останній контакт зі святими ми мали тоді, коли вибирали собі ім'я до миропомазання, так? І ви нам сказали, що яке ім'я треба собі вибрати до миропомазання, то ми собі там вибирали це ім'я. І це був останній контакт з нашими якимись святими, а все інше для нас це просто чорна магія. Незрозуміло абсолютно. Може, варто до того теж якби віднестися, так?
1: Та дуже цікаво, чи дякую. Я хочу звернути увагу, дорогі слухачі, глядачі, що от зараз отець говорив, і я помітила, зверніть увагу, що звертаючись в молитві за заступництвом святого, та ми все-таки просимо у Бога, але через заступництво і та певного святого. Тобто я прошу тебе, Боже, за заступництвом та святої Рити, чи та прошу тебе, свята Рита, заступись перед Богом, у Бога. Тобто, та не у самого святого, що ти мені дай, чи ти допоможи, чи
2: ні,
1: та,
2: ми молимося
1: за заступництво.
2: Господи, так.
1: Та. І ще от та цікаво, ви зараз сказали, та цитуючи папу Бенедикта XVI, що кожен має обрати собі улюбленого святого. Ну, так я зараз знову згадую, ви сказали про поділилися з нами про свого святого, та до якого часто звертаєтеся, святий Максиміліан Кольби. І так мені здається, от, можливо, чи допоможіть нам, в який спосіб ми маємо обирати улюбленого святого, звертаючись до своїх слабкостей і так зазираючи своє серце, а чого мені не вистачає, де я там щось мухлюю, чи от не маю знайти у себе в сили, відваги, там, щоб там робити те, що там Господь хоче, чи от де, хто мені там може допомогти, да? чи як ми маємо.
2: Знаєте, я, наприклад, вірую в те, що Господь відкриє нам очі в якомусь моменті і покаже нам, хто є таким святим для нас особливим. Мене завжди денервувало, ну, чесно кажучи, що, наприклад, Пірджо Фрасатті зображають на всяких іконах, фотографіях в основному, з люлькою, наприклад. Ну і зараз я собі думаю, блін, як я маю сказати міністрантам, що вони не палили, наприклад, цигарок, якщо вони мені колись принесли фотографію святого Пірджо Фрасатті, коли з люлькою сидить на вершині гори і любується горами, да? Ну, власне, ну, деколи ці святі виходять поза межі нашого сприйняття. Ми собі уявляємо, що святість – це безгрішність. Ну, святість – це не безгрішність. Святість – це момент, коли ми вибираємо Бога і якби залишаємо все, що позаду, все, що нас від Бога закриває. І ми звертаємо увагу на такі моменти, на такі осудження, наприклад, когось. Так, ну, як він може бути святий, як ви там цей? Ну, може, тому що він є святий святістю Господа, святістю благодаттю, є ласкою. І кожен з нас є на цій дорозі до святості. І кожен з нас може бути святим попри наші слабкості, бо святість – це не означає досконалість, тільки святість – це означає схожість, подобу до Бога, наслідувати Його. Це є святість, в тому заключається святість. Ми хочемо бути схожими на Бога, хочемо бути схожими на Ісуса.
1: Амінь. Отець Вальдемар Павелець Палотин, дошпастер парафії Христа Царя Всесвяту в місті Києві, сьогодні виголошував катехизу. Я дякую вам, Отче, і Богу за вас, що привів вас до нас сьогодні і мали таку змогу почути від вас цю науку.
2: Дуже дякую. Це теж велика благодать для мене. Дякую вам всім, дорогі радіослухачі, і
1: до нових зустрічей.
2: Будьмо святими, так як святий є наш Господь.
1: Амінь.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! В цій дитячій молитовній лінії сьогодні разом із вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх наших маленьких слухачів до спільної молитви.

0: Сьогодні вечір п'ятниці маємо, тож подякуємо Богу за цей тиждень, за всі ласки, які Господь нам дарував, і просимо про добрі вихідні, і про все те, що маємо в серці сьогодні, відкриємо на нашого Господа Бога Отця. Тож давайте розпочнемо. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос Воскрес, мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці і Львівської області. Я хочу помолитися, ле Боже, шлях для України, ле мир в Україні, ле навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, ле тих воїнів, які пропали безвісті, за тих і полонь, ле волонтерів, за капеланів, ле священників, монахів, нехай Христа слава, ле Папа Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за тіми з нашої окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Гатерко, Львівська Богородиця, за її чоловіка на Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Львівську Богородиця, за тих воїнів, які за тобі, або зараз бою такою молитвою, мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і буду себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно. Тепер прошу, щоб ти берегла мене усім серцем багатства, мати доброти, певні своєї доброти, щоб вже знайдеться на раю. Прошу тебе за твою нескінченну любов. Подай мені зліпити кожного так, як залюбила Ісуса Христа. Прошу також прийми зліпити тебе. Я цілковито веду по тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти є благодать Бога. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом вдається його втратити, то прошу, поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1649 раз.
0: Амінь. Дякую тобі, Софія, за початок цієї молитовної лінії сьогодні. Будь благословенна і гарних тобі вихідних. Бажаю з Богом. Продовжуємо. Абоненти 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
2: Мене звати Полінка, з мене шість років. Я хочу помитися, рахую об'єднати діму, рахую дитинку в лязку, за маму, за дітей, за Радіо Марія, за мить, за закінчення війни. Отче наш, прийшли на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай повийде серце твоє, нехай буде Боже. Так, на небі, так, на землі, хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і прийти нам провину нас, як і ми після винуваті в нашій, і веде нас у спокусу, а й вивели нас від лукавого. Радуйся, Марія, піхота і повна, Господь з тобою, я оселена тими жінками, і повинна тобі долона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріхних, нині у годину смерті нашої, амінь, дякую Богу.
0: З Богом! Дякую тобі за молитву. Дякую, що телефонуєш і молишся спільно разом із нами. Нехай Отець Небесний благословить тебе і всю твою родину. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
3: Мене звати Марія. Мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в Україні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса. І за здоров'я, бабусі, сьогодні до сім, мама, тату, зустрічу в практику. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш якненька, споза хмар, ти з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гуючи рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси нашу просьбу, неси аж до Бога за тобою, певно, всім нам дорого. Амінь. Дякуємо. З Богом.
0: З Богом. Дякую. Дякую тобі за молитву. Нехай Бог Отець благословить тебе, всю твою родину, сповнить усіма необхідними ласками. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
4: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за воїна Степана Богдана, Ігоря і Володимира, і за здоров'я бабусів, дідуся, свачі тата, мами, сестричу, братки, такої молитви, городити діло, радуйся, благодатна Марія, благословена твоя дівка, і благословена і підлога твого, бо ти породив чистою спосою, і благословена душа, і ще хочу братик помолитися, і все, воскрес.
0: Воістину воскрес.
5: Мене звати Сабрина. Я хочу спати за маму, за тату, всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Володимира, і Тараса, і всіх Ваню, всіх українських армій. Вас Радіо Марія, за всі, за дідуся, тася, такої молодняних, і за кам'яні, рано, вечір, день, які, будь мені до помочі, Ганна, Гарися, ти, так, не дуже мій, веди мене до Бога. Ну, це моя дорога, це все мене прийме. І Богу серцю, я хочу сяти жити, і Богу вісити. І щоб Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Так, не чуємо вас. Щось перестали чути, абонент 0123. Так, алло? Щось сталося зі зв'язком, на жаль. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу.
6: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за Батліну Блонтачі, для всіх дідусів, за папу Лава 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. За Сергію Марію, за Лілію слухачів, за Ваню, Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, виділюється вирішення ситуації з Михайлом, Батліну благодаті для Юлі та Олі та отця Миколи. Такою молитвою, Божого Господи Ісуса, на кольниці я молюся, всі гріхи мої прости і від лихи захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько і вдома, і в школі, не робив зла нікому. Щоб мамусі помагали, щоб тату все шанували, щоб ми жилися здоров'я, мирі, злави і любові. Мені дякую, що хочу порядок помолитися.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі вовчі і дідусів, за слідчику, за братика, за вас, Таня Марія, за радість слухачів, за папу Лавні 14, всіх медиків, милі спілки в Україні, розум для політики, повернення нашого народу, за перемоги для України, повернення Росії, всіх вонів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Ви знайдіте Росію, щоб вернути живими і здоровими додому. Потрібні благодаті для отця Миколи, потрібні благодаті для Юлії та Олі. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти, благословена ти поміж жінками. Благословений плід Ісус. О, свята Марія, матінко Божа, молись за нас, лишних дітей своїх, нині в годину смерті нашої. Амінь. Амінь, Марія, амінь. Дякую з Богом.
0: Дякую вам, наші дорогі братики у Христі. Дякую вам за молитву, за пісню. Привіт також вам передаю через відео на Вайбері. Нехай Господь вас благословляє і обдаровує світлом своїм. Дякую, що молитеся спільно, що радуєте нас такою прославою Бога Отця в пісні. Нехай Господь вас міцно провадить в радості і любові. З Богом! А ми продовжуємо. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
8: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
8: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир. За вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчився в школі. Такою молитвою, мій ангел крилатий, із небес височений мені, ти нас, хлопців і дівчаток, все від Бога борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно, без тривог, будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливої і дороги додому. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Танюша, дякую тобі за молитву, за таку радість, ревність у молитві, яку ви чуємо. Ми нехай Бог завжди тебе обдаровує і провадить на твоєму шляху, щоб бути тобі благословенною і в світлі його зустрічати цей день, цей вечір, ранок і прямувати разом з Господом. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
9: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за війну, тепер і побитим. Богдан Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за Хресну Ірину, і за здоров'я бабусі, сьогодні, дідусів, мами, тата, сестричок, братів. Такої молитви, Сари, Небесний, Тішитель, Боже істини, що всюди і все, і все наповнює. Скарбниця Баси, життя податлю, прийди, вселися в нас і очисти нас високою скверною і спасибою душу нашу. Амінь, дякуємо з Богом.
0: З Богом, дякую за молитву. Нехай Отець благословить Небесний, почує і вислухає все, що промовляємо до нього в цій дитячій молитовній лінії. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
10: Звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, тата, справки за бабусі, за дідусів. Адже, лядко, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога. Оце моя дорога, щодня мене пильнуй, від Бога Духа порятуй, я хочу свято жити і Господу служити. Амінь, дякую, що всім радку помолити.
0: Так.
11: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
11: Мене звати Давид, мені 4 років, від того Худок, хочу помолити. За маму, за тата, за сестечку і брата. А я комуся найнебесний, дуже міг. Приди мене до Бога, усе моя дорога. Сьогодні мене пінуть, до Духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу зустріти. Амінь, дякую з Богом.
0: З Богом! Дякую вам, дякую, наші маленькі слухачі, за молитву в ефірі Радіо Марія. Дякую за натхнення, яке ви даруєте через молитву, яка звучить в серця вашого. Будьте благословенні. Абонент 09, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
12: Мене звати Артур, мені 5 років. Я хочу за маму, за тата, за дитину, за перемогу України, за всіх воїнів, за воїна Івана. Такою родиці діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона твого, бо ти породила Христа. Хочу тебе брати. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
13: Мене звати Влад, мені 5 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю море. Ангелку. Хорнителю. Мій. Це все прибирати. Рано вечір, день ночі, будь мені допомогти. Амінь, дякую, з Богом.
0: З Богом, дякую всім вам за ці молитви, які ми можемо спільно звертати до Бога Отця в цій дитячій молитовній лінії. Нехай буде почути, вислухане кожне слово. Дорогі слухачі, з вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
14: Ви молилися разом з нами.
15: Дитяча молитовна.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вас вітають
2: Регіна,
3: Влад,
4: Міша,
5: Ангеліна,
6: Руслан
0: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Господь, Бог, любить мене вічною любов'ю. Він полюбив мене ще перед створенням світу. Він пильнує мене. Господь вчить мене, яким шляхом йти. Він не дає мені падати духом, допомагає завжди бути вірним йому. І все це з любові.
5: Амінь.
6: Амінь.
7: Амінь.
0: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Сьогодні в нашого царя був дуже важкий день.
2: А чому?
0: Ну, бо він переживав різні спокуси.
2: А чому?
0: Бо кожна людина є слабкою. Коли вона є сама одна і ще вичерпана фізично, пам'ятайте, що наш цар вже 10-й день сьогодні в дорозі. Власне, тоді диявол хоче підкратися до нього і вкрасти всі найдорогоцінніші скарби, а особливо надію.
2: Та чому?
0: Тому що надія дозволяє нам переходити крізь різні труднощі з легкістю та довірою до Бога, який нам допомагає.
2: А чому? Чому нам потрібна надія чи довіра? Я вірю, що Бог мій тато, і не боюся.
0: Так, Регіна, але при цьому Бог обдарував тебе ще надією на те, що татусь чекає тебе у небі, та чеснотою любові до Бога, тобто татуся, та всіх ближніх і любов'ю до самої себе. Ти коли-небудь, наприклад, збирала пазли?
2: Так.
0: Чи вийде гарна картинка, якщо забракне одної або двох частинок?
2: Ні, образ буде неповний.
5: Ще залежить, в якому місці загубити, бо часом дуже помітно, а часом зовсім ні.
8: Або ще від розмірів. Багато залежить. Як маленькі пазли, то ще нічого, а коли дитячі, великі, то часом можна означати, що в тебе немає половини картинки.
0: Ви все правильно помітила. Власне, так само диявол хоче вкрасти в нас одну, дві, три частинки, а часом навіть більше. Частинки – це наші чесноти. Нібито непомітно, але коли придивимось, то бачимо, що їх бракує дуже-дуже багато.
4: Сестра, а які спокуси переживав цар?
0: Передусім, наш цар переживав страх. Цар Олівер боявся, що не встигне на дне народження Ісуса, царя і Спасителя, що в нього мало перлин залишилось, що Ісус, новонароджений цар, не прийме його, що він, може, заблукає по дорозі, не дійде. Ви коли-небудь відчували страх?
4: Так.
6: Так.
0: А перед чим, наприклад?
5: Ну, що в мене не вийде заспівати псалом.
4: Що хлопці скажуть, що моя нова гра нічого не варта.
8: Що тато мені не пробачить, коли я попрошу пробачення.
2: Звідки появляється страх?
0: Передусім із сумніву. Якщо я сумніваюся, то починаю змінювати свою думку. Якщо я сумніваюся, що тато мене не кохає, то чи буде, наприклад, в мене відвага прийти до нього і поговорити?
2: Ні.
0: Ось так сталося із царем Олівером. Він почав сумніватися, що Ісус кохає його і чекає. Тому боявся, що Ісус, новонароджений, не прийме його. А ще ця спокуса притягнула за собою іншу. Вона називається самотність. У Олівера не було нікого, хто б допоміг йому орієнтуватися в дорозі. А ще, наприклад, сказати, чи він встигне на день народження.
5: Так, це дуже важко, коли нікого немає поруч і ніхто не може підтримати тебе.
4: Я часом, коли сам один, то спеціально включаю музику, щоб дурні думки не входили до голови.
0: Але це не дуже добрий вихід з ситуації, Міш.
4: Чому?
8: Багато моїх друзів слухають музику, коли відчувають самотність.
0: Тоді скажіть мені, будь ласка, чи музика може стати нашим другом?
4: Ні.
0: А чи ви можете, наприклад, розповісти музиці про свої сумніви, думки, чи просто поділитися чимось з нею?
4: Ні.
0: То яким чином вона допомагає вам вийти із самотності? Вона ж заглушає просто ваші почуття. Ви пам'ятаєте, в якого Бога ми віримо?
4: У всемогутнього.
2: Люблячого.
0: Добре. Ще в якого?
5: Всюди присутнього.
0: Правильно, Ангеліна. Тобто Бог є всюди присутній. Він є з тобою завжди і всюди. Якщо він є всемогутнім Отцем, то чи правдою є, що часом ми є самі одні?
2: Ні.
0: Дуже добре. А чи правдою є, що нам ніхто не може допомогти?
2: Ні.
0: А чи правдою є, що нам немає з ким поділитися і поговорити?
2: Ні.
0: Тому музика не є виходом зі спокуси. Це втеча від правди, що Бог тебе чекає і хоче порозмовляти. Як часто ви, наприклад, розмовляєте з Богом просто так? В кімнаті, на перерві у школі або на подвір'ї? Це можливість для кожного з нас відчути величезну Божу любов.
8: І що ж тоді робити?
2: Чи є якась зброя, щоб перемогти сатану?
0: Звісно, що так. Наш небесний татусь подбав про все. Він дав нам спеціальний дар, який називається мужність. Мужність допомагає протистояти труднощам і витривати в доброму. Ця чеснота робить людину здібною перемагати страх, виступати проти випробувань і переслідувань. Це власне мужність допомагає пожертвувати чимось дорогим і цінним, щоб робити добро і захистити справедливу справу. Пам'ятаєте, що Олівер, цар, роздавав або продавав перлини, або за них щось купував заради добрих справ і справедливості?
3: О, це ж власне те, що є потрібне нашому царю.
2: Сестра, а що ж буде з царем Олівером? Як він пригадає і скористається цим даром?
0: Наш цар по дорозі робив багато доброго, пам'ятаєте? Тому в його торбинці заховалися пам'ятки різних подій. Під кінець дня, коли він був змучений, коли його серце боліло від самотності, Олівер зупинився в лісі на поляні. Повільно він почав витягувати речі з сумки, шукаючи кусочок хліба, який отримав вчора у гостинної родини. Аж раптом в руках побачив листівку. Вона була подібна до тих, котрі він розсилав, щоб навчити людей пошани.
5: Дуже вам дякуємо, наш благодійнику. Завдяки вам наша родина знову разом. Ми є впевнені, що зірка, напевно, доведе вас до Ісуса.
0: Ці слова він прочитав на цій листівці. В їх написала жінка, яка мала вже розвестися з чоловіком. У цей момент Олівер пригадав, що не мусить переживати за дорогу, адже у пророцтві написано, що зірка вкаже йому місце, де народиться Спаситель. Олівер ще раз занурив руку у торбину і на цей раз намацав щось м'ягеньке. Це була іграшка від дітей, які хотіли поділитися з маленьким новонародженим царем тим, що для них було найдорожче. Вони вибрали у подарунок найкращого ведмедика. Олівер посміхнувся, і в нього з'явилася думка.
4: Якщо навіть я роздам усі перлини, то в мене буде ще переказати в подарунок від інших.
0: Наступною несподіванкою виявилась картина від талановитого хлопчика, яку знайшов у торбинці. Олівер пригадав слова Псалма 23-го, ну того, пам'ятаєте, які ми молилися на початок? Це була найкраща молитва довіри. Він молився і слухав, аж врешті просто заснув. Ранком його розбудила пташка. Її спів підняв настрій, а поранна молитва додала сил і відваги. Цар Олівер відважно встав на ноги та рушив у дорогу.
8: Виходить, якщо ми молимось, отримаємо мужність до того, щоб розігнати спокуси.
0: Дуже добрий висновок, Руслан. Прошу тебе, Господи, дай нам мужності, щоб ми завжди мали відвагу робити добро. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, допоможи мені не сумніватися ніколи в Твоїй любові. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Ісусе, Ти незабаром народишся в нашому серці. Допоможи нам бути Твоїми свідками у школі, вдома, в праці і просто на подвір'ї. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Наш Небесний Татусь, не дозволь нам згубити дорогу до Ісуса і до Тебе. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Сьогодні з вами разом набиралися мужності
2: Регіна,
3: Влад, Міша,
5: Ангеліна,
6: Руслан
0: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Президент Зеленський відвідав місце трагедії у Дарницькому районі Києва. Верховна Рада ухвалила закон про прощальний ритуал для воїнів, зниклих безвісти. А на Львівщині зводять медико-соціальний центр. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Президент України Володимир Зеленський відвідав зруйновану багатоповерхівку в Дарницькому районі столиці, де внаслідок російського удару загинули 24 людини. Глава держави вшанував пам'ять мешканців, чиї життя обірвалися через влучання ракети, та висловив глибокі співчуття родинам загиблих. Про це інформують соціальні мережі президента. Звертаючись до міжнародної спільноти, глава держави підкреслив стратегічне значення боротьби українського народу. На його переконання, світ має пам'ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. Володимир Зеленський наголосив, що саме стійкість українців сьогодні слугує бар'єром для подальшого розширення війни в Європі та світі. У Києві сьогодні, 15 травня, оголошено траур за вбитими Росією киянами. Напередодні у столиці відбулась церемонія вшанування праведників України, що тривала у виставковому центрі «Жива пам'ять». Під час заходу відбувся міжконфесійний молебень і церемонія вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, Голокосту, Другої світової війни та українців, які сьогодні гинуть внаслідок російської агресії. У молебні взяли участь головний рабин України Моше Ревен Асман, головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Марк, канцлер Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Віталій Квапіш, представник Української греко-католицької церкви Роман Небожук та представник апостольської нунціатури отець Віктор Білоус. Верховна Рада України напередодні підтримала запровадження військового прощального ритуалу. За законопроєкт 150-29 проголосували 273 народних депутати. Про це інформує судово-юридична газета. Як пояснили у парламенті, документ розроблений для родин військових, які захищали суверенітет України і були оголошені судом померлими через відсутність тіла. Оскільки чинний статут передбачає віддання почестей лише під час поховання чи перепоховання, новий документ запроваджує окремий військовий прощальний ритуал. Пропонується доповнити статут новою статтею 81.1, яка визначає порядок проведення військового прощального ритуалу. Його проводитимуть на місці встановлення кенотафа – символічної могили для осіб, яких суд оголосив померлими. Рішення про проведення ритуалу ухвалюватимуть родичі або близькі загиблого. Якщо таких немає, відповідні повноваження матимуть начальник гарнізону, керівник ТЦК та СП або очільник місцевої державної адміністрації. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала членів Ради безпеки ООН проявити рішучість і волю до встановлення справедливого миру та засудити Російську Федерацію, яка розв'язала і веде агресивну війну проти України. Про це йдеться у заяві Ради церков щодо нових злочинів Російської Федерації проти людяності в Україні. Рада церков також закликала держави світу посилити санкції щодо Російської Федерації та подякувала українським рятувальникам, медикам і службам життєзабезпечення за самовіддане служіння. Напередодні митрополит Епіфаній у Київській православній богословській академії зустрівся з матерями та дружинами полонених, зниклих безвісти і полеглих захисників України. Про це інформує прес-служба ПЦУ. Предстоятель автокефальної Української православної церкви помолився разом із матерями та дружинами українських воїнів і звернувся до них із пастирським словом. Митрополит Епіфаній висловив переконання, що завдяки Божій допомозі у відповіді на наші молитви та постійним спільним спільним зусиллям українські полонені повернуться додому, а Україна здобуде справедливий мир. Він також наголосив на важливості духовної єдності та незламності українського народу в умовах триваючої російської агресії. Митрополит Епіфаній підкреслив, що пам'ять про полеглих українських воїнів має неодмінно поєднуватися із невпинною молитвою, адже саме через молитву віряни засвідчують любов до своїх рідних і віру у вічне життя їхніх душ. І на завершення. 13 травня у селі Добрівляни на Дрогобичині глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав благословив майбутній медико-соціальний центр імені владики Юліана Вороновського та заклав фундаційну грамоту у бічну стіну будівлі. Центр Самбірсько-Дрогобицької єпархії має стати простором лікування, соціальної опіки та підтримки передусім для людей, поранених війною, військових і цивільних. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Під час закладення грамоти Блаженніший Святослав наголосив, що 13 травня росіяни атакували західні області України, вкотре відібравши життя у мирного населення. Зокрема, він згадав про загибель цілої родини на Рівненщині, влучання дронів у житлові будинки в Івано-Франківську та Коломиї. За його словами, майбутній центр є знаком надії для людей, які переживають наслідки війни, і свідченням того, що навіть у час випробувань церква продовжує служити людині. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами Укргідромецентру, в Україні протягом суботи, 16 травня, без опадів. Лише в західних областях у день короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15 метрів за секунду. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, а в день від 18 до 23 градусів. У Києві в суботу без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 11 тепла, а в день від 21 до 23 градусів. А у неділю 17 травня в Україні вночі на крайньому заході та сході, в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 14 тепла, а в день від 18 до 23 градусів. У Києві в неділю вночі без опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 14, а в день протягом неділі близько 23 градусів. Таким був прогноз погоди на суботу та неділю на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи! Залишайтеся з нами і не перемикайтеся!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Христос воскрес!
8: Воістину воскрес!
7: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi Vox Dei. Сьогодні вечір п'ятниці, ми з вами із нашої студії будемо вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
8: Та я Лариса Прохненко.
7: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні хто щойно буквально перед програмою слухав наше радіо, то могли почути таку пісню про сім'ю. І, власне, хочемо зазначити, що сьогодні, 15 травня, є Міжнародний день сім'ї. Тож я хочу привітати всіх з цим святом. І, власне, і питання сьогодні наше стосуватиметься цього дня. І також, ну, не можемо не зазначити, що сьогодні, 15 травня, власне, у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок останнього масованого обстрілу столиці, який ми зазнали буквально вчора. І та знаємо, що в ніч на 14 травня російські окупаційні війська здійснили одну з найпотужніших повітряних атак на українську столицю. Під ударом опинилися кілька районів міста, і проте найтяжчі наслідки зафіксовано у Дарницькому районі. Там ворожа ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку, і що призвело до повного руйнування одного з під'їздів. І, ну, вже буквально до сьогодні, не знаю точно цієї інформації, чи закінчилися вже розбори, завалені пошуки людей в них, але так чула, що вже наразі рятувальна операція, за даними ДСНС, визнає, що щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти. І сьогодні, 15 травня, в Києві є день жалоби. На всіх комунальних будівлях міста приспущені прапори, міська влада також рекомендувала приспустити державні стяги на будівлях усіх форм власності. І сувора заборона на проведення будь-яких розважальних заходів сьогодні є. Що ж, дорогі слухачі, з такими подіями дня сьогоднішнього, 15 травня, ми сьогодні хочемо підняти тему в програмі Vox Populi Vox Dei, адже знаємо, що це є програма інтерактивна. Ми ставимо запитання, запрошуємо вас телефонувати, ділитися своїми відповідями, роздумами. Запитання звучатиме сьогодні до вас таке. Чи практикуєте ви молитву в сім'ї? Якою вона є? Чи молитеся ви разом з дітьми, разом з чоловіком чи з дружиною? Поділіться, будь ласка, хто ініціює цю молитву, як вона відбувається в вашому домі? Чи вона є щоденна, чи це є якісь зазначені дні, зазначений час? Тож телефонуйте нам в ефір і поділіться. Ми нагадаємо номери нашої студії.
9: 044-577-56-45, 044-577-56-46, два мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також нагадуємо про можливість дзвонити до нас на Viber, особливо ті, які знаходяться поза межами України, номер Viber 066-563-0724. Ми дуже-дуже очікуємо на ваші дзвінки.
7: Ну, власне, чому сьогодні, так мали натхнення такого саме запитання? Я хочу поділитися. Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальда Скульбока, власне, вчора ми якого вітали з днем народження. Він там мав 14 травня свій день народження. Він в нещодавному інтерв'ю для Папського товариства «Допомога церкві в потребі» розповів про наростання втоми в суспільстві та складну ситуацію сімей, також посилення пошуків віри. І, власне, в цьому інтерв'ю, в цій розмові апостольський нунцій зазначає, що, власне, туга за Богом на п'ятому році війни значно зростає і особливо зростає біля лінії фронту. І, як приклад, ось цікаво, архієпископ Кульбокас навів історію молодого чоловіка ВПО, тобто тимчасово переміщена особа, який був далекий від Христа і церкви, але завдяки зустрічі зі священником він знайшов віру, а згодом вступив навіть до семінарії. Святий Престол продовжує займатися гуманітарними питаннями, так наголошує нунцій, щодо полонених, переміщених осіб, репатріації українських дітей з Росії. І, власне, ну, от, здійснюючи широку діяльність надання допомоги. Але ось мені так звернулося та оце слово «туга за Богом», як зазначає апостольський нунцій, зростає. І так, телефонуйте, діліться, та, як ми зазначили, якою є молитва вашій сім'ї, саме як ви молитесь родинами. Ну, цікаво почути, чи відчуваєте ви дійсно в своїх родинах оцю тугу за Богом, про яку говорить сьогодні апостольський нунцій. У нас є вже дзвіночки, давайте ми почуємо наших слухачів.
9: Христос воскрес!
0: Або... Мої родині молитва постійна, але в мене немає нікого. Мої батьки помирали, сестра померла, але я молюсь постійно. Туга за Богом, звичайно, є. Тому, якби ми тут на цьому світі не були, все одно ми, хто дійсно хоче бути з Богом, завжди буде тоже з Богом. Я стараюся молитись кожен день. На жаль, в мене не виходить кожен день молитися весь розарій. В мене не виходить, я не знаю чому, але в мене не виходить. Але молитися я стараюся кожен день.
7: Дякуємо, пані Наталія, за ваше ділення. Що ж, дорогі слухачі, говоримо про молитву в ваших родинах, в вашій сім'ї, якою вона є. Телефонуйте, діліться, я в нас дзвінок на Viber, ви в ефірі Радіо Марія, Христос Воскрес.
1: Ой, істина Воскрес, телефоную Львівщина, Оксана.
7: Вітаємо, пані Оксана. Коли...
1: Так, як я проживаю сама, але я дуже часто люблю практикувати молитву, за зв'язком, по телефону. От, наприклад, 40 раз «Отче наш» і «Вірою», і «Псалми». От я читаю зі своїми друзями. Я читаю 90-й псалом, наприклад, а моя подруга читає 50-й псалом. «Вірою» читаємо разом. Один раз я «Отче наш», другий раз вона «Отче наш». Розумієте? Тому що можна, як сказано, де двоє-троє моляться в ім'я моє, там я перебуваю. А от туга за Богом, я не знаю, що таке туга за Богом. Я знаю присутність Божу. От я відчуваю присутність Божу, ласку Божу, опіку Божу. Відчуваю турботу Божу через ангелів-хоронителів. І вдячна безмежно Богу, що я завжди перебуваю під його опікою в самих складних ситуаціях, і що завжди, я не можу сказати, чи це ангел Божий, ну, але промисел Божий дає мені такі думки, таке натхнення і такий спокій в будь-якій ситуації. От розумієте, тому що часто люди дивуються, чи мені не страшно, що я живу на окраїні села, біля мене там аж за 200 метрів найближча сусідка живе. Людей це лякає, а я спокійна. І той спокій мені дає Господь Бог і ангел-хоронитель, тому що я знаю, що Бог ніколи мене не залишить. Людина не може людину так захистити, як може захистити Святий Дух.
7: Дякую.
1: Якщо ми в нього віримо.
7: Так, так, ми вас ще чуємо, пані Оксана.
1: Ну, я думала, що може я вже забагато говорю. Ви сказали дякую, я перестала говорити.
7: Я подумала, що ви думку закінчили.
1: Добре,
7: все добре.
1: Висловиться.
7: Дякую вам за ваше ділення.
1: Дякую.
7: Теж гарно. Ось такий спосіб теж молитви. Пані Оксана поділилася та молитися через телефон, але так зі знайомими, з подругами зв'язуватися. Дуже гарно, цікаво. Та, ну, дійсно, та Ісус говорить нам в Святому Писанні, що де двоє або троє зібрались, там я посеред них. Гарно. Ларисо, як у вас в родині?
9: В родині, власне, я пригадала, як ця слухачка розповідала по телефону. Це не про родину, а про 22-й рік, там початок цієї повномасштабної війни, коли ми з моїми теж знайомими, подругами, ми домовилися молити коронку. Кожний день ми були в різних містах, ну, України і поза її межами, але ми дзвонили щоденно і збиралася на цю коронку, і після цього ще ділилася трошки там своїм життям. І це теж був такий момент такої маленької молитовної спільноти, ну, і такий дуже цікавий спосіб, коли ти хочеш об'єднуватися в молитви з іншими. Теж я пам'ятаю, теж вже не зараз, але були моменти, коли вночі під час сильних обстрілів теж ми зідзвонювалися, молились розарії знайомими. А зараз, якщо так говорити про мою сім'ю, на жаль, прям такої суперсталої молитви спільної не маємо, бо завжди хтось десь бігає, десь прийшов раніше, пізніше.
7: Лари велика родина.
9: Да, термінові справи, але я намагаюся нагадувати дітям, що це важливо молитися перед сном і зранку, і теж намагаюся не завжди контролювати їх, бо я хочу, щоб вони будували свої особисті ці відносини з Богом, не як контроль, а як справжні такі живі відносини. Але ті моменти, коли ми збираємось разом, я бачу, що дуже діти їх цінують, їм дуже подобається. Тому що навіть цей момент, коли можна говорити свої інтенції, там вони інколи молодші повторюють за старшими те саме, інколи там по-різному, але завжди заохочую їх молитися за щось особисте, просити щось для себе. Такі загальні, стандартні, це вони завжди говорять вже як віршик, так, так. Кожна дитина молиться зараз за мир в Україні, молиться там за батьків, за гарні оцінки може бути. Але теж я заохочую, ну, я і чоловік мій, щоб вони просили щось особисте, щось, за що вони в даний момент переживають. Наприклад, це...
7: Такий діалог живий, так?
9: Так, так. Наприклад, це можуть бути якісь відносини з кимось вони переживають там в класі або, ну, з друзями. Це може бути якесь там очікування на якісь там змагання теж якісь. Щоб це вони вміли і хотіли у Бога просити, як вони у нас просять, підходять і кажуть, купи мені кіндер. Щоб вони вміли Богу про це теж дякувати, коли це отримали. І бачили, що Бог діє в житті, навіть, чи, ну, як вони діти ще малі, так, через дрібні речі, щоб вони теж могли далі просити великі речі. Наприклад, старші вже підлітки захочуть молитися за їхні покликання, щоб Бог відкривав їм і показував, що він від них хоче, і так далі. Тому, ну так, я намагаюся вибудувати в них живий діалог, живу молитву.
7: Так, я тебе от зараз слухала, да, і так це цікаво, так мені здається, і як допомагайте дітям так запрошувати саме Бога, щоб вони постійно відчували цей контакт, діалог, щоб та знали, що можуть в будь-який момент, чи то на змаганні, чи то вдома, чи в школі, але звернутися і та побути в цьому діалозі, в цій молитві. Гарно. Дякую. У нас є ще дзвінки. Я нагадаю, що триває програма Vox Populi Vox Day. Сьогодні ми говоримо про молитву в сім'ї. сім'ї. Якою є ваша молитва? Чи постійно ви молитеся, збираєтеся в родині? Чи є це регулярно? І, власне, як молитеся з дітьми разом? Телефонуйте, діліться, пишіть нам на Viber. Давайте почуємо абонент 093 з нами на зв'язку. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
4: Я молюсь, я живу одна, але коли до мене приходять на ніч внуки, ми запалюємо свічку і стоїмо на колінах, хоч внуки вже дорослі, 15-17. Я з ними так молюсь. І ще колись я казала, що ходячи скандинавською ходою, я молюсь рожанець, і на кожну бусинку я, щоб не згубитися, бо руки зайняті, не загубити рахунок в своїх бусинках, я на кожну бусинку вибираю когось з своїх рідних, або останні десяток я для наших воїнів. Да. І з вами ділюся.
7: Дякую. Дякую за ваше ділення. Так у нас щось трошки, або не 093, трошки зв'язок не дуже добрий. На кінці вас чули, проривало. Дорогі слухачі, наразі телефони є вільними. Можете телефонувати. Я також трохи... ще хочу повернутися. Такий один момент хотіла зазначити, звертаючись до цього інтерв'ю, яке апостольський нунцій надав нещодавно, та він в ньому говорить про священників, та які є капелани, які допомагають від церкви зараз військовим та на передовій, і та він ділиться про те, що іноді їхнє завдання – це просто

0: знаходяться, розмовляли між собою, один іншому говорить. Ти уявляєш, я сьогодні, я говорив зі своєю мамою, вона сьогодні сказала, що збирається, вона піде на службу за нас, за хлопців, буде в храмі, буде за нас молитися. І він каже, він з такою радістю ділився, з такою вдячністю і так радів. Тому, дорогі слухачі, ну, бачимо, та як потребують ті військові, хто є зараз на передовій, хто нас захищає і відчувають цю молитву. Дякуємо, що ви завжди є відкриті на молитву в ефірах Радіо Марія і доєднуєтеся до цих ефірах і молитеся спільно разом із нами. Сьогодні, пригадаю, 15 травня, Міжнародний день сім'ї, і ми говоримо про молитву саме в вашій сім'ї, саме в вашій родині. Зателефонуйте, поділіться, якою є молитва в вашій сім'ї, який спосіб вона відбувається, яку в сім'ї своїй та ви зазнали молитву. Ну, я згадую так, якщо про себе, що моя молитва в сім'ї, це, ну, мені одразу пригадується, це молитва «Отче наш», якою бабуля мене навчила, а потім навчила мене, каже: «Аня, ти прокидаєшся і дякую Богу». От прям, так я пам'ятаю, вона мені казала: «Ти можеш прям на листочку написати собі, за що ти хочеш дякувати, а потім от встань і подякуй Богу, та, що я дякую, і навіть за те, що не маєш, але дякую». Я так пам'ятаю, що десь в такий спосіб бабуля мене вже вчила цієї особистої молитви, та, коли ми можемо своїми словами розмовляти та з Господом. От зараз Лариса говорила про це, та, коли ти будуєш цей живий діалог з Богом Отцем. І так дуже завдячую бабусі своїй за таке зростання духовне та й навчання в цій молитві. А повертаючись, де ми говорили про тугу за Богом от на початку нашої програми ще, і трошечки згадували цей 22-й рік, початок повномасштабної війни, і я розумію, що, ну, от у мене дуже гостро ця туга за Богом, мабуть, проявилася, тому що ці перші дні, я згадую, коли спускалися в укриття і вдень, і вночі, коли це постійні та тривога, вибухи, ти ще не розумієш, що відбувається, як тобі бути, як діяти, то, ну, я жила на 18-му поверсі тоді, і спускаючись в укриття, я пам'ятаю, ну, от, я не знаю, звідки, але перше, що мені до рук взяти з собою, це була Біблія мого дідуся з Запоріжжя. Хоч я не читала до того, не відкривала Біблію там щодня, не вивчала Слово Боже, але от мені здається, що в такий спосіб проявилася, мабуть, особливо моя особиста туга за Богом. Вже лежачи в укритті на цементі, але я пам'ятаю, відкривала і читала, і мені було добре. Ось. Що ж, хвилинка до завершення ефіру. Я бачу, що у нас вільні наші телефонні лінії. Якщо хтось ще має таке бажання поділитися, якою є ваша молитва особиста в родинах, яку ви практикуєте в сім'ї, як ви молитесь, телефонуйте нам, тому що трохи часу залишилося, маємо вже завершувати, але півхвилинки ще є, то хто ще не встиг, зателефонуйте, поділіться.
1: Особливо ті, які дуже хотіли би потрапити в наш ефір. Нас часто дзвонять такий редакційний номер, кажуть: «Я ніколи не дозвонююсь, я хочу, щоб мій голос був почутий на Радіо Марії». Власне, зараз ваш час. Всі лінії вільні, і вони чекають саме на ваш дзвінок.
0: Так, дорогі радіослухачі, одразу після програми «Ex Populi Vox Dei» ми запрошуємо вас до спільної молитви вже в ефірі Радіо Марія. Як зазвичай, будемо молитись бревіарії, а о 18-й годині сьогодні почуємо службу Божу з катедри Святого Олександра в місті Києві. Що ж, у цій програмі «Ex Populi Vox Dei» сьогодні були ми з вами вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
2: Я Лариса Прохненко.
0: Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Дорогі слухачі, запрошуємо всіх вас до спільної молитви. Вечірня, п'ятниця, 6-го великоднього тижня. Молімося в усіх ваших намірах, молімося за всіх тих, хто загинув в Києві вчора від атаки Російської Федерації. І нехай Отець Небесний подбає про душу кожного. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Отворче Духу наш, прийди, провідай вірний тобі люд. Небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив.
1: Ти утішитель, параклет, і найсвятіший Божий дар. Ти помазання наших душ, любові Божої вогонь.
0: Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця. Обітований Духу нам багатство мови ти даєш.
1: Думки ти наші просвіти, серця любов святу нам влий, людською слабкість наших тіл своєю міцю укріпи.
0: Всіх ворогів ти прожени, і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас.
1: Дай через тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе, наш Духу Пресвятий, ми разом з ними визнаєм.
0: Амінь. Господь урятував мою душу
1: від муки смерті.
0: Алілуя. Я сповнений любові, бо Господь прислухається до голосу мого, до мого благання.
1: Адже Він прихилив до мене своє вухо, тож буду кликати в усі свої дні.
0: Охопили мене смертельні болі, муки Шеолу спіткали мене. Скорботу і муки знайшов я.
1: І я прикликав Господнє ім'я. О Господи, визволи мою душу.
0: Милосердний Господь і праведний, наш Бог має співчуття.
1: Господь охороняє невинних. Я був принижений, а Він мене врятував.
0: Повернися, моя душе, до свого відпочинку, бо Господь учинив тобі добро.
1: Ти визволив мою душу від смерті, мої очі від сліз, а ноги мої від спотикання.
0: Ходитиму перед Господом у країні живих.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Господь врятував мою душу від муки смерті.
0: Алілуя. Господь стеріг свій народ,
1: як зіницю ока.
0: Алілуя. Я піднімаю свої очі до гір. Звідки прийде мені допомога?
1: Моя поміч від Господа, який створив небо і землю.
0: Не дасть Він спіткнутися на твоїй нозі. Не задрімає той, хто тебе стереже.
1: Адже не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля.
0: Господь – твій сторож. Господь – тінь для тебе по твоїй правиці.
1: Вдень сонце тебе не спалить, а вночі місяць.
0: Господь тебе охоронятиме від усякого зла. Він оберігатиме твою душу.
1: Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині і до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь. Господь стеріг свій народ, як зіницю ока.
1: Алілуя.
0: Сила моя і слава моя, Господь,
2: Він став моїм спасінням.
0: Алілуя! Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю,
1: праведні і правдиві дороги Твої, Царю народів.
0: Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого,
1: Адже ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед тобою, бо об'явилися твої суди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Сила моя і слава моя, Господь, Він став моїм спасінням. Алілуя!
0: Христос, хоча був сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, Він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. І Бог назвав його первосвященником за чином Мелхіседека. Зраділи учні, алілуя, алілуя.
1: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
0: Побачивши Господа,
1: алілуя, алілуя.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
0: Небесний ваш Отець дасть Святого Духа тим, які в Нього просять. Алілуя. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь.
2: Небесний ваш Отець дасть Святого Духа тим, які в Нього просять. Алілуя!
0: Прославляємо Христа, який є джерелом усього життя і святості. Молімося до Нього і закликаємо.
1: Встанови на землі своє царство, Господи.
0: Ісусе Спасителю, Ти був убитий у тілі, але був оживлений духом.
1: Вчини, щоб ми вмирали для гріха і жили духом. Встанови на землі своє царство, Господи.
0: Ти послав учнів на цілий світ, щоб вони проповідували Євангеліє всякому створінню.
1: Вчини, щоб ті, хто проголошує Твоє слово, жили від Твого духа. Встанови на землі своє царство, Господи.
0: Тобі була вірена всяка влада на землі, на небі і на землі, щоб ти засвідчив правду.
1: Збережи в дусі істини серця тих, хто нами керують. Встанови на землі своє царство, Господи.
0: Ти все відновлюєш і наказуєш нам чувати, очікуючи Твого царства.
1: Вчини, щоб ми, зростаючи у прагненні нового неба і нової землі, більш ревно намагались поліпшувати існуючий світ. Встанови на землі своє царство, Господи.
0: Ти зійшов до Шеолу, щоб померлим була провіщена радість Євангелія.
1: Будь радістю і надією наших померлих. Встанови на землі своє царство, Господи.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Вислухай, Господи, наші молитви і вчини, щоб обіцяне жертвою Твого Сина було завжди доповнене євангельським плодом. І щоб те, що
0: передвістило свідчення істини, було осягнуто в повноті усиновлення. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.

Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву вечірньої в ефірі Радіо Марія, 17:58 за київським часом. У 18:00 розпочнеться пряма трансляція святої меси з катедри Святого Олександра в місті

Так, математика відключається. Вічність – це не безкінечний час. Ми не можемо виміряти вічність. А Бог її дає, вічну радість. І дає це, і показує, що це реально. Показує, що це можливо. Знову ж таки, це нелегко. Не будуємо собі якихось сподівань марних. Або не будьмо наївні. Але Господь Бог нам пропонує щось набагато більше, набагато краще, безмірно, ми це уявити не можемо. Чи навіть святий апостол Павло скаже, що ні в яке порівняння це не йде. Майбутня радість з теперішніми стражданнями. Зрештою, перше читання, воно також показує, що сам Павло, він не уникнув страждань. І це тільки один момент з його життя. Він також напише, що мене каменували, я кораблетрощу переживав, мене бичували, мене видавали, мене свої відрікалися, що тільки з ним не було. Чому б Господь не уберіг такого учня, такого цінного кадра, ми б сказали, щоб він і далі працював? Тому що Господь не хоче забрати страждання з нашого життя, хоче надати їм сенс. Знову ж таки, страждання – це наслідок гріха, а не те, що Бог на нас посилає. Маєш страждати, маєш терпіти. Гріх проваджує страждання в наше життя. Але Бог надає стражданням сенс, щоб вони не були остаточним словом цього світу. Як Ісус каже, світ буде радіти, ви будете плакати, але ваш смуток на радість обернеться. Ми з вами чекаємо, щоб цей смуток обернувся на радість. Але не на тимчасову радість, на вічну радість. А через це йдемо своїм тихим, смиренним життям, вірним Богові. Не ідеальним, але вірним Богові. Якщо згрішимо, завжди маємо шанс повернутися. Якщо схибимо, завжди можемо повернутися. Це дуже важливо пам'ятати, що Бог нас завжди хоче прийняти. Хто б ми не були, якими б ми не були, бо ми набагато важливіші за наші гріхи. Бог гріхи пробачає, бо йому важливіші ми, аніж наші прогрішення. Завжди пам'ятаємо про це. Амінь.

0: Метою земного життя людини є спасіння і вічне життя. Пам'ятаючи про це, молімося, з довірою.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона за церкву, щоб вона за жодних обставин не вагалася проголошувати Христове Євангеліє. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх українських жінок, матерів, дружин, вдів, волонтерок і захисниць. Нехай Господь підтримає їх у всіх труднощах, даруючи мудрість, стійкість і мир. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за життя в службі Боже Царство. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за молодь, щоб вона дбала про спасіння власної душі та усьому керувалася Господніми заповідями. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб Син Чоловічий зустрів їх на світанку Воскресіння і разом із святими та ангелами привів їх у славу Отця. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря,

0: щоб ми, смиренно несучи свій хрест за Ісусом, були вдячні Богові за сили, які Він нам дає. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи. Намір цієї святої меси Тебе просимо. Також молимося про потрібні Божі благодаті в день народження для Маргарити. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, вислухай молитви своїх дітей. Допоможи нам вірно йти за Тобою, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені,
0: а також для блага нашого
1: і всієї його святої церкви.

Воістину святий ти і вельми славний, Боже чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш із людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину благословенний твій син, який є присутній серед нас, коли ми збираємося із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам Писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо Тебе, всеблагий Отче, зійшли свого Духа, щоб освятив ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань, в останню ніч тайної вечері, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

0: Так само після подяку і подав своїм учням, кажучи:
1: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ми також, Святий Отче, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі у жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво споглянь на жертву Твоєї церкви, в якій ми приносимо пасхальну жертву Христа, передану нам, і вчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Твого Сина, силою Духа Твоєї любові нині і у день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Зміцни, Господи, у єдності усіх нас, покликаних на Твою трапезу, щоб разом із нашим папою Левом, єпископом Віталієм та усіма єпископами, пресвітерами, деяконами і усім Твоїм народом ми, крокуючи у вірі та надії Твоїми стежками, спромоглися нести у світ радість і надію. Пам'ятай також про наших братів і сестер, котрі почивають у Христовому мирі, та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм насититись світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також нам, в кінці нашого земного паломництва, дійти до вічної обителі, де житимемо з Тобою завжди і разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, і з апостолами та мучениками, зі святим Олександром, святим Архангелом Михаїлом прославлятимемо та величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина.

0: визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!» Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Христос наш Господь був виданий за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання. Алілуя!

Відразу після святої меси розпочнеться адорація пресвятих дарів, заспіваємо лоретанську літанію, оскільки зараз місяць травень. І, як я сказав на початку, розпочнемо новенну або ж дев'ятницю до Святого Духа, власне просячи про нашу особисту підготовку до цієї великої урочистості, щоб ми вчилися приймати Святого Духа кожного дня і в будь-якій ситуації. Тому хто міг би, запрошую залишитися. Прийміть Боже благословіння.

Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пастки злого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо молитовну лінію в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Зараз, прямо на зараз, ведучий Андрій. Ми розпочинаємо цю молитовну лінію з дуже приємної інформації. Наша Радіо Марія 10 травня провели промовцю в костелі Матері Божої Святого Розарію Римо-католицького обряду міста Косів Івано-Франківської області. Дякуємо за теплий прийом парафіянам та отцу Томашу. В цій парафії ми отримали низку інтенцій. В намірах парафіян цієї церкви будемо сьогодні молитися разом з усією родиною Радіо Марія. І так, молимось за здоров'я і всяке прощення для Галини Ядвіги, Надії Оксани, Ірини, Галини Світлани, Галини Ігоря, Галини, Хремтини Малої, Лідії, Данила, Анатолія, Ірини, Сергія, Галини. За безвісти зниклого Андроніка Олега, просить мама Світлана. За Анну Марію, Ольги, Олега, Юліана, Павла, Данила, Павла, Лесі, Дмитра, Анни, Марії, Світлани, Василя, Артура, Анни, Стели, Марії, Миколи, Ліліани, Анатолія, Олени, Іллі, Давіда, Генрія, Мирослава, за навернення від алкоголю, Емілії, Дмитра, Алли, Інни, Анатолія, Анатолія, Миколая, Ларіси, Максима, Анастасії, усіх онуків, Святослава, Єва, Світлани, Богдана, Давіда, Ольги, Ярослава, Ольги, Анатолія, Романа, Надії, Тараса, Арсена, Алли, Евеліни, Яніни, Бартека, Гелени, Софії. Подяку Господу Богу з проханням здоров'я для Галини, Романа, Івана, Емілії, Юрія і родини. А також ще декілька імен залишилось. Мирослава, Любомира, Богдана, Христини, Єлізабети, Рекли, Майі, Анни, Мирослава, Віталія, Тетяни, Надії, Софії, Давіда, Олени та сім'ї Галини з родиною. Богдана, Павла, Святослава, Надії, Надії, Володимира, Мирослави, Марії, Тараса, Світлана, Романа, Анни, Юрія, Мар'яни, Івана, Надії, Софії, Альбіни, Єлізавети, Нелі, Романа, воїна Романа, Мар'яни, Софії, Галини, Мар'яни, Марії, Яреми, Оксани, за хвору Надію. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Христос воскрес от гріха!
3: Воістину воскрес!
4: Дай вас! Я хочу помолитися сьогодні за упокій Марії. Сьогодні маленька, вчора вірніше, загинула маленька дівчинка в Києві. Це за мого знайомого. Я хочу за неї помолитися.
3: Марія, так?
4: Так, Марія.
3: Так, ще якісь наміри, давайте.
4: Це... Я хочу помолитися ще за упокій душі моєї мами Ольги, батька Віктора, сестри Ірини і воїна Сергія, Віталія, Олександра, льотчика з Житомира, де загинув. Всім вічним спочиваю. Дай поверну, Господи, а світлові та вічними, та їм світить, і все спочивають в Марії.
3: Амінь. Дякуємо за ваш дзвінок. Нехай Господь вислухає ваші молитви. Нехай всі ці люди, про яких ви згадали, отримують все те, що буде найкраще для них. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Абонент 093. Передзвоніть ще раз. А зараз я хочу нагадати всім телефони студії. У нас два київських стаціонарних номера 044-577-5645, 044-577-5646. Два мобільних номера 098-650-1860, 095-272-0745. А також телефон Вайбера 066-583-0724. Запрошую всіх дзвонити і разом спільно заносити до Бога і до Діви Марії наші молитви. Абонент 093. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес.
3: Кажіть ваше.
4: Дякую Богу за все. Алло, ви мене чуєте, так?
3: Ми вас дуже гарно чуємо.
4: І прошу дуже всіх молитися за всіх живих людей, про прощення і про помилування.
3: Мертвих людей не існує просто.
4: А також за тих, що помирають і скоро мають померти, що Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за цілу родину, від найближчих, найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтяжчих грішників, найтяжчих преступників. А також молимося за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених і пропавших безвісті. А також за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за безхатченків, за опосіджених. Нехай Господь милосердний всіх успокаює, потішає, допомагає. І також за вас, пане Андрій, у ваших інтенціях, у ваших справах, то, що ви Бога просите, то, що ви Бога молите, а також за пана Анатолія, волонтера, і також за пані Марію, Марту з Англії. І в мене є свої благання, нехай Господь милосердний вислухає наші благання, наші прохання. Дякую.
3: Дякую за ваш дзвінок, дякую за ваші наміри, дякую за ваші побажання, і нехай Господь вислухає їх. Нехай всі ті Божі благословення і благодаті, які для вас давно були передбачені нашим Господом, почнуть реалізовуватися прямо на ваших очах, і ви це будете відчувати щоденно більше і більше. Абонент 098, перезвоніть. Давайте, може, ще раз. 098, ви в ефірі.
5: Алло.
3: Да, Христос воскрес. Це ви, так.
5: Христос. Я хочу сьогодні... Алло.
3: Да, ми вас слухаємо.
5: Я хочу сьогодні подякувати Богу за всі ласки, якими Він мене обдаровує. А також хочу помолитися за всіх воїнів, які воюють на українському фронті. І ще хочу помолитися за тих всіх, що загинули в Києві. Що вчора сталася така трагедія. Хочу помолитися за воїна Романа, за Андрія, за Іванка, за Сергія. Хочу помолитися за папу Франциска, за всю Радіо Марія, за вас, дорогенькі волонтери. Хочу ще помолитися за сестричку Люсю, яка колись була, померла волонтером. Хочу помолитися за свого чоловіка хворого і за себе, за дар зцілення для нього і для мене. Хочу помолитися за похресницю Галю, за її тата, за всіх померлих з моєї родини і з чоловікової родини, і за душі в чистилищі, і за воїна Тараса, за мою подружку Анастасію, за Оксану, за її донечку Наталю і Оксану, а також за всіх сусідів, за Олю, за Владислава, за Славка, і за Мирошка, і за Галю, і за Оксану, і її чоловіка Михайла. Дуже дякую вам, що ви мене вислухали. Щасливої вам дороги додому. Хай Бог благословить вас і всіх волонтерів, які служать нам на радіо.
3: Дякуємо вам за ваш дзвінок, дякуємо за ваші побажання. А зараз я хочу привітати в ефірі волонтера Ірину. Вона доїхала, і це вже перемога.
6: Так, дякувати Богу, я доїхала, доєдналася до Андрія. Будемо разом молитися, так що приймаємо замовлення. Абонент 044, ми вас слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Воістину
7: воскрес! Я хочу подякувати Богові за всі благодаті, які Він посилає для моїх діток, береже і сохраняє для мене. Хочу помолитися за синів, за внука воїна, за всіх воїнів і воїнок, як і за їхніх батьків, що вони виховали таких дітей, що вони нас захищають. Ми живемо у кусочку тихої України. Боже милий, солодкий Ісусе, наш батько дорогий, закривай їх своїми долонями, бережи їхнє життя, це саме найдорожче, щоб вони щасливо повернулися до тих людей, які їх дуже-дуже чекають і люблять. Хочу помолитися за тих, за вчорашню київську трагедію. Милий Боже, ті, що загинули, прийми їхні душі, а ті, що поранені, дай їм силу волі витримати оцю нечисть і цю біль, що вони нам причиняють. І за всіх поранених воїнів, за полонених. Милий Боже, ти допомагаєш, вертаюся багатько додому, поможи їх визволити всіх, бо там над ними здіваються, проводять тортури такі само хлопці, люди, як наші діти. Не хочу помолитися, дорогесенькі, за вас, волонтери. Кланяюсь перед вами, що ви маєте таке терпіння вислуховувати таких бабців, як ми. Хай вас Бог береже, ваші родини, ваші сім'ї, щасливо добратися додому і тихої ночі, і спокійних деньочків. З Богом вітайтеся. Спасибі за все, що ви вислухали мене. Будьте здорові.
6: Дякуємо, з Богом. Доєднуємося до ваших побажань, до ваших інтенцій. Хай Господь вислухає, це наша спільна біль особливо. Це трагедія сталася недалеко від Радіо Марії, тому це наша біль така. Не дай Бог побачити такий зруйнований цей будинок і цю біль людську. Хай Господь приймає душі цих людей.
3: Абонент 044, Христос воскрес.
8: Христос воскрес. Я щойно прийшла в церкву на Сампеоні на Семененко 5А, вулиця цей, у Львові. І хочу теж помолитися за тих людей, котрі не мають часу оприділити Богові на молитву. Оце я мала на увазі, щоб вся територія України, вся, щоб вони знаходили час для Бога. І до церкви, де ті діти сам, до Господі, до причастя, бо що не тільки нас щойно бачила, що перші діточки пішли до Господі, до причастя, бо що не зі служби Божої, щойно. І за вас всіх, за мир Україні, і за наших захисників, і за полонених, щоб того року, до кінця року, настав той Божий мир і перемога. З Богом. І вам щасливо добратися додому. З Богом. То пані Світлана зі Львова. З Богом. Христос воскрес.
3: Воістину воскрес, пані Світлана. Дякуємо за ваші наміри. Нехай Господь їх вислухає. Нехай не тільки в Україні, а й в інших країнах ті люди, які втікають від Бога, нехай вони почнуть мінятися. І мінятися не краще.
6: Абонент 098, ми вас слухаємо.
9: Христос воскрес.
6: Воістину воскрес.
9: Молюся і прошу Ісуса, щоб простив наші гріхи, які ми вчинили за життя. Прошу, щоб чим скоріше закінчилась ця війна, щоб нашу землю вже звільнили. Ісусе, молюся за ті жертви, що невинно загинули. Тільки гор'я в наших сім'ях, молодий світ, 20-40, вбиті, лежать на полі бою і в могилах, а скільки ще не можуть забрати, щоб вивезти їх, і щоб привезти до батьків, щоб похоронити їх по-християнськи. Боже, допоможи, допоможи, зглянься на нашу бідну Україну. Молюся за справедливий мир, за навернення Росії до Бога, а головне, за ті ласки, що можуть навернути людські серця, за прощення, до любові в родинах, щоб запанувала згода в сім'ях і в державі. Ісусе, зглянься на руїни матеріальні, на плач дітей, на матерів, на невинно вивезених дітей до Росії і поверни їх до своїх родин, до батьків. Молюся за волонтерів і капеланів, а волонтерів молюся в особливий спосіб за Йоанну, Антона, Андрія Кузнєцова. Ангели-хоронителі, закрий їх своїм кривом. Усіх, хто на передовій. Боже, допоможи повернути їх усіх полонених і пропавших безвісти до своїх сімей. Молюся за своє здоров'я і своїх рідних. Молюся за померлих, що в чистилищі. Господь знає їх всі імена і за тих, що немає кому молити. Щиро дякую, що ви мене вислухали. Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
6: Дякуємо за ваші наміри. Приєднуємося до ваших побажань. Хай Господь вислухає нас, хай навернуться люди до Бога, щоб ми дійсно перемогли цього ворога, наступив справедливий мир в нашій Україні.
3: Абонент 044, Христос воскрес.
10: Воістину воскрес. огортаю молитвою тих, кому сьогодні найважче, і прошу про молитву за них всіх, а також прошу про зцілення Христини у Богу відомому намірі, за оздоровлення Надії в реанімації, важко пораненого воїна Олега, якому сьогодні зробили операцію за його зцілення і оздоровлення, за Божу поміч для воїна Василя, за тих, хто просив про молитву, кому я обіцяла молитву, за Лідію, її родину, Божу поміч, здоров'я, у Богу відомих намірів, за внуків теж у певних намірах. Ці наміри серця довіряю безмежному Божому милосердю. І також особливий спосіб прошу про молитву і огортаю молитвою всіх працівників і особливо волонтерів Радіо Марія. Щиро дякую Богу, що ви у нас є, хай вас Бог береже і вислухає і ваші молитви. Дякую з Богом.
3: Дякуємо вам, дякуємо за ваш дзвінок, дякуємо за ваші молитовні наміри. Нехай Божа любов запанує в вашому житті ще більше.
6: Абонент 044, ми вас слухаємо.
11: Христос воскрес.
6: Воістина воскрес.
11: Я хочу поблагодарити на той високій нашій державі, за все дійсно, за те, що Боже, з Богом, Боже, Боже, воскай, змілуйся над нами, поможи нам, Господи, відвернути того, щоб люди не гинули, щоб діти не гинули наші, щоб були спокій нашій державі. Також хочу помити за всю нашу, за всю свою сім'ю, за діточки, внучки, правнучки, за те, що до закуші так, Боже, вони здоровенькі, повертаються додому. Також можу за всіх діточок, хай Боже, яка дарує всьому здоров'я, що вони здоровенькі були і здоровенькі росли в нашій рідній країні. Боже, змилуйся над нами, просимо тебе, вислухай нас через Радіо Марії. Також молюся за собі, за все військо, за всі Радіо Марії, за вас ведучих. Боже, благословіння для вас, для ваших сімей і родин, що ви здоровенькі, будемо молитися з нами і до нас. Всього вам доброго, Боже, благословіння для вас, для ваших родин. Слава Ісусу Христу, будьте з Богом, прислухайте мене, моліться за нас.
6: Дякуємо з Богом, лишайтеся так само. Хай Господь огортає всіх наш в молитві, хай почує нас.
3: У нас є повідомлення з Viber від Ганни. Христос воскрес! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за всіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За всіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Нехай Господь вислухає вашу молитву.
6: Маємо інтенції, які нам залишили тут в студії від парафії Святяномусінька Йосафата з Коломиї. За Боже благословіння, присвящення Святим Духом розуму, охорону від усього злого та вирішення справи Василя та Надії. Добру долю для них, Господи Боже, благослови, Матінко Божа. Молися за них, ангел-хоронителю, охороняй їх. Просить так за зцілення, дар здоров'я для Володимира, Али, Зої, Олексія, Галини, Анелі, Людмили, Анатолія, Олександри, Надії, Олексія, Оксани, Богдана, Надії, Євгенії і Лідії. Також за Боже благословіння для отця Володимира, отця Ярослава, за парафіян з прихову святого Йосафата. Дар здоров'я для душі та для тіла, за навернення до Бога для Надії та Олексія. Дар навернення для України і для Росії, за мир і закінчення війни у всьому світі, про дар здоров'я для душі та тіла, Боже благословіння для Нелі та Богдана. Подяка Богу за всі благодаті, за Його милосердя, за любов до мене і моєї родини.
3: Абонент 093, передзвоніть. А у нас є повідомлення з Вайберу, Оксана Ленчик. Молюся за здоров'я єпіскопа Яна Сабіла, отця Олексія Самсонова та працівників і волонтерів Радіо Марія. Здоров'я Світлани з родиною, справедливий мир в Україні та закінчення війни. Нехай Господь вислухає вашу молитву від Ірини. Христос воскрес! Прошу в Бога за щасливу дорогу для Романа, Степана, Софії, Івана, за моє здоров'я, за полегшення болей. Дякую щиро Богу за все. Наташа, Христос воскрес, воістину воскрес, за вбитого Олександра, Михайла, за всіх невинно вбитих, за безвісті зниклого брата Ігоря, за визволення душ, чистилища, дякуємо.
6: Маємо дзвіночок, абонент 098. Ми вас слухаємо.
12: Христос, Христос, Христос. хотів уже став. Так. Божечку миленький, прийми мою молитву. Боже добрий, прийми мою молитву. За всіх солдатів, які захищають Богом нашу Україну. За всіх п'єних, за всіх поранених, за всіх пропавших без вісті, за всіх пожарників, за всіх рятувальників, за всіх священників, за Папу Римського. За всіх, Божечку миленький, прийми нашу молитву, вислуй, Божечку, нас. Ти нам подарив Україну, поможи нам, Божечку, вигнати демона з нашої країни, бо без тебе ми безсильні. Якщо ти нам не поможеш, то пропадемо ми, пропадає наша Україна. Господи, Божечку, ти поможеш, обов'язково нам поможеш. Ми тебе дуже всі просимо. Єзу коханий, Єзу добрий, помилуй нас всі, помилуй нас всі. А котрі мертві, прийми їх в царство небесне, бо пекло вони тут бачили вже, то всі прийми їх в царство, які загинули так багато, в Києві загинули так багато, Божечку миленькі, як же ж може так і вживатися, ні в чому не повинних людей. Дякую, що ви мене вислухали. Дякую, дякую, і щасливо вам добратися додому.
3: Дякуємо. Повідомлення Viber від Дарії. Слава Ісусу Христу. Я хочу помолитися за дітей, моїх онуків, за хворого чоловіка і за всіх онкохворих, за моїх племінників, за мою внучку, яка під серцем носить дитя, за наших захисників і захисниць та полонених, за мою родину, за родину Радіо Марії, за вас, дорогі наші волонтери, за вашу щасливу дорогу.
6: Дякую. Наразі маємо всі лінії вільні, чекаємо на ваші дзвіночки. Я зачитаю ще наші інтенції з студії. За здоров'я Світлани, Романа, Галину, Арсена, Наталії, Соломії, Романа, Анни, Руслана, Олени, Таїсії, Дмитра, Максима, Івана. За здоров'я Антоніни, Василя, Наталії, Лідії і Галини. Хай Господь вислухає наші молитви, наші просьби. Прошу Божого благословіння, опіки Матінки Божої, святому Анатолію, святого Флоріана для віднайдення куйбіди Анатолія, побратимів і здоров'я їм. За Олександра і Дмитра, захист і опіку для них. За померлих папу Бенедикта XVI, я за єпископа Братислава, за Антонія Халіцького, отця Браніслава Женецького, отця Яна Сніжинського, отця Леона Ткачук, отця Сергія, сестри Марії, папу Франциска, за царство Боже для померлих, Аделію, Сигігмунда та Юзика, Філю, за загиблих на війні солдатів та мирних людей, за душі, опущені в чистилище, за померлих з родинами Шуляк, Стефанишина, Запіги.
3: Христос воскрес, абонент 098, ви в ефірі.
13: Виїхав воскрес, я вибачаю, що я здоров'я. Я хочу помолитися за здоров'я хвоїків кіпані. За здоров'я всіх моїх друзів, особливо за здоров'я Жанни, Богдана, моїх дітей пані, моїх братів Руслана і Миколу, за їхні сім'ї, за їхніх маленьких діток, тим Матвія, Єрему, Софійку, за всіх живих людей, за всіх своїх друзів, і ще за Андрія, Наталку, за Володимира, Валентину, за всіх, кого пам'ятаю, знаю і люблю.
3: Дякую за ваш дзвінок.
6: Зараз за пару хвилин будемо молитися, обов'язково помолимося за всі наші наміри. Абонент з Вайбера, ми вас слухаємо.
14: Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу.
14: Прошу про молитву за померлого Миколу Кізіна в день його народження. за всіх померлих прошу, за всіх загиблих в цій війні, постраждалих, за тих, хто загинув при цьому обстрілі. Прошу за всіх воїнів, за всіх, хто нас оберігає, за всіх безвісті зниклих, поранених, полонених, за всіх причетних до цієї війни. Прошу за вас, Радіо Марія, за всю родину, вас, волонтери. Прошу за всіх хворих, за всіх онкохворих, за своїх доньку і зятя, їх шістьох діточок, і за їх доньки і зятя зцілення. Христос воскрес!
6: Воістину воскрес! Дякуємо! Хай Господь Царство Небесне буде тим загиблим, які потрапили до Господа. А хто хворий, хто потребує Божого зцілення, хай Господь його нагородить, хай зцілить душу і тілом. Маємо ще дзвіночок 098.
3: Абонент 098, ви в ефірі.
15: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу!
15: Дякую Богу за дар життя і за всі благодаті. Прошу прощення своїх гріхів та усього роду, як живих, так і померих. А найбільше молюся і прошу про припинення війни і довгоочікуваний мир. Молюся за усіх воїнів, які стоять у обороні нашої країни. Божечку, матінко Божа, дай їм силу і міць і витривалість. А особливо для свого сина Леоніда, який вже він тепер у відпустку, але поїде вже з неділі оп'ять на ту службу. Ой, Господеньку, збережи його, дай йому витривалість і здоров'я, і усі потрібні ласки, щоб повернувся додому живий і здоровий, і усі, щоб повернулись додому. Матінко Божа, Господи милосердний, збережи усе військо і нашу Україну, молюсь за усіх своїх дітей, онуків, правнуків, здоров'я і потрібні Божі ласки. Також молюся за нашу парафію, усіх парафіян, які хворіють, нехай Господь ісцеляє. Молюся за усіх священників, єпіскопів і богопосвячених осіб та покликання до священчого життя. Молюся за вас, дорогеньких ведучих, Радіо Марія, директора, працівників, волонтерів. Нехай Господь благословить усіми ласками Божими. Також молюся про відновлення пам'яті і цілковите одужання для Гани і Дашкові. Молюся про зцілення усіх недуг для себе. Молюся за усіх своїх добродіїв, усіх сусідів, які хворіють, нехай Господь зціляє. Молюся за усіх людей, бідних, бездомних, голодних, нужденних, хворих, самотніх. Матінко Божа Ісусику, дорогий, дай їм силу і міць у виживанні. Усіх поранених, полонених, пропавших безвісти, Господи, змилуйся, дай миру, дай припинення війні, дай порятунку в нашій країні. Також молюся за усіх людей, яким важко і болісно. Молюся за померлих своїх, батька Василя і маму Костуню, і цілу родину, за усіх сусідів своїх, за усіх воїнів, які полягли за нашу батьківщину. Господи, Матінко Божа, вислухай мої прохання, мої благання. Щиро дякую Богу і вам, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Оставайтеся з Богом щасливої дороги додому і миру, і тихо, і спокійної ніченьки.
6: Дякуємо.
3: Дякуємо вам за ваш дзвінок, за ваші наміри. Залишайтеся з Богом. А також хочу сказати, що у нас із повідомлення Viber Петро прислав: Христос воскрес, дякую Богу за повернення брата з війни, прошу молитви за покликання до священства Віталія, за здоров'я Наталії, Марти, Вікторії, Віталія, Алінки, Петра, за душу в чистіліще, за родину Радіо Марія. Дякую вам.
6: Ну що ж, ми маємо доходити наш час, вже маємо пів восьмої, і тому розпочинаємо молитву Розерію за наші всі наміри.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
6: Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був розп'ятий, зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань, третього дня воскрес із померлих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
3: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марії, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. У нас сьогодні страждальний розарій, і перша частинка – це Ісус в Гетсиманії. Пригнічений та покинутий Ісусе, мені дуже боляче, коли ти страждаєш за мої гріхи. Мені ганьба, коли я згадаю, що у Гетсиманському саду бачиш і мої провини та злі вчинки, і що вони спричиняють тобі стільки страждань. Жалію за всі, Господи. Прошу тебе, прости мені. Дозволь мені залишитись з тобою і підтримувати тебе. Дозволь мені плакати і боятись з тобою. Хочу пережити з тобою всі страждання, які на тебе чекають, і так полегшити їх.
6: Абонент 098.
3: Розпочинайте молитву.
16: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
17: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
16: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
17: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
16: О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Приведи до неба усі душі,
17: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
16: Вічне спочивання дай померлим, Господі.
17: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
16: Щиро дякую, щасливої дороги додому.
17: Дякуємо вам.
6: Друга страждальна частина почування Ісуса. Мій принижений, збичований Ісусе, чому мене так любиш, навіть якщо я того не заслуговую? Люблю тебе, але чи може бути моя бідна любов належною подякою за твоє страждання? Чую твої викрики при кожному ударі бича, твій плач, бачу твої сльози і судорожні приступи болю. Хочу позбутися кожну краплю крові, яка покрапала на землю. Господи, хочу мати участь у твоїх стражданнях. Абонент 044, розпочинайте молитву.
18: Отче наш, Сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідлона твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідлона твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
18: О, Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, збавлено від пекельного вогню, і приведи до неба усі душі.
6: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
18: О, Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
18: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
6: Світло віковічне, нехай світ, хай мирі спочивають.
18: Христос воскрес, дякую, спільно.
6: Дякуємо, воістину воскрес.
19: Третя таємниця – коронування терням. Мій зневажений Ісусе, всі з Тебе сміються. Приймаєш терновий вінець, продовжується твій біль, бо мої гріхи ще не закінчилися. Хочеш пройти через всі страждання, щоб змити всі мої гріхи. Прости мені, Господи. Я не хочу Тебе більше ображати, не хочу спричиняти Тобі нові страждання. Дозволь обмити Тобі обличчя сльозами жалю. Абонент 098, розпочинайте молитву.
20: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
19: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж

0: і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічний. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічним. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Четверта скорботна частина – хресна дорога Ісуса. Змучений Ісусе, з кожним кроком слабну твої сили, зомліваєш на дорозі, падаєш під хрестом, який звалює тебе. Ці хвилини я хотів би бути Симоном, Веронікою, або хоча б плачучими жінками, і так підтримувати тебе. Хотіла би бути твоєю матір'ю, Марією, щоб ти побачив, що хоч один прояв твоєї любові та співчуття. Цілої вічності буде мало, щоб подякувати тобі за твої страждання і просити пробачення за всі мої провини. Абонент Вайбера, продовжуйте молитву.
1: Все злетіло.
2: 093.
1: 093.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками повнами і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і на смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок даруй загиблим, загиблим.
3: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічним. Амінь. Дякую за спільну молитву.
2: Дякуємо.
1: П'ята скорботна таємниця – розп'яття. Зранений Ісусе, ми є тут. У всіх твоїх мучителях радіє своїй перемозі сатана, але не знає, що одночасно готує свою поразку. Твій хрест, смерть та воскресіння –

0: є найбільшою поразкою пекла. Поруч з Марією та Яном стаю на колінах перед Твоїм Христом. Дозволь мені дивитись на Тебе і плакати. Дай мені оплакати своє минуле погане життя. І почати тут, під Христом, нове, вільне життя, життя з Тобою. Дай, щоб кров, стікаюча з Твого Христа, зволожила твердий ґрунт мого серця, щоб у ньому якнайшвидше переросло Твоє царство. Абонент 093, розпочинайте молитву.
1: Отче наш, я не могу зробити, нехай сьогодні це ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марію, благодати Бога, Бог з тобою був. Слава на тебе, що сама був, слава на притвора Бога. Алло.
0: Алло. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінка.
1: Благословена ти від Бога Твого, Ісус.
2: Свята Марія.
0: Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога. Бог з тобою. Благословена ти від Бога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословена ти від Бога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословена ти від Бога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословена ти від Бога Твого,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословена ти від Бога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословена ти від Бога Твого, благословена ти від Бога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Христу, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, Бог гріха первого зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, простер нам гріхи наші, врятуй нас від злодіїв пекельного.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання, завтра мирливо, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: І коли ми не прибігаємо, Бог робити біло молитвами нашими в суботах і погорді, а від бік за шести раз, єдина чиста і благословена, о, Володя, спогаса, заступниця наша,
0: Сином своїм примирі нас, синами своїми доручи нас, синами своїми віддай нас. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Ми молились цей розарій в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зараз місяць травень, і тому ми зараз разом з Іриною розпочинаємо літанію до Лоретанської Діви Марії.
2: Зачитаємо літанію до Пресвятої Діви Марії.
0: Помолімося.
2: Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй.
2: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний, Боже,
0: помилуй нас.
2: Сину, Відкупителю світу, Боже,
0: помилуй нас.
2: Духу Святий, Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Троїця, Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Марія,
0: молись за нас.
2: Свята Богородице, Діво,
0: молись за нас.
2: Свята Діво над Дівами,
0: молись за нас.
2: Мати Христова,
0: молись за нас.
2: Мати Церкви,
0: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
2: Мати Божої благодаті,
0: молись за нас.
2: Мати Надії,
0: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
2: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
2: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
2: Мати Предивна,
0: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
2: Мати Творця,
0: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
2: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
2: Діво Шанована,
0: молись за нас.
2: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
2: Діво Могутня,
0: молись за нас.
2: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
2: Діво Вічна,
0: Вірта, молись за нас.
2: Дзеркало Справедливості,
0: молись за нас.
2: Престоли Мудрості,
0: молись за нас.
2: Причину нашої радості,
0: молись за нас.
2: Амфору Духовну,
0: молись за нас.
2: Амфору Славна,
0: молись за нас.
2: Амфору Великої Побожності,
0: молись за нас.
2: Троянду Духовну,
0: молись за нас. Вежа Давида,
2: молись за нас.
0: Вежа зі слонової кості,
2: молись за нас.
0: Дома Золотий,
2: молись за нас.
0: Ковчегу Завіту,
2: молись за нас.
0: Брама Небесна,
2: молись за нас.
0: Зоря Світанкова,
2: молись за нас.
0: Зцілення хворих,
2: молись за нас.
0: Прибіжище грішних,
2: молись за нас.
0: Втіха мігрантів,
2: молись за нас.
0: Розрада скорботних,
2: молись за нас.
0: Допомога християн,
2: молись за нас.
0: Цариця ангелів,
2: молись за нас.
0: Цариця патріархів,
2: молись за нас.
0: Цариця пророків,
2: молись за нас.
0: Цариця апостолів,
2: молись за нас.
0: Цариця мучеників,
2: молись за нас.
0: Цариця сповідників,
2: молись за нас.
0: Цариця дів,
2: молись за нас.
0: Цариця всіх святих,
2: молись за нас.
0: Цариця без гріха первородного зачата,
2: молись за нас.
0: Цариця на небо взята,
2: молись за нас.
0: Цариця святого Розарію,
2: молись за нас.
0: Цариця сім'ї,
2: молись за нас.
0: Цариця миру,
2: молись за нас.
0: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
2: Господи, прости нас.
0: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
2: Господи, вислухай нас.
0: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
2: Господи, помилуй нас.
0: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діва,
2: щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла.
0: І за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії,
2: звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радості через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо. Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм прибери нас, Синові Своєму дорочи нас, Сину Своєму віддай нас.
0: Амінь. Також занесемо в ці неспокійні часи молитву до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславітніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві.
2: Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чи не так, щоб ми все своє земне життя і всю свою вічність звіщали гасло: хто ж, як не ти, Бог? Амінь.
0: Амінь. Щиро дякуємо всім за цей вечірній ефір, за наші спільні молитви. У нас було дуже і дуже багато дзвінків, дуже багато повідомлень Viber і дуже багато листів. Всіх тих, кого ми не встигли прийняти в цьому ефірі, закликаємо подзвонити, написати, відгукнутися в наступних ефірах. Але Бог, ми хочемо сказати, знає і чує всі наші серця і всі наші сердечні наміри.
2: Нехай Господь вас провадить дорогами добра, миру, надії. Хай Господь захищає всього зла. І надіємося на Господа, хай уповає наші молитви. Надіємося, що Господь почує нас і буде мир в цій нашій Україні.
0: Цей ефір ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Божого вам благословення і чекаємо.
2: Миру та спокою в душі,
0: да,
2: на серці. Хай Господь, будьте з Господь.
0: Да. Чекаємо наступних зустрічей.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00.

0: Матінко Божа Бердичівська, і кожного вечора приходимо до тебе, хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, і дати все те, про що ми думаємо, про те все, про що переживаємо, маючи свідомість того, що ти завжди є поруч і нас розумієш. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам, що світ буде радіти, а ви будете плакати, говорить Ісус. Дуже важливі слова, тому що Ісус хоче нам нагадати знову і знову, що ми не є дітьми цього світу. І все те, що пропонує світ для людини віруючої, є неприйнятне. Це важливо нам, людям віруючим, розуміти. І сьогодні хочемо перепросити Господа за те, що в нашому житті ми вибираємо не те, що пропонує Господь, а те, що пропонує світ. Світ пропонує гроші, владу, силу, міць, місце під світом. І світ хоче, щоб кожен з нас за це боровся, щоб ми доказували, переконували. А Господь каже, я пропоную інше. Я так вас полюбив, що віддав своє життя. Що тоді, коли всі борються, хто сильніший, а я показую, що сила – це не зброя, сила – це не влада, сила – це не гроші, сила – це захотіти побачити іншого, захотіти побачити потребу іншого, захотіти допомогти, захотіти підтримати, захотіти провести свій час. Тому сьогодні хочемо перепросити Господа за те, що не знаходимо часу на інших, на тих інших, які більше потребують, ніж ми, на тих інших, які є більш нещасливі, ніж ми, на тих інших, які є більш слабші, ніж ми, а тільки шукаємо часу і підтримки в тих, у всіх тих, хто є сильніший, ніж ми. Бо часто є таке відчуття, що коли буду триматися сильнішого, то сам одного дня зможу стати сильнішим, успішнішим і багатшим. Тому просимо Тебе, Господи, переміни спосіб нашого мислення. Зроби так, щоб ми насправді хотіли вибирати Тебе і відмовлятися свідомо і добровільно від того всього, що нам пропонує світ. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, Таємниця перша. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Маріє, царице миру,
1: молись за нас. Пісня номер 2 «Відкрий мої очі».

0: друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: гріхи наші врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 16. Наш Бог, Він є цар царів.

0: Таємниця третя, скорботна, коронування Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас, пісня номер 5, Духу Святий.

0: Четверта скорботна таємниця – хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: за нас. Пісня номер 14. «Ця земля так довго».

0: ця п'ята скорботна – розіп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими, не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас,
3: синові своєму віддай нас.
1: Господь з вами
3: і з духом твоїм.
1: Нехай вас благословить, береже, зроби невидимими для ваших ворогів. Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.
1: Плюс карме.

0: Як лисичка курчат розводила. Була у лисички матінка, та така старенька, що не могла уже сама полювати. Тож лисичка ловила здобич для себе та ще для матусі. А що треба було годувати двох, то лисичка мала добре наморочитися, щоб наносити достатньо їжі. Курей лисиці було легше вкрасти, аніж яку звірину у лісі спіймати. Тож ходила вона на полювання по селах. Ходила, ходила, аж поки їй надокучило.
1: Мамо, а чи знаєте ви, як би я зробила?
2: А як, моя доню?
1: Якось люди викохують кури, то, може б, я собі викохала, та не ходила по чужих курниках.
2: Як удасться, моя дорогенька, то піди і зроби так.
0: Жвава лисичка як загадала, так і зробила. Пішла вечірком до одного господаря в курник, засвітила своїми зеленими очима, кури перелякались, почали кричати, а лисичка вхопила кілька яєчок та й принесла додому. Одразу ж зробила гарне гніздечко в сінях у своїй хатинці та й каже до матері.
1: Піду я ще яєць принесу, більше курчат буде.
2: Іди, донечко, та уважай, щоб тебе ніхто не спіймав. Я б цього лиха уже й не пережила б.
0: От пішла лисичка в курник, та тепер уже до другого господаря. Знову взяла кілька яєць та й обережно принесла їх додому.
1: Ну, матусю, вже є у нас яйця, а тепер ще б квочку нам принесла.

0: мною, моя дитино, щоб тобі чого не приключилося.
1: Пішла лисичка до третього господаря та якраз натрапила на квочку, що щойно всілася на гнізді. Принесла додому і каже до матері:
2: ха, маємо ми вже курячу маму, аж тепер у нас усе гаразд буде.
1: А квочці наказала:
2: сиди добре, бо як будеш зле сидіти, то я тебе з'їм.
0: Не їж мене, лисичко, не їж. Я добре сидітиму, з усіх яєчок курчат виведу, тільки залиш мене живою.
2: Тож гляди мені, я жартів не люблю.
1: Ось минув уже тиждень, як квочка курчаток висиджує, уже й другий до кінця доходить. Та на лихо прогулювалися попри лисичин дім той час двоє котів – Нявчик та Мявчик. Якраз оті, котрих лисичка по справедливості з сиром поділила. Зачули вони яйця та й вирішили лисичці помститися.
3: А чи пам'ятаєш ти, Мявчику, як нас лисичка сиром поділила?
4: Еге ж, усю грудку сама з'їла, а нам по маленькому шматочку зоставила.
3: Мяу! Ти давай ми її віддячимо. Прм'яу! Поїмо яйця, що вона під квочку підклала. Прррр.
4: Давай! Нехай знає, як нас дурити. Прм'яу!
1: Прокралися коти нишком у лисичину хатку, зігнали квочку та й ну яйця випивати та ще й шкарлупу вилизувати. Квочка ж тим часом прибігла до лисиць та й почала їх будити.
0: Уставайте! Уставайте! Уставайте, хочеш? У вашу хатку злодії забралися. Зігнали мене з гнізда та яєчка товчуть.
4: Хто ж би то таке очинити посмів?
3: Та хто вони такі? І скільки їх?
0: Та коти, двоє їх. Такі розбишаки.
3: Тепер зрозуміло. Тож мої давні знайомі, ще я їх сиром ділила. Візьмемо лише міцного мотузка та доброго прута. Та ми з ними... скоро упораємось.
1: Узяли вони мотузка, пов'язали котів та й підвісили на гілі крислатого дуба. А самі пішли ладу хатинці наводити та збитки лічити. Коти ж, висячи на дереві, почали голосно мявкати. Почув їх вовк, пані брат, що проходив тією дорогою.
5: Ей, хлоп'ята, а хто ж це вас так позв'язував?
0: Та хто ж ще, як не ота дурна розбійниця, щоб їй добра не знати.
5: А через що це так сталося?
4: Вона колись нас ділила, та й ось наш сир поїла. От ми її віддячили, геть усі яйця в гнізді потовкли. Мрняв!
6: Ай, молодці! І в мене з лисичкою давні порахунки є. От я вас на зло руді і порозв'язую. Нехай знає, що не все по її буває.
3: Ой, спасибі ж тобі, Вовчику, мрняв!
6: І порозв'язую.
4: І від мене велике спасибі, мрняв!
6: Ідіть здорові!
5: От тепер, лисичко, і я з тебе порихочуся.
1: А лисичка разом з матір'ю заглянули до гніздечка, аж там ні одного цілого яєчка немає. Вона тоді з пересердя до дуба, щоб котів провчити. Аж їх і слід простив. Квочка теж не стала дожидатися, коли лисичка її з'їсть. Утекла темним лісом світ за очі. Прийшла лисичка додому і гірко заплакала. Жаль їй стало, що стільки трудилася на яєчко та на квочку, і нічого з того немає.
0: Не журися, моя донечко. Не лисича то справа курчат розводити. Хай уже буде, як є. Ми й на чужому добрі якось проживемо. Не вперше.
1: Отак потішала стара досвідчена лисиця свою добру дитину. Лисичка спершу все журилася за своїми курчатами, а потім усе те якось та й забулося. І носить лисичка курей для своєї любої матусі аж понині.
7: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
8: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
9: І молимось щиро за маму, за тата.
10: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
11: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
12: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
13: Набратися сили, здоровими стати.

наші маленькі слухачі. Дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». І з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться гостя нашої програми. Буду дуже рада познайомити вас із гостею. Програма йде в прямому ефірі. І, дорогі слухачі, з нами сьогодні в студії знаходиться Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори», а ще дружина, матір двох доньок і просто красива жінка. Христос Воскрес! Пані Наталію, вітаємо вас!
2: Вітаю, воістину Воскрес!
1: Дорогі слухачі, ну, переконатися, що поряд зі мною знаходиться просто красива жінка, окрім всього того перечисленого, ви можете, увімкнувши відеотрансляцію, яка зараз триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, і не тільки слухати нашу програму, а й ще й дивитися. Тож, щиро запрошую. Що ж, дорогі слухачі, ну, як на початку нашої програми, хто вже нас постійно слухає, знає, що в цій програмі не випадково, ну, у нас є такі 5 фактів, через які ми можемо познайомитися трохи ближче з гостею сьогоднішньої програми. Про ці 5 фактів Наталія не знала. Можливо, це буде такий маленький сюрприз, можливо, щось і нове сама про себе дізнається. Але, пані Наталію, я вас зараз попрошу слухати, якщо почуєте раптом, що щось не є правдою, і десь є все-таки помилка, ну, бо я теж готувалася до ефіру, намагалася знаходити правду, але раптом щось недостовірно, то ви одразу говоріть, одразу дайте нам про це знати, добре?
2: Добре.
1: Ну що ж, перший факт є таким. Наталія Хижняк є мамою двох доньок, першу з яких вона народила в 40 років, а другу в 46.
2: Так, все вірно.
1: Добре, ідемо далі. Факт номер 2. В одному з своїх дописів в соціальних мережах написала: «Якби я слухала поради людей, я б жила з думкою, що зі мною щось не так, що я недостойна, некрасива, незріла, не така. Я б мовчала, не писала, не говорила, не було б ні дописів, які читають тисячі, ні мого подкасту «Жити далі», я б не погодилася бути ведучою відеопроєкту «Говори».
2: Да, так, так і є.
1: Добре, ідемо далі, третій факт. Зі своїм чоловіком Наталія може розмовляти до 3-ї ночі і не помітити часу. Він може не дарувати постійно квіти, але якщо приходить із квітами, то Наталя почувається, ніби вона на побаченні.
2: Так, так і є.
1: Гарно. Що ж, четвертий факт стосовно війни. Наталія з усією відповідальністю визнає, що війна не зруйнувала її і не зробила сильнішою. У час війни Наталія говорить так: «Бог зробив мене сміливою в ньому», в Бозі.
2: Так, далі.
1: Ну що ж, це був 4-й факт. Я зазначила, що фактів буде 5, і я попрошу 5-й факт вас зараз назвати саму про себе. Про що нам от тут тепер зараз варто знати, щоб краще познайомитися на початку нашої програми?
2: Аня, мені подобається ваша програма. І я би сказала про себе, що все, що в моєму житті, не випадково. Навіть те, що я тут.
1: Ну, я дякую вам. Я насправді, мабуть, перше запитання, і хотіла би почати з того, що також наші слухачі і глядачі могли помітити, що ну, в цій програмі, власне, гості є ті, з якими я сама якось зустрілася, так Господь дарував зустріч в той чи інший спосіб, і відчула, що, ну, можливо, саме цю людину, там, її історію варто, щоб почули інші. Тобто для мене саме ця зустріч така стається не випадковою. І я хочу та зазначити, що з пані Наталією до сьогодні ми не були знайомі особисто в реальному житті. І це знайомство трапилося через соціальні мережі, власне, через історію, яку Наталія опублікувала в Фейсбуці. І саме натрапивши на цю історію, це був текст, пост з текстом, двома фото за 2016 рік, 2026 рік. І різниця на цих фото була у тому, що була різна кількість осіб на фотографіях. На першому фото 2016 рік Наталія була вдвох з чоловіком, а на другому фото 2026 рік, тобто через 10 років, це було вже четверо осіб, і там я побачила двоє дітей. І, власне, на цих фото був напис великими буквами «Не кохала, але сказала так». Ну, і тут і так стало цікаво, власне, що не кохала, але сказала так, але на фото я бачу через 10 років, що родина розвивається, родина зростає, що є діти усміхнені батьки поряд. І, власне, я почала через те читати весь текст допису, і пам'ятаю, що аж присіла трошки на лавочку, так мені стало цікаво, але йдучи, так усмішка все ширше ставала на обличчі, так помітила за собою. І, власне, я почала одразу ділитися, зізнаюсь, вашим дописом зі знайомими, зі спільнотою, до якої я належу. І, власне, дорогі слухачі, і зараз, як ви бачите, в мене виникло таке велике бажання ділитися із усіма вами цією історією. Адже, ну, історію, яку зараз ми так розкриємо і ви почуєте, як мені здалося, людина сама не може собі спланувати. І саме в цій історії Бог є автором, в якій, ну, він провадить і він будує і запрошує людину, ну, пізнати, як може бути з Богом. І та, якщо бути веденою ним, довіритися і відкритою на його дію. Тож, дорогі слухачі, Наталія Хижняк в нашій програмі. Я нагадаю, що програма називається «Не випадково». Пані Наталія, ну тож, давайте почнемо от, власне, з цього допису. Ви не кохали, написали так дописи, mm-hmm. та? Але сказали так. Але одружились у 2016 році. Як так сталося?
2: По-перше, Ганна, я дякую вам за запрошення, і мені дуже приємно знати, як мій допис люди побачили і прочитали, як на них це вплинули, да, і особливо на вас, і що я тут. Ну, для мене це велике підбадьорення, насправді, що те, що я пишу, це, ну, варто писати і далі. І цей допис, на сьогодні його вже переглянув там 1 400 000 вже. Я скажу одразу, що я не очікувала, що настільки захопить. Дійсно, я підписала так, не випадковість так написала. В цьому є правда, але в цьому дописі я пояснила, чому я так написала. Так, тому що багато людей, хто прочитав цей допис, одразу зробили висновок, що я не кохала і вийшла заміж. Насправді, коли ми стояли на вінчанні, ми дуже були закохані, ми любили один одного дуже сильно. Просто мені було 37, чоловіку 42, коли ми одружилися. Момент рішення ми прийняли так, що ми будемо будувати відносини. І та фотографія, яку ви побачили, це саме на цьому місці ми зустрілися для розмови. Тобто ми спілкувалися до цього, а потім ми вирішили, що ми зустрінемося і приймемо рішення, ну, як нам далі. Тобто просто зустрічатися, або ми робимо крок віри в те, що ми підемо далі на будування стосунків. І ось там, на березі Дніпра, ми сиділи і ми прийняли рішення, що ми просто робимо крок. Крок з Богом, щоб піти і будувати стосунки. Тобто це не було кохання. Я не могла йому сказати в той момент, я тебе кохаю, тому я хочу з тобою будувати стосунки, в майбутньому стати дружиною. Ні, я не могла так сказати, і він не міг. Але в нас була дуже велика повага один до одного, у нас були однакові цінності, ми ходили в одну церкву. І тому для мене, ну, я глибоко поважала цю людину. Я вже за 5 місяців, ми час від часу просто зустрічалися в колі друзів наших, і тому я вже бачила, що це за людина. І тому саме через це я сказала, я погодилась так, і я не пожалкувала. Ну, дійсно, я скажу зараз, я дуже люблю свого чоловіка, ну, сотні, мабуть, разів, чим я його кохала тоді в перший день. І навіть тоді, коли я навіть не усвідомлювала, що я настільки буду кохати зараз свого чоловіка. Ну, і за 10 років, це дійсно, коли ти проходиш якісь шляхи, це кохання, ну, зовсім інше. Незначно.
1: Ви сказали крок віри. Угу, це була така пропозиція від вашого чоловіка?
2: Так. Угу. Да, ми коли зустрілися, він, я коли їхала на цю зустріч, я знала, про що ми будемо говорити. Угу. Але я не знала, що я маю йому сказати. Тобто в мене відповіді, чи варто, чи ні, в мене не було. Я тоді сказала, Господь, я, судячи з того, що він мені скаже, запропонує. А може він скаже, Наташа, ну, я б думав, молився, і я, ну, я не хочу. Так, а я прийму рішення. Тобто я думала, що я прийму рішення, і те, що він мені скаже. І він просто, ну, я по сій день дуже захоплююсь, як він сказав мені. Ну, він теж не знав, як. Але він сказав, давай зробимо разом крок віри. Тобто, крок віри – це ти робиш його разом з Богом. Ти не знаєш, що тебе очікує попереду, ти не знаєш, як складуться обставини, а ти просто робиш разом цей крок віри, довіряючи Богу своє майбутнє і вірячи те, що, ну, ти зможеш це пройти разом. Ось це, в невідомість, ти просто йдеш в невідомість.
1: Як ви вважаєте, чому Бог дарував вам цю можливість створення родини не в 20, не в 25 років, навіть не в 30, не 35, а, як ви зараз сказали, вам було 37 років. Чи можете ви сказати, що до пізнання, що це є дар родини, важливо дозволити Богу приготувати себе, дати? Та, тобто зростати як християнка, розвиватися, молитися про волю Божу на своє життя.
2: Розумієте, Ганна, я не уявляла собі, що я вийду заміж так, ну, так пізно, да, якщо сказати. Я мріяла, що до 30 років я буду заміжня, мене до 2 дітей. Це була моя мрія. Тому я не знала, чому так. Але зараз я маю відповідь, чому. Чому мені треба було саме мені в 37? Я не знаю, чому в інших. Для себе я знаю відповіді. Ну, по-перше, те, що я зараз тут, це говорить, то чому я вийшла в 37, так? І те, що я можу зараз своєю історією надихати дівчат, так, це теж Божа дія. Чи хотіла я так? Ні, не хотіла. Але точно знаю, що я на правильному шляху. Стосовно цей період очікування, я вважаю, що очікування – це не пауза в моєму житті. Тобто період очікування – це я максимально вкладаю в себе, я максимально вкладаю в Бога, я максимально вкладаю в друзів. І все, що за цей період, поки у мене немає сім'ї, я вкладаю, це все, що я пожну в сім'ї. От зараз, оглядаючи на своє життя за 10 років, да, я вже можу зробити якийсь підсумок. Немає жодного моменту, щоб я не використала в сім'ї те, чому я навчилася до очікування. От даже банально, я відповідала за один момент, ми робили постановку в церкві вперше. Я була відповідальна, як вона повинна бути зроблена. Ну, зараз я постановки кожен день з дитиною роблю, розумієш? Тому я думаю, ой, а що так я буду робити? Ну, чого я очікую, чого немає? Ну, не можна просто сидіти і жалітися. Треба максимально проживати щасливо це життя. І тому, звичайно, молитися. І потім, коли Господь дасть, ти все це зрозумієш.
1: У вас не було такого відчаю в якийсь момент, ну, говорите щойно те, що ви собі так, ну, думали, планували, що до 30 mm-hmm. років вже будете одружена, вже буде 2 дітей. І чи не було такого моменту, що ось все, значить, ну, нічого не станеться, і як бути, і що ви робили тоді?
2: Звичайно, було. Я, ну, це кожна дівчина, коли їй 34, 35, 36, звичайно, ти думаєш, що ти, скоріш за все, що можеш теж залишитись одна. Коли зараз мені дівчата кажуть, що ой, мені вже 23, я, мабуть, не вийду заміж. Я кажу, це ну, дуже рано про це думати. Так, в цьому віці, так, звичайно, було в мене. Що було моїм таким моментом? Я постійно говорила Богу, що я хочу сім'ї. Але це не було, знаєте, як я вимагаю, вимагаю і плачу і постійно. Тому що мені не кожного дня боліло. Я жила своїм життям, насиченим життям. У мене було прекрасне життя. Тобто я багато чого робила, я не сиділа просто. Але в моменти болю, це я зараз дівчатам кажу, зроби побачення з Ісусом. Тобто піди цей час, зроби собі каву, візьми з собою смаколики, піди десь в парк, ну десь біля річки, ну в ліс, будь-куди. Піди на побачення з Ісусом, проведи цей час, поговори з ним, розкажи, що в тебе на серці болить. Я собі таке робила. От в моменти болю я ходила і я записувала щоденник. І згодом мій чоловік прочитав цей щоденник, що я записувала. У нас був момент, коли він прочитав все, що я писала. І мені зараз навіть...
1: Це було випадково? Чи ви це таке ви йому віддали?
2: Він не знав про мій щоденник. І одного разу моя донька його знайшла у мене на робочому столі. І такий чоловік, що це таке? Я кажу, це моє. Ну, я так, це моє. Він каже, стоп, я хочу подивитися. І минулого року ми поїхали на Одещину і були на березі Дніпра. Я бачу, що мій щоденник у нього в рюкзакі. Я кажу, ти його всі взяв? Він каже, я хочу його прочитати. Я кажу, ти впевнений, що тобі це потрібно? Він каже, я хочу його прочитати. І він його прочитав. І після цього він сказав, я навіть не думав, що настільки це було болісно для тебе. Ну він дуже мене тоді обійняв, сказав, ну я захочу, ну так, це як варто було чекати, так? Тому так, це було.
1: Пані Наталю, ви сказали, та, ну, ось на початку, що ще коли чоловік та робив пропозицію, та він сказав вам, та запропонував зробити цей крок віри, і, власне, ось чи вважаєте ви зараз, коли ви 10 років є вже разом, та ви маєте двох доньок, що важливо та крок віри, тобто та на зустріч Богу, довірі Богу та ці стосунки, відносини. Але ось що допомагає вам 10 років разом все-таки бути, йти цей шлях разом, розвиватися та планувати кожен день новий? Чи важливо важливим є оця зацікавленість один одним і так її зберігати і цікавитися? От як зараз ви сказали, та ваш чоловік віднайшов, ну і можна було відкласти, так, ну твоє, та я тобі довіряю, та а мені чомусь цьому бачиться от саме зацікавленість ще більше пізнавати один одного, ще більше та цікавитися, а який ти, а що тобі до вподоби, а що ти відчуваєш, чи відчувала, чи є це важливим?
2: Для мене це дуже важливо. Я пам'ятаю один раз, коли я була незаміжня, і щось ми з подругою говорили, яка вже була 10 років заміжня. Я кажу, розумієш, я хочу бути заміжньою за людину, з якою мені цікаво. А вона мені каже, якби я чекала, поки мені буде цікаво, то я б давно була б не одружена. Але це був її вибір, да? У мене інший. Так, мені дуже цікаво. Відносини ніколи не будуть щасливими, і само собою нічого не буде. Це велика праця. Якщо я не вкладаю, я нічого не отримую. Звичайно, кожен день це будь-що. Ну, в викликах, зупинках, просто в каві посидіти, почитати, ну, щось разом. І просто, ну, є виклики. І це теж не будуєш відносини в викликах. Навіть під час війни це ж виклик. І дуже важливо, як ти будуєш свої відносини. Важливо прощати, важливо сказати прощай, ну, важливо покривати. Ну, бо не завжди буде, як ти хочеш. Я, звичайно, можу вимагати, як я хочу, але на цьому ти не побудуєш сімейне життя. Тут важливо дуже, як, що для тебе сім'я, що для тебе пріоритет. Одна мені підписниця написала, я вас дуже прошу, ніколи не умоляйте ваші, що ви хочете, не ставте на алтар ваші почуття. А я готова поставити на алтар, да, свої почуття, тому що я чекала свою сім'ю до 37 років. І зараз сказати, що я це не хочу робити, ну, це неправильно. Я мріяла, я готова тепер вкладати, навіть коли мені щось не подобається.
1: Дякую вам. Дорогі слухачі, я нагадаю, що триває програма не випадково. У прямому ефірі гостя сьогоднішньої програми Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори». І я зараз це все перераховуючи. Пані Наталію, я хочу вас запитати, чи завжди ви були такою активною і власне, прагнули робити щось для світу, для інших людей. У нас зараз в світі ми вже так трошки говорили, вважається, що після 30 років ти вже так старороженець, взагалі багато страху переживань може оточувати таких дівчат зі сторони батьків та очікувань. У вас є ця рубрика 30+. Для незаміжних дівчат, автором якої ви є, після чого ви вирішили саме ділитися цим власним досвідом? Ну, це як продовження запитання, та перше, мабуть, чи завжди ви були настільки активною, та й от після чого саме ця рубрика?
2: Я 20 років працюю в медіа, і, звичайно, воно вимагало від тебе бути активною, да, тому що постійні інтерв'ю, поїздки, все це було, так, і до заміжжя я випустила книгу на основі свідоцтв людей, яких я брала. Тобто я не можу сказати, що я сиділа на місці, ні. Вела групу для дівчат, тобто постійно в жіночому служінні в церкві. Ну, я із тих людей, які не можуть сидіти на місці, я активна. В мене чоловік досить спокійний. Тобто я виросла в сім'ї, де в мене було ще 3 рідні сестри, і ми всі такі, дуже.
1: Я хочу додати, що я насправді запереживала, коли вам писала, чи ви зможете до нас приїхати, чи погодитися, тому що, побачила, що, власне, друга дитина, про яку я сказала, що Наталія в 46 років народила, це ось в цьому році, я так зрозуміла, та вам зараз є 46.
2: Зараз мені вже 47, донька народилася в минулому році, в листопаді.
1: В листопаді, зараз ще немає року.
2: Зараз є 6 місяців. Чоловік знає, що я така. І він не забороняє мені. Оце теж дуже велика перевага. Ви перед цим задавали мені питання. Ми знаємо цінності один одного і покликання один одного. Мій чоловік, він мене діакон церкви, він за те, щоб робити це тихо, щоб ніхто не бачив, він не любить публічності. В мене просто так вийшло, що я публічна людина, хоча я цього не шукала, так? Тому що по роботі. І тому я готова говорити, так як ви мені несли запрошення, це те, що горить моє серце, за жінок і за дівчат. Я не можу мовчати. І мій чоловік, він знає, що я не можу мовчати, тому я в цьому. Стосовно 30+, що старородяща, так. Скажу так, 10 років тому це ще більше був тиск суспільства, ніж зараз. Зараз трішки вже не так говорять, як раніше. Але в великих містах це менше виражено, тому що тут багато дівчат, які незаміжні в 30+, і хто народжує в 40+. А якщо це ми говоримо за маленьке містечко, чи за маленьке селище, це тиск більший. Це я говорю з того, що скільки я повідомлень отримую від дівчат. Стосовно рубрики, але я хочу сказати, що коли я була в поліклініці, стояла на обліку, і я коли прийшла до своєї лікарки, яку я другий раз стояла, в 40 років я теж в неї стояла, і коли я завагітніла, я чекала, думаю, чи працює вона. Просто звичайна державна поліклініка. Я прийшла до неї, вона є, вау, я стала з нею на обліку. Вона так спокійна, вона дуже класний лікар. І один раз, я вже була десь на місяці 7-му, і я отак наважилась запитати в неї, кажу, скажіть, будь ласка, а чи були у вас такі дорослі, як я? І вона так на мене подивилася, Ганна, і каже, були і 47, і 48, і 51. Так що ви ще зелень. І от настільки це мене надихнуло, що є лікарі, хоча вона дуже доросла жінка, але вона от так надихнула мене, так що ми тебе вас ще чекаємо. Ось, тому є ті, які дуже жорстоко б'ють. За цей час, що я 4 роки, я почала про це говорити, про дівчат і про, коли я стала вагітна, я стала про це ще більше говорити про себе. Дуже багато образ в мою сторону. Хейту, пізні діти, ранні сироти, подивись на себе. Я не буду перераховувати, але за счет того, що я знаю, чому я пишу, я на це не реагую, тому що моє покликання не доказувати людям, а моє покликання надихати. Чому я почала взагалі рубрику 30+? Ви говорили, що я ведуча відеопроєкту «Говори». І коли ми записували 5-й випуск відеопроєкту «Говори», під час розмови з моїм героєм, він так брейд запитує у мене, Наташа, а скільки ти вийшла заміж? Я кажу, в 37. І ось ця фраза, що я сказала 37, дуже спонукала дівчат писати мої співробітникам, писати мені особисто, щоб я поділилася своєю історією. І я якось думаю, добре, якось поділюсь. І одного разу я йду ще додому після очередної зйомки, іду, і я видогана, я чітко відчуваю, як Бог мене запитує. Я не можу це пояснити. Ти просто розумієш, що в тебе є запитання до тебе. Наташа, ти запрошуєш гостей взяти в них інтерв'ю, а чому ти мовчиш? А я кажу всередині себе, кажу, Боже, а що я маю розповісти? І я відчуваю чітко, як Бог мені каже, а тобі немає що розказати? І я розумію, що я повинна розказати про свій шлях заміжжя. І я пишу перший допис, тільки для 30+. І я почала з того, що, мабуть, я маю право написати вам, тому що я сама вийшла 37. І коли я почала бачити, як він розповсюджується тисячами, цей допис, і мені в особисті стали писати дівчата, бо я не планувала вести цю рубрику. Я не планувала. Я просто хотіла написати перший. А потім пішов ще один, і на сьогодні я написала більше 100 дописів, і відеорілси записала, навіть зустріч робила для дівчат 30+, і вже деякі повиходили заміж за цей період, то ось з цього і почалося. І я тепер не можу зупинитися. Буває так, що чоловік просинкнається і бачить, що я не сплю. Тому що я дописи, дуже часто я пишу їх вночі, в 3 години ночі, в 4 години ночі. Це коли мені ніхто не заважає. Я чітко відчуваю, я молюсь, по-перше. Кажу, Господь, що мені цей раз розказати? І ось те, що ви мене запитали, Ганна, да? Все, що, через що Бог мене провів очікування, я нічого не видумую, я просто розповідаю якийсь період свого життя. Як я тут очікувала, як я тут думала, про що я переживала. Моменти, коли тебе не вибрали, це ж теж було, так? Але я зараз можу писати, просто ділитися своїм серцем. Я можу молитися за дівчат. Я не кажу дівчатам, довіряй Богу, точно, ти 100% вийдеш заміж. Ні, я так не можу сказати, тому що я не знаю Божих планів. Але моя ціль, щоб вона не зневірялася в Бозі. Щоб вона продовжувала мріяти і довіряти, і не сходила з цього шляху довір до Бога.
1: Цікаво дуже. Тобто, ось так, одна фраза та співробітника на цьому проєкті, як ви кажете, та, де ви записували відео, говори, запрошували сама та гостей, та співробітник запитав вас, та а ось скільки років ти, і далі, та отак почалось та ці думки,
2: це
1: ці роздуми. Але теж, як важливо, мабуть, теж бути уважною до того, що навколо і з тобою відбувається, та можна було, відповіла, та 30 і так залишити, далі, але щось, або можливо, якщо то Богу потрібно, то він так не залишить, буде нагадувати.
2: Він дає тобі спокою, ти втрачаєш сон, ти починаєш про це постійно думати, коли я постійно почула, і тебе горить серце. Розумієте, в мене донька, да? Був період, коли ми доглядали за мамою, свекрухою моєю, яка паралізована була. Я робила зустріч, тому що в тебе горить серце, ти не можеш це нічого не робити.
1: Так, я зараз, знаєте, згадую тих учнів до Емаусу, які з Ісусом йшли, потім він їх залишив, вони його одразу не впізнали, а потім говорять, чи не палало серце так. У нас, коли він говорив. Це, так, можливо, дає саме та ознака та того, що це та від Бога, що це Бог саме так хоче та кличе. Та. Я так хочу повернутися до материнства трохи. Вже одружившись у 37 років, чи ви планували разом із чоловіком мати дітей, вагітність, чи покладали надію на Бога, чи були у вас якісь свої там ці плани, підрахунки, чи як там зараз так планується вагітність, чи спеціально робили для цього та щось? І пам'ятаєте той день, коли дізнались, власне, що вагітна?
2: А ми коли з чоловіком одружувалися, ми перед шлюбом ми проходили дошлюбну консультацію. І ми обговорювали різні сфери, і запитував нас душоопікун, який нас проводив.
1: Це в церкві, так?
2: Так. Він багато запитував питання, і, в принципі, все, що ми проходили, ми дійсно це пережили потім в шлюбі. І питання дітей, хочете, так хоче. Тобто ми не поглиблювалися так прямо, дійсно, як це не
1: хочеться. Чи можливо, про це не...
2: В мене навіть думки не було, що я не зможу там завагітніти. Так, у нас діти плановані. Ми коли одружилися, ми для себе вирішили. Я не кажу, що це, я дуже хочу на цьому наголосити, я не кажу, що так треба робити. Це було нашим особистим рішенням з чоловіком. Ми захотіли перший рік, щоб, ми не планували дітей перший рік. Поясню чому. Перше, Ти одружишся, тобі 37, чоловіку 42. Ми чекали одруження обоє. Мій чоловік теж ніколи не був одружений. Ми захотіли просто цим, от перший рік просто насолодитися. От відносини, будувати. Ми ж не знаємо один одного. Ну, той час, що ми знали, він не розкриває тебе. Побути, ціну, ну, багато всього тобі хочеться побути разом. А потім перший рік нас просто він пролетів, а другий рік почались деякі виклики в нашій сім'ї. У чоловіка втратив роботу, я почала трохи хворіти. Uh-huh. І оцей момент такий дуже складний був. І врешті-решт, коли чоловік втратив і роботу, і цей період був якось дуже, я себе погано почувала. І зробити крок віри на те, щоб була дитина, ну якось було страшно. Але, я скажу, самий тяжкий момент, фінансовий момент нашої сім'ї, ми вирішили знову ж таки зробити крок віри, щоб мати дитя. І перед цим Бог теж зробив дуже класний подарунок нам. Знову ж таки, це не випадково. Один раз я отримала телефонний дзвінок, і мені дзвонила одна жінка і каже: «Наталя, ми хочемо запросити вас з чоловіком в поїздку в Єгипет, побити в колі в сімейних пар і от так надихнутися разом». І я кажу: «Зараз не найкращий час фінансово, нам куди-то летіти». І вона мені каже: «А вам не треба оплачувати, вам все оплатили». Це коли ти виснажений емоційно, коли ти виснажений фізично, ти не знаєш, чому роботи немає. Ми поїхали, це був самий прекрасний час. І коли я повернулася, я пам'ятаю, через 3 дні, я кажу чоловіку: «У мене нічого не болить. Ну, от мене нічого не болить». І ми завагітніли. Після цього ми завагітніли, і я пам'ятаю, це був червень. Я повинна була їхати через день в табір для жінок. Я тоді служила в християнському таборі для жінок, для вдів одиноких. Моя мама була координатором програми, а мій чоловік повинен бути поїхати в табір для хлопчиків, бути наставником. І вранці я роблю тести, я вагітна. І все-таки, що тобі треба поїхати, і ви на відстані, як ти це будеш почувати.
1: Незбагненний Бог, да. Я зараз просто подбав і сповнив, та й обдарував.
2: Це було дуже, це було неймовірне відчуття. Ми такі, ну, і сльози, і радість. Я нічого не робила для того, щоб... Це звичайна вагітність природня. Я нічого не лікувалася, нічого не приймала, ніякі там супераналізи не здавала. Ми просто молилися і зробили цей крок, незважаючи на обставини. І от дитя в нас є. І Ларія зараз, їй 6 років.
1: Алілуя. Я слухаю, радію серцем і Богу дякую за ці чуда, які він готовий об'являти в житті. І зараз ми чуємо від Наталі, та який особливий спосіб для кожного Богом уготовлено, та найкраще, що він приготував, він знає, він спланував. Ви народили ще другу дитину нещодавно, в 46 років. Вашому чоловікові 51, вам 46, та коли друга дитина народжувалась. Для більшості це може здатися, ну, нереальним. Що це? Боже чудо? Чи вже вдруге, ну, спеціальні якісь були секрети планування, підготовки? Та... Як друга дитина?
2: Для мене це чудо, але це дуже сильно велика мрія. Я коли народила 40 років Іларію, і через 2 роки я дуже хотіла, щоб у нас була ще одна дитина. Тобто я встановилася, все одно я усвідомлюю, що мені 40 років, що треба більше часу відновитися. І ми хотіли, але почалася війна повномасштабна. В той час, ну, я розумію, що кожен українець, ну, ти не знаєш, що буде завтра, так? Тобто, звичайно, стоп, і, ну, діти, ми боялися. І через 3 місяці, як почалася повномасштабна війна, стався інсульт у моєї свекрухи, і мій чоловік єдиний син, і весь догляд ліг на нас. І вона, ну, по-перше, дуже сильний інсульт дав її на розумовий стан, вона не впізнавала нас, вона потім осліпла, вона була повністю лежача, тобто підгузники, все це треба було нам робити з чоловіком разом. Тобто ми повністю, знаєте, як поринули в цей біль, і це був 1.5 року. Тобто я не знаю, як ми не думали, як можна завагітніти, якщо мені треба постійно її піднімати. Ну, це нереально. Ми не мали можливості фінансово оплачувати комусь це. Ми робили це самі. Потім, коли померла моя свекруха, в мене виявили пухлину в кісті руки. Це знову операція, це довгий час реабілітації, ще 1.5 року пройшло. І от уже ти думаєш, ну все, це пройшло, все, ти готовий вагітніти. І ми завагітніли, і я втратила дитину. І коли ти втрачаєш, ти теж час треба тобі, щоб ти відійшов емоційно, фізично. Ти запитуєш Бога, чому. І з'явилися думки, що, ну, може, не варто, раз ти втрачаєш. Значить, не варто, може, дитину. І мені вже 45. І буквально через 2 місяці мені мало бути 46. Ну, сказати, що я мріяла дуже, страхи в мене були дуже сильні. І ми хотіли, особливо моя донька Іларія, вона часто казала, чому в всіх є сестричка або братика, а в мене немає. І плюс я виросла, да, в великій родині, я знала, як це класно мати сестру. Я дуже мріяла про дівчинку, ну просто дуже мріяла. І чоловік мій теж хотів дівчинку. І коли виповнилося Іларії 5 років, ми приїхали в церкву, там був сімейний вечір. І був спікер, і йому хтось задав анонімне питання. Як наважитись на дитину під час війни? І він відповів дві відповіді. Перше, він сказав, це воля Божа, щоб мати дітей. Ну, звичайно, Божа воля, щоб мала дітей. Друге, він сказав, якщо ви оглянетесь через 2 роки назад, ви ні про що не пошкодуєте. Я сиділа, я розуміла, у мене є Іларія, ми жодного дня не пошкодували. Да? Це просто неймовірне щастя бути батьками. І після цієї зустрічі ми їдемо в авто з чоловіком, і я от розмірковую те, що це сказав спікер, і має таке відчуття, що як знаєш, як Бог тобі каже, ну робіть далі, крок віри, робіть. І в цей час мій чоловік каже, знаєш, Бог мені в серці сказав, що ми повинні зробити крок віри. І він перераховує, що сказав цей спікер. І ми на наступний день ми поїхали в одне особливе місце для нас, і ми там стали молитися. Ми Богу розказали наші страхи, наш вік і нашу мрію мати дитину. Звичайно, я Богу казала, що я дуже хочу дівчинку, але ми за ним залишаємо право. Через місяць ми дізналися, що я вагітна. Тобто це не ЕКЗ, це я нічого не приймала. Ми просто зробили крок, і оця швидка відповідь, Ганна, вона для мене опора на все життя. Він за нас. Попри всі обставини, щоб не сталося в нашому житті, щоб мені не казали люди, ось у нас є дитя, дівчинка, Амалія, ми назвали її, що з єврейського означає «діло Боже». Може, для нас це діло Боже в нашому житті. Тобто моєму чоловіку 51, мені 46. Це просто природня вагітність. Це була наша мрія. І для мене тепер це, знаєте, як не... Я не знаю, чому у багатьох жінок немає дітей. Ну, це моя мрія, щоб у них були діти. Я часто можу молитися, плакати за них, тому що я знаю, як це мати дитя. Тому мій шлях... Я би дуже бажала, хто може народжувати, і ви маєте мрію, і вам 40, і ви боїтеся. Важливо мати узгоду з чоловіком. У нас було єдинство. От, єдинство, да? Дуже важливо мати єдинство. Молитися, і якщо є спокій, робити цей крок віри.
1: Незбагненно. Я дуже дякую вам за ці ділення зараз в ефірі. Наталія Хижняк в програмі «Не випадково» сьогодні з нами. Пані Наталію, я хочу вас запитати, чи пам'ятаєте ви момент, коли зізнались своєму чоловікові у коханні на тому дописі? Да, я пам'ятаю, не кохала, сказала так, але я зараз, ну, бачу плоди вашого спільного життя і ці чуда, які Бог об'являє вам. Чи можете поділитись, що вас змусило закохатися? Що для цього потрібно? За що ви любите свого чоловіка?
2: Аня, на тому самому місці, де я зробила цей допис, на цьому самому місці я йому сказала, що я його кохаю. Я йому не сказала, я написала лист. І коли ми один раз приїхали, ми на то місце час від часу приїжджали, і потім ми приїхали до перед шлюбом, ну це було за 2 місяці перед шлюбом, ми приїхали на це місце, і я йому просто дала цей конверт. Там було написано, я тебе кохаю. Це не можеш ти пояснити. Коли ти робиш крок віри з Богом, просто ти розумієш, що ти не можеш по-іншому. Бог дає кохання. Я не можу його полюбити просто людину. Да? Я можу закохатися, але коли приходять випробування, ну, далі йде вибір мій. Зараз, ну, за що я його люблю, ну, я можу про це дуже багато говорити. Тому що я бачу його кожен день. Так, і навіть те, що я згадувала, що ми доглядали його маму. Хто бачив, як він плакав коло своєї мами? Хто бачив, як він міняв підгузники її? Хто бачив, як він молився коло неї? Я це бачила. Це те, що ти не зіграєш, да, гарну роль. він поряд, він тут, ми приїхали колись сюди, так, я годувала дитину, і він все час молився, щоб я цей ефір пройшов добре. Як не любити, так, таку людину? Ти не любиш за щось, ти просто любиш, яка людина є. Я не люблю кохану свою людину за те, що в нього щось є. Ми одружились, в нас нічого немає. У нас вже немає свого власного житла. Да, в нас є автомобіль, в нас є кохання, в нас є вибір. Але великих статків в нас немає. Але оце один одного підтримка і справжність, щирість, стовідсоткова довіра. Я можу з певністю стовідсотковою сказати, що немає нічого в моєму житті, щоб я від нього скрила на сьогодні. Нічого немає. Я знаю, що він так само відкритий. І це дає нам оцю емоційну близькість, духовну близькість і крокувати по життю. І виклики, які перед нами стоять, ми можемо їх долати. І тому я люблю його за його справжність. І за те, що він по-справжньому любить Бога. І для нього є так-так, ні-ні. І він не піде на компроміс з обманом. Ніколи. І за свій компроміс, за свою чесність, він багато втрачав роботи. Тому що на деяких роботах треба йти на компроміс з неправдою, а він на це не піде.
1: Та я зараз згадую, Ісус нам говорить, я і дорога, правда, угу. І життя. Яке місце в вашій родині займає молитва? Вже зараз та ви одружені, ви та маєте дочку, якій 6 років, та ну інша ще маленька, але чи є молитва, коли ви усі разом саме родиною молитеся? Хто її ініціює? Яка вона є?
2: Так, в нас є це. Іноді не виходить кожного дня. Через різні обставини. Тоді ми окремо з донькою молимося. Але є, що ми разом з сім'єю, ми не змушуємо доньку молитися. Мені навіть хтось задавав це питання. Ми кажемо, ми будемо молитися. Вона може лягти, вона може на мене вилізти, вона може заснути. Але ми молимося, ми показуємо приклад, що ми звертаємося, для нас це цінно. І коли почалися дуже сильні вибухи, я пам'ятаю, і моя донька сказала, я хочу молитися.

0: Чую молитвою. Я не кажу, що так це неправильно чи щось. Я кажу, як у мене. Я розмовляю з Господом все, що є в мене на серці. І от я дякую йому за цей день. Я говорю йому, що, за що прошу його. Тобто, ось так у нас.
1: За 10 років подружжя, чи траплялись непорозуміння, сварки? Якщо так, який спосіб долали? І чи можете, за що сьогодні можете подякувати вашому чоловікові?
0: Звичайно, так. Це буде чесно. Ми двоє, як один пастор нам сказав, двоє грішних людей вирішили жити під одною кришею. Звичайно, якщо ти грішний, то є так, що є твоє его, є твоє я, є твоя гордість, і це все є. Я дуже пам'ятаю один момент яскравий. Ми були одружені, здається, третій рік, і ми сіли вечеряти після роботи. І щось він мені чоловік сказав. Я зараз навіть не пам'ятаю, за що виникла у нас сварка. Він, ну, йому дуже було неприємно, він став зі столу і пішов в іншу кімнату. Я думаю, ну хай йде, я не буду з ним. Ну, не хоче, не хоче. І я стала прибирати їжу зі столу. І оцей момент, коли ти читаєш це писання, Бог тебе вчить. І я чую, Бог мені каже, ти хотіла заміж? Ну, звичайно, хотіла. А заміжжя – це і вибачатися. Іди і вибачайся. Я кажу, я не піду. Ну, я не піду. Він каже, тоді це не справжність твоя. Піди вибач за те, в чому ти не права. Так, він теж міг щось неправильно сказати, а ти вибачайся за свою сторону. Тобто інколи ми можемо сказати людині, вибач мене за все. Ні, треба конкретно сказати. З яким тоном я це сказав? То я можу бути права, але з яким тоном я це сказала? З підвищеним тоном? Це неправильно. І я пам'ятаю, я прийшла в кімнату, він сидів, і я сказала, коне, вибач, я не права. І він теж вибачився. І ось для мене, для нас, я вважаю, що це сильна сторона нашої сім'ї. Я не боюсь, мені не соромно підійти, визнати і вибачитися. Вибач. І прощати. Ну, я теж можу бути ображена сторона. І я вважаю, поки в нас це в сім'ї є, наша сім'я зможе рухатись далі.
1: Гарно, дякую вам. Ви ведете доволі активний спосіб служіння для інших людей. Ми вже почули та рубрики, подкасти, де доволі та соціальний такий образ життя. Будучи мамою в шлюбі вже, та де ви черпаєте сили і натхнення? Чому прагнете ділитися зі світом, як Бог подіяв у вашому житті? І взагалі, як вважаєте, чи можливо не ділитися, коли Бог діє в твоєму житті?
0: Неможливо не ділитися. Якщо ти бачиш, що Бог зробив в твоєму житті, ти не можеш це скрити, бо в тебе це в серці в твоєму. І ти хочеш це ділитися. І я радію, що Бог покликав мене до цього. Не всі можуть це робити. Бог за 20 років, що я в медіа, він сформував мене. Що я можу донести так, щоб людина це почула, сказати це. І тому я готова про це говорити. Мені приємно про це говорити. І коли Бог діє, ти просто захоплюєшся, як Бог діє. Де я черпаю сили? В Святому Писанні. Якщо я не читаю, ну, як ти будеш змінюватися? Як ти будеш надихатися? Коли приходить випробування, коли приходять негативні думки? Тільки Словом Божим ти можеш це подолати. Коли приходить негативна думка, що ти ніяка, ой, ти вже стара. А я запитую, а хто мені це каже? А що Бог мені це каже? А Бог каже, що я його улюблена донька, що він створив мене за своїм образом, що він знає мене за ім'ям, що він має майбутнє. І це мене надихає. І тому я стараюсь кожного дня читати і вибирати цей пріоритет. І це дасть тобі силу рухатись далі.
1: Гарно. Тобто, я так повертаючись, як я згадувала на початку, да, один з фактів, ваш допис, да, ти ви написала, якби я слухала поради людей, то я б була недостойна, то вважала б себе, жила з думкою, та, що я некрасива, незріла. Тобто, насамперед, необхідно та почути, чи подобаюся я Богу, та що для нього, хто я є. Та. Зараз гарно дякую вам, пані Наталію. А ви маєте мрію? Про що вона, якщо є?
0: Взагалі, я дуже велика мрійниця. Я багато мрію, дуже багато. І є багато мрій, які, да, донька, заміжжя, да, це все є. У мене є на сьогодні, у мене є декілька мрій.

0: одна із, якщо брати з матеріального, да, дуже мрію, щоб ми мали власне житло, будинок. Дуже мрію, бо в нас його немає. Зараз ми проходимо випробування, тому що чоловік з певних причин йому він повинен бути був піти з своєї роботи, mm-hmm. де дуже багато працював, і зараз він в пошуках. А третя мрія, я дуже хочу, щоб те, що я кажу, те, що я пишу, щоб це продовжило надихати, щоб це десь цілювало жінок. Я дуже хочу, щоб жінки були щасливі. Я дуже хочу, щоб та біль, яка є в серці жінки, щоб вона могла зцілитися і йти по життю і виконувати своє предназначення. Це я можу бути просто мамою, я можу бути просто подругою, я можу бути просто донькою. Ну, будь-що, я дуже мрію, щоб моя історія надихала до змін і щоб жінки були щасливі. Це моє покликання це до цього.
1: Амінь. Я хочу зазначити зараз, що пані Наталія має сторінку в соціальних мережах, це є Фейсбук, є Інстаграм, можете знайти, хто зацікавився. Є на цих сторінках дуже надихаючі насправді дописи і такі відверті ділення зі свого життя. Наталія Хижняк, так підписана, та сторінка так і називається, так. Та в Інстаграмі, в Фейсбуці, тож заохочую. Що важливо пам'ятати неодруженим дівчатам у 30+, і ненародженим у 40+. Так ми вже нас декілька хвилин до завершення програми, але ну так на завершення, так як так підсумовуючи від вас декілька слів.
0: Якщо дівчата неодружені 30+, перше, що хочу сказати, не думай, що ти бракована, що з тобою щось не так. Ти створена за образом Божим. Він знає тебе, він чує твої молитви. Ти не забута. Ти в Божому серці. Просто пам'ятай це. А жінка, яка хоче і мріє мати дитину 40+, я не знаю, чи буде в тебе дитина, але дуже щиро бажаю тобі мати дитя. Але в цьому шляху очікування вір тому, що якщо буде дитя, значить Бог бачить, що ти можеш мати дитя, і ти можеш вкласти дуже багато. Якщо ні, не зневіряйся в Бозі. Продовжуй йому довіряти.
1: Дякую. Дякую вам. Дякую Богу, що запросив сьогодні. Так мені чомусь зараз хочеться сказати. І так вірю, що це Бог запросив вас сьогодні до нас в ефір. І що є ви з нами в студії, я дякую Богу. Є так, у нас вже кінець програми. В кінці я завжди прошу гостя продовжити фразу «не випадково що». У нас почалась програма з цього, але вже так після нашої цієї розмови, на кінець програми, ну, що чуєте в своєму серці, можливо, поділіться саме, продовжте цю фразу «не випадково що».
0: Не випадково все, що Бог робить в твоєму житті, це не випадково. Одного разу ти оглянешся і подякуєш йому за те, по яких шляхах він тебе провів.
1: Амінь. Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики 30+, для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори», дружина, матір двох доньок, як я зазначила на початку, просто красива жінка сьогодні була із нами в програмі «Не випадково». Я дякую всім вам, дорогі слухачі, глядачі, хто нас сьогодні слухав. Дякую вам. Я бажаю, щоб Бог вас далі так провадив, надихав і об'являвся в вашому житті.
0: Дякую, Ваня.
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна сьогодні в цей час в студії. Дуже радію цьому. Поряд зі мною отець Вальдемар Павелець. Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес і навіть вознісся!
1: Алілуя! Отже, ну, раді вас знову чути, бачити у нас в студії на Радіо Марія. Знаю, що ви майже проїздом до нас заскочили.
2: Це не майже, дослівно.
1: Де ви були, куди далі? Розкажіть коротенько.
2: Я сьогодні повернувся вранці з групою паломників з Лурду. Дуже прекрасне паломництво, супер, так? І сьогодні тільки вийшли з поїзда. Десь перед 11 годиною на Київському залізничному вокзалі, а завтра вже вранці з наступною групою збираємося також паломництво до Меджугор'я якраз, але по дорозі ще хочемо заїхати до Довбиша на Фатімські урочистості, теж на правах реклами. Завтра Фатімське свято у Довбиші, об 11 годині свята меса, яку буде очолювати голова конференції римокатолицьких єпископів, так, єпископ Віталій Скоморозький. Ну, запрошую всіх, хто ще не мав, може, змоги побувати в Довбиші завтра на 11 годину. Кажу, що буде прекрасна погода, і Богородиця всіх туди запрошує. Я теж так по дорозі завтра з паломниками йдемо до Меджугор'я, але заїжджаємо також до нашої української Фатіми, до Довбиша, до санктуарії Богородиці.
1: Отже, слава Богу за вас, слава Богу, що є трохи часу побути ще із нами, трошки присісти.
2: Я вибачаю за мій одяг, насправді, бо я навіть, я приїхав додому тільки на пару хвилин, і за цим Валерієм дякую, оцю Валерію, за те, що привіз мене до студії сьогодні тут, Радіо Марія. Пообіцяв йому, що його згадаю сьогодні в прямому ефірі. Бо то завдяки ньому я тут приїхав, то я вибачаю за те, що не маю тут хабіту.
1: Отже, ви вже все розкрили, я ще не сказала, але тепер вже знаю, що у нас триває відеотрансляція.
2: Ну, власне,
1: дорогі
2: так,
1: слухачі, ну, отже, ми вас завжди раді бачити. Вже на вулиці тепло, отець сьогодні трошки по-літньому. Ну, це,
2: але
1: хто зацікавився, можете відкрити подивитися.
2: Да, патріотичний тішерт, я думаю, що нікому
1: з
2: не буде.
1: З гербом України, да. Та, дуже гарно. Дорогі слухачі, ми будемо розпочинати катехизу, так, як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія. І, власне, почуємо сьогодні катехизу про святих, які можуть нам допомагати у безнадійних ситуаціях. Отже, отець Палотин Вальдемар Павелець, душпастир парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві, сьогодні виголошує катехизу, і я запрошую вас до слухання. А хто має таку можливість, можете ще й дивитися та відеотрансляцію, і залишати в коментарях свої запитання. Раптом такі будуть по темі, то на кінець катехизи ми озвучимо і зможемо почути відповідь від отця.
2: Так, сьогодні говоримо про святих від надзвичайних ситуацій, насправді, так, то може прозвучати перед тим, коли дійдемо. А взагалі, в якому контексті ми про це говоримо? В наступному тижні, так, 22-го, будемо вспоминати одну з таких святих від безнадійних ситуацій, яка є дуже популярною також в Україні, це свята Ріта. І в тому контексті також, ну, хочу... Ну, тиждень наперед, слухайте, якраз. Тиждень наперед хочу говорити, власне, про...
1: Щоб були готові.
2: Так, святих від безнадійних ситуацій, так, бо, ну, що через тиждень буду в Меджугорі ще. Отак, на початку хочемо розказати взагалі про правильне розуміння культу святих, тому що, ну, тут дуже багато різних таких моментів, які, може, часто незрозумілі. Багато хто говорить, ну чого ж цим католикам чи православним потрібно там якийсь культ святих? Їм що, єдиний Бог не вистачить? Єдиному Богові хвала, тобто йому належиться тільки слава, а всі інші є святі, святістю Бога, тим, що вони хочуть його наслідувати, тим, що вони хочуть бути схожими на нього. І в такому контексті ми говоримо сьогодні про святих, про святість взагалі, тому що ми не вшановуємо людей, тих, які там історично чисто перейшли, тільки усвідомлюємо собі, що ці люди отримали вже благодать неба, вони перебувають з Господом, є така спеціальна теж процедура визнання когось святим, так, там, beatyfikacja, proces beatyfikacji, czy kanonizacyjny proces jest konkretnie, чітко розписані. Це досвід церкви 2000 років, яка ну, не просто оголошує когось святим. Так? Це не церква оголошує. Церква визнає, що маємо докази на те, що та людина вже перебуває з Богом. Яким чином це відбувається, є звісно процедура. І ми сьогодні говоримо про те, і про тих святих, про яких ми будемо сьогодні говорити, тих так званих святих від надзвичайних ситуацій, вони звертають свою увагу своїм життям, своєю діяльністю тут на землі на єдину славу Божу. Тобто ми не творимо якісь собі ідолів, так, богів. Ці люди святі, вони є святі з огляду на те, що єдиний всемогутній Бог є святий. І вони є святі святістю Бога. Ну, то так як місяць сам від себе не виділяє жодного світла, так? Тільки це світло, яке є, воно відбивається від сонця, і таким чином теж ми можемо побачити це світло. Так само відблиск святості Бога в житті тих людей, які ми їх називаємо святими, так, чи блаженними, вони, власне, проявляються в такому дусі. І в такому дусі потрібно розуміти нам так званий культ святих, так, який маємо в католицькій церкві. Він не є необхідний до спасіння. До спасіння є необхідне те, щоб ми визнавали єдиного Спасителя Ісуса Христа. І це є необхідне до спасіння. Все інше може бути для нас засобом, якщо ми вважаємо, що воно і потрібне. Так само, як надприродні об'явлення якісь там, чи там, маємо місце санктуарія, місце об'явлень Богородиці, наприклад, чи там різних святих, вони не є необхідні до нашого спасіння. До нашого спасіння є необхідна віра в Ісуса Христа. Віриш в Ісуса Христа, приймаєш хрещення, живеш, так, що Господь Ісус є твоїм вчителем, а ти є Його учнем, так? Вчора в Євангелії, в урочистість Вознесіння ми чули прекрасний фрагмент. Ідіть, так, і робіть учнями всіх, так? Ми маємо учнями Ісуса Христа. Тобто, як ми Його учнями, то Він є нашим вчителем, а ми слідуємо за ним, наслідуємо його, так як учень наслідує свого вчителя, син наслідує свого батька, дочка наслідує свою маму, так? Ми теж хочемо його наслідувати. В такому контексті ми про це говоримо. Нам єдиним моментом є, який необхідний до спасіння, є віра в Ісуса Христа і хрещення, і наше вірне життя, бути учнем Ісуса Христа. Все інше – це засоби, це додатки, які допомагають, як оказується, так, в такому духовному розвитку також. Тут в якомусь моменті розходимося з нашими братами-протестантами. Вони не признають культу святих, так? Вони не вважають це за потрібним. Так? Для нас це поміч просто, так? Звичайна поміч тих людей. Віримо в те, що вони вже перебувають разом з Господом. Якщо вони перебувають з ним, вони стоять перед його обличчям. Так як ангели, наприклад. Так? Ангели стоять перед Божим обличчям. І ми знаємо, що вони йому віддають славу. В книзі Откровення маємо також так старців, так, які стоять перед обличчям Господа, і через них теж Господь отримує хвалу, отримує славу. І ці святі, яких ми, ці люди, які пройшли цей шлях, яким ми зараз йдемо, в різних моментах теж історії світу, історії церкви, Бог дає їм таку благодать, благодать святості. Святість є благодаттю, тобто це благодать, яку вони отримали, так, життя, бути вірним Богові до кінця. Вірним Богові до кінця. І в тому контексті маємо тих святих, так, найбільше, якби, тут треба нам вийти, може, хронологічно трошки, так, бо маємо такого святого, святий Юда Тадей, так? Святий Юда Тадей, покровитель від безнадійних справ. Часто молимося там новенну до святого Юди Тадея, наприклад, так? В якійсь безнадійній ситуації. Що значить безнадійна ситуація? Безнадійна ситуація – це така, яку ми не можемо собі пояснити якось по-людськи, так, нормально вирішити цієї ситуації. Не знаємо, в тупік зайшли, так? І тоді просимо Господа про те, що Він дав нам світло Святого Духа, просимо тих святих від безнадійних ситуацій про те, що вони дали нам також світло, що нам робити, як нам робити, куди нам іти, що вони нас підтримали в такому моменті, так? Вони ж теж як люди приходили цей шлях, вони теж прекрасно знають нас, нашу ситуацію, нашу таку життєву позицію. І в тому контексті, власне, святий Юда Тадей. Ми його називаємо братом Господнім теж, так? і автором одного з листів, який є включений також до канону Нового Завіту, Юда. Юда Тадей, так? Тобто, це, звідки я пробував добитися, так, звідки взявся взагалі його, його культ, але я не міг знайти, чесно кажучи, якось так джерела, звідки так пішло, але в традиції католицької церкви, власне, святий Юда Тадей є покровителем від справ безнадійних, тобто від таких моментів, коли ми не знаємо, що робити, ми зайшли в тупік і просто хочемо якоїсь підтримки Божої допомоги, він нам показує цю дорогу і він нам допомагає, це досвід людей теж, які створювали цю новенну, наприклад, чи різні молитви, літання до святого Юди Тадея. Тобто ми просимо заступництва його перед Богом в цій ситуації, в якій ми не можемо собі вирішити. Найбільш такий, так хронологічно перший, тому що апостол був близько Ісуса, так, один з найближчих його співпрацівників. Далі говоримо про святого Антонія Падуанського. Ну, так, якщо й загубив, то до святого Антонія, так? Ну, святий Антоній спадує, але ми знаємо, ну, знаємо, не знаємо, він народився в Лісабоні, я це теж підтверджую. Часто, коли, наприклад, в повності в Лісабоні, то поруч з патріаршим собором в Лісабоні є ну, дім, де святий Антоній народився, і це доказ на те, що він народився в Лісабоні. А в Падуї він опинився, ну, можна сказати, чисто випадково. І там, там вже він став славним, славетним через те, що був дуже великим проповідником. Так. І вже за життя відбувалися різні чуда за заступництвом святого Антонія. А цих чудес після смерті було дуже багато. І люди насправді наверталися, особливо в таких моментах, коли вони загубили, так, від загублених, так, але не тільки речей, причому, бо ми так, ключі загубив, помолись до святого Антонія, наприклад, да? Або там цей, загубив якусь там річ чи щось, помолись святому Антонію, наприклад. Святий Антоній є також, власне, покровителем тих, хто загубив свою дорогу взагалі, десь в житті, загубився, тобто не просто від речей, яких можемо знайти якісь речі загублені, так, але святий Антоній допомагає нам знайти також дорогу, чи може віднайти тих людей теж, які десь загубилися, так, щоб вони могли віднайти свою дорогу, а нам віднайти спільну мову з ними теж. Це дуже важливо. Тобто, і маємо докази на те, що люди молилися, просили Господа за заступництвом, власне, святого Антонія. Святий Антоній, допоможи мені знайти спільну мову з цією там людиною, наприклад. Тут, в цьому контексті, в якому ми зараз знаходимося також, в контексті війни, так, сьогодні знову був обмін полоненими, наприклад, але ну, дуже багато людей є таких, які десь загинули безвісті, тобто пропали безвісті, ми не маємо жодного, жодних знаків, якісь, що вони є, що вони живуть, але теж не маємо таких, що вони відійшли, так, що десь вони загинули. Ми їх називаємо тими, які пропали безвісті, так? Я думаю, що, власне, в цьому контексті неодноразово люди вже зверталися десь там до мене, каже, чи що робити, наприклад, да, ну, молитися до святого Антонія також про те, щоб Господь, ну, дав благодать того, що вони, ми їх могли віднайти, так? Щоб ми могли знову нав'язати наші стосунки і щоб вони могли бути посеред нас. Тут молитва до святого Антонія є... є також важливим таким знаком того, не тільки речі, які загубилися, але і люди, які також загубилися. Тут цікаво, тому що насправді дуже багато людей, і перебуваючи в Падуї, наприклад, чи перебуваючи в Лісабоні. В Лісабоні є теж такий, біля цього дому, де святий Антоній народився, є так, таке місце, де люди, пари, які знайшли один одного, теж приносять там свої, свої такі замочки, там вішають, якби такі, є таке спеціальне місце, і на цьому, що вони, власне, віднайшли один одного, так, відійшли свою, свою пару теж. І
1: ага, цікаво, тобто я просто чула, у нас навіть в Києві є якийсь такий місточок, де вішають вже, де вже пари, які віднайшли один одного, а там так, якщо ти ще не віднайшов.
2: А там ще, якщо, власне, ні, вони вже віднайшли один одного, вони молилися заступницями святого Антонія, вони віднайшли один одного і приїжджають, і цей замочок закривають, і ключ викидають десь там, не знаю, ага. Щоб цей зв'язок був такий, якби, ну, тривалий, міцний, так? Ну, але це теж показує досвід тих людей. Ну, все-таки, якби не було тих благодаті, так? Ну, то би не було теж того знаку, мені здається, так? Ну, все-таки Господь дав їм дорогу, показав їм шлях, показав їм якесь світло, що якраз цією людиною вони можуть будувати своє майбутнє щасливе, і все гаразд, і все добре в їхньому житті. То тут святий Антоній є таким, покровителем, власне, від справ безнадійних. І тут особливо, власне, хочу звернутися теж до тих, хто, може, очікує своїх близьких, які, власне, пропали безвісті теж, щоб вони з такою великою довірою просили Господа, власне, за заступництвом святого Антонія, щоб він допоміг віднайти дорогу до них, щоб він міг, щоб вони могли віднайтися просто теж так фізично, чисто, реально. Ну і покровителька, є багато таких святих там ще, але найбільш такою популярною в Україні святою, окрім святого Антонія, так, від справ безнадійних, від надзвичайних ситуацій, свята Ріта з Каші, так. Прекрасне місце взагалі, Каші, якби хтось мав колись можливість, ну, тим більше це свята, яка з ордену Августянського походить, тобто з цього ордену, з якого маємо папу Лева XIV, зараз вона завжди була популярною, не тільки зараз, але зараз якби по-новому її відкриваємо, так само, як і святого Августина взагалі відкриваємо на ново, коли ми усвідомлюємо собі, що папа Лев XIV є, власне, зі спільноти Августянської, яка своє джерело черпає зі спадщини святого Августина. І свята Ріта також. Ну, цікава людина, тому що свята Ріта, взагалі, вона, ну, це жінка, так, мама, яка не мала щасливого, так як знаємо історію, наприклад, так, не мала щасливого подружного життя. Її чоловік був битий, так, загинув в дуже таких політичних різних там пертурбаціях, які були в цих італійських князівствах. І у неї було двоє синів, і вони через вендету, так, через те, що мають помстити смерть свого батька, вони були готові вбити вбивців свого батька. І їхня мама молилася про те, щоб Бог до того не допустив. Ну і Бог зробив знак, тобто вони цього не зробили через те, що була епідемія, і вони захворіли також, важко захворіли, і вони померли, так. Вони не зробили цього вчинку вбивства, якби цього вчинку відплати, вендети, так? І через те, ну, якби...
1: Бог оберіг душі.
2: Бог оберіг їх душі, їх душі, але теж свята Ріта, як мама, так? Вона мала свідомість того, що Бог вислухав її молитви. Все-таки вони не зробили цього вбивчого вчинку, але вона втратила двох синів. Але через це вона мала можливість вже тоді вступити до монастиря. На початку не хотіли її приймати до цього монастиря, там було таке чудо теж зв'язане з її сестрою. Вона була, ну, і не прийняли, але сестри прийшли вранці на молитву, а дивляться, Ріта в лаворці сидить і молиться. Да? Всю ніч храм був закритий.
1: Ніхто їм брама була закрита, ніби теж читала.
2: Ну і то був такий знак для них, що, напевно, треба її прийняти, да? До того монастиря, що це все-таки воля Божа, що вона була в цьому монастирі, але теж боялися там різних ситуацій, таких пертурбацій політичних, зв'язаних з минулим її чоловіка, і синів, і так далі. Тобто це все було. Ну, але, власне, через її життя Бог показує надзвичайну ситуацію теж, тобто, ну, безвихідну ситуацію, так? Бог діє в таких моментах, і життя святої Ріти показало, що люди почали до неї звертатися. Ну, пізніше цей, під час молитви отримала знак рани Ісуса Христа, так, на чолі, терня, так, терньової корони, який постійно був таким стигматом, таким знаком теж співстраждання з Ісусом, так. Ми так знаємо святу Ріту, що на чолі має, власне, рану, так, і цей колючок такий з тернового вінка Ісуса. Ну, якби, ми кажемо, що вона поражена Божою любов'ю, так? Вона також була вірна Богові до кінця і в своєму монастичному житті. І люди почали приходити і звертатися, знаючи ту історію теж її життя, почали приходити і звертатися за їх заступництвом в різних ситуаціях, коли вони були безвихідними. І культ святої Ріти насправді дуже розповсюджений. Я можу сказати за Польщу, наприклад, бо я сам в моїй парафії, в якомусь моменті, там, де я народився, звичайна проста сільська парафія, і в якомусь моменті з'явився священник, який мав особливий таку повагу, пошану до святої Ріти. Його колега-священник привіз фігуру з Каші і мощі святої Ріти також до нашого храму. І розпочався, звісно, кожного 22-го, кожного місяця, розпочалися, власне, молитви до святої Ріти. меса, на яку приїжджали люди, священники, дуже багато священників, і великі прохання, так, і ці рози також, щоб можна було комусь обдарувати благословення роз, так, святої троянд, святої ріти.
1: Це коли теж при її житті та зацвів цей кущ, вона прохала принести, а сестри кажуть, коли зима, нічого не цвіте, вона каже, випідіть.
2: Ну, це вже так, це вже якби пояснення, чому троянди якраз так.
1: Але отже, якщо не помиляюся, тоді два ці клани в Італії, вони примирилися через її молитву, бо вона коли молилась за чоловіка, за навернення для нього, потім вони навіть приходили до неї просити про пробачення.
2: Вона знайшла
1: в собі сили, цю любов Божу, яка допомогла їй дійсно пробачити.
2: Власне, то є таємницею, щоб ми зрозуміли, що ці всі святі, про яких ми говорили, Юда Тадей, теж віддав своє життя за Ісуса, помер, як інші апостоли, окрім святого Яна, мученицькою смертю. Так, як святий Антоній Падуанський, да? Так, як свята Ріта. Це люди, які вони це робили з огляду на любов до Бога і ближнього також. Для них важливо було спасіння людської душі. Це не було чимось байдужим, так, для них. І теж ми не можемо чисто так автоматично, знаєте, звертатися до тих святих. Воно має бути з такою великою свідомістю, що ці всі благодаті, це не є справа святої Ріти, це не є справа, так, допомога, підтримка, але найважливіше те, що ця особа вже пройшла шлях, яким ми зараз йдемо, і ми теж можемо колись бути на цьому місці, на якому вона є. І може нас ніколи не зроблять святої Ганни чи святого Вальдемара від справ безнадійних, так? Ну, це ймовірність дуже маленька, да? Як 1 до мільярда. В моєму випадку то 1 до 7 мільярдів, да? Може в вашому, а не трошки менше. Але якби то не в тому суть. Ми маємо теж бути на цьому, ми є на цьому шляху, на якому була свята Ріта, на якому святий Антоній Падуанський. Тисячі святих, навіть тих, яких безіменних, яких ми не знаємо, а вони стоять перед Божим обличчям, так? І ми теж можемо просити Господа Бога за їхнім заступництвом про те, щоб ми могли отримувати ці благодаті. Особливо в таких ситуаціях, коли ми справді не знаємо, що робити. Тих святих від справ безнадійних є насправді багато, так? І святий Едвард, я теж там читав, і експедит, тобто є їх насправді теж. Але цих троє найбільш таких популярних для нас, так? Тобто святий Юда Тадей, можемо теж там мати літературу різну, так? Різні новенни, дев'ятниці, наприклад, чи літані, так? Чи, власне, свята Ріта, чи святий Антоній. Це найбільш таких, ну, троє популярних святих, власне, від надзвичайних ситуацій, так, і Міністерство Боже від надзвичайних ситуацій.
1: Отже, ви на початку сказали, що святі – це є такий відблиск світла Бога Отця. Я от буквально нещодавно почула від одної дівчини, вона каже, святі ж не молилися до інших святих. Вони, свята Фаустина, до Ісуса Христа зверталися у своїх молитвах. Чому, ця дівчина мене запитувала, чому ми маємо прохати про заступництво святих, а не так, як вони ж святі до Ісуса звертались молитви, чи то до Діви Марії?
2: Свята Фаустина, вона була містичкою, тобто її пережиття були дуже надзвичайними, вони виходили поза межі. Взагалі, такі святі, як свята Фаустина Ковальська, Бернадета Субіру, я зараз вернувся з групою з Люрдо, так? Сучасні їх, вони вважали їх за ненормальних, за людей психічно хворих. І сестру Фаустину Ковальську також вважав за ненормальною. Її настоятелі, як важко було бути настоятелькою сестри Фаустини, коли вона з кожною справою, як зустрічалася з Ісусом, вона його всюди бачила. Всюди. Виходила, бачила Ісуса біля входу до каплиці, так, який страждає. Вона бігла до своєї настоятельки, чи до отця Андраша, до свого сповідника, чи до отця Сопотько, так, свого теж духовного наставника, і говорила про це. Яким треба було мати віру і довіру, насправді, щоб вірити в те, що вона бачить реальні, якісь має містичні пережиття, так? І я думаю, що там навіть в житті сестри Фаустини Ковальської, коли ми читаємо її щоденник, нове видання, взагалі рекомендую зараз, є ці паулісти видали нове видання щоденника, дуже класний переклад, Якраз вона так по-людськи, у неї часу не було для того, щоб мати якийсь там, не знаю, культ до інших святих, бо вона все своє життя проводила разом з Ісусом. Вона з ним спілкувалася, як спілкується зі своїми близькими. Таке враження, коли читаєш щоденник сестри Фаустини, що вона частіше спілкувалася з Ісусом, як за своїми співсестрами. Насправді в монастирі. Я маю таке враження, наприклад, що вона постійно в усьому бачила Ісуса і бачила його присутність, і реально записувала те, що він до неї говорив. Да? І з усім тим зверталася до свого духовного наставника або до сповідника. Так як Ісус сказав, так, ти маєш виконувати рекомендації твого духовного наставника. Я тобі його дав для того, щоб ти не заблукалася на дорогах до своєї святості. Я тобі дав його як провідника, твій сповідник є наповнений, наділений моїм духом, так Ісус говорить до неї, до сестри Фаустини, для того, щоб тебе провадити, щоб ти не загубилася на тих стежках. Я думаю, що в житті сестри Фаустини чи інших містиків взагалі не було теж такої, якби, може ми теж про це не знаємо. Але я можу сказати, наприклад, з досвіду, не знаю, святого Вікентія Пальотті, так? Він мав великий культ і велику пошану, повагу до інших святих. Реально. І він сам, будучи містиком, тобто, маючи містичне пережиття, яких не можна нормально пояснити людською мовою, так? Вони незрозумілі для звичайних простих людей, так? Ми можемо дивуватися, так? Можемо вважати, що це ненормальне, але насправді ці люди мали такі переживання, такі пережиття через те, що вони були дуже глибокі духом, так? Вони насправді мали дуже сильний такий зв'язок з Господом, і через це було видно також в їхньому житті. Тобто великі святі мали контакт з іншими святими теж. І то може в житті деяких цього так не видно, так? Але насправді великі святі мали теж контакт з іншими
1: святими. Я згадую, говорять, що Джема Галгані, та вона з цим Піо дуже є, часто поряд, так згадують, що вона його вважала.
2: Вона вважала його таким своїм духовним другом, так? Тобто, і в багато таких моментів було в житті різних людей, різних святих, коли вони інших святих вважали своїми духовними друзями, духовними провідниками в якомусь плані. Люди десь читали життя святих, хотіли бути так, як вони. Хотіли так наслідувати Ісуса, як ці святі, які вже пройшли цей маршрут.
1: Отже, у вас є такий один товариш?
2: Немає одного, але є в різних моментах мого життя, в різних ситуаціях є різні люди, які показують мені дорогу, якою я би хотів, наприклад, десь іти. Так, можу поділитися. В багатьох моментах, наприклад, таким святим і Максиміліан Кольбе, наприклад, так? Коли ти стаєш перед такою ситуацією, що маєш щось віддати зі свого, так? Він віддав своє життя. Я ніколи не стояв перед таким вибором, що маю віддати за якесь життя. Але такі дрібні вибори, що ти маєш віддати свій час, маєш віддати свої здібності, таланти, а тобі не хочеться просто, елементарно. Не хочеться, так? Відчуваєш, якби, тиск з боку тих злих сил таких, так? То я теж маю такого побратима святого Максиміліана Кольбе, до якого я теж в якомусь плані звертаюся. Святий Максиміліане, дай мені благодать, ти там стоїш вже перед Господом. Ти віддав своє життя, віддав все, що мав найцінніше, так? Бо наше життя не є найбільшою вартістю. Найбільшою вартістю є те, коли ми віддаємо своє життя заради своїх братів. Це, що зробив він. Святий Вікентій Пальотті в різних моментах, коли потрібно молитися про смирення, а мені це дуже потрібно, то я бачу його як приклад теж. Він дав мені, теж випросив мені благодать смирення. Погодитися з волею Божою тоді, коли важко з нею погодитися. Так? І в таких моментах. І
1: це, власне, засновник вашого згромадження.
2: Так, і ти реально відчуваєш підтримку. То не є такий, ти себе не самообманюєш, так? Але ти реально відчуваєш таку підтримку. І в якомусь моменті, так, по-перше, що ти не один, але воно теж не діє, як золота рибка, бо Бог – це не золота рибка, так, яка нам дає зразу. Але тоді, коли нам це потрібно, Господь дає нам таку благодать. І я це, насправді, дуже сильно відчуваю. В такому моменті, коли вона тобі потрібна, Бог дає тобі таку благодать. Тільки відкрийся на неї. З довірою відкрийся на те все, що Бог тобі приготував.
1: Отець Вальдемар Павелець, виголошує катехизу прямо зараз в ефірі Радіо Марія. І ми сьогодні чуємо науку про святих, які заступаються у безнадійних ситуаціях. Дорогі слухачі, ми маємо декілька хвилин ще до завершення ефіру. Маємо таку можливість поставити запитання оцю Вальдемару по темі. Також триває відеотрансляція. Ви можете написати свої запитання в коментарях. смс-ках або ж на Viber Радіо Марія, або зателефонувати нам за номерами нашої студії, які я зараз озвучу. 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, у нас є вже, я бачу, перший дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. На жаль, не чуємо вас.
2: Можна перетелефонувати ще раз.
1: Так, так. Ой, це цікаво. Отже, тобто, ну, я так собі, щоб, можливо, десь підсумувати, тобто, от саме святі, які у безнадійних ситуаціях, можливо, навіть ми зараз не озвучували саме конкретні ситуації, які є безнадійними. Мені здається, те, що кожному може здаватися, що, ну, ця ситуація, ну, точно, от у мене, от, ну, все, немає з неї виходу, але от саме в таких ситуаціях, да, нам можуть допомагати святая Рита, святий Юда Тадей та святий Антоній.
2: Правильно? Деколи ситуація зараз, так, ми теж дивимося про на різні політичні події в країні, війну і так далі, так, і можна ставатися, що ця країна вже насправді в безнадійній ситуації стоїть. То тим більше молитися за тих людей, які насправді, ну, теж хочуть показувати нам дорогу через свою вірність, любов Бога і ближнього.
1: Так, у нас є дзвінок, абонент 098, ви в ефірі.
3: Алло.
1: Так.
3: Чуєте мене?
1: Чуємо.
3: Так? Отче, скажіть, будь ласка, скільки коштує білет з України до Лурду?
2: О, Боже.
3: І скільки там буваєте з України, там скільки буваєте і звідти, скільки там буваєте часу?
2: Позвоньте, після, позвоньте, будь ласка, після ефіру, і тоді ми поговоримо.
1: Та, у нас є телефон.
2: Реклама, та.
1: Телефон редакції 044-572-29-29. Говоримо ми в катехизі про святих у безнадійних ситуаціях. Хто має запитання, є трохи часу, можете зателефонувати, або ж написати нам в коментарі.
2: А чесно кажучи, в контексті паломництва деколи так буває, бо бувають різні люди просто на таких паломництвах. І деколи доходить до таких ситуацій, що насправді людина стоїть перед, не знаєш, як вийти з цієї ситуації. Насправді, я часто в тих всіх моментах то прошу того святого, з яким зв'язане це місце конкретне, тому що я маю свідомість того, що там, де є Богородиця, там, де діє Богородиця, там завжди злий дух хоче крутити своїм хвостом. І це ясно, це я вже маю досвід свій особистий, так, різних ситуацій. І я тоді прошу, насправді, ну, Боже, дай мені благодать, так, за заступництвом того святого, чи там Богородиці Фатімської, чи Богородиці з Лурд, чи там цариці миру, наприклад, так, дай мені благодать того, щоб можна було якось вийти з цієї ситуації і теж не кривдити, чи не говорити якісь слів, які будуть ранити людину, бо часто люди самі зранені теж вже є. Ну, людина зранена, вона починає ранити також інших, так? А я завжди на такому паломництві є на першому вогні, завжди, так? Тобто, організатор чи священник, той, хто там є, чи там керівник групи, він завжди на першій вогоні деда, що там щось не так з ночівлею, а ви нам то сказали, а я там то ж чула, там ви на зумі, на зустрічі, що ви там розказували, да? Ну, на першій вогоні йдеш зразу. Ну, і стоїш під стіною просто.
1: Тут заступники в небі допомагають.
2: А відчуваєш таку підтримку, справді, відчуваєш таку підтримку і то є теж знак того, що Бог нас ніколи не залишає, що Бог дає нам, навіть в найбільш безвихідних ситуаціях, дає нам вихід, що Він завжди поруч з нами. І це повинно бути таким моментом, який радує нас, так? Радує наше серце, що Божа любов є настільки безмежною, що Він ніколи не залишає нас без підтримки і без допомоги. Папа Бенедикт XVI, він дуже цікаво говорив на рахунок святих, бо можемо теж так, ми розпочали взагалі від святих, від того, чому культ святих. Він говорив, що для мене це найбільший богослов останніх століть. ну, папа Бенедикт XVI. І він говорив в якомусь моменті, в якійсь своїй катехесі, я не пам'ятаю зараз коли, але можна це десь там знайти, можна це вигуглувати, що кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого.
1: Угу.
2: Кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого, який буде нам товаришувати, якого будемо теж пізнавати, який буде нас супроводжувати, так? Ну і теж заступатися за нами перед Господом в різних таких ситуаціях. Варто подивитися, бо ми, ну, може, останній контакт зі святими ми мали тоді, коли вибирали собі ім'я до миропомазання. Так, і нам сказали, що яке ім'я треба собі вибрати до миропомазання, то ми собі там вибирали це ім'я. І це був останній контакт з нашими якимись святими, а все інше для нас це просто чорна магія. Незрозуміло абсолютно. Може, варто до того теж якби віднестися, так?
1: Та дуже цікаво, дуже дякую. Я хочу звернути увагу, дорогі слухачі, глядачі, що от зараз отець говорив, і я помітила, зверніть увагу, що звертаючись в молитві за заступництвом святого, та ми все-таки просимо у Бога, але через заступництво і певного святого. Тобто я прошу тебе, Боже, за заступництвом та святої Рити, чи та прошу тебе, свята Рита, заступись перед Богом, у Бога. Тобто, та не у самого святого, що ти мені дай, чи ти допоможи, чи
2: за заступництво. Господи, так.
1: Та. І ще от та цікаво, ви зараз сказали, та цитуючи папу Бенедикта XVI, що кожен має обрати собі улюбленого святого. Ну, так я зараз знову згадую, ви сказали про, поділилися з нами про свого святого, та до якого часто звертаєтеся, святий Максиміліан Кольби. І так мені здається, от можливо, чи допоможіть нам, в який спосіб ми маємо обирати улюбленого святого, звертаючись до своїх слабкостей і так зазираючи своє серце, а чого мені не вистачає, де я там щось мухлюю, чи от не маю знайти у себе в сили, відваги там, щоб там робити те, що там Господь хоче, чи от де, хто мені там може допомогти, да? чи як ми маємо
2: Знаєте, я, наприклад, вірую в те, що Господь відкриє нам очі в якомусь моменті і покаже нам, хто є таким святим для нас особливим. Мене завжди денервувало, чесно кажучи, що, наприклад, Пінджаджу Фресаті зображають на всяких іконах, фотографіях в основному, з люлькою, наприклад. Ну і зараз я собі думаю, як я маю сказати міністрантам, що вони не палили, наприклад, цигарок, якщо вони мені колись принесли фотографію святого Пінджаджу Фресаті, коли з люлькою сидить на вершині гори і любується горами, да? Ну, власне, деколи ці святі виходять поза межі нашого сприйняття. Ми собі уявляємо, що святість – це безгрішність. Ні, святість – це не безгрішність. Святість – це момент, коли ми вибираємо Бога і якби залишаємо все, що позаду, все, що нас від Бога закриває. І ми звертаємо увагу на такі моменти, на такі осудження, наприклад, когось так. Як він може бути святий, як він там цей? Може, тому що він є святий святістю Господа, святістю благодаттю, є ласкою. І кожен з нас є на цій дорозі до святості. І кожен з нас може бути святим попри наші слабкості, бо святість це не означає досконалість, тільки святість це означає схожість, подобу до Бога, наслідувати Його. Це є святість, в тому заключається святість. Ми хочемо бути схожими на Бога, хочемо бути схожими на Ісуса.
1: Амінь. Отець Вальдемар Павелець Палотин, дошпастер парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві, сьогодні виголошував катехизу. Я дякую вам, Отче, і Богу за вас, що привів вас до нас сьогодні і мали таку змогу почути від вас цю науку.
2: Дуже дякую. Це теж велика благодать для мене. Дякую вам всім, дорогі радіослухачі, і
1: до нових зустрічей.
2: Будьмо святими, так як святий є наш Господь.
1: Амінь.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

І, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшло?»

моїй в лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажав.

0: Верне, нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва.

0: Добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширші

0: Марія, заступниця пересправедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси.

нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям,

Місто, село Україні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців міжособної брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув з гнів.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму, так як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 16 розділ, вірші з 20 до 23. Сьогодні почуємо про смуток і про радість. Власне, саме так Христос говорить до своїх учнів. Зараз ви маєте смуток, але ваш смуток обернеться на радість. Отже, поговоримо трішки про це, поговоримо про Святого Духа. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Йоанна, 16 розділ, вірші з 20 до 23. Ну, а тим часом, дорогі друзі, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 15 травня, маємо пасхальний час, вже вчора відсвяткували урочистість Вознесіння, і, власне, в ці дні ми якраз от до 24 травня будемо також багато говорити, продовжувати, вірніше, говорити про Святого Духа. В церкві також розпочинається так звана новена до Святого Духа. Новена означає 9 днів, або в іншій традиції звучить як не новена, а дев'ятниця. Дев'ятниця до Святого Духа. Отже, апостоли після того, як Христос вознісся, восів праворуч Отця, власне, апостоли повернулися до Єрусалима і там перебували разом, перебували в молитві, перебували в Слові Божому. Разом з ними була Марія, Пресвята Богородиця. І от, власне, після 10 днів, от після Вознесіння, Дух Святий зійшов на них. Ну, і, власне, церква так само от зараз очікує на свято зійшестя Святого Духа, Святий Дух, який буде надихати, Святий Дух, який, от, власне, сьогодні ми чуємо в Євангелії, що ваш смуток обернеться на радість. Святий Дух також дає таку особливу радість. Радість не таку, як дає цей світ, радість більш глибоку, радість, яка занурена в Святому Духові, радість, яка занурена в Богові. Отже, ми також запрошені молитися про дар Духа Святого. Добре, дорогі друзі, ну, окрім цього, окрім очікування на Святого Духа, ну, живемо в цьому світі, де тривають війни. І, дорогі друзі, сьогоднішній день в Києві – це є день трауру, адже от вчора вночі, ну, про це вже говорили, не так далеко від Радіо Марія, ну, буквально 1.5-2 кілометри, російська ракета влучила в будинок, був зруйнований от цілий під'їзд. Будинок був зроблений з таких блоків, ще радянський будинок, і просто склався цей під'їзд. І на сьогоднішній ранок, от наскільки я бачу, кількість загиблих от в результаті тільки однієї ракети зросла до 24. 24 людини загинули, мирних людини, людини, які спали цієї ночі. І що ж, молимося за тих, які загинули. Ну і, до речі, теж серед цих 24 також є троє дітей. Молимося за тих, які загинули в час цього удару. Молимося також за всіх загиблих під час війни, яку Росія розв'язала проти України. І продовжуємо молитися про дар миру, про припинення війни. Молимося також про всіх наших військових, які зараз воюють. Отже, думаю, що кожен з нас має багато своїх друзів, знайомих, тих, які зараз у війську, ті, які самі самостійно пішли, мали це бажання, от натхнення захищати батьківщину. Маємо тих, які були мобілізовані, можливо, ну, не так дуже хотіли йти до війська, але теж прийшов час, і вони взяли в руки зброю для того, щоб
захищати батьківщину. Молимося за всіх із них. Це є наша армія, це є наші захисники. Це є ті, які боронять нашу батьківщину, боронять нашу свободу, щоб Україна мала своє майбутнє. І також, дорогі друзі, давайте ще одне прохання. Вчора також, от, власне, прийшло це прохання, також була опублікована ця інформація на сторінці Харківсько-Запорізької дієцезії. Прохання про молитву за єпископа Яна Собіла. Дуже добре знаємо цього єпископа, неодноразово у нас на Радіо Марія говорив, виступав, теж пояснював нам правди віри. Знаю, що багато наших слухачів знають його, люблять його. Отже, єпископ теж потрапив до лікарні, навіть до реанімації. Вчора ввечері також зателефонував йому, теж трішки поговорив, ну, єпископ так сказав, що стан стабілізований, але має бути під наглядом. Ну, і здається, теж вже, от, власне, виписався з реанімації, але будь якому випадку, дорогі друзі, молимося за єпископа Яна. Особливо, ну, от хто нас слухає в Запоріжжі, то єпископ, якого ви чудово знаєте, єпископ як, от, як батько для багатьох своїх парафіян, для багатьох людей, які його знають, тому прошу про молитву. Ну і ми також на Раді Марії молимося за нього. Ну і також вчора, дорогі друзі, от, власне, якщо вже почав говорити про Запоріжжя, внаслідок удару по Запоріжжю, знову ж таки, росіяни потрапили от в приміщення, в будівлі концерну РРТ, власне, той концерн, який надає можливість сигналу, тобто якому належать вежа, антени, фідери, передавачі, от, і також було пошкоджене обладнання, і, ну, принаймні, на вчора вечір ще не було сигналу Радіо Марія, і не тільки Радіо Марія, це, власне, стосується також інших засобів масової інформації, ну, теж прийшла інформація, що теж тривають роботи, маємо надію, що якнайшвидше відновляться, от, власне, це мовлення Радіо Марії у Запоріжжі. Отже, дорогі друзі, також ще одна така молитовна інтенція або молитовне прохання. Добре, і сьогодні, 15 травня, ми маємо такі літургійні спомини. Східні церкви сьогодні згадують преподобного Пахомія Великого. І дивіться, дорогі друзі, чим відомий цей святий, названий не просто святий, а названий в церкві, в традиції церкви Пахомій Великий. Жив він з кінця 3 століття до 346 року. Один із найвидатніших святих раннього християнства. І був монахом. І от така його заслуга. Або навіть, ну, краще сказав би так, от таке натхнення, яке він мав від Бога. Власне, Бог покликав його бути монахом. Але, ну, на відміну від іншого засновника монашества, от таким засновником монашества в церкві вважається святий Антоній, теж великий. Але святий Антоній, ну, вважається засновником такого відлюдницького монашества, коли монах живе сам один на один із Богом, постійно перебуває в молитві, в пості і так далі. Отже, цей Антоній Великий, власне, він вийшов в пустелю, щоб жити з Богом, щоб молитися, щоб вдивлятися в Бога, і не мав от навколо себе такої спільноти монашої, був відлюдником. Натомість святий Пахомій Великий, він, от, власне, мав це натхнення, що монах – це не тільки я один, який один на один знаходжуся з Богом, а, власне, він запропонував таке так звану кіновію або спільне проживання монахів, коли монахи от гуртуються в такі спільноти. Спільноти можуть бути різними, ну, від декількох монахів до тисячі, наприклад, в цих великих монастирях. І ці монахи разом моляться, разом працюють,
разом перебувають, разом вчаться приймати, любити один одного, разом допомагають для того, щоб разом йти до Бога. Ну, от, власне, так, як один із псалмів говорить, як добре, як любо, коли брати живуть в любові. Монашеська спільнота – це спільнота, яка покликана показати любов, що любов є можливою. Ну, уявіть собі, дорогі друзі, коли приходять ці монахи різні, хтось старшого віку, хтось молодий, хтось освічений, знає багато мов, розуміється на багатьох речах. Інший, ну, приходить зовсім неосвічений, який навіть школу, можливо, там не закінчив. Хтось, ну, не знаю, любить співати, а хтось любить, ну, мовчати. І от коли вони всі різні, і між ними Бог от дає їм цю ласку такої любові, виникає ця спільнота. Коли в цих спільнотах вони вчаться приймати один одного, любити один одного, допомагають один одного, власне, це насправді, от коли є такі монастирі, там, де є справжня любов, ну, насправді, це стає чимось надзвичайно таким важливим для світу, знаком Божої присутності, тому що, ну, так любити можна тільки, коли Бог допомагає. Отже, ну, от, власне, святий Пахомій Великий, це є святий, який запропонував, що монахи мають жити разом в цих спільнотах, і, власне, запропонував також перший монастирський статут. Ну, і загалом він створив сам декілька монастирів. Здається, коли він, от, власне, вже помирав, то було 7 або 8 монастирів, які були створені ним. Отже, сьогодні маємо спомин преподобного Пахомія Великого. Власне, це є спомин Східної Церкви, натомість Західна Церква, Римо-католики. Дорогі друзі, сьогодні згадують святого Ісидора, сьогодні також згадується святий Руперт, і згадується також сьогодні святий Елесбаан, король Ефіопії. Отже, це є святі церкви, ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

0: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія, але давайте розпочну навіть не з уривку, а ось бачите, ну черговий раз мене запитують, ці наші слухачі, які дивляться зараз, бо зараз програма «Слово на кожен день» є не тільки на наших радіохвилях, але також і на відео, в інтернеті, у Фейсбуці, також в Ютубі, можете також бачити цю програму, шукайте наші от, власне, сторінки, так і називається «Радіо Марія» українською мовою. Отже, і теж запитують отеця, що це за знак ви робите на собі перед тим, як читати Євангелія. Ну, час від часу от маю відповідати на це запитання, ну, раз на півроку, ну, більш-менш воно виникає, хтось нас дивиться, і теж так розумію, наш слухач от не знає цієї західної католицької традиції. Отже, давайте поясню. Дивіться, дорогі друзі, коли ми читаємо Євангелія, пам'ятаємо, що це не тільки от просто якийсь текст історичний, який розповідає про якусь певну історію, яка відбулася 2000 років тому. Власне, це є Слово Боже, це є Слово, яке Бог нам дає, і тому ми ставимося до нього, ну, трішки по-іншому, тому що знаємо, що через це Слово, ну, сам Бог от нам сьогодні говорить. І це Слово актуальне, ну, завжди. Не тільки там 2000 років тому, але і сьогодні, і це Слово до нас сьогодні. І теж от ми перед тим, як читати Євангеліє в спільноті, ми теж от, власне, молимося, щоб Бог допоміг також прийняти це слово. І на знак цього робимо три знаки Христа. Один на чолі, ну от хто зараз нас дивиться, може бачити, на чолі один знак Христа, один знак Христа на устах і один знак Христа на грудях, на серці. Отже, що це означає? На чолі означає, що, Боже, я прошу тебе, щоб я це слово зрозумів, щоб це слово було тут всередині моєї голови, щоб я мав розуміння цього слова. На устах це означає, щоб те, що я сьогодні почую, теж не залишилося тільки всередині мене, але щоб я також ділився цим іншими, розповідав своїм дітям, знайомим, близьким, розповідав тим, які будуть потребувати почути це слово. Тобто тут мова про те, що Євангеліє – це не тільки для мене, але також для світу, і Бог через мене хоче теж передавати цю добру новину також і для світу. Отже, це є на устах. І далі на серці. Серце, дорогі друзі, для нас, ну, це є таке вмістилище, скажімо так, або от квінтесенція цілої людської природи. Це є наша глибина, це те, що от є, відбиває нашу сутність. І просимо, щоб це слово не було тільки в розумі, щоб я тільки інтелектуально розумів це слово, його значення, якісь там пояснення от термінів або оригінальний грецький текст, розумів ці слова, але також, щоб це слово було в моєму серці, тобто стало реальністю мого життя. Хтось, один із священиків, колись так запитував, ну, трішки жартуючи, але, ну, теж говорячи, ну, таку велику істину, яка загалом от у цьому всесвіті, в якому ми живемо, яка може бути найбільша дистанція. І це не є дистанція, наприклад, від Землею і Місяцем, або Землею і там якоюсь там Альфа-Центаврою. А найбільша дистанція, от, власне, він казав, що це дистанція між головою, між мозком і серцем. Чому? Тому що, ну, часом ми можемо дуже добре розуміти Євангеліє, їхній сенс, контекст і так далі, але не мати цього слова в своєму серці. Ну, наприклад, як це було, наприклад, в Радянському Союзі, коли, ну, навіть цілі кафедри в наших університетах, інститутах створювалися кафедри наукового атеїзму, коли були викладачі, професори, які писали свої докторські роботи, теж от розумілися на виникненні релігії, розумілися на формуванні от святих книг, теж знали історію церкви часом набагато краще, ніж ми, але знали тільки розумом, а в серці не мали віри, не мали довіри до цього слова. І тому от ця дистанція, ну, для багатьох з них виявилася такою неподоланною. Хоча, ну, теж дуже такий цікавий факт. Знаю, принаймні, декількох людей, які, от, власне, від того, що вивчали атеїзм, саме атеїзм, безбожжя, вони потім стали віруючими людьми. Ну, наприклад, я пам'ятаю от мого викладача, коли я навчався в університеті, у нас вже не було наукового атеїзму, але у нас була, були лекції з релігіознавства, і викладав його колишній, от, власне, декан цієї кафедри наукового атеїзму. Викладав нам вже не атеїзм, а викладав релігію, історію там християнства, мусульманства, там всього іншого. А потім, ну, я дізнався, що він уже, будучи доктором наук і так далі, став священником. Ну, бачите, яку дорогу він зробив від атеїзму, коли там викладав, коли там розповідав, що Бога немає, але Бог трансформував його серце, і зараз є священником Православної Церкви України, служить служби, служить літургії і продовжує також викладати. Отже, ну, що ж, дорогі друзі, ну, це зовсім не така одинична історія. Добре, ну і давайте теж подивимося на сьогоднішнє Євангеліє. Отже, Христос говорить своїм учням: «Воістину, воістину, кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість». І далі наводить цей приклад із жінкою. Жінкою, яка коли родить, має смуток, бо є біль народження, має смуток, бо прийшла її година народжувати, але коли вже народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Отже, ну, передусім маємо зрозуміти такий перший контекст цього Євангелія. Ісус прощається зі своїми учнями, через декілька годин він вже буде заарештований і потім буде розіп'ятий. Учні це розуміють. І учні мають великий смуток, бо їхнього вчителя мають вбити. Мають смуток. І Христос потішає їх. Христос, от, власне, ми на цьому тижні ми чули, що обіцяє їм Духа Святого, обіцяє їм, що буде разом з ними по всі дні до кінця світу. Але учні, ну, мають цей смуток, смуток прощання зі своїм вчителем. І от Христос от в цей момент говорить: «Так, кажу вам, ви будете плакати і ридати». Це справдилося. Навіть знаємо, що це слово так не тільки образно справдилося. А апостол Петро, от, власне, він плакав, коли зрадив Ісуса Христа. Напевно, інші учні теж були сповнені смутку, коли розбіглися з-під Христа, коли дізналися, що їхнього вчителя було вбито, замучено. Отже, ви будете плакати і ридати. А далі Христос продовжує: «А світ буде радіти, ви будете сумувати, але ваш світок обернеться на радість». Чому, дорогі друзі? Тому що завдяки смерті Ісуса Христа, завдяки Його стражданням, смуток світу обернувся на радість. Христос мав померти для того, щоб світу, людям цього світу, прийшла ця добра новина Євангелія. Євангелія, дорогі друзі, ну, це є добра новина, так це перекладається з грецької мови. І яка це добра новина? Ви знаєте, ну, чимось можна це порівняти. Ну, от уявіть собі людину, яка була приречена. Суд виніс вирок, що ти маєш бути розстріляний. Отже, ну і цю людину вже оголосили цей вирок, поставили до стінки, вишукувалися солдати, вже підняли свої рушниці, рушниці були заручені, заряджені, і тільки залишалося командиру віддати наказ – стріляй. І в цей момент прибігає якийсь посланець від влади, від начальства, розгортає цей лист, документ там, де цього засудженого до розстрілу мали відпустити. Отже, дорогі друзі, уявіть радість цієї людини, що її відпустили, що, власне, вона була помилована. І навіть більше в цьому документі також говориться не тільки, що ця людина от помилована, а теж, що ця людина помилована і вводиться, є введеною до царського палацу, щоб бути разом з царем. Ось так, такий приклад, і, дорогі друзі, це є приклад про нас з вами. Уявіть собі цього засудженого, повний смутку, повний страху, в жахливому очікуванні свого трагічного кінця, без надії, без майбутнього. От залишається йому тільки яма, в яку його було, буде вкинуто і засипано землею. Але, от, власне, це, дорогі друзі, наша ситуація без Христа, без жертви Христа. Бо через наші гріхи, от що робить гріх з людиною? Гріх – це свідоме і добровільне порушення Божої волі, Божих заповідей. Отже, гріх робить нас такими засудженими до смертної кари. Ми теж мали би бути повішеними, розстріляними, кинутими до в'язниці, кинутими до пекла. Це наше майбутнє, да, без Ісуса Христа. Бо через гріхи, власне, душа має бути кинута до пекла. І от, власне, вже вирок винесений, вже рушниці приготовані, вже це пекло розкрило свій вхід для нас, свою пащу, щоб нас пожерти. І в цей момент приходить Христос з цією амністією, скажімо так. Тому що коли Він помер на Христі, власне, в цей момент, от, власне, цей смертельний вирок був скасований. Замість мене помер Христос. І це є радість Євангелія, радість, яку проповідували апостоли, це є радість, яка приходила до всіх людей світу, що ти маєш надію на майбутнє, що Бог є повен любові і милосердя до тебе, що полюбив тебе не тільки, коли ти був там хороший, добрий, чесний, справедливий, а полюбив тебе навіть, коли ти чинив найжахливіші гріхи. Отже, і це дає радість. От радість, про яку говорить Христос. І, власне, в цьому контексті він говорить так: воістину кажу вам, що ви будете плакати і сумувати, плакати і ридати, але світ буде радіти. Ви будете плакати наді мною, коли будете бачити мене похованого. Але світ зрадіє через це, коли дізнається сенс цього поховання, сенс цієї смерті. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. На радість, коли побачите мене воскреслого, і коли побачите, що після вашої проповіді, побачите, що тисячі, десятки тисяч людей, які були мертвими через свої гріхи, неживими, були практично такими живими мерцями тут на землі, стають справжніми людьми, повні радості, повні енергії, повні Божої благодаті. Ваш смуток обернеться на радість. І Христос також робить таке порівняння. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася на світ. Жінка має смуток, коли родить, бо прийшла її година. І дивіться, дорогі друзі, от, власне, Христос порівнює свою годину. Пам'ятаєте, що для Євангелія від Йоанна ця тема години є важливою. От Євангелія від Йоанна, воно починається з історії про Кану Галілейську. І там, коли бракує вина, то Марія приходить до Христа і говорить, що бракує вина на цьому весіллі. І Христос говорить: «Жінко, ще не прийшла моя година». А ось тепер, коли він має померти, прийшла його година. Година, заради котрої він прийшов на цей світ. Христос, передусім, дорогі друзі, прийшов на цей світ, передусім, щоб померти, щоб принести себе в жертву, щоб віддати своє життя заради нас. Це його година. Година, заради котрої він прийшов на цю землю. І Христос порівнює цю годину із народженням дитини. Є пологи, є перейми, є біль цієї жінки, який важко народжувати. Часом це через біль відбувається, через страждання. Але потім, коли ця жінка вже тримає цю дитину в своїх руках, може доторкнутися до неї, може побачити її, може тримати її в своїх руках, вона радіє, вже не пам'ятає про свій біль, про своє страждання. Так само, дорогі друзі, так само є з нами. Часом маємо проходити через різні випробування, випробування нашої віри. Часом маємо страждати, часом є переслідування, нерозуміння, часом є ця дуже важка така внутрішня духовна боротьба. Ви знаєте, ну теж от сьогодні вранці, коли так читав це Євангеліє, теж так, ну, завжди, ну, теж намагаюся зрозуміти, про що це Євангеліє говорить для мене, ну, в моє життя, і теж так можу поділитися. Ця праця на Радіо Марія, це служіння на Радіо Марія, ну, часом це є дуже важко, а часом є багато страждання, часом є багато болю через це. Ну, теж так, щоб все підготувати, організувати, щоб продумати. Часом є, якась протидія, часом є інші речі. Ну, по-різному це буває. І теж, ну, можу так зізнатися, часом, ну, є так, що, ну, там не можу спати вночі, тому що є ці проблеми, тому що є біль від того, що, ну, відбувається, що щось не виходить. Часом потрібно, ну, також от віддавати своє життя. Ну, теж не завжди так, наприклад, просто, ну, прийти кожного ранку, провести програму і так далі. Тому що, ну, це не одноразово, це потрібно там кожного дня робити. І знаю, що багато слухачів чекає, і потрібно іноді, ну, просто вмирати. Вмирати заради того, щоб це слово проповідувалося. Потрібно віддавати своє життя. Отже, є цей смуток, є цей біль. Але коли, от Христос говорить, коли ж народить дитину, та вже не пам'ятає скорботи через радість. Коли бачу наших слухачів, які приходять до Бога, коли бачу, чую ці свідчення про те, як через Радіо Марія багато людей знаходить світло, надію, підтримку, переживають навернення, навіть чудеса відбуваються. Власне, тоді вже не пам'ятаю жодних цих страждань і тільки знаю, що так потрібно було. Так потрібно було, щоб, ну, теж для багатьох прийшла ця радість. Отже, Христос так само віддає своє життя, щоб для інших була радість. І, дорогі друзі, це є логіка, от як це працює. Часом, ну, теж приходить страждання. Це страждання, коли ми приймаємо, коли в цьому стражданні і болях бачимо також Божу руку, то потім це страждання, цей біль стає, стають чимось цінним, те, що приносить багато плоду. Давайте от одну таку історію. Колись я ще був семінарістом, мені розповідали, було одне нове, зовсім нове монаше згромадження, і теж от їхня настоятельниця дізналася про те, що одна з сестер загинула мученицькою смертю. Десь її вбили через те, що була монахинею, через те, що проповідувала Євангеліє. І ця настоятельниця, замість того, щоб увійти у смуток, вона покликала тих сестер, які є поруч, і сказала: давайте зараз заспіваємо цей величальний гімн Богу, Тедеум, тебе, Бога, прославляємо. І от, власне, ця історія про те, що так, ну є смуток, але коли приноситься кимось жертва, навіть мучеництво, то, власне, також потім після цієї жертви теж Бог дає багато плодів. Коли вбивалися ці перші християни на римських аренах, їхня кров стала таким насінням для тих великих плодів, які потім давала ця земля для церкви. Отже, є смуток, є біль, але Христос обіцяє, що коли ти цей смуток і біль переживаєш разом з ним, цей смуток і біль обернеться на радість. Добре, давайте зараз на цьому зупинюся. Давайте зараз почуємо одну з музичних композицій на честь Святого Духа. Дух Святий, ти доторкнись. От, власне, так називається. Співає отець Олексій Саранчук. І далі після цієї композиції теж ще будемо мати трішки часу, щоб з вами поспілкуватися.
1: Ти торкнись мене теплом своїм,

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І маємо ще близько 5 хвилин до завершення нашої програми. І так, як завжди, наприкінці, вже після музичної паузи, після коментаря Євангелія дня, теж нагадую, дорогі друзі, що ви також маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марії. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Є дзвіночок, абонент 098, хто до нас дотелефонувався?
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Дуже вам дякуємо за слово, за дуже гарну пісню. І ну, надалі, щоб ви включали наші українські пісні, тому що часом французька, часом ізраїльська, ми не розуміємо мови, а час забирається. То прохання таке, щоб наші пісні звучали. Добре,
0: добре, будуть і наші звучати пісні, будуть також і французькі, і іспанські, і італійські. А щодо пісень, ну, дорогі друзі, от, власне, переконаний, що ми також от маємо Радіо Марія, щоби теж от мати знайомитися з такими з найкращими зразками різних пісень, різних народів, різними мовами. Не так багато у нас іноземних пісень, там, ну, ледве там декілька відсотків звучить, але думаю, що мають вони звучати. Ну і зазвичай теж перед цими іноземними піснями теж пояснюю, а про що саме мова є в цій пісні. Але українські теж от будуть звучати. Напевно. Давайте, наступний дзвіночок, абонент 093, вітаю вас.
2: Добрий день, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: У мене таке запитання. От ви тільки що теорію розказували. Ну ви на практиці що не знаєте, що це таке? Що таке радість батьківства, материнства? От, розумієте, ну, не знаю, наче у вас немає повноти радості у монахів і монахині.
0: Угу. Добре, давайте відповім на ваше запитання. Ну, врешті, от часом теж можемо почути, ну, а що ці священники, католицькі або монахи, або монахині, ну, можуть розказати там про родинне життя, про виховання дітей, адже вони нічого про це не знають. Адже монах – це той, який не жениться, монахиня – це та, яка не одружується. Але, дорогі друзі, ну, теж давайте навіть про це, що народити дитину – це не тільки, власне, дати їй от біологічне життя. Народити дитину – це також народити її для неба. І дивіться, ну, не є випадковістю, що наших священників називають отцями. А, тому що отець – це той, який передає життя. І, власне, наші священники, ну, мають таке покликання – давати життя. Яке життя? Життя, яке походить з неба. Життя духовне, життя разом з Богом. І коли, наприклад, ну, я як священник от зустрічаю якусь людину, яка шукає Бога, яка шукає цього життя, то, власне, в багатьох випадках я маю супроводжувати цю людину, щоб вона виросла і стала на ноги, давати їй цю їжу, духовну їжу, допомагати їй зростати, дозрівати і так далі. Це є таке, ну, це є так коротко, таке в тому числі служіння священникам. Отже, ну, інше батьківство, інше материнство для наших священників, для наших сестер духовно. Ну, а чому наші священники не женяться? Тому що мають уподібнюватися до Ісуса Христа. Тому що, ну, ваші слова – це також, ну, претензія в бік самого Ісуса Христа. Він теж не був одружений, не мав родини, не мав дітей. Ну, і, власне, ви так говорите. А він нічого не розумів. Що він там міг розуміти, той бідний Ісус Христос, який не одружувався, який не мав цього, от, цієї радості? Ну, ні. Звісно, що ні. Христо, він переживав це, але в інший спосіб. Тому ось так можу вам відповісти. Ну, не буду вже входити в цю тему, тому що що мені близько хвилини залишилося, навіть менше. Дякую за дзвіночок. І що ж, дорогі друзі, давайте ще тільки нагадаю, є прохання про підпис петиції від єпископа Станіслава Ширик-Радюка, і маємо на сьогоднішній ранок ось 10721 голос, підпис. Потрібно назбирати 25 тисяч, залишилося нам 46 днів, дорогі друзі, ну, прошу вас докласти зусилля, трішки постаратися, щоб потім, ну, ми досягли цієї цифри. Це є важливо, і ми

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою. Хай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю й Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував.

перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, по-материнськи вас закликаю повернутися до радості і правди Євангелія. Поверніться до любові мого сина, бо він чекає вас із розкритими руками. Усе, що робите в житті, робіть із моїм сином, із любов'ю, щоб ви були благословенні. Нехай ваша духовність буде внутрішньою, а не лише зовнішньою. Тільки таким чином ви будете смиренними, великодушними, сповненими любові і радісні. А моє материнське серце буде радіти з вами. Дякую вам. 18 березня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні вітаємо нашого гостя, катехита. Сьогодні ми почуємо науку від отця Йосифа Щура, ігумена монастиря отців Василян у місті Києві. Отець знаходиться зараз поряд зі мною в нашій студії. Дуже радію, вітаю вас, отче, Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! Щиросердечно вітаю усіх радіослухачів. Мені надзвичайно приємно сьогодні вже вдруге бути разом з вами.
1: Так, а нам приємно, отче, сьогодні почути від вас вже сьогодні науку. Та перший ефір, ми трошки знайомилися з отцем, ще таке могли побачити, власне, бо чуємо трансляцію, так, дорогі радіослухачі, зазвичай у неділю служби Божої з парафії Василян, греко-католицька служба, східна літургія, а вдруге отець сьогодні у нас в студії і сьогодні виголошує катехизу. Тож, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас доєднуватися, бути на наших хвилях, і також зазначу, що зараз триватиме трансляція на відео з нашого Ютубу та Фейсбуку Радіо Марія, тож доєднуйтеся. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Отже, вам слово передаю.
2: Дякую. Дорогі у Христі, сестри і браття, усі чисельні слухачі Радіо Марія, усі шанувальники Пресвятої Богородиці. Знаєте, от щойно сказав про шанувальників Пресвятої Богородиці, і знаєте, одразу ж таке перед очима в мене появилася ікона Матері Божої Гошівської, яку надзвичайно дуже шаную, до неї молюся. Вона не тільки є в Гоші, вона є також у моїй келії. І я завжди, коли зранку виходжу до храму, до молитви, чи приходжу, чи йду до спочинку, завжди торкаюся її ікони і прошу благословення. Тому я сьогодні є тут, саме щоб ще більше прославити разом з вами, слухачами Радіо Марія, усіма шанувальниками і молільниками до її величі, прославити її і молити її про заступництво перед її сином, за кожного з вас, за ваші щирі наміри, за злагідення болю і страждання нашої України в цій жорстокій війні. І запрошую вас до таких тихих, щирих роздумів про її це велике, величаве так. З першого дня місяця травня по всій нашій церкві ми вшановуємо Матір Божу такою молитвою, про яку ви давно вже, напевно, чули. Молитву Маївки. Я пригадую своє дитинство, це село Бубнище, де кожного вечора, ще дуже був малий, там ходив до першого класу, до другого, до третього, так і аж вже доки не пішов до монастиря, то ми завжди збиралися в селі, в місцевому храмі о 18.30 і молилися усією парафією молебен до Матері Божої. Не завжди був священник, не завжди він зміг приїхати, але він завжди єднався з нами духовно, і сестри-служебниці провадили цей молебен. Це унікальний такий подих тої любові Пресвятої Богородиці, яка запалює серця цією материнською опікою. Знаєте, я, дорогі слухачі, по сьогодні живу, знаєте, з таким глибоким духовним натхненням і підтримкою Матері Божої. Ну, коріння релігійної традиції Маївки сягає ще середньовіччя, починаючи з якого католицька церква присвячує травень Діві Марії. Протягом травня усі католики світу підносять прохання та молитви до Матері Божої. Відповідно до літургійного календаря католицької церкви, травень присвячений Пресвятій Діві Марії. Даний звичай в Україні був принесений монахами ордену кармелітів. Це було приблизно 150 років тому. Тому як і католицька церква, так і греко-католицька церква старається кожного дня, чи зранку, чи ввечері, закликати своїх вірних молитися молебен, а особливо зараз, коли ми переживаємо жорстокий час війни, втрати болю, зараз це дуже є актуально, підтримка Матері Божої. І, напевно, хто до неї молиться, то відчуває її особливе заступництво. Бог вибирає Пресвяту Богородицю не просто так. Він вибирає заради людей, їхнього спасіння і примирення з ним. Пресвята Діва Марія зовні була подібна до всіх нас людей, але вона була іншою від усіх людей. У ній була велика чистота, безгрішність. Через цю безгрішність ми її називаємо чеснішою від херувимів і незрівнянно славніша від серафимів. Джерелом початку гріха є завжди думка. Гріх зароджується в думці. Збереження чистоти, безгрішності думки, збереження чистоти серця, бо із серця походять усі думки, як каже Євангеліст Матей. А які думки, як ми знаємо, такі і наші діла, сестри і браття. Сонце ясно бачиться в чистій і тихій воді, і подоба його зображається в ній. Так Бог, вічне сонце, перебуває у тихій, непорочній і чистій душі і показує в ній свою подобу. Так пише Тихон Задонський. Людина, що не має у собі грішних думок, зберігає у собі Бога. Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою. Силуан Афонський пише, що одного разу він собі так подумав. Невже Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою? І в цю ж хвилину на нього впало стільки терпінь, що Силуан зрозумів, що думка хибна. Богородиця не згрішила за ціле життя навіть думкою. На початку ХХ століття в Німеччині, знаєте, сталася велика трагедія. Аптекар приготував ліки, після яких 10 чоловік померло, а 50 отримало отруєння. З'ясувалося, що аптекар зробив ліки за абсолютно правильним рецептом, але недостатньо очистив посудину, в якій робив попередні ліки. Складові ліків увійшли в реакцію з залишками бруду на стінках посуду і перетворилися в отруту, яка принесла багато біди людям. Пречиста Діва Марія була цією досконалою посудиною, в якій зростав сам Господь Бог. Марія відповідає так: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову». І ця фраза складається із двох частин. У першій частині Марія говорить про себе. Вона каже: «Ось я, Господня слугиня». Цікаво, що подібний вислів знаходимо в книгах пророка Ісаї. Бог шукає людину, яку він зможе послати до свого народу, і питає: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». Слова «слугиня Господня» сповіщають здійснення Божих обітниць, про які читаємо в Старому заповіті. Бог нарешті знайшов людину, у якій може оселитися навіки. Однак на його голос Марія стривожилася, бо це було незвичне привітання. Можемо собі уявити, молоду 14-літню дівчину, до якої приходить під час молитви архангел, небесний вісник. І знаєте, і каже їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід твого лона. І далі їй каже: ось ти породиш сина, даш йому ім'я Ісус, і він сином Всевишнього назветься. Сестри, браття, уявіть собі цю на мить картину. Тому що вона не готувалася, знаєте, так в Єрусалимському храмі до приходу архангела. Абсолютно ні. Вона була чиста. Вона молилася. Вона довіряла закону. Вона виконувала все добре і, як ми знаємо, вона готувалася вийти заміж за поважного когось із юдеїв, із гарного роду. Але бачимо, що приходить до неї архангел, знаєте, і так вривається в її таке щоденне життя. І якщо так подивитися, мої найдорожчі, одразу ж таки на неї, то без якоїсь унікальної чесноти, без якогось унікального дару, без тієї тиші серця і довір'я до Господа Бога, напевно би будь-яка інша дівчина налякалася, закричала, сказала: це привид, спасайте мене, вибігла би. І напевно цей архангел Гавриїл чи хтось інший з архангелів, він би полетів далі, назад. І ця вістка би не здійснилася. Коли ми роздумуємо про її такий героїчний вчинок, про її так, то, напевно, треба собі сказати про те, що це не було просто. До цього вона мусила готуватися. І саме дослідники Святого Письма зауважують, що словом «радуйся» тодішнє суспільство зверталося до імператорів: «Аве Цезаре! Радуйся, Цезар!» Це так вітали імператора прості люди, а військовослужбовці чи його військо, вони додавали «Аве Цезар! Морітурі та салютам!» Тобто ті, що йдуть на смерть, тебе вітають. А тут архангел Гавриїл скеровує його до Пречистої Діви Марії, їй сповіщаючи їй дуже важливу новину. Вона тривожиться, роздумує, а Гавриїл пояснює. І це такий був, напевно, найбільший діалог в її житті з архангелом. Закінчується ця розмова фразою, яку промовляє Марія. І одразу ж таки цей діалог обривається, і вона залишається самотня. Все таїть в своєму серці. Ви знаєте про цей перебіг подій, про цей страх, про цю відповідальність, тому що після її так друга особа Божа, Син Божий, вміщається в її лоні і розпочинається обоження людського роду. І знаєте, і ці моменти так важливо нам із вами, дорогі сестри і браття, десь роздумувати, переживати про те, що цей героїзм Пресвятої Богородиці, він був непростий. Вона мусила десь живитися. А живилася вона: я твоя слугиня. Хай станеться мені по твоєму слову. Тому створюється враження, що після

сповіщає Гавриїл, є не просто інформацією чи знанням, що зачіпає лише людський розум. Архангел каже, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Лука 1,35. Кожен ангел чи архангел у своєму імені несе зміст власної місії. Ім'я Гавриїл означає «сила Божа». Тож, коли цей архангел говорить, діє сила Божа, сила Духа Святого, те, що він звіщає, відбувається в сам момент проголошення. Тому євангелист Іван скаже, «І слово сталося тілом, і оселилося між нами». Оці церкви, коментуючи слова Пресвятої Богородиці, вважають, що тут зустрілися дві покори, чи два упокорення – Бога перед людиною і людини перед Богом. Що сталося внаслідок цієї зустрічі? Сестри і браття, відкрилися небеса, ці небесні райські двері. Дві покори, наче два ключі, що відчиняють одні і ті самі замкнені двері. Тому недаремно в нашій східній традиції на царських воротах, коли ви і заходите до святого храму, можете звернути свою окрему особливу увагу, ви побачите ікону Благовіщення Пресвятої Богородиці. Тобто двері відчиняються, людина знову отримує доступ до Бога, а Бог приходить до людини. Як важливо в нашому з вами щоденному духовному житті, дуже важливо є сказати вчасно Богові так. Про ту вчасність, коли воля Божа постукається до нашого серця, так важливо підготуватися. Зазвичай, знаєте, Бог ніколи не приходить, коли ми вже готові, накрили стіл, коли ми перебуваємо в якійсь найсвятішій ласті. Як бачимо, що інколи Бог обирає простоту, невинність. І Пресвята Богородиця також обирає зазвичай не якихось великих лідерів церкви, а обирає простоту і невинність, тихість. І саме Пресвята Богородиця, вона торкається таких сердець. Але та простота, сестри і браття, і ця тихість, вона народжується тільки, коли ми підкоряємо свою власну волю, волі Божій. Це непросто. Інколи Бог промовляє до нас з самого ранку, коли треба, знаєте, десь піднятися, послужити нашим близьким. Інколи Господь говорить до подружжя, має за мету донести істину про справжню любов, про цю жертвенність. Коли Господь говорить на місці праці, десь в транспорті, десь в подорожі. Інколи Господь промовляє в храмі, в якісь прощі. Господь вишукує різні моменти. Інколи Він промовляє навіть в такий болісний спосіб, через якусь хворобу чи якусь недугу, навіть зараз. Коли ми переживаємо цей час жорстокої війни Росії проти України, Бог також щось хоче нам про це сказати. І якщо ми підкоряємося волі Божій, то ми в своєму серці ті всі відповіді знайдемо. Тому, знаєте, інколи цей ангел-вісник прилітає до нас якоюсь вісткою, а ми кажемо, ой, вибач, я не готовий. Правда, ми інколи це говоримо. Я не готовий, я не готова. Іди геть від мене. Прийде завтра. Дехто з людей каже, як мені одна пані розказувала, каже, прийде до мене після 65 років. Знаєте, ну що після 60 років? І не побачиш ангела, і не почуєш.

0: через ті вікові обмеження. Старість, вона має свої впливи. А от, і пані мені каже далі, знаєте, каже, отче, ну що ж після 65 років можна? Хіба ходити в аптеку, хіба ходити до церкви? Яку я вже волю Божу можу виконати? Каже, тільки хіба що власну волю, щоб спасти свою душу. Але все ж таки, навіть і в тому віці промовляє Господь. Господь шукає, навіть в такому досить вже літньому віці, ті руки, які би були складені до молитви до Пресвятої Богородиці. Він шукає ті молитовні серця, щирі і тихі. Тому, напевно, що щоб прийняти волю Божу, сестри-браття, щоб можна було відчути потрібність свою в цьому житті, і вкрай важливо сказати: «Ось я, слуга твій, Господи, твоя слугиня, хай буде по твоєму слову», і не боятися наслідків. Не бійтеся ніколи наслідків. Як би ви не відповіли Богові, завжди ви знаєте, що це я сказав Богові так. І сказала так. І тоді одразу ж таки беруся до тої праці, нібито відкриваю двері цього страху, цієї самотності, чогось нового. Але я йду з Господом Богом, і Бог відкриває мені зовсім якісь інші і дуже важливі обрії, як вже тут на землі, так і Він відкриває нам душу, потрібність душі, і відкриває Господа Бога. Такого Бога, який спішить до людини із своєю допомогою, своєю підтримкою. Тому я вас заохочую в особливий спосіб. Моліться впродовж цього місяця травня до Пресвятої Богородиці. Тому що це все, що ви нам молите, це все буде ваше. Це цей час, який ви потратите, цей час запишеться на вічність. Не можу я сьогодні не попросити вас молитися за душі, терплячі в чистилищі, за усіх тих, які відійшли від нас, інколи не в надії побачити Христа. Скільки то недавно я був на кладовищі, скільки то тих гробів такі неохайні, самотні, запущені. А це є такий видимий знак відсутності доброї волі і пам'яті про ту особу. Як важливо молитися за це таке переповнене, страждаюче, змучене чистилище. І саме Пресвята Богородиця, вона є покровителька терплячих і страждаючих душ чистилищі. Згадуйте також в молебні усіх, не тільки своїх рідних, хто від вас відійшов, кого ви любили, але ви також згадуйте в особливий спосіб також наших військовослужбовців, які віддали і віддають по сьогодні, на жаль, своє найцінніше, що є це життя. Згадуйте також усіх, хто похоронений і забутий, яких ви навіть і не знаєте. Так і кажіть в молитві: «Господи, пом'яни усіх тих, які померли в тяжких гріхах, всіх тих, які закінчили життя без надії. Скільки по реанімаціях, якби ви знали, зараз людей лежить і терпить. Ой, як вони нарікають на Бога, на церкву, на волю, на своїх батьків, проклинають. Уявіть собі, з яким болем вони йдуть до миру, до тиші і до радості. А це все треба буде якось це осягнути, зрозуміти. А це є непросто. Тому покров Матері Божої, її велике материнське серце, напевно, воно би було тим єдиним таким світлом надії. А це все світить тільки через «Я слуга твій, і я твоя слугиня».
1: Дякую. Отже, отець Йосиф Щур виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин, ну так, десь 10 хвилин уточню до завершення ефіру. І я запрошую вас доєднуватися до роздумів, які ми щойно почули в катехизі. І маємо можливість поставити запитання для отця Йосифа. Тож, телефонуйте нам в ефір, пишіть на Viber в повідомленні свої запитання, або ж залишайте в коментарях під відеотрансляцією на Ютубі та Фейсбук каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну, я бачу, що є дзвіночок, давайте одразу приймемо абонент. 098, ви в ефірі Радіо Марія, яке ваше запитання?
2: Отче, дуже дякую за повчання, дуже дякую, дуже тяжко. Помоліться в моїх справах, Розалія Вінниччина. Мене син загинув на війні.
0: Одразу записую. Розалія, так? А як сина вашого звати?
2: Антон загинув на війні.
0: Антон.
2: І ще в мене є військові. Внуки військові. Дякую.
0: Помоліться. Дякую дуже вам за ваш дзвінок. Обов'язково ми за Антона помолимося. Дійсно, біль матері годі зрозуміти. Передамо цей біль ваш Пресвятій Богородиці.
1: А наступний дзвіночок приймаємо абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес, слава Ісусу Христу.
0: Воістину воскрес.
3: У мене таке запитання. Марія сказала, що дітям ви бачили пекло. Ну, ви знаєте, це її проповідь. Значить, Марія знає, де пекло. Ну, і мене цікавить, де ж воно знаходиться.
0: Знаєте, я вам скажу таку річ, що немає більшого пекла, ніж самотність. Відсутність Бога, відсутність надії, відсутність цього дороговказу, за яким людина має йти. Я можу вам сказати про те, що найбільшим болем чистилища – це, власне, є та самотність, що ніхто мені не може допомогти. Я думаю, що це є найбільшим пеклом. І це пекло розпочинається, може вже сьогодні розпочатися, в нашій з вами душі. Коли немає Бога, немає надії.
1: Дякую, отче. У нас є ще дзвіночки, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія. Прошу, говоріть, будь ласка.
4: Доброго вечора.
0: Добрий вечір.
4: Доброго вечора. Тваринками народжуємося ми. І тільки в спілкуванні з людьми ми починаємо рости душею. Батьки, сім'я опікуються нею. І ми потроху стаємо людьми.
0: Дуже гарно. Дякую вам щиросердечно. Дуже гарна думка, направду.
1: Так, приймаємо, зірвались тут дзвіночки. Що ж, дорогі слухачі, поки ви думаєте запитання, набираєте номери телефонів, я хочу також нагадати, що триває катехиза з отцем Йосифом Щуром, який є ігуменом монастиря отців Василян у місті Києві. І також у нас сьогодні є ще для вас такий музичний сюрприз від отця Йосифа. Власне, оці Василяни співають, грають на музичних інструментах. І сьогодні ми почуємо пісню також на завершення вже нашого сьогодні ефіру. Тож не виключайтеся, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
0: Я думаю, що голос вони впізнають.
1: Так, отець Йосиф там теж буде. Почуємо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, яке ваше запитання?
0: Ми вас чуємо, Христос воскрес. Говоріть.
1: Абонент 098. Прошу.
5: Воістину воскрес. Ласточка. Якщо від прабабці і прадідуня не осталось навіть місця на могили зрівняні, не збереглися, то це вина наступних поколінь, чи це гріх, який будуть ці покоління відпрацьовувати?
0: Я думаю, знаєте, шановна пані, що важливіше пам'ять серця, важливіше пам'ять імені, важливіше молитва за ту особу чи за тих, які є похоронені і забуті. Я би не хотів, щоб ви думали про те, що Бог буде карати і що буде якась кара за те, що ті гроби близьких ваших чи будь-які інші гроби, які є на кладовищі, вони є запущені. Це є більше, знаєте, свідчення такої безвідповідальності особистої, але людина йде далі. Тому гріб в наш час є порожній, бо Христос воскрес, правда? І будемо з такою думкою залишатися і черпати з цього порожнього гробу надію. Це важливо.
1: Алілуя. Дякую. Отже, абонент 044, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
6: Отже, Йосип, я вас дуже прошу, запишіть моїх батьків, бо я 3 місяці, лютий,
0: кажіть.
6: Ольга і Віктора поховали того року 25 лютого. А
0: Віктор,
6: то вже 4 місяці.
0: Віктор, далі, імена, ще.
6: Ольга і Віктор, Ольга і Віктор.
0: Все, записав. Дякую вам за дзвіночок.
1: Дякуємо вам. Також я бачу, у нас є запитання в коментарях під відеотрансляцією на Фейсбуці. Пані Тетяна пише: «Маю душевну біль через втрату коханого захисника Любомира. Важко відпустити. Багато питань, чому?»
0: А як звати? Тетяна, так? Тетяно, дякую вам за дуже гарне питання. Перше, час. Ви маєте озброїтися часом. Рік, можливо, навіть другий. Бо любов, якщо дійсно любов була щирою, жертвенною, вона має місце. Вона зробила місце в вашому серці. Якщо тої особи немає, а місце є порожнє, скажіть: «Господи, заполони моє серце і це серце злікуй». Тому що він дасть вам більшу любов. І тільки після такого злікування любові ви зможете далі побачити життя, побачити світло і побачити інших людей, які до вас прийдуть вам на поміч, чи будуть стукати до серця, яке є люблене.
1: Дякую. Отже, дякуємо вам, дорогі слухачі, за питання. У нас залишається вже декілька хвилин до завершення, і як я зазначила, так, у нас є пісня, яка називається, ну, так мені здається, дуже-дуже влучно до теми, яку сьогодні ми почули в катехизі від отця Йосифа. Чули ми, я пригадаю, про Пресвятую Діву Марію, а саме роздумували над цим словом з Євангелія: «Ось я, слугиня Господня, нехай станеться зі мною по твоєму слову». І пісня у виконанні братів Василян звучить в ефірі Радіо Марія під назвою «Навчи мене, Марія». Отже, можливо, щось хочете додати про цю пісню?
0: Я хочу сказати, що ця пісня була написана нашим отцем Василянином, і зараз є в Римі, отець Тимотей Коцур. Вокал ви почуєте мій, а музичний супровід також наші брати Васильяни. Це така мої студентські роки. Слухайтеся в слова цієї пісні. Дякую всім вам.
1: Отець Йосиф Шур, ігумен монастиря отців Василян у місті Києві, сьогодні був з нами в ефірі Радіо Марія. Отже, дякую вам за науку.
0: Дякую.
1: І до наступних зустрічей.
0: Дякую.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
7: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

0: У книгах Старого Завіту часто звучить тема кровозмішання. Ми спостерігаємо, як вибраний ізраїльський народ прагне до збереження себе у власній крові, не допускаючи у популяційний процес гени іновірців. Їхня позиція є часто категоричною. Чому так ревно оберігають вони власну ідентичність?
1: Остаточна ціль є, щоби зберегти віру. Ізраїльський народ і вибраний народ був дуже свідомий, що вони мають певне завдання, певну місію. І тому для них дуже важливою була справа, щоби втримати цю віру, яку вони одержали і яку вони мали передавати з покоління в покоління, першу чергу внутрі свого власного народу, щоби зберегти її в повній чистоті. І тому була часами навіть жорстка поведінка супроти чужих або ж супроти таких мішаних подруж, де добачалось небезпеку для збереження віри.
0: Це яскраво зображено, зауважує далі ієрарх, у книгах, що описують життя ізраїльського народу після Вавилонської неволі, коли вони остаточно звільнені, повертаються на рідну землю. Тоді ізраїльтяни дуже оберігалися від подруж з іновірцями, які загрожували збереженню їхньої віри.
1: Дуже яркий примір небезпеки мішаних подруж для віри в особі царя Соломона, який допускався таких мішаних ситуацій, які, розуміється, дуже негативно відбивались на його чолі, можна б сказати, особистості і особливо на його навчанні чи практикуванні віри.

0: Статистика минулого століття дає нам яскраві приклади того, що змішування народів світу відбувається надто активно. Більше того, послуговуючись інформацією світових агенцій, дізнаємося про те, що на загальному тлі народжуваності відбувається депопуляційний процес білої раси, кількість якої стрімко зменшується. Також скорочується ареал, тобто територія її поширення.
1: Сьогодні ми живемо в світі дуже рухливому. Колись люди були більш осілі в своїх оселях, не переходили так, скажімо, легко в поодиноких випадках, як сьогодні. Були міграції народів, були мандрівки народів, але це, власне, народів, цілий нарід переходив, який тим самим міг зберегти свою ідентичність, свою народну чистоту, якщо так можна про такі терміни говорити. Натомість наші часи, часи дуже великих мандрівок, але не народів, а радше одиниць. Еміграція сьогодні є явищем загальним, і ніхто вже тим не в'яжеться. Ну, а як є еміграція, то є цілком природно змішання народів, змішання культур, змішання рас. Це є цілком природне явище. І сьогодні, тим більше, що ми після Другої світової війни дуже стали такі чуйні на проблеми расизму, то акція проти чого, можна б сказати, відбувається у власній готовості представників якоїсь одної раси брати за дружину собі когось з іншої раси.
0: Подайте власну думку щодо причин зменшення кількості народжуваностей серед представників білої раси. Чим зумовлена дана тенденція?
1: Біла раса перестала народжувати достатнє число дітей. Причини цього – може вигода, може недбалість, може економічні причини. Але я не думаю, що це є основне. Основне – якась така недбалість, бажання вигоди, бажання не бути обтяженими багатодитинною родиною. Це все, мені здається, радше відбилося в порівнянні з цим, скажімо, інші народи, інші раси, де народжуються багато дітей, вони цілком природно, так би сказати, переростають своїх сусідів. А головно, якщо сусідами є так звана біла раса, яка майже всюди дуже зменшила число дітей.
0: Блаженніший Любомир кардинал Гузар бачає ще один фактор, який негативно впливає на демографічну ситуацію білої раси. Це фактор аборту. Вбивання дитини стало пошестю світу європейського.
1: Західноєвропейські народи і східноєвропейські народи також. Україна не вийнята з цього. Приріст не дорівнює відходу. Народження не є так чисельне, як смерть. І тому кожний нарід сам в собі загибає. Так що цей елемент такого, я б сказав, прямо гедонізму вбиває народи.
0: Загальновідомим фактом є те, що активний популяційний процес спостерігається у представників темної та жовтої раси. Чи можуть дані тенденції, про які ми згадуємо зараз, та які обговорювали у попередньому питанні, негативно вплинути на втрату пріоритетних позицій у світі білої раси та на поширення християнської віри у світі?
1: Ми не можемо ідентифікувати християнство із якоюсь одною расою. Християнство є вдома в кожній культурі, в кожному народі, в кожній расі. І котра б не була раса домінантною, то для християнства як такого немає суттєвої різниці. Нема сумніву, що з теперішніми демографічними змінами, безумовно, народи Африки, народи Азії множаться далеко більше, чим європейські чи вихідці з Європи. І тому певно, що треба передбачувати, що такий процес не зміняється. Треба передбачувати поставлення інших наголосів в майбутньому. Культури Сходу, Ближкого, Далекого, культури Африки будуть домінувати. Нема найменшого сумніву. Для християнства це не є суттєве, бо християнство є вдома усюди.
0: Християнство було дуже тісно пов'язано з Європою, зауважує глава УГКЦ. У Європі воно розвивалося, поглиблювалось, і з Європи виходили місіонери, які йшли у різні кінці світу та проповідували благу вість. Але сьогодні християнство у великій мірі завдяки тим місіонерам є вдома на усіх континентах. Чи можемо говорити про те, що центр культури та розвитку людства може змінитись у інший напрямок, виходячи з того, що населення білої раси стрімко зменшується?
1: Це може для нас, які є членами білої раси, неприємний факт. Але це не є трагедія, скажімо, людства. Бо ми не маємо якогось монополю. Є періоди в історії, історія людства є довга історія, і мала різні, скажімо, продовж того часу культури, які були дуже розвиненими, скажімо, китайська, індійська, які сьогодні вони ще збереглися, але вже не мають тої живучості, що мали тому 3-4 тисячі років, коли Європа ще була навіть практично не існуючою. Пересунення центру культури – це не є щось нечуваного чи нового. І якщо біла раса себе не буде шанувати, буде себе винищувати, то безумовно вона заникне, стане другорядною чи третьорядною, а на її місце прийде якісь інші народи, інші раси. Центр пересунеться туди, де буде найбільший розвиток культури, найбільший розвиток людства.
0: Європа та, скажімо, загалом новий світ стоїть перед складною проблемою, адже у економічно розвинених країнах спостерігається негативна тенденція балансу поколінь, тобто народжуваність є надто малою, і на плечі покоління, що приходить у світ, у недалекому майбутньому ляже на плечі вантаж великої кількості людей пенсійного віку. Те ж саме спостерігаємо в Україні, де до того ж активне та працездатне число співвітчизників емігрує у інші країни. Яким чином можуть церква та держава впливати на цей процес у позитивному сенсі?
1: Перше, забезпечити місце праці наростаючим поколінням. Щоб молоді люди не мусили покидати рідний край, але могли працювати в рідному краю і розвиватися, і мали всі можливості знайти певний добробут, певний розвиток свого життя. З другої сторони, навіть при таких обставинах треба поборювати такі тенденції гедонізму чи абортів, які обмежують число народжень. Значить, треба заохочувати багаточисельні родини, які, так як в давніших роках, коли було більше приросту і коли, скажімо, пристарили люди, не були тягарем. Таким, як вони готові стати сьогодні. Тут ще також треба додати проблему того, що пересічний вік людини продовжується. Отже, ті старші члени суспільства живуть довше, чим вони жили тому 200-300 років. Що ж, треба з цим також числитися. І треба такі знайти рівновагу приросту, яка би покривала цей фактор і цей факт продовженого життя.
0: Україна в минулому мала особливо сприятливі умови для росту населення. Глибока віра, прекрасна природа, географічне розташування, родинні традиції та добрі гени. Усе це позитивно впливало на репродуктивний фактор нації. Ще до недавніх часів народжуваність населення у нас була високою. На превеликий жаль, низький індекс тривалості життя, індекс досягнутого рівня освіти та індекс реального валового внутрішнього продукту на душу населення гальмують популяційний процес українців. До того ж, негативно впливає на це світова культура будування сім'ї, де число тих, хто має намір присвятити життя своїм дітям, стає менше і менше. Які фактори можуть кардинально змінити ставлення нації до якісного та кількісного збільшення її?
1: Першу чого – здорове релігійне життя, а друге – це добра господарка. Значить, держава, як та велика спільнота в сумі, ціле населення якоїсь одної країни, мусить поважно застановитися і створювати такі обставини, які би заохочували, щонайменше уможливлювали нормальне, скажімо, життя, нормальний розвиток економічно, щодо шкільництва, щодо можливості праці, щодо можливості взагалі такого розвитку людини, особистості, такі, щоб населення було задоволене і не боялося, не чулося загроженими якимись чинниками, які би, скажімо, зв'язували, чи понижували, чи утруднювали родинне життя.
0: Час показав, що тільки добробут не є добрим стимулом для розвитку народів, а у певній мірі він навіть є гальмівним фактором, вважає наш співрозмовник, глава УГКЦ Блаженніший Любомир кардинал Гузар. Бачимо, каже він, що країни, які живуть в повному добробуті, швидше потрапляють у той гедонізм, у ту любов вигоди, і вони починають ставити перед собою інші цілі, на противагу творення великої родини чи радості мати велику родину. Це для них стає тягарем. Процес не є легкий. Він вимагає не тільки доброї господарки, але й задовільного духовного життя, яке б не допустило людей до різних надмірних прив'язань, до своєї вигоди чи до якихось збочень. Скажімо, наркоманія, алкоголь, що також ведуть до дегенерації. Дані проблеми, підсумовує ієрарх, вимагають надто здорової, солідної демографічної політики.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Христос Воскрес! Дорогі радіоскачі! 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
4: Христос Воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія! У цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
2: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Владико, можливо, дехто вважає, що я повинна була давно відкрити усе. Люди гадають, що кілька років тому усе це мало би більшу цінність. Справді, це було б правильно, якби Господь обрав мене в пророки. Проте думаю, що плани Бога були іншими, коли Він відкривав мені усі ці таємниці. Якби це було так, то Він зобов'язав би мене говорити, замість того, щоб у 1917 році зв'язати мене обітницею мовчання. Тому вважаю, Владико, що я потрібна була Богу задля нагадування людям про необхідність уникати гріхів та пом'якшити гнів скривдженого Господа за допомогою молитви і послуху. Де я могла сховатися, щоб уникнути безкінечних питань, які мені ставили? Я досі лякаюсь від однієї думки, що може вийти з того. І хоч переді мною лежить лист, в якому ви наказуєте мені занотувати все, що я пам'ятаю, попри відчуття, що настав час, призначений Богом для цього, мій опір настільки великий, що я вагаюсь і веду із собою боротьбу. Чи повинна я віддати вам написане, чи спалити усе? Що переможе в мені? Буде так, як цього захоче Бог. Мовчання було для мене Божою благодаттю, інакше як я б змогла описати пекло? Навряд чи я могла б знайти потрібні слова. Мої розповіді такі недоладні. Я маю слабку уяву. Один раз я сказала би так, іншого разу інакше. Це була би суцільна плотанина, через яку справи Бога тільки постраждали б. Тому я дякую Богу, вважаючи, що усе, що Він робить для добра. Як правило, Господь супроводжує свої об'явлення відчуттям внутрішнього розуміння їх сенсу. Сама ж я не насмілююся говорити про це, оскільки боюся, що через свою уяву можу помилитися. Мабуть, Жасінта володіла цим даром у більшій мірі. Незадовго до того, як вона повинна була лягти у лікарню, Жасінта сказала: «Тепер уже недовго чекати того, що я піду до неба. Ти залишишся тут, щоб сказати людям про те, що добрий Бог твердо вирішив встановити богослужіння на честь непорочного серця Марії. Коли надійде година розповісти про це, не ховайся. Скажи усім, що Господь дарує нам благодать через непорочне серце Марії. Мусимо випросити її, щоб серце Ісуса забажало вшанування серця Його Небесної Матері на рівні зі своїм. Необхідно просити про мир у Матері Божої, оскільки саме їй Бог вірив Його. Якби я тільки могла вселити в кожне серце те полум'я, яке горить у моїх грудях і яке наповнює моє серце любов'ю до Ісуса і Діви Марії. Якось мені подарували образок із Пресвятим серцем Ісуса, досить милий, як тільки це люди можуть намалювати. Я віднесла його Жасінті. Хочеш образок?» Дівчинка узяла образок, уважно роздивилася його і сказала: «Він такий потворний, тут Ісус зовсім не схожий на себе. Адже Спаситель такий прекрасний, утім я візьму його, тому що це все-таки він». Жасінта завжди носила цей образок із собою. Вночі, а особливо у дні хвороби, вона клала його під подушку, поки він не порвався. Часто вона цілувала його зі словами: «Я цілую серце Ісуса, тому що люблю його найбільше. Але хто б мені подарував образок із серцем Діви Марії? У тебе немає такого? Мені хотілося б зберігати їх разом». Іншого разу я принесла їй образок, на якому були зображені чаша та гостія. Вона взяла його, поцілувала і, сяючи від радості, сказала: «Мій схований Ісус, я так люблю його. Як би я хотіла прийняти його у причасті? Чи причащаються на небі? Якщо там причащаються, то я буду кожного дня ходити до причастя. Якби ангел прийшов до лікарні, щоб принести мені причастя, я б так раділа». Коли я відвідувала її по дорозі із церкви додому, вона запитувала мене: «Ти причащалася?» Якщо я казала, що так, вона просила: «Підійди до мене близенько, адже ти несеш у своєму серці схованого Ісуса». Іншого разу вона міркувала: «Я не знаю, що це таке, але відчуваю Спасителя у собі. Розумію, що Він хоче сказати мені, хоч я не бачу і не чую Його. Як це прекрасно бути з Ним». А якось я чула від Жасінти: «Знаєш що? Наш Спаситель сумує. Пані сказала нам, що ми не повинні більше кривдити Його, оскільки Його і так принизили. Але нікому до цього немає тіла. Люди продовжують далі грішити». Здається, Владико, це все, що я пам'ятаю про Жасінту і про що ще раніше не записувала. Я оповіла суть, проте не знаю, чи точно все переказала, чи не переплутала, бува, одне слово з іншим. Наприклад, коли ми говорили про Божу Матір, то інколи називали її «наша добра пані», а інколи просто «пані». Нині не пригадую, коли ми використовували одне слово, а коли друге. Те саме з іншими дрібницями, які мені видаються несуттєвими. Жертвую цю невеличку роботу для Бога і непорочного серця Марії,
як плід мого бідного та покірного послуху тим, кого вони представляють тут на землі. Хочеться, щоб ця робота принесла плоди задля слави Божої і добра душ. Ісус, Марія, Йосиф, Ладико, після того, як я занесла свої покірні молитви біля підніжжя дарохранительниці і непорочного серця Марії, нашої улюбленої Божої матінки, щоб вона подарувала мені ласку уникнути помилок у написанні навіть однієї літери, яка б не говорила про її славу, я розпочинаю свою роботу з миром у серці, як ті, що знають, що виконують у всьому волю Божу. Під цілковитим захистом і в обіймах Отця Небесного, а також за заступництвом непорочного серця Марії, віддаю у ваші руки ще раз плід мого єдиного дерева, яким є мій послух. Перед тим, як почати, я хотіла би заглянути до Нового Завіту,

бути народженою в бідній сім'ї, а також за дозвіл з любові до нього жити у ще більшій бідності. Мій Боже, це ж зовсім не те, що я хотіла написати. Повертаюся до того, що мені повідомив Господь, коли я відкрила Новий Завіт. У посланні святого апостола Павла до Филип'ян, розділ 2, вірші 5-8, я почитала: «Плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі. Він, існуючи у Божій природі, приманши в себе самого, прийнявши вигляд слуги, понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної». Я трохи поміркувала над цим і прочитала у тому самому розділі у вірші 12-13 «Працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, бо то Бог викликав у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням». Крім послуху і відданості Богу, котрий діє в мені, мені нічого не потрібно. Адже я не більше, ніж нікчемної убоге знаряддя, яким він користується. І як художник, котрий викидає у вогонь пензель, коли він став непотрібним, так само творець перетворить своє непридатне знаряддя на попіл до великого дня прославлення. Цього дня я очікую з нетерпінням, адже могила не здатна знищити усе, а щастя вічної безкінечної любові починається вже зараз. 7 жовтня 1941 року у Валенсії доктор Галамба запитав мене: «Сестро, коли ви сказали, що покаяння здійснюється тільки частково, ви говорили від себе, чи вам це було відкрито? Гадаю, владико, що у таких випадках я ніколи не пишу того, що йде від мене самої. Я повинна дякувати Богу за вплив Його Божественного Духа, тому відчуваю, коли Він повідомляє мені про те, що я повинна писати або говорити. Часом сила моєї уяви або розум хочуть мені на щось вказати, та я відразу відчуваю це. Отож я чекаю, доки не відчую у глибині своєї душі того, що саме хоче Господь сказати мені. Це Він надихнув вас, владико, дати мені завдання розповісти про все, тому я свідомо нічого не приховую». Характер Франциска. Отже, владико, я починаю записувати усе те, що з Божою допомогою згадала про Франциска. Сподіваюся, що наш Господь дасть йому знати на небі, що саме я розповідаю про нього на землі, щоб він молився за мене перед Господом Ісусом і Пресвятою Дівою Марією, особливо у ці дні. Дружба, яка єднала мене з Франциском, базувалася лише на родинних зв'язках, а також на милості, подарованої нам Богом. Здавалося, вони з Жасінтою були чужими, настільки діти відрізнялися один від одного. Франциск не був схожим на неї ані рисами обличчя, ані побожністю. Бракувало йому її примхливості і жвавості. Хлопчик мав сумирний, м'який характер. Якщо він вигравав під час гри, і при цьому хтось намагався відібрати у нього виграш, він поступався без опору зі словами: «Гадаю, що виграв ти, ну добре, мені байдуже». Крім того, він не відзначався особливої любові до танців, як, наприклад, Жасінта. З більшим задоволенням грав на сопілці, доки інші танцювали. В іграх не виявляв спритності. Мало хто грав з ним охоче, оскільки майже завжди Франциск програвав. Зізнаюся чесно, я сама не дуже його цінувала, тому що була надмір рухливою дитиною, а його спокійна поведінка просто мене дратувала. Інколи я хапала його за руку і примушувала сісти на камінь або землю, вимагаючи, щоб він сидів спокійно і слухався мене, ніби я була великим авторитетом. Щоправда, потім мені ставало шкода хлопчика, і я кликала Франциска до себе. Він підходив до нас одразу, але з таким незворушним виглядом, ніби нічого не трапилося. Коли хтось із дітей намагався відібрати у нього якусь річ, він казав: «А візьми, мені воно не потрібне». Пригадую, одного разу він прийшов до нас із хустинкою, на якій була зображена Божа Матір із Назарету. Хтось привіз йому звідти цю згадку. Щасливий, він показав мені хустинку, прибігли подивитися на неї інші діти. Хустинка переходила з рук у руки і за якусь мить зникла. Ми почали шукати її, однак так і не знайшли. Трохи згодом виявила її у сумці одного із хлопчаків. Я спробувала забрати її, але той твердив, ніби йому теж привезли таку саму. Але тут підійшов Франциск, щоб припинити сварку, і сказав: «Нехай він бере її, мені зовсім її не шкода». Якби він став старшим, то, гадаю, його головною вадою була б надмірна флегматичність. Коли у 7-річному віці я почала пасти отару, він вів себе досить байдуже. Приходив увечері і чекав на мене разом зі своєю сестричкою. Але робив це швидше заради того, щоб потішити її, ніж із приязні до мене. Вони чекали на мене на подвір'ї моїх батьків. І тоді, як Жасінта бігла назустріч мені, почувши дзвоник отари, Франциск залишався сидіти на східцях нашого будинку. Потім він ішов гратися з нами на старий сінник, де ми чекали, що Пресвята Діва з ангелами запалять свої лампадки. Франциск також із захопленням рахував їх, але ніщо його так не захоплювало,

0: як чудесний схід або захід сонця. Доки було видно хоча б один промінець, він і чути не хотів про лампадки. «Ні одна лампадка не є такою гарною, як світильник нашого Спасителя», – казав Франциск Джасінті, який більше подобався світильник Пресвятої Діви Марії. Дівчинка вважала, що від нього не болять очі. І захватом спостерігав він за сонячним сяйвом, яке відбивалося у вікнах будинків або у краплях роси, на деревах і кущах, на схилах гір. Вони спалахували, наче зірки, і, на думку Франциска, палали у тисячі разів яскравіше, ніж світло лампадок ангелів. Те, що він просив наполегливо свою матір про дозвіл піти з нашою отарою, було більшою мірою на догоду Жасінті, котра любила його більше, ніж Йоанна, свого другого брата. Якось, коли мати, розгнівавшись, відмовила йому в цьому, він відповів із звичним для нього спокоєм: «Мамо, мені байдуже, просто Жасінта хоче, щоб я пішов з нею». За інших обставин він говорив те саме. «Одна з моїх давніх подруг якось прийшла до нас і запросила мене піти з нею на пасовисько, де росла чудова трава. Але оскільки було похмуро, то я пішла до будинку моєї тітки, щоб запитати, чи підуть зі мною Жасінта із Франциском або ж з їхнім братом Йоанном. Що стосується останнього, то я не проміняла б свою подружку на нього. Утім, насувалася негода, і тітка вирішила, що цього разу піде Йоанн». Франциск спробував ще раз умовити матір відпустити його, та коли отримав категоричну відмову, сказав: «Мені байдуже, тільки Жасінта буде засмучена». Коли ми були у горах, найбільш приємною для нього річчю було сидіти на найвищій скелі і грати на сопілці або співати. Навіть коли його сестричка втікала до мене, він продовжував там сидіти. Франциск любив часто наспівувати таких пісень: «Я люблю Бога на небесах, я люблю його на землі, я люблю квіти у полі, я люблю овець у горах, я бідний пастушок, я завжди молюся до Марії. Довкола мене моя отара, наді мною полуденне сонце. Я навчилася стрибати з моїми ягнятами. Я радість гір, я лілія долин». В іграх він брав участь тільки тоді, коли ми просили його про це. Однак і тут він не виявляв інтересу, бо вважав, що хоч і погодиться, але все одно програє. На той час ми гралися у такі ігри. У камінчики, у фанти, в гру з кільцем, гудзиками. Було також кидання камінців, кеглів, в гру з картами. Ми грали у біско, де потрібно було відкривати королі, велети, сімки тощо. У нас було дві колоди карт. Одна моя, друга їхня. Найбільше Франциск любив грати у біжка.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалій, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються, завжди захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю, так кумедно, що людина поміж всіх окремо. Ян Твардовський, 1972 рік.
3: хвилинка поезії на Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Андрія Боболя, пресвітера і мученика. Святий Андрій Боболя народився 30 листопада 1591 року у Старохотині біля Санока, що в Польщі. Походив із заможної родини, дуже прив'язаної до католицької віри. Навчався в школах єзуїтів у Вільнюсі. Тут здобув досконале знання риторики, латинської, а особливо грецької мови, яке дозволило йому читати в оригіналах твори отців церкви. Згодом таке знання допомогло йому в майбутньому діалозі з православними богословами. 1611 року 20-річним вступив до Ісусового товариства. Після новіціату продовжував вивчати філософію, навчав молодь у Браневі та Пултуську. І знову повернувся до Вільнюса на богословські студії. Закінчивши навчання у Вільнюській академії, 12 березня 1622 року отримав пресвітерські рукоположення. З 1623 року до 1624 року був настоятелем церкви в місті Несвіж, сьогодні це в Білорусі. Там також проповідував, сповідав, був народним місіонером і префектом молодіжного інтернату. З 1624 року до 1652 року працював у різних містах та селищах сучасної Литви та Білорусі. З переказів осіб, які знали отця Андрія, перед нами постає людина міцного характеру, схильна до гніву, нетерпеливості, вперта. Але ті ж самі люди підкреслюють, що Андрій дуже працював над собою, був здібним, добрим проповідником, мав дар спілкування з людьми. Дуже ревний в праці над собою дійшов до того, що під кінець його життя люди називали його святим. Завдяки Божої благодаті дійшов до героїзму. Андрій Боболя вирізнявся великою ревністю до спасіння людей, тому був невтомним у проповідях і сповідях. Православні також приходили до нього. Мешканці Полісся жили в занедбаних духовно селах. Поширювалась неписьменність, забобони, сварки, п'янки. Отець Андрій ходив від хати до хати і навчав. Названо його душехватом, апостолом Полісся та Пінського регіону. Але ті успіхи породили також заздрість та ненависть. І закінчились трагічно. Козацький відділ Яна Лихого зайняв Пінськ та Янів, де сховався отець Андрій. Його схопили, піддали надзвичайно жорстоким тортурам, щоб він відрікся віри. Священик страждав, але молився про єдність християн, постійно повторював ім'я Ісуса. 16 травня 1657 року Андрій Боболя загинув мученицькою смертю у Янові Поліському. Похований був в єзуїтському храмі в Пінську. 1702 року сам мученик об'явився настоятелеві храму і нагадав про свою забуту гробницю, коли відкрили гріб під головним вівтарем. Тіло отця Андрія знайшли нетлінним. З 1712 року розпочався культ внаслідок численних чудес за заступництво мученика. Беатифіковано його 30 жовтня 1853 року. Канонізував його папа Пій XI 17 квітня 1938 року в Римі. Мощі святого Андрія Боболі заховані в єзуїтському храмі в Варшаві. Молімося. Боже, Ти смертю свого Сина схотів зібрати своїх розпорошених дітей, вчини, щоб ми ревно співпрацювали в справі Христа, за яку пролив свою кров святий Андрій, мученик через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Порівняно з безмежною Божою благістю, усю благість створінь цього світу можна назвати злісністю, оскільки благим є лише Бог. Ті, кому припали до серця блага цього світу, у Божих очах є найбільшим злом. Тож, через те, що злісність не може поєднатися з благістю, такій душі не сягнути злуки з Богом, який є найвищою благістю. Уся мудрість світу і усі людські здібності порівняно з найвищою Божою мудрістю є сущою глупотою. Про це пише у своєму посланні до коринтян святий Павло. Мудрість цього світу – глупота в Бога. Святий Йоанн від Хреста, сходження на гору Кармель. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна сьогодні в цей час в студії. Дуже радію цьому. Поряд зі мною отець Вальдемар Павелець. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес і навіть же вознісся.
1: Алілуя! Отче, ну, раді вас знову чути, бачити у нас в студії на Радіо Марія. Знаю, що ви майже проїздом до нас заскочили.
2: Це не майже, дослівно.
1: Де ви були, куди далі? Розкажіть коротенько.
2: Я сьогодні повернувся вранці з групою паломників з Лурду. Дуже прекрасне паломництво, супер, так? І сьогодні тільки вийшли з поїзда. Десь перед 11 годиною на Київському залізничному вокзалі, а завтра вже вранці з наступною групою збираємося також паломництво до Меджугор'я якраз, але по дорозі ще хочемо заїхати до Довбиша на Фатімські урочистості, теж на правах реклами завтра. Фатімське свято у Довбиші, об 11 годині свята меса, яку буде очолювати голова конференції римо-католицьких єпископів, так, єпископ Віталій Скоморозький. Ну, запрошую всіх, хто ще не мав, може, змоги побувати в Довбиші завтра на 11 годину. Кажуть, що буде прекрасна погода, і Богородиця всіх туди запрошує. Я теж так по дорозі завтра з паломниками йдемо до Меджугор'я, але заїжджаємо також до нашої української Фатіми, до Довбиша, до санктуарії Богородиці.
1: Отже, слава Богу за вас, слава Богу, що є трохи часу побути ще й з нами, трошки присісти.
2: Я вибачаюсь за мій одяг, насправді, бо я приїхав додому тільки на пару хвилин, і за цим Валерієм дякую, оцю Валерію, за те, що привіз мене до студії сьогодні тут, Радіо Марія. Пообіцяв йому, що його згадаю сьогодні в прямому ефірі. Та. Бо то завдяки йому я тут приїхав, то я вибачаюсь за те, що не маю хабіту.
1: Отже, ви вже все розкрили, я ще не сказала, але тепер вже знають, що у нас триває відеотрансляція.
2: Ну, власне,
1: дорогі
2: так,
1: слухачі, ну, отже, ми вас завжди раді бачити. Вже на вулиці тепло, отець сьогодні трошки по-літньому. Ну, це,
2: але
1: хто зацікавився, можете
2: патріотична
1: відкрити
2: футбол, да, патріотичний тішерт, я думаю, що нікому
1: з
2: не
1: з гербом потрібно, України, да. Та дуже гарно. Дорогі слухачі, ми будемо розпочинати катехизу, так, як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія, і власне почуємо сьогодні катехизу про святих, які можуть нам допомагати у безнадійних ситуаціях. Отже, отець Палатин Вальдемар Павелець, душпастир парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві, сьогодні виголошує катехизу. Я запрошую вас до слухання, а хто має таку можливість, можете ще й дивитися та відеотрансляцію, залишати в коментарях свої запитання, раптом такі будуть по темі, то на кінець катехизи ми озвучимо і зможемо почути відповідь від отця.
2: Так, сьогодні говоримо про святих від надзвичайних ситуацій, насправді, так, то може прозвучати. Перед тим, коли дійдемо, а взагалі в якому контексті ми про це говоримо? В наступному тижні, так, 22-го, будемо вспоминати одну з таких святих від безнадійних ситуацій, яка є дуже популярною також в Україні. Це свята Ріта. І в тому контексті також, ну, хочу... На тиждень наперед, слухайте, якраз. Тиждень наперед хочу говорити, власне, про...
1: Щоб були готові.
2: Так, святих від безнадійних ситуацій, так, бо, ну, що через тиждень буду в Меджугорі ще. Отак, на початку хочемо розказати взагалі про правильне розуміння культу святих, тому що, ну, тут дуже багато різних таких моментів, які, може, часто незрозумілі. Багато хто говорить, ну чого ж цим католикам чи православним потрібно там якийсь культ святих? Їм що, єдиний Бог не вистачить? Єдиному Богові хвала, тобто йому належиться тільки слава, а всі інші є святі, святістю Бога, тим, що вони хочуть його наслідувати, тим, що вони хочуть бути схожими на нього. І в такому контексті ми говоримо сьогодні про святих, про святість взагалі, тому що ми не вшановуємо людей, тих, які там історично чисто перейшли, тільки усвідомлюємо собі, що ці люди отримали вже благодать неба, вони перебувають з Господом. Є така спеціальна теж процедура визнання когось святим, так? Там Beatyfikacja, proces beatyfikacji, czy kanonizacyjny proces jest konkretnie, чітко розписані. Це досвід церкви 2000 років, яка ну, не просто оголошує когось святим. Так? Це не церква оголошує. Церква визнає, що маємо докази на те, що та людина вже перебуває з Богом. Яким чином це відбувається, є, звісно, процедура. І ми сьогодні говоримо про те, і про тих святих, про яких ми будемо сьогодні говорити, тих так званих святих від надзвичайних ситуацій, вони звертають свою увагу своїм життям, своєю діяльністю тут на землі на єдину славу Божу. Тобто ми не творимо якісь собі ідолів, так, богів. Ці люди святі, вони є святі з огляду на те, що єдиний всемогутній Бог є святий. І вони є святі святістю Бога. Ну, то так, як місяць сам від себе не виділяє жодного світла, так? Тільки це світло, яке є, воно відбивається від сонця, і таким чином теж ми можемо побачити це світло. Так само відблиск святості Бога в житті тих людей, які ми їх називаємо святими, так, чи блаженними, вони, власне, проявляються в такому дусі. І в такому дусі потрібно розуміти нам так званий культ святих, так, який маємо в католицькій церкві. Він не є необхідний до спасіння. До спасіння є необхідне те, щоб ми визнавали єдиного Спасителя Ісуса Христа. І це є необхідне до спасіння. Все інше може бути для нас засобом, якщо ми вважаємо, що воно і потрібним. Так само, як надприродні об'явлення якісь там, чи там маємо місця санктуарія, місця об'явлень Богородиці, наприклад, чи там різних святих, вони не є необхідні до нашого спасіння. До нашого спасіння є необхідна віра в Ісуса Христа. Віриш в Ісуса Христа, приймаєш хрещення, живеш так, що Господь Ісус є твоїм вчителем, а ти є Його учнем, так? Вчора в Євангелії, в урочистість Вознесіння ми чули прекрасний фрагмент. Ідіть, так, і робіть учнями всіх, так? Ми маємо учнями Ісуса Христа. Тобто, як ми Його учнями, то Він є нашим вчителем, а ми слідуємо за ним, наслідуємо його, так як учень наслідує свого вчителя, син наслідує свого батька, дочка наслідує свою маму, так? Ми теж хочемо його наслідувати. В такому контексті ми про це говоримо. Нам єдиним моментом є, який необхідний до спасіння, є віра в Ісуса Христа і хрещення, і наше вірне життя, бути учнем Ісуса Христа. Все інше – це засоби, це додатки, які допомагають, як оказується, так, в такому духовному розвитку також. Тут в якомусь моменті розходимося з нашими братами-протестантами. Вони не признають культу святих, так? Вони не вважають це за потрібним. Так? Для нас це поміч просто, так? Звичайна поміч тих людей. Віримо в те, що вони вже перебувають разом з Господом. Якщо вони перебувають з ним, вони стоять перед його обличчям. Так як ангели, наприклад. Так? Ангели стоять перед Божим обличчям. І ми знаємо, що вони йому віддають славу. В книзі Откровення маємо також так старців, так, які стоять перед обличчям Господа, і через них теж Господь отримує хвалу, отримує славу. І ці святі, яких ми, ці люди, які пройшли цей шлях, яким ми зараз йдемо, в різних моментах теж історії світу, історії церкви, Бог дає їм таку благодать, благодать святості. Святість є благодаттю, тобто це благодать, яку вони отримали, так, життя, бути вірним Богові до кінця. Вірним Богові до кінця. І в тому контексті маємо тих святих, так, найбільше, якби, тут треба нам вийти, може, хронологічно трошки, так, бо маємо такого святого, свято Юда Тадей, так? Свято Юда Тадей, покровитель від безнадійних справ. Часто молимося там новенну до святого Юди Тадея, наприклад, так, в якихось безнадійних ситуаціях. Що значить безнадійна ситуація? Безнадійна ситуація – це така, яку ми не можемо собі пояснити якось по-людськи, так, нормально вирішити цієї ситуації. Не знаємо, в тупік зайшли, так? І тоді просимо Господа про те, що Він дав нам світло Святого Духа, просимо тих святих від безнадійних ситуацій про те, що вони дали нам також світло, що нам робити, як нам робити, куди нам іти, що вони нас підтримали в такому моменті, так? Вони ж теж як люди приходили цей шлях, вони теж прекрасно знають нас, нашу ситуацію, нашу таку життєву позицію. І в тому контексті, власне, свято Юда Тадей. Ми його називаємо братом Господнім теж, так? і автором одного з листів, який є включений також до канону Нового Завіту, Юда. Юда Тадей, так? Тобто, це, звідки я пробував добитися, так, звідки взявся взагалі його, його культ, але я не міг знайти, чесно кажучи, якось так джерела, звідки так пішло, але в традиції католицької церкви, власне, святий Юда Тадей є покровителем від справ безнадійних. Тобто, від таких моментів, коли ми не знаємо, що робити, ми зайшли в тупік і просто хочемо якоїсь підтримки Божої допомоги. Він нам показує цю дорогу і він нам допомагає. Це досвід людей теж, які створювали цю новенну, наприклад, чи різні молитви, літання до святого Юди Тадея. Тобто ми просимо заступництва його перед Богом в цій ситуації, в якій ми не можемо собі вирішити. Найбільш такий, так хронологічно перший, тому що апостол був близько Ісуса, так, один з найближчих його співпрацівників. Далі говоримо про святого Антонія Падуанського. Ну, так, якщо й загубив, то до святого Антонія, так? Ну, святий Антоній спадує, але ми знаємо, ну, знаємо, не знаємо, він народився в Лісабоні, я це теж підтверджую. Часто, коли, наприклад, в половниці в Лісабоні, то поруч з патріаршим собором у Лісабоні є ну, дім, де святий Антоній народився, і це доказ на те, що він народився в Лісабоні. А в Падуї він опинився, ну, можна сказати, чисто випадково. І там, там вже він став славним, славетним через те, що був дуже великим проповідником. Так. І вже за життя відбувалися різні чуда за заступництвом святого Антонія, а цих чудес після смерті було дуже багато. І люди насправді наверталися, особливо в таких моментах, коли вони загубили, так, від загублених, так, але не тільки речей, причому, бо ми так, ключі загубив, помолився святого Антонія, наприклад, да? Або там цей, загубив якусь там річ чи щось, помолився святому Антонію, наприклад. Святий Антоній також, власне, покровителем тих, хто загубив свою дорогу взагалі, десь в житті, загубився, тобто не просто від речей, яких можемо знайти, якісь речі загублені, так, але святий Антоній допомагає нам знайти також дорогу, чи може віднайти тих людей теж, які десь загубилися, так, щоб вони могли віднайти свою дорогу, а нам віднайти спільну мову з ними теж. Це дуже важливо. Тобто, і маємо докази на те, що люди молилися, просили Господа за заступництвом, власне, святого Антонія. Святий Антоній, допоможи мені знайти спільну мову з цією там, людиною, наприклад. Тут, в цьому контексті, в якому ми зараз знаходимося також, в контексті війни, так, сьогодні знову був обмін полоненими, наприклад, але ну, дуже багато людей є таких, які десь загинули безвісті, тобто пропали безвісті, ми не маємо жодних знаків, якісь, що вони є, що вони живуть, але теж не маємо таких, що вони відійшли, так, що десь вони загинули. Ми їх називаємо тими, які пропали безвісті, так? І я думаю, що, власне, в цьому контексті неодноразово люди вже зверталися десь там до мене, каже, чи що робити, наприклад, да, ну, молитися до святого Антонія також про те, щоб Господь, ну, дав благодать того, що вони, ми їх могли віднайти, так, щоб ми могли знову нав'язати наші стосунки і щоб вони могли бути посеред нас. Тут молитва до святого Антонія є також важливим таким знаком того, не тільки речі, які загубилися, але і люди, які також загубилися. Тут цікаво, тому що насправді дуже багато людей, і перебуваючи в Падуї, наприклад, чи перебуваючи в Лісабоні. В Лісабоні є теж такий, біля цього дому, де святий Антоній народився, є таке місце, де люди, пари, які знайшли один одного, теж приносять там свої такі замочки там вішають, якби такі, є таке спеціальне місце, і на цьому, що вони, власне, віднайшли один одного, так, віднайшли свою пару теж. І
1: ага, цікаво, тобто я просто чула, у нас навіть в Києві є якийсь такий місточок, де вішають вже пари, які віднайшли один одного, а там так, якщо ти ще не віднайшов.
2: А там ще, якщо, власне, ні, вони вже віднайшли один одного, вони молилися заступництвом святого Антонія, вони віднайшли один одного і приїжджають, і цей замочок закривають, і ключ викидають десь там, не знаю,
1: ага.
2: Щоб цей зв'язок був такий, якби, ну, тривалий, міцний, так? Ну, але це теж показує досвід тих людей. Ну, все-таки, якби не було тих благодаті, так? Ну, то би не було теж того знаку, мені здається, так? Ну, все-таки Господь дав їм дорогу, показав їм шлях, показав їм якесь світло, що якраз цією людиною вони можуть будувати своє майбутнє щасливе і все гаразд, і все добре в їхньому житті. То тут Святий Антоній є таким покровителем, власне, від справ безнадійних. І тут особливо, власне, хочу звернутися теж до тих, хто, може, очікує своїх близьких, які, власне, пропали безвісті теж, щоб вони з такою великою довірою просили Господа, власне, за заступництвом Святого Антонія, щоб він допоміг віднайти дорогу до них, щоб він міг, щоб вони могли віднайтися просто теж так фізично, чисто, реально. Ну і покровителька, є багато таких святих там ще, але найбільш такою популярною в Україні святою, окрім Святого Антонія, так, від справ безнадійних, від надзвичайних ситуацій, свята Ріта з Каща, так. Прекрасне місце взагалі, Каща, якби хтось мав колись можливість, ну тим більше це свята, яка з ордену Августянського походить, тобто з цього ордену, з якого маємо папу Лева XIV, зараз вона завжди була популярною, не тільки зараз, але зараз якби по-новому її відкриваємо, так само як і святого Августина взагалі відкриваємо на ново, коли ми усвідомлюємо собі, що папа Лев XIV є власне зі спільноти Августянської, яка своє джерело черпає зі спадщини святого Августина. І свята Ріта також. Ну, цікава людина, тому що свята Ріта, взагалі вона, ну, це жінка, так, мама, яка не мала щасливого, так як знаємо історію, наприклад, так, не мала щасливого подружного життя. Її чоловік був битий, так, загинув в дуже таких політичних різних там пертурбаціях, які були в цих італійських князівствах. І у неї було двоє синів, і вони через вендету, так, через те, що мають помстити смерть свого батька, вони були готові вбити вбивців свого батька. І їхня мама молилася про те, щоб Бог до того не допустив. Ну і Бог зробив знак, тобто вони цього не зробили через те, що була епідемія, і вони захворіли також, важко захворіли, і вони померли, так. Вони не зробили цього вчинку вбивства, якби цього вчинку відплати, вендети, так? І через те, ну, якби...
1: Бог оберіг душі.
2: Бог оберіг їх душі, їх душі, але теж свята Ріта, як мама, так? Вона мала свідомість того, що Бог вислухав її молитви. Все-таки вони не зробили цього вбивчого вчинку, але вона втратила двох синів. Але через це вона мала можливість вже тоді вступити до монастиря. На початку не хотіли її приймати до цього монастиря, там було таке чудо теж зв'язане з її сестрою. Вона була, ну, і не прийняли, але сестри прийшли вранці на молитву, а дивляться, Ріта в лавочці сидить і молиться. Да? Всю ніч храм був закритий.
1: Ніхто її не хотів пустити. Брама була закрита, ніби закрита, теж читали.
2: Ну і то був такий знак для них, що, напевно, треба її прийняти, да? До того монастиря, що це все-таки воля Божа, що вона була в цьому монастирі. Вони теж боялися там різних ситуацій, таких пертурбацій політичних, зв'язаних з минулим її чоловіка, і синів, і так далі. Тобто це все було. Ну, але, власне, через її життя Бог показує надзвичайну ситуацію теж, тобто, ну, безвихідну ситуацію, так? Бог діє в таких моментах, і життя святої Ріти показало, що люди почали до неї звертатися. Ну, пізніше цей, під час молитви отримала знак рани Ісуса Христа, так, на чолі, терня, так, терньової корони, який постійно був таким стигматом, таким знаком теж співстраждання з Ісусом, так. Ми так знаємо святу Ріту, що на чолі має, власне, рану, так, і цей колючок такий з тернового вінка Ісуса. Ну, якби ми кажемо, що вона поражена Божою любов'ю, так? Вона також була вірна Богові до кінця і в своєму монастичному житті. І люди почали приходити і звертатися, знаючи ту історію теж її життя, почали приходити і звертатися за їх заступництвом в різних ситуаціях, коли вони були безвихідними. І культ святої Ріти насправді дуже розповсюджений. Я можу сказати за Польщу, наприклад, бо я сам в моїй парафії, в якомусь моменті, там, де я народився, звичайна проста сільська парафія, і в якомусь моменті з'явився священник, який мав особливий таку повагу, пошану до святої Ріти. Його колега-священник привіз фігуру з Каші і мощі святої Ріти також до нашого храму. І розпочався, звісно, кожного 22-го, кожного місяця, розпочалися, власне, молитви до святої Ріти. меса, на яку приїжджали люди, священники, дуже багато священників, і великі прохання, так, і ці рози також, щоб можна було комусь обдарувати благословення роз, так, святої Троянд, святої Ріти.
1: Це коли теж при її житті та зацвів цей кущ, вона прохала принести, а сестри кажуть, коли зима, нічого не цвіте,
2: підіть. Ну, це вже так, це вже якби пояснення, чому троянди якраз, так.
1: Але отже, якщо не помиляюся, тоді два ці клани в Італії, вони примирилися через її молитву, бо вона коли молилась за чоловіка, за навернення для нього, потім вони навіть приходили до неї просити про пробачення.
2: Вона знайшла
1: в собі сили, цю любов, любов Божу, яка допомогла їй дійсно пробачити.
2: Власне, то є таємницею, щоб ми зрозуміли, що ці всі святі, про яких ми говорили, Юда Тадей, теж віддав своє життя за Ісуса, помер, як інші апостоли, окрім святого Яна, мученицькою смертю. Так, як святий Антоній Падуанський, да? Так, як свята Ріта. Це люди, які вони це робили з огляду на любов до Бога і ближнього також. Для них важливо було спасіння людської душі. Це не було чимось байдужим, так, для них. І теж ми не можемо чисто так автоматично, знаєте, звертатися до тих святих. Воно має бути з такою великою свідомістю, що ці всі благодаті – це не справа святої Ріти, це не справа, так, допомога, підтримка, але найважливіше те, що ця особа вже пройшла шлях, яким ми зараз йдемо, і ми теж можемо колись бути на цьому місці, на якому вона є. І може нас ніколи не зроблять святої Ганни чи святого Вальдемара від справ безнадійних, так? Ну, це ймовірність дуже маленька, да? Як 1 до мільярда. В моєму випадку то 1 до 7 мільярдів. Да, може, в вашому немножко менше. Але якби то не в тому суть. Ми маємо теж бути на цьому. Ми є на цьому шляху, на якому була свята Ріта, на якому святий Антоній Падуанський, тисячі святих, навіть тих, яких безіменних, яких ми не знаємо, а вони стоять перед Божим обличчям. Так? І ми теж можемо просити Господа Бога за їхнім заступництвом про те, щоб ми могли отримувати ці благодаті. Особливо в таких ситуаціях, коли ми справді не знаємо, що робити. Тих святих від справ безнадійних є насправді багато, так? І святий Едвард, я теж там читав, і експедит, тобто є їх насправді теж. Але цих троє найбільш таких популярних для нас, так? Тобто святий Юда Тадей, можемо теж там мати літературу різну, так? Різні новенни, дев'ятниці, наприклад, чи літані, так? Чи, власне, свята Ріта, чи святий Антоній. Це найбільш таких, ну, троє популярних святих, власне, від надзвичайних ситуацій, так, і Міністерство Боже від надзвичайних ситуацій.
1: Отже, ви на початку нам сказали, що святі – це є такий відблиск світла Бога Отця. Я от буквально нещодавно почула від одної дівчини, вона каже, святі ж не молилися до інших святих. Вони, свята Фаустина, до Ісуса Христа зверталися у своїх молитвах. Чому, ця дівчина мене запитувала, чому ми маємо прохати про заступництво святих, а не так, як вони ж святі до Ісуса звертались молитви, чи то до Діви?
2: Свята Фаустина, вона була містичкою, тобто її пережиття були дуже надзвичайними. Вони виходили поза межі. Взагалі, такі святі, як свята Фаустина Ковальська, Бернадета Субіру, я зараз вернуся з групою з Люрдо, так? Сучасний їх, вони вважали їх за ненормальних, за людей психічно хворих. І сестру Фаустину Коварську також вважав за ненормальною. Її настоятелі, як важко було бути настоятелькою сестри Фаустини, коли вона з кожною справою, як зустрічалася з Ісусом, вона його всюди бачила. Всюди. Виходила, бачила Ісуса біля входу до каплиці, так, який страждає. Вона бігла до своєї настоятельки, чи до отця Андраша, до свого сповідника, чи до отця Сопотько, так, свого теж духовного наставника, і говорила про це. Яким треба було мати віру і довіру насправді, щоб вірити в те, що вона бачить реальні, якісь має містичні пережиття, так? І я думаю, що там навіть в житті сестри Фаустини Ковальської, коли ми читаємо її щоденник, нове видання, взагалі рекомендую зараз, є то, ці паулісти видали нове видання щоденника, дуже класний переклад, якраз вона так по-людськи, у неї часу не було для того, щоб мати якийсь там, не знаю, культ до інших святих, бо вона все своє життя проводила разом з Ісусом. Вона з ним спілкувалася, як спілкується зі своїми близькими. Таке враження, коли читаєш щоденник сестри Фаустини, що вона частіше спілкувалася з Ісусом, як зі своїми співсестрами. Насправді в монастирі. І я маю таке враження, наприклад, що вона постійно в усьому бачила Ісуса і бачила його присутність і реально записувала те, що він до неї говорив. Да? І з усім тим зверталася до свого духовного наставника або до сповідника. Так як Ісус сказав, так, ти маєш виконувати рекомендації твого духовного наставника. Я тобі його дав для того, щоб ти не заблукалася на дорогах до своєї святості. Я тобі дав його як провідника, твій сповідник є наповнений, наділений моїм духом, так Ісус говорить до неї, до сестри Фаустини, для того, щоб тебе провадити, щоб ти не загубилася на тих стежках. Я думаю, що в житті сестри Фаустини чи інших містиків взагалі не було теж такої, якби, може, ми теж про це не знаємо. Але я можу сказати, наприклад, з досвіду, не знаю, Святого Вікентія Пальотті, так? Він мав великий культ і велику пошану, повагу до інших святих. Реально, і він сам, будучи містиком, тобто, маючи містичне пережиття, яких не можна нормально пояснити людською мовою, так? Вони незрозумілі для звичайних, простих людей, так? Ми можемо дивуватися, так? Можемо вважати, що це ненормальне, але насправді ці люди мали такі переживання, такі пережиття через те, що вони були дуже глибокі духом, так? Вони насправді мали дуже сильний такий зв'язок з Господом, і через це було видно також в їхньому житті. Тобто великі святі мали контакт з іншими святими теж. І то може в житті деяких цього так не видно, так? Але насправді великі святі мали теж контакт з іншими.
1: Ну так, я згадую, говорять, що Джема Галгані, та вона з цим Піо дуже є, та часто поряд, так згадують, що вона його вважала.
2: Вона вважала його таким своїм духовним другом, так? Тобто, і в багато таких моментів було в житті різних людей, різних святих, коли вони інших святих вважали своїми духовними друзями, духовними провідниками в якомусь плані. Люди десь читали життя святих, хотіли бути так, як вони. Хотіли так наслідувати Ісуса, як ці святі, які вже пройшли цей маршрут.
1: Отже, у вас є такий один товариш?
2: Немає одного, але є в різних моментах мого життя, в різних ситуаціях є різні люди, які показують мені дорогу, якою я би хотів, наприклад, десь іти. Так, можу поділитися. В багатьох моментах, наприклад, таким святим і Максиміліан Кольбе, наприклад, так? Коли ти стаєш перед такою ситуацією, що маєш щось віддати зі свого, так? Він віддав своє життя. Я ніколи не стояв перед таким вибором, що маю віддати за якесь життя. Але такі дрібні вибори, що ти маєш віддати свій час, маєш віддати свої здібності, таланти. А тобі не хочеться просто, елементарно. Не хочеться, так? Відчуваєш, якби, тиск з боку тих злих сил таких, так? То я теж маю такого побратима святого Максиміліана Кольбе, до якого я теж в якомусь плані звертаюся. Святий Максиміліане, дай мені благодать, ти там стоїш вже перед Господом. Ти віддав своє життя, віддав все, що мав найцінніше, так? Бо наше життя не є найбільшою вартістю. Найбільшою вартістю є те, коли ми віддаємо своє життя заради своїх братів. Це, що зробив він. Святий Вікентій Пальотті в різних моментах, коли потрібно молитися про смирення, а мені це дуже потрібно, то я бачу його як приклад теж. Він дав мені, теж випросив мені благодать смирення. Погодитися з волею Божою тоді, коли важко з нею погодитися. Так? І в таких моментах. І
1: це, власне, засновник вашого згромадження.
2: Так, і ти реально відчуваєш підтримку. То не є такий, ти себе не самообманюєш, так? Але ти реально відчуваєш таку підтримку. І в якомусь моменті, так, по-перше, що ти не один, але воно теж не діє, як золота рибка, бо Бог це не золота рибка, так, яка нам дає зразу. Але тоді, коли нам це потрібно, Господь дає нам таку благодать. І я це насправді дуже сильно відчуваю. В такому моменті, коли вона тобі потрібна, Бог дає тобі таку благодать. Тільки відкрийся на неї. З довірою відкрийся на те все, що Бог тобі приготував.
1: Отець Вальдемар Павелець виголошує катехизу прямо зараз в ефірі Радіо Марія. І ми сьогодні чуємо науку про святих, які заступаються у безнадійних ситуаціях. Дорогі слухачі, ми маємо декілька хвилин ще до завершення ефіру. Маємо таку можливість поставити запитання оцю Вальдемару по темі. Також триває відеотрансляція. Ви можете написати свої запитання в коментарях. коментарях або ж на Viber Радіо Марія, або зателефонувати нам за номерами нашої студії, які я зараз озвучу. 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, у нас є вже, я бачу, перший дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098, говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. На жаль, не чуємо вас. Перетелефонувати.
2: Можна перетелефонувати ще раз.
1: Так, так. Ой, це цікаво. Отже, тобто, ну, я так собі, щоб, можливо, десь підсумувати, тобто, от саме святі, які у безнадійних ситуаціях, можливо, навіть ми зараз не озвучували саме конкретні ситуації, які є безнадійними. Мені здається, те, що кожному може здаватися, що, ну, ця ситуація, ну, точно, от у мене, от, ну, все, немає з неї виходу, але от саме в таких ситуаціях, да, нам можуть допомагати святая Рита, святий Юда Тадей та святий Антоній. Правильно?
2: Деколи ситуація зараз, так, ми теж дивимося про на різні політичні події в країні, війну і так далі. Uh-huh. Так, і можна ставатися, що ця країна вже насправді в безнадійній ситуації стоїть. То тим більше молитися за тих людей, які насправді, ну, теж хочуть показувати нам дорогу через свою вірність, любов Бога і ближнього.
1: Так, у нас є дзвінок, абонент 098, ви в ефірі.
3: Алло.
1: Так.
3: Чуєте мене?
1: Чуємо.
3: Так? Отче, скажіть, будь ласка, скільки коштує білет з України до Люрду?
2: О, Боже.
3: І скільки там буваєте з України, там скільки буваєте і звідти, скільки там буваєте часу?
2: Позвоньте, позвоньте, будь ласка, після ефіру, і тоді ми поговоримо.
1: Та, у нас є телефон.
2: Це не реклама. Та.
1: Телефон редакції 044-572-29-29. Говоримо ми в катехизі про святих у безнадійних ситуаціях. Хто має запитання, є трохи часу, можете зателефонувати або ж написати нам в коментарях.
2: А чесно кажучи, в контексті паломництв деколи так буває, бо бувають різні люди просто на таких паломництвах. І деколи доходить до таких ситуацій, що насправді людина стоїть перед, не знаєш, як вийти з цієї ситуації. Насправді я часто в тих всіх моментах то прошу того святого, з яким зв'язане це місце конкретне, тому що я маю свідомість того, що там, де є Богородиця, там, де діє Богородиця, там завжди злий дух хоче крутити своїм хвостом. І то є, ну, це ясно, це я вже маю досвід свій особистий, так, різних ситуацій. І я тоді прошу, насправді, ну, Боже, дай мені благодать, так, за заступництвом того святого, чи там Богородиці Фатімської, чи Богородиці з Лурд, чи там Цариці Миру, наприклад, так, дай мені благодать того, щоб можна було якось вийти з цієї ситуації і теж не кривдити чи не говорити якісь слів, які будуть ранити людину, бо часто люди самі зранені, те вже є. Ну, людина зранена, вона починає ранити також інших, так? А я завжди на такому повністю є на першому вогні, завжди, так? Тобто організатор чи священник, той, хто там є, чи там керівник групи, він завжди на першій вогні деда, що там щось не так, з ночівлею, а ви нам то сказали, а я там то чув, а там на зумі, на зустрічі, що ви там розказували, да? Ну, на першій вогні йдеш зразу. Ну, і стоїш під стіною просто.
1: Тут заступники в небі допомагають.
2: А відчуваєш таку підтримку, справді, відчуваєш таку підтримку І то є теж знак того, що Бог нас ніколи не залишає, що Бог дає нам, навіть в найбільш безвихідних ситуаціях, дає нам вихід, що Він завжди поруч з нами. І це повинно бути таким моментом, який радує нас, так? Радує наше серце, що Божа любов є настільки безмежною, що Він ніколи не залишає нас без підтримки і без допомоги.
1: Папа
2: Бенедикт XVI, він дуже цікаво говорив на рахунок святих, бо можемо ми теж так, ми розпочали взагалі від святих, від того, чому культ святих. Він говорив, що для мене це найбільший богослов останніх століть. ну, папа Бенедикт XVI. І він говорив в якомусь моменті, в якійсь своїй катехесі, я не пам'ятаю зараз коли, але можна це десь там знайти, можна це вигуглювати, що кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого.
1: Угу.
2: Кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого, який буде нам товаришувати, якого будемо теж пізнавати, який буде нас супроводжувати, так? Ну і теж заступатися за нами перед Господом в різних таких ситуаціях. Варто подивитися, бо ми, ну, може, останній контакт зі святими ми мали тоді, коли вибирали собі ім'я до миропомазання, так? Якби нам сказали, що яке ім'я треба собі вибрати до миропомазання, то ми собі там вибирали це ім'я. І це був останній контакт з нашими якимись святими, а все інше для нас це просто чорна магія. Незрозуміло абсолютно. Може, варто до того теж якби віднестися, так?
1: Та дуже цікаво, очі дякую. Я хочу звернути увагу, дорогі слухачі, глядачі, що от зараз отець говорив, і я помітила, зверніть увагу, що звертаючись в молитві за заступництвом святого, та ми все-таки просимо у Бога, але через заступництво і певного святого. Тобто я прошу тебе, Боже, за заступництвом та святої Рити, чи та прошу тебе, свята Рита, заступись перед Богом, у Бога. Тобто, та не у самого святого, що ти мені дай, чи ти допоможи, чи
2: за заступництво. Господи, так.
1: І ще от та цікаво, ви зараз сказали, та цитуючи папу Бенедикта XVI, що кожен має обрати собі улюбленого святого. Ну, так я зараз знову згадую, ви сказали про, поділилися з нами про свого святого, та до якого часто звертаєтеся, святий Максиміліан Кольби. І так мені здається, от можливо, чи допоможіть нам, в який спосіб ми маємо обирати улюбленого святого, звертаючись до своїх слабкостей і так зазираючи в своє серце, а чого мені не вистачає, де я там щось мухлюю, чи от не маю знайти у себе сили, відваги там, щоб там робити те, що там Господь хоче, чи от де, хто мені там може допомогти, да? чи як ми маємо обирати?
2: Я, наприклад, вірую в те, що Господь відкриє нам очі в якомусь моменті і покаже нам, хто є таким святим для нас особливим. Мене завжди денервувало, ну, чесно кажучи, що, наприклад, Пірджо Фрасатті зображають на всяких іконах, фотографіях в основному, з люлькою, наприклад. Ну і зараз я собі думаю, як я маю сказати міністрантам, що вони не палили, наприклад, цигарок, якщо вони мені колись принесли фотографію святого Пірджо Фрасатті, коли з люлькою сидить на вершині гори і любується горами, да? Ну, власне, ну, деколи ці святі виходять поза межі нашого сприйняття. Ми собі уявляємо, що святість – це безгрішність. Ні, святість – це не безгрішність. Святість – це момент, коли ми вибираємо Бога і якби залишаємо все, що позаду, все, що нас від Бога закриває. І ми звертаємо увагу на такі моменти, на такі осудження, наприклад, когось так. Ну, як він може бути святий, як ви там цей? Ну, може, тому що він є святий святістю Господа, святістю благодаттю, є ласкою. І кожен з нас є на цій дорозі до святості. І кожен з нас може бути святим попри наші слабкості, бо святість це не означає досконалість, тільки святість це означає схожість, подобу до Бога, наслідувати Його. Це є святість, в тому заключається святість. Ми хочемо бути схожими на Бога, хочемо бути схожими на Ісуса.
1: Амінь. Отець Вальдемар Павелець Палотин, дошпастер парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві, сьогодні виголошував катехизу. Я дякую вам, Отче, і Богу за вас, що привів вас до нас сьогодні і мали таку змогу почути від вас цю науку.
2: Дуже дякую. Це теж велика благодать для мене. Дякую вам всім, дорогі радіослухачі, і
1: до нових зустрічей.
2: Будьмо святими, так як святий є наш Господь.
1: Амінь.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 16 травня. Сьогодні, 16 травня, Східна Церква згадує преподобного отця Теодора Освященного, учня преподобного Пахомія. Коли святому Теодору виповнилося 12 років, він покинув свою родину і пішов у пустелю спасатися ради Христа. Вже з дитячих років він довгі години перебував у молитві і постах так, що навіть міг бути прикладом для досвідчених монахів. Вже в пустелі він запізнався з Пекусієм, монахом з монастиря преподобного Пахомія, і став просити, щоб той узяв його з собою і привів до того великого учителя монашого життя. Коли ж він став перед дверима келії святого Пахомія, то від зворушення навіть почав плакати. Але преподобний Пахомій, знаючи вже з Божого об'явлення, які великі подвиги здійснить цей хлопець, прийняв його радо. Невдовзі Теодор відзначався понад усіх монахів святістю життя, особливо великим смиренням. Коли його мати довідалася, що він перебуває в монастирі, вона прийшла до преподобного Пахомія з листами від єпископа, щоб відпустив її сина додому. Але святий Теодор не хотів навіть бачитися з матір'ю. Усе скінчилося тим, що вона за молитвами свого сина вступила до жіночого монастиря на другому березі Нілу, який заснував преподобний Пахомій, і там у благочесті померла. Згодом також і два брати святого Теодора, Макарій і Пафнутій, стали монахами і учнями святого Пахомія. Коли преподобному Теодорові виповнилося 20 років, преподобний Пахомій велів йому давати духовні науки братам по монастирях, сам їх охоче слухав і картав за гордість тих монахів, котрі грішили тим, що наймолодший літами навчає старих і сивоголових. Пізніше, коли святому Теодорові виповнилося 30 років, святий Пахомій велів йому завідувати маєтком усіх монастирів і замість себе обходити окремі доми та навчати монахів. Внаслідок цього святий Теодор думкою впав у гордість, що колись після смерті святого Пахомія він стане отцем всіх монастирів. Однак ця його думка не затаїлася перед святим Пахомієм. Святий Теодор визнав її і впродовж усього життя каявся і ночами вмивав сльозами землю своєї келії. А коли преподобний Пахомій помирав, то своїм наслідником він призначив не преподобного Теодора, а Петронія. Але той уже через 2 тижні після смерті Пахомія також помер. Тоді аввою усі вибрали Орсинія, але той уже недовзі передав свою владу у руки святого Теодора, котрий управляв монастирями, хоч номінально був настоятелем Орсиній. Бог дав преподобному Теодорові ласку провіщати майбутні події. Преподобний Теодор передбачав духом, що первісна ревність його монахів з часом ослабне. Тому аж до самої смерті не припиняв за них молитися. За 3 дні до смерті він передав уряд над монастирями в руки Орсинія, а сам у молитві помер. Сталося це 27 квітня близько 368 року, на 64-му році життя. Тіло його поховано біля мощей преподобного Пахомія. Святого Теодора називаємо освященним тому, що він перший з монахів святого Пахомія став священником.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.

0: єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
1: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радості, вона не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюсь на вас і закликаю. Поверніться до Бога, бо Він є любов, і мене з любов'ю послав до вас, щоб вела вас шляхом навернення. Залиште гріх і зло, та рішіться на святість, і радість запанує, і ви будете моїми простягнутими руками в цьому загубленому світі. Бажаю, щоб ви були молитвою і надією для тих, хто не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 травня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.